Bass Persuades med Miley är vaken med P3 P4. Den här Video Music Awards VMA-galan som jag har snackat om tidigare, den har dragit igång nu, lite försenad på grund av någon fotbollsmatch jag har fått förklara för mig. Men Madonna har varit upp på scen nu enligt källor på internet. Hon hade en väldigt sexig show. Och tydligen hade hon med sig Sabrina Carpenter, Charlie XCX, Julia Garner, Somber och Seth Rogen. Ja, vi får se. När vi tittar på det här i efterhand, vi som inte kan titta härifrån Sverige. Hon är ju den som har flest nomineringar, Madonna, hela 13 stycken. Kul att vara med oss och kul att du är med och tävlar i nattjakten. Jag har skickat ut en ledtråd. Ja, ni fick ju den här ledtråden Beastie Boys med Äggmannen. Vad gissar ni på då? Ja, ni gissar på till exempel Kalles Kaviar. Ni gissar på påskhare och, som Kia gör, på sumobrottare. Ingenting av detta är rätt. Men jag kan säga en sak, att det ska bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Först, Status Quo med What's Your Proposing?

0: ledtråd.
1: Ja, nu står andra ledtråden och bankar och bara vill in hjälpa till. Ni skickar gissningar här, säger jag. Äggman. Då måste det vara insekt, sött djur eller rap. Ja, jag förstår ibland inte riktigt hur ni tänker, men ni gissar och det gillar jag. Uppskattar det verkligen. Jag tänker att ni kommer behöva mer hjälp, så att vi river av plåstret.
2: Ledtråd nummer 1.

Feel It Still med Portugal The Man. Känner det fortfarande med Portugal, mannen. Det översätter jag så, denna ledtråd alltså. Vakensnabela, sverigesradio.se, det är vår mailadress och sms-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och så gissar du. Kom ihåg att bifoga ditt namn och nummer också, för om du kanske är den enda som har skickat in rätt svar, känner att det är en svår nöt att knäcka i natt, ja, men då vill jag kunna ringa upp dig och ge dig ditt pris.

0: She Did It Again med Tyler och Sara Larsson. Och Sara Larsson är ju en av de svenskar som vi håller tummarna för nu i natt när VMAs vaken. Går av stan.
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg. I had the same clothes on I had on last night.

Nerd med Provider i Vaken med P3 och P4. Så kul att du är vaken med oss. Det kan du vara fram till klockan 6. I natt är det jag, Peter Sunde och Lisa Friberg då, som håller er sällskap. Lisa kommer tillbaka lite senare. Vi ska fortsätta prata böcker. Det blir spännande. Men fram till dess så har vi bland annat vår tävling Nattjakten som ju pågår just nu. Jag har ju skickat ut hela 2 stycken ledtrådar. Första ledtråden som skickades ut, det var ju den här Eggman med Beastie Boys. Och sen kom Filstil med Portugal the Man. Så vad kan det här bli då? Ja, tittar man i inkorgen så blir det gissningar på Portugal, pojke, smakprov, vi ska se här, Iprenmannen har kommit in som gissning, äggstanning, smart där, från Sören, och sen så har Åke hört av sig gissat på Kristoffer Columbus. Och vi ser här, hur tänker nu den här personen då? Hej, jag tänker ägg och Portugal. Det blir ju tupp. Ni vet, ägg och Portugal, gal. Koko, det blir tupp. Här säger John. Väl tänkt John, men det är inte riktigt så som vi har funderat på den här reaktionen inför den här natten. Carolina gissar på filmen 50 First Dates. Men inte heller det är rätt.

0: Vad är det med dig med Ella Tiltiel och här vaken med Petro P4? Och den här Video Music Awards går ju av stapeln just nu i Los Angeles. Jag kan säga att en cool grej är att Yung Lean, vårt svenska hopp som har 4 nomineringar, han har ju faktiskt, är ju en av dem som ska uppträda under natten under galan, och det är ju en riktigt stor grej för karriären, så himla coolt. Det kommer också Somber göra bland annat. Men kul att en svensk hiphoppare kommer så långt och blir så globalt framgångsrik att den till och med får framföra en låt live på The VMAs i Los Angeles. Jag tycker det är coolt. Jag kan säga dock att den här Pink Panthers och Sara Larsson-låten Stateside, som ju var nominerad i bäst samarbete, har fått se sig besegrad av Madonna och Sabrina Carpenter, som ju gjorde den här Bring Your Love tidigare i år. De gick just och vann bästa samarbetes kategorin. Men, ytterligare 4 kategorier finns ju kvar för Sara Larsson, så vi håller tummarna. Här i studion så håller jag också tummarna för dig som är med och tävlar. Men om jag tittar på det som kommer in så inser jag att ni behöver mer hjälp. Vi har ju skickat ut 3 ledtrådar. Ni gissar på saker som portvin med Portugal. Ni är väl inne på det där, men det är inte portvin, det kan jag säga. Jag förstår hur ni tänker, och ni tänker ju rätt, men det är inte det som vi söker idag. Kan det vara filmen Psycho, undrar Eva? Nej. Kan det vara äggsjuk, undrar Alf Åke? Inte heller det är rätt. Det är någonting annat. Ni kommer behöva mer hjälp, så vi fortsätter.
1: Ledtråd nummer 1.

Sweet Thing med Van Morrison var nattens tredje och sista ledtråd i vår tävling Nattjakten. Söta saker, så skulle jag nu översätta den här ledtråden. Men vad leder detta till? Sätt samman denna med de två övriga och hör av dig till mig på vakensnabla, sverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom du ihåg? Inled med vaken, tryck medlemslag och kom ihåg för allt i världen också ditt namn och nummer.

0: Don't worry, be happy. Don't worry, be happy med Bobby McFerrin i Vaken som tävlar i nattjakten. Och vi har skickat ut tre ledtrådar. Och det är de här.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, vad blir det här då? Ja, ni är några som har försökt att sätta samman de här ledtrådarna och komma fram till ett svar. Ruta en av dem. Hej Peter, båda ledtrådarna, eller de två första ledtrådarna är ju mycket om man. Bröder, pojkar, jag gissar på maskulinitet. Det är inte rätt. Han gissar på Skalman. Jocke på Yang Lin. Och sen så har Ronny gjort av sig från Karlskoga och gissar på Erling Haaland. Men det är inte rätt det heller. Marie tror på Man. Kinderägg har kommit in från Anders. Och Melett från Alf Åke. Och massa, ja, det är flera sådana här chokladägg som har kommit in som gissning. Det är inget chokladägg, det kan jag säga. Vad kan det vara då? Äggtoddy tror Niklas på. Och Mikael, ja, Mikael gissar på The Beatles. Det är inte rätt. Men det här är Maria Jane Smith.

0: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Ja, det är Yankee med Gasolina och sen, mina damer och herrar, vinnarsignaturen. För jajamensan, vi har en vinnare med oss på telefon. Där någon heter Katarina. Hallå på dig, Katarina.
1: Hallå, hallå.
0: Hur har du dig i natten?
1: Jo, jag ligger och väntar på John Blund. Men så kom det ju en nattjakt emellan, om man säger så.
0: Ja, det kan vara lite distraherande, jag förstått.
1: Ja, man blir ju nyfiken.
0: Ja, eller hur? Och vi ska ta och lyssna på snabbreprisen, så ska du få liksom avslöja det rätta svaret. För du har ju faktiskt skickat in rätt svar. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Börjar du med

0: Det där var de tre ledtrådarna. Vad säger vinnaren Katarina? Vad är det vi söker i natt?
1: Det är pastel de nata, portugisiska bakverk.
0: Bara du sa namnet så blev man ju sugen. Det där gjorde du bra. Vad tog du det på?
1: Ja, sweet things egentligen. Men det var ju ägg i början och så Portugal och sen sötsaker. Så då, ja.
0: Då föll poletten ner.
1: Då googlade jag.
0: Ja. Och då kom du fram till det rätta svaret.
1: Ja, precis.
0: Hur var bra. Ja, alltså, pastel de nata är ju ett portugisiskt bakverk fyllt av en äggkräm. Och det fick vi ju i första ledtråden. Och Portugal i andra och sötsak i tredje, precis som du förklarade. Du, det där gjorde du bra. Har du testat det här bakverket?
1: Nej, tyvärr inte.
0: Nej. Du lät så självsäker när jag pratade med dig, men sen när du sa att du hade liksom sökt upp rätt svar på internet så tänkte jag, du kanske inte har testat det. För de här kan man ju typ köpa på vartenda ställe i hela Portugal. Det är verkligen att de inte klarar av en dag utan en sån här.
1: Jättevärt.
0: Nej. Ja, vi får testa det någon gång. De är riktigt, riktigt goda. Du, Katarina, rätt svar var pastel de nata, det här portugisiska bakverket. Du kommer vinna en sovmask, är förstått.
1: Tack, gärna det.
0: Ska vi fixa det till dig?

Stella Lefty med Boston här i Vake med P3 P4. Ja, vi har ju avrundat nattens tävling Nattjakten. Vann, det gjorde ju Katarina i Norrtälje. Hon hade skickat in rätt svar som var den här det portugisiska bakverket Pastel de Nata. Härlig liten tingest gjord på en god liten sak fylld med en slags äggkräm. Ägget fick vi i första ledtråden, Portugal i andra och sötsaken i den tredje med hjälp av Van Morrison. Och en sovmask ska jag skicka nu till Katarina i Norrtälje. Vaken med P3 P4 står det på den. Stort grattis till Katarina. Är det så att du känner att hallå, jag vill också vinna något, eller i alla fall heden? Du har chansen, för efter klockan 3-nyheterna ska jag ju sjösätta veckans artist. Jag ska göra det sedvanligt genom att lägga ut en liten quiz. Får se vem som snabbast tar det och hur många ni är som lyckas gissa rätt. Brukar ju variera. Vi ska få Boyzone nu. No matter what. Här är Vaken med P3 P4.

0: WMA, Video Music Awards i Los Angeles, och vi har ju två svenska hopp, Yung Lean och Sara Larsson. Inga priser gått till dem än, men Madonna, hon har fått två priser in i galan än så länge, och senast det för årets artist. Men nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter de många transportproblemen med förtidsröster så kallar nu Valmyndigheten PostNord till ett möte senare idag för att ta reda på vad som gick fel. Alla förtidsrösterna ska till slut ha kommit till rätta, men många kommuner väntar fortfarande på svar från PostNord om vad som hände.
4: I Malmdal har de fortfarande inte fått svar på vad som hände de 5000 förtidsröster som kom fram först tisdagen efter valet, enligt Carl-Henrik Ronge som är valansvarig där.
5: Vi märkte ju för sändaren att det var för få röster än vad det borde vara.
4: I Jönköping fick chefen för valkansliet Eva Larsson och tre kollegor sätta sig i två bilar och köra runt hundratals fellevererade röster under valdagen.
6: Så blir det ju ibland även om man arbetar som valchef.
4: Trots tumultet kom alla röster till slut till rätta och har ingen påverkan på själva valresultatet.
3: Reporter Annie Säve. Socialdemokraterna har ännu inte kommenterat beskedet från Vänsterpartiet att de tänker stödja Tidöpartiernas kandidat till talmansposten, Andreas Norlén. Socialdemokraterna har dock tidigare varit väldigt tydliga med att det är riksdagens största parti som har förtur till posten som talman. Uppemot 20 slaktplatser, flera älgkroppar och beslagtagna jaktvapen. Det är några av ingredienserna i polisens utredning där två män i Gällivareområdet misstänks för grovt jaktbrott. Det här rapporterar Norran. Enligt polisen så tyder utredningen på en omfattande och systematisk tjuvjakt. Det var för drygt 2 veckor sedan som polisen tillsammans med länsstyrelsen slog till mot 2 byar i Gällivare kommun och 2 män i 20 respektive 40-årsåldern greps. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
0: Tack så mycket Johan. Nu härnäst i Vaken, veckans artist. Hur många kommer lista ut vem det är? Och vem blir först? Men först ut, Jay Smith.

Du lyssnar på Vakan, klockan är 3:04. Ja, vi ska strax dra igång veckans artist. Vi ska ju lista ut vem det är som gömmer sig här i kulisserna och som vi ska umgås med under veckan. Jag tänker göra det genom att låta er lista ut vem det är. Men först vill jag berätta att det är måndag den 28 september och det väder som väntas för dagen. Ja, det är moln som tätnar västerifrån, följs över Vänerlandskapen, västra Svealand och stora delar av Norrland av ett splittrat regnområde. I Östersjölandskapen så snart morgonens dimma och låga moln lättat, mest soligt väder innan molnen tätnar sen under eftermiddagen. Temperaturen i söder 14-19 grader och i norr 9-14. Första ledtråden då. Jag ska pytsa ut några ledtrådar och hoppas att ni knäcker nöten. Det är ett svenskt band vi söker. Chilla Be Devotion nu, Spacer. Här är Vaken med Petra och P4. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mejladress.

Och om jag tittar i inkorgen, jag sa att det var ett svenskt band som vi söker. Då är Europe, det är Cookies and Beans och Eva Dahlgren som har kommit in. Även Robin upp och Kaspers orkester. Men det är ett band jag söker. Så alla ni som gissar på Eva Dahlgren, ni får tänka om. Även ni som gissar på Europe får tänka om. Det här svenska bandet har internationella fans, det vill jag lova. Bland annat vissa kändisar. Och en av dem har till och med spelat med bandet Incognito. Vakensnabla, sverigesradio.se. Eller så ringer du och gissar på 020 99 55 00. Det här är Augustin Ventura. Hang me out to dry.

dem som jag snackat om, det är han från Foo Fighters, Dave Grohl, som spelat Incognito med bandet. Hur coolt som helst. Just för att han älskar dem. De har vunnit amerikansk Grammy. Häftigt, va? Jajamensan. Det är bra många år sedan nu, men det har de gjort. Och det är ju sannoliken en fjäder i hatten. Och adressen hit är vaken@sverigesradio.se. Vill man hellre smsa så gör man det till 72250. Superstar nu med Jamelia. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om här i Vaken med Peter P4. Vi försöker ju under tiden som den här Music Video Awards-galan går av stapeln i Los Angeles, att det är mycket uppträdanden och de är långa, ska jag säga. Det är Dolly Parton Tributes som är jättekul och en massa andra häftiga artister som uppträder. Yung Lean, svenska framtidshoppet, ska ju uppträda på galan. Det ser vi verkligen fram emot. Inga priser än så länge till honom eller till Sara Larsson som är nominerade. Madonna har, så jag ser än så länge, fått in 2 priser till hennes digra prislista eller prishylla som hon har sedan tidigare. Hon har ju 13 nomineringar inför galan och har alltså fått 2 priser än så länge. Vi försöker då vaska fram vem det är som är veckans artist. Jag har pytsat ut lite ledtrådar. De i det här bandet som vi söker har faktiskt egentligen inte, det tog ett tag innan de gick ut med sina namn. Eller har de verkligen gjort det? Nej, de kallar sig inte vid sina namn, de i bandet, utan de har så kallade pseudonymer. Det är min lilla ledtråd. Än så länge så har jag fått in en rad olika gissningar i stil med Alcazar, Bo Kaspers Orkester och Europe. Men vad är det egentligen? Vakensnabla, sverigesradio.se. Sandatien och Etienne Dahou nu med He's on the Phone.

Du vakar med P3 på F4. Vi har fått in en rad gissningar på veckans artist. Vem kan det vara? Ett svenskt band. Jajamensan, det söker vi. Internationell karriär kan jag säga. Och de har dessutom pseudonymer. Alltså de går inte ut med att det är... De uppträder inte under sin egna namn kan man säga. De har artistnamn i bandet så att säga. Och sen är det ju så att vi har fått en gissning i stil med typ Europe. Det kommer jättemånga Europe-gissningar faktiskt. Men ännu ingen, det är inte Europe i alla fall. Det är heller inte Peter Björn och John som har kommit in. Det är inte Cardigans som är rätt svar. Vakensnabelasverigesradio.se. Jag ska strax ta och avslöja vad det är, för jag ser faktiskt att det har kommit in rätt svar. Kul! The Hives har kommit in där också, det är det inte. Det är också många som efterfrågar hur det går i Music Video Awards. The VMAs, Video Music Awards ska det vara. Jag har ju sagt tidigare att jag har jättesvårt med de här förkortningarna. Video Music Awards går jag stapeln just nu, och det är ju så att Sara Larsson är en av de svenskar som är nominerade. Hon och Yung Lean har nomineringar. Sara Larsson har 5 och Yung Lean har 4. Yung Lean ska också uppträda på galan. Hur går det då är ju frågan. Ja, det har fortfarande inte gått något pris till svenskt håll, så vitt jag har sett i alla fall. Men Madonna har ju gått och vunnit bland annat pris för årets artist. Så kul för henne. Verkligen. Hon hade ett tacktal här för ett tag sedan då hon sa att jag har hållit på med det här jättelänge. Eller så hon sa faktiskt att det är 43 år sedan jag var på min första Video Music Awards, och då var nog inte alla ni födda, säger hon. Eller förmodligen var ingen av er födda, sa hon sen. Men hon pratar om att hon har typ satsat de senaste 1,5 åren på att försöka hitta sig själv, både privat och musikaliskt, och att uppenbarligen är ett lyckat projekt som hon har sysslat med. Hon hoppas också att alla i rummet ska få fortsätta nästa året eller de kommande 10 åren att göra det de älskar, att skapa musik och vara artister. Vem är det som är veckans artist? Det får ni veta strax. Men det här, det är Tucker Wetmore, Sunburn.

Sunburn med Tucker Wetmore i Vaken. Det blir dags nu att avslöja vem det är som är veckans artist. Vilka ska vi umgås med under den här veckan? Jag kan säga att ni var 41 personer som skickade in rätt svar. Jajamensan! Riktigt, riktigt, riktigt duktigt jobbat. Snabbast av er, jag ska se vem det var nu så jag säger rätt faktiskt. Det var Dan. För Dan skickade snabbast av alla in Ghost som gissning. Ghost gissar jag, skrev Dan. Och Dan, du har rätt. Visst är det bandet Ghost vi ska umgås med den här veckan. Det här svenska hårdrocksbandet som bildades i Linköping 2006 faktiskt. Och är ju kända för sina, jag menar, sitt lite teatrala stil. Ja, Lux kanske. Tobias Forge är frontman, byter skepnad mellan olika karaktärer. Pappa Emeritus, kardinal Kopia, Kopia kanske man säger, för varje albumcykel. Har jag förstått det i alla fall. Fast det är när pappa Emeritus, det är ju den som jag känner till, som inte är ett sånt där jätteinbitet Ghost-fan som kan allt om dem. Men det är trallvänliga popmelodier blandat med hård rock och också texter fyllda med lite så här mörka teman. Och vi ska ju umgås med det här bandet under den här, eller vid den här tiden under den här veckan. Och vi ska börja i, vi ska backa bandet ett bra tag, en stund tillbaka. Inte till den allra, allra första året i deras karriär, men vi ska tillbaka 10 år till den 16 september 2016 när de släppte den här låten.

Goose med låten Square Hammer fanns med som första singel till EPn Poopstar. Och kan man väl säga blev en jättegenombrott för många nya lyssnare. Och tydligen också en låt som de gillar att öppna sina konserter med eller ha som extra nummer. Imorgon ska vi fortsätta bekanta oss med Ghost, som alltså är veckans artist här i Vaken. Men nu, Leon Bridges,

0: sitter där och tittar och försöker ta reda på hur det går med Video Music Awards i Los Angeles.
1: Mm. Jag skulle precis fråga dig det.
0: Ja, jag har ju följt galan hela natten. Den var lite försenad på grund av en fotbollsmatch.
1: Va?
0: Taylor Swifts kille, Travis Kelce, är inte på plats. För samtidigt som hon liksom tar emot priser och galan fin, så är han och spelar match.
1: Men de kan
0: han
1: väl...
0: var i en annan delstat.
1: Jaha.
0: På andra sidan landet.
1: Men vad spelar
0: det? Hon visar upp sina förlovnings- och bröllopsringar. Alltså de är så stora att det ser ut som flera stycken. Men
1: varför är det försenat?
0: Det var försenat på grund av att de som sände galan hade en match att sända först.
1: Hans match?
0: Pass på den.
1: Okej.
0: Någon match. Någon fotbollsmatch.
1: Okej.
0: Så är det med det. Inga följdfrågor. Men hur det då går med de här härlingarna på vår gala då? Ja, då kan jag säga att det har hänt lite grejer nu. Jag kunde ju tidigare berätta att vi har fått alltså årets artist blev Madonna.
1: Mm-hmm.
0: Det är ju en cool grej. Hon pratar om att första Video Music Awards gjorde jag för 43 år sedan. Då var typ ingen här i det rummet födda.
1: Nej.
0: Hon har satsat de senaste 1,5 åren på sig att hitta sig själv och sin musik. Uppenbarligen har det funkat. Eller det sa hon inte, men hon sa att hon hade sökt sig själv och sådär. Hon har också fått bästa samarbete fick de, den här Bring Your Love som hon gjorde med Sabrina Carpenter, så där fick ju Sara Larsson och Pink Panthers med Stateside se sig besegrade, så där fick de inget pris. Hon sa då någonting i stil med, men det är svårt för mig att det är andras information eftersom jag inte kunnat se hela galan, men enligt uppgifter så har alltså journalister på plats i USA, så har Madonna, alltså när hon skulle samarbeta med Sabrina Carpenter, då hade hon kontaktat Sabrinas team på skivbolaget. De svarar henne inte ens, alltså de bara totalt ignorerar henne. Så då slidade hon in på Sabrina Carpenters Instagram, alltså på DM. Hon skrev till henne själv. Och det var så de hamnade i studion tillsammans. Och gjorde det här samarbetet som ju blev en öppning också för hennes nya album faktiskt.
1: Jag tycker det är skandalöst att du inte bevakat det här liksom helt själv.
0: Att jag inte var på plats.
1: Att du läser nu från andra ställen.
0: Jag sitter ju och läser
1: journalister
0: från...
1: på plats liksom, det är för jävligt.
0: Ja, men
1: alltså, tänk, hur har ett jobb? Alltså kan du inte sköta det bara?
0: Kan jag inte vara på plats samtidigt som jag har?
1: Ja.
0: Lisa, en K-pop stjärna, hon fick för bästa pop. Hon fick galans första pris tror jag. Sen så har hon, den här Madonna, nu fått ett till pris här ser jag. Hon har fått för bästa dansvideo. Där fick också Pink Panthers och Sara Larsson se sig besegrade, för där vann hon för den här Confessions 2 The Film. Den här omtalade filmen då, såklart. Ja, det var det. Mer vet jag ännu inte.
1: Det är ju hon som har, jag tror hon ligger bakom att La Boubou blev så stort, bland annat.
0: Är det hennes fel?
1: Ja, eller jag har sett någon intervju. Hon är jätte... Alltså jag, Lisa var... När jag såg henne på sociala medier, såg jag en video.
0: Ja.
1: Så kände jag bara... Vet, vissa har en så att man blir kär i dem så fort man trycker på play.
0: Som du blev på den här, vad heter hon? Som du alltid pratar om. Hon med Perla.
1: Ja, Rosalia.
0: Ja.
1: Ja. Alltså att de har en sån utstrålning så att man bara ramlar typ.
0: Ja.
1: Men
0: det
1: Rosalia
0: har, det
1: går inte.
0: Hon har.
1: Ja, men Lisa var mer alltså, otroligt gullig och typ söt och charmig och så. Men
0: men det är en sån här låt som vi typ vi spelar inte ens den här i Sveriges radio.
1: Lisa, jag tror har vi inte gjort någon.
0: Nej, jag tror inte det.
1: Okay.
0: Dream det... featuring Kentaro Sakaguchi.
1: Ibland tycker jag det är så konstigt. Är det för att hon inte är stor i Sverige eller?
0: Ja, det måste det vara. Det måste det vara.
1: Eller för att det där tycker jag är svårt. Ibland vill man ju, precis som lyssnarna vill många gånger, bara intervjua musikläggare typ varje natt. Varför?
0: Det släpps ju så mycket. Men oftast ibland när det är så här Oscarsgalan, då kan ju det gå, en Oscar kan ju gå till en låt som vi typ inte ens har tillgång till här i Sveriges radios. Alltså det finns inte ens att beställa upp.
1: Jo, men det är ju för att det är så typ otroligt kredit. Det är ju inte folkets pris på samma sätt.
0: Nej, men det är ändå, liksom, det är ändå fem låtar dominerade.
1: När det är så otroliga streaming siffror bakom och man vet att de här personerna är stora i en viss målgrupp även i Sverige. Till exempel Lisa då, som jag tror måste vara otroligt stor för ungdomar i Sverige. Så kan jag undra, men Petri spelar nog henne, tror du inte? Det är nog för att vi är en P4 och P3-kanal på natten.
0: Jag har inte hört henne. Jag har inte hört henne.
1: Nej. Ja, ja.
0: Och varför jag säger det också är för att jag får inte tag på den i våra system.
1: Nej.
0: Det är ju också en slutledning.
1: Det är en hint,
0: förmåga som jag har.
1: En du hint. Har det?
0: Jag hittar den inte här. Jag hittar den inte i vårt grafonarkiv i källaren. Så då inser jag att den spelas nog inte i Sveriges Radio.
1: Du kan lägga 1+1.
0: Ja, jag lägger 1+1 och inser att vi kommer nog få Lisa till vår spellista.
1: Tror du det?
0: Ja, efter att vi har sett henne få
1: men
0: det här priset.
1: Men det där tycker
0: jag
1: är deppigt. Jag tycker våra musikläggare ska vara före
0: ska du inte
1: det.
0: Dissa. Nu ska vi gå in
1: nej,
0: med positivitet
1: de,
0: den nya
1: de
0: veckan,
1: före.
0: Lisa.
1: Jag tror de är före.
0: De är så bra, våra musikläggare. De är bäst.
1: Jo, men det är det jag menar. Jag tror att de vet redan. Jag tror de har gjort ett aktivt val.
0: Ja, okej.
1: Okay. Jag tror tyvärr att vi inte kommer spela bara för att de får priser. Det hade ju varit...
0: Nej, det kanske du är rätt i faktiskt.
1: Det är lite, det menar,
0: de har redan gjort det valet.
1: Ja, de har redan gjort det valet, de kan det där. De vet, det är inte så att de bara, oj, vem är det här? Gud, börja googla nu. Så kan det inte vara.
0: Nej, men så är det inte heller.
1: Nej.
0: Absolut inte.
1: Nej. Ja.
0: Låt
1: okej,
0: på det.
1: Tja.

0: I P4 Extra måndag vi laddar upp inför höstens högskoleprov tillsammans med minnesmästaren och högskoleprovsveteranen Jonas von Essen som ger sina bästa tips inför provet. Och så uppmärksammar vi den så kallade stalkerlagen som fyller 15 år, kriminologen och stalkerexperten Susanne Strand om vad den har betytt. I P4 Extra måndag tillsammans med Titti Schultz klockan 13.04, då drar vi igång. Missa inte det.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Bo Kaspers orkester, just när du trodde allt var över. Dessvinnan Olivia Rodrigo med Deja Vu. Jag hittade henne, Lisa. Vi har spelat henne ganska mycket. Det var bara den här låten som jag missade det. Peter menade en specifik låt som inte hade hörts i radio. Och den kanske vi får vänta lite med, för den kanske är liksom ganska ny och het. Eller så kanske det är för att musikvideon är väldigt... ni vet ju hur musikvideos kan vara. De kan ju vara sådär kreddiga, att de får artistiska poäng hos folk, medan kanske låten kanske inte är så radiopoppis. Men den här artisten Lisa som vi pratade om här innan då, hon har ju också, för er som känner till, varit med i gruppen Blackpink. Och sen så då bröt hon sig loss från den här gruppen, och hon är ju liksom delvis också vad ska man säga, ja, men lite rappare ibland, men den här låten så hör man ju inget sånt, utan den här kommer ni känna igen från både P4 och P3 tror jag. Det är ju en vet du, cover på den här Moonlit Floor som är väldigt känd. Sen finns det ju fler låtar med Lisa som jag inte hittade i vårt system, som kanske är lite mindre P4 P3-aktiga. Men nu ska ni i alla fall få höra hur hon låter, den här tjejen som vi babblade sönder om innan då, som har vunnit priser på MTV Video Music Award. Här kommer hon från en Lisa till en annan.

0: Det var hon. Jag fortsatte hålla koll då på MTV Video Music Awards, om den ens fortsätter att pågå. Jag kommer nog inte ha ögonen lika mycket på det som Peter har haft. Han är ju bättre på det där med att göra två saker samtidigt. Jag tänkte däremot ägna mig åt någonting annat inom kulturen, nämligen böcker. Bokmässan har ju varit i helgen här och pågått och pågått, och du kanske har läst en bok i år som du tyckte var väldigt bra eller väldigt dålig, eller som fastnade eller på något sätt betydde någonting för dig. Du får gärna höra av dig och berätta om den då vi nu ska prata om böcker. Så gör det. Först Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I ett försök att locka fler att flytta norrut för jobb har gratis gruppresor för arbetslösa anordnats. Det är Omställningsfonden som ligger bakom resorna, där Carina Vedin är verksamhetsutvecklare.
4: Det finns ju nästan ingen som flyttar bara helt osett sådär. Så det här, vi har tänkt att det här kan vara en bra grej för att hjälpa till med hela Norrbottens kompetensförsörjning och få hit lite mer folk.
5: Så. Då är vi här.
6: Ja, 17 personer bjöds nyligen på en gratis gruppresa till Luleå i ett försök att vidga vyerna när det gäller jobbsökande. Lisbeth Balin från Malmö är en av dem som valts ut att få åka på resan.
7: Jag har väl sökt 300 jobb ungefär i Skåne. Så jag kände att detta kan vara en öppning för mig att kanske prova på något nytt, att få göra någonting annat.
3: Reporter där är Erika Sundén. Svenskarnas användning av AI-tjänster ökar, det här visar en rapport från Internetstiftelsen. I år använder 6 av 10 svenskar AI jämfört med 4 av 10 förra året. Och kvinnor har nu kommit ikapp männen när det gäller AI-användning. Drygt hälften av de som använder AI säger att det hjälper dem att få mer gjort i till exempel arbetslivet, och var femte använder sin AI-tjänst som en extra kompis. Efter att filmer på en person med en kognitiv funktionsnedsättning delats i en chattgrupp för personal på ett äldreboende i Göteborg har händelsen anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, skriver Göteborgs-Posten. Göteborgs stad bedömer den här händelsen som ett mycket allvarligt missförhållande, och samtliga 8 personer som ingick i chattgruppen är polisanmälda för att ha röjt sekretess och brutit mot tystnadsplikten. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 är klockan. Det är måndagen den 28 september. Det är vecka 40 vi kliver in i nu. Och idag så tätnar molnen västerifrån och över Vänerslandskapen, Västra Svealand och stora delar av Norrland väntas en del regn, men ganska splittrat. I landskapet runt Östersjön så blir det däremot mest molnigt när morgondimman och de låga molnen väl har lättat. Framåt eftermiddagen så drar molnen in även där. Temperaturerna landar på 14-19 grader i söder och 9-14 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Och vill man höra av sig med en bok man läst i år, då gör man det på 722-50. Man inleder med att skriva Vaken eller mejlar vaken@sverigesradio.se. Skriver du tillräckligt gott om boken så ska jag kanske till och med plocka upp den och läsa den. Men då ska du motivera det väldigt bra, för jag är lite kräsen. För att jag är inte en sån som lägger ifrån mig en bok. Jag har svårt att lägga ifrån mig en bok om jag börjar läsa den. Då vill jag liksom läsa klart den, vilket gör att den kan stjäla min tid. Och jag kan sitta och läsa en bok och vara arg samtidigt som jag läser den, för att den inte tar slut, för att jag vill att den ska ta slut. Men har du en bok som du vill tipsa mig om, så skriv och berätta det. Eller bara berätta om en bok som du har läst, som du kanske till och med blev som jag besviken på. Så vet jag ju vilken jag inte ska läsa. 722-50 som sagt, inled med Vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Jungle med låten Sunshine. Haja, som vi säger på Gotland. Haja. Årets bok heter Stackars lilla Q och är skriven av Maria Gripe. Q är en figur som kommit upp ur ett bläckhorn med en egenartad svordom. Nedranaga. Så citerar han Zarathustra, men har missförstått det tyska citatet. Tror att Saras hustru har spruckit. Och det är bara början på en underbar barnbok. Året den kom var 1957 och jag var 5. Och nu bläddrar jag ännu i den med glädje. Men du kan ju få den till dina 2-3 barn. Om vi skulle råka träffas i Uppsala. Bara ta av dig. Du sa härom sisten att du blir borta en månad. Well, tiden kan gå fort också i dessa dagar. Nuff said, kanske en låtönskning. Ja, okej, ska vi se. Frida Tranvik om med Dolly Parton andra gången i veckan. God morgon. Also spracht Zarathustra. Okej, du. Jag kanske inte är lika lätt flörtad som Frida. Det kan vara så att det var önskan att hon gav dig låten. Eller att hon redan hade låten i playlisten. Det kan, jo, kolla, jag har en Dolly Parton i min playlist. Den kommer efter den här låten som jag ska spela snart. Så där fick du som du ville. Och en barnbok, alltså Maria Gripe, jag läste också henne när jag var liten. Och de är ju fantastiska, hennes böcker. Älskar. Jag ska kolla upp den här. Jag är ju en sån som gillar bibliotek. Vi har ett bibliotek här på Sveriges Radio. Jag kanske kan låna den där. Men frågan om mina barn är lite för små för Maria Gripe. De vill ju gärna ha massa bilder. Men kanske 5-åringen. Ja, tack så hemskt mycket i alla fall för det. Det fortsätter att komma in sms på böcker man läst i år som man vill, ja, men passa boken vidare. Liksom. Gör det. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och alla genrer, alla åldrar, allt går bra.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken med Lisa Friberg.

Bell och Dolly Parton med Son of Jolene, dessutom Prince, The Most Beautiful Girl in the World. Alltså, Vakens lyssnare är bäst. Om det fanns en lyssnargala så skulle ni vara nominerade i alla kategorier. Anna sitter och skickar videos på Video Music Awards till mig så att jag ska kunna följa, och skickade på då Zhang Li när han gick upp på scen och smäller liksom något slags pris, alltså jag kan tänka mig att det är en attrapp eller liknande, drämmer i marken och sen uppträder. Wow, tack för det. Kul, hon sitter väl och kollar på det där samtidigt som lyssnar kanske på oss och tittar, inte vet jag. Eller så skiter du oss men ändå är så pass trogen att du skickar in videos. Tacka för det. Och sen, Gustav har skrivit in, alltså jag är så lycklig just nu. Det här har ingenting med böcker att göra, men det gör ingenting. För att Gustav, vi hördes av förra måndagen, då pratade vi om att byta frisyr. Av någon anledning så snackade vi om det. Vi snackade väl om typ saker man ska förändra eller någonting. Jag kommer inte ihåg. Någonting man ska förändra som man alltid haft. Och Gustav hade alltid haft sitt långa hår i typ 8 års tid eller någonting. Och det var jättelångt, lockigt, jättefint hår. Men nu var det dags för att byta frisyr helt enkelt. Och jag peppade, jag sa, klipp inte av allt det här. För det är liksom för otroligt hår. Utan klipp axel långt tror jag skulle bli jättebra. Och sagt och gjort, skriver Gustav, så har dagen efter så bokade han en klipptid. Och tekniskt sett är jag fortfarande långhårig, men vi tog av ungefär 30 centimeter. Och det säger något om hur det var innan. Ja, otroligt. Något av det bästa av det här var absolut den första hårtvätten efter klippningen, när jag fick känna hur mycket lättare och kortare det var. Sen blev det helt okej, snyggt också. Bifogar före och efterbilder. Tack för tips och pepp. Och jag är så glad alltså, att du behöll liksom lite längd, men det ser också ut att ha blivit mycket, mycket fräschare. Alltså det är så skönt att klippa av lite dött hår, och det passar jättebra i det här. Det här var perfekt, exakt den här. Det var exakt så här jag såg framför mig att du skulle klippa det, så det blev liksom som en frisyr. Gud, du har faktiskt otroligt hår, Gustav. Tack för det, tack för att du hörde av dig. Jag har faktiskt tänkt på hur det har gått och hoppades att du inte hörde av dig för att du var sur på mig eller någonting. Glad att det blev som det blev. Och Anna har skickat tidigare, hon skriver okej, ni har nog bytt skift. Jag har skickat några tidigare. Det är jag och Peter som har bytt skift med varandra alltså. Ja, lite spretigt i inkorgen, men jag gillar det. Jag gillar det, fortsätt höra av er. Temat är om man vill följa det eller om man har något annat på hjärtat så får man göra det också. Böcker, vad man har läst för bok i år. 722-50 inled med Skriva Vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Snart trafikrapport.

0: Bini och Gus Depperton med Super Lonely. Och du hör den här i Vaken med P3 och P4 där vi nu ska ha med oss trafikredaktionens Victoria Rosenström. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge i Sverige?
1: Det har överlag varit lugnt de senaste timmarna kan man säga. Men vi har en lite större olycka i Västernorrland. Det är Timrå kommun på länsväg 331. Och då är det mellan Stavreviken och Åsäng som det är helt avstängt i båda riktningarna. Det beror på en lastbilsolycka. Och man väntar att det ska vara avstängt i åtminstone en timme till. Det kan dröja längre tid än så in i morgonrusningen. Och det blir ganska lång omledningsväg för trafik som kommer norrifrån. Så om man kommer från 87an, kör då hela vägen ner till Bispgården. Och sen hela vägen ner på 86an fram till Indal och Bergeforsen och allt det där. Om man kan säga så. Och sen kör man den vägen istället. Det är en väldigt lång omledningsväg. Och vi får återkomma för norrgående trafik. För Trafikverket har inte meddelat ännu hur man ska köra om man färdas i den riktningen. Mm. Så det här kan påverka i ganska hög grad om det blir långvarigt.
0: Mm. Jag märkte det när jag körde in. Jag brukar köra in ungefär samma tid. Vad mörkt det har blivit på den här veckan jag varit borta. Och det gör ju ganska mycket när man... kör. Alltså att köra i mörker jämfört med nu under sommaren har varit bortskämd med att köra när det är liksom dagsljus ute.
1: Ja, men jag håller helt med. Jag tycker också att jag märker en viss skillnad i antalet älgsamtal vi har just fått bara de senaste dagarna. Det är extremt mycket vilt vid en viss tid på morgonen framförallt. Mm. Så det bör man också vara uppmärksam på precis i gryningen. Mm.
0: Och efter mörkret så kommer också kylan och halkan. Men det tar vi längre fram, tror
1: jag. Ja, knappt. Igår fick jag mitt första halksamtal och då var det Skånetrakterna. Och då låg det nära nog nollan i temperaturen i vägarna framåt gryningen. Så det kryper sig sakta uppåt nu.
0: Gud. Ja, vi på natten, vi borde ju nästan ha en egen så höst, vinter, vår, sommar kalenderindelning.
1: Vi borde det, va?
0: Alltså bara liksom natt. Hösten kanske är lite kyligare än daghösten.
1: Absolut.
0: Tusen tack Victoria Rosenström, och vill man nå er då?
1: Ja, då har vi ju vårt nummer på 020 999 444.

0: Petra Marklund med min Mitt hjärta en rebell, så heter den, och du hör den i Vaken med Petra och P4, tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot-redaktionen.
1: Ja, hallå,
0: körde
1: god morgon.
0: En liten härskarteknik på dig. Tänkte säga ett annat namn. Men så kände jag mitt i det att nej, Daniel som är så trevlig, så ska vi inte göra.
1: Tack för det.
0: Du, vi ska prata om, det är upprop i riksdagen idag.
1: Ja, men precis. Skolstart tänkte jag säga.
0: Ja,
1: en riksdagsstart. Upprop och man ska välja talman.
0: Mm.
1: Och det var ju lite tveksamheter där hur det skulle gå. Men nu pekar ju allt på att det blir nuvarande talman Andreas Norlén som får fortsätta. Han har ju varit talman sedan 2018.
0: Mm.
1: Så att det är en rätt rejäl grej. Men det här kommer ju då efter att Vänsterpartiet igår kväll sa att de kommer att rösta på Andreas Norlén också.
0: Mm.
1: För att de tycker att han har skött sig så bra hittills och varit så opartisk och allt sånt där med de krångliga regeringsbildningar som har varit tidigare och så. Så att vi får väl se. Det kanske, Socialdemokraterna har inte kommenterat Vänsterpartiets besked. Så att vi får väl se hur detta påverkar regeringsbildning och sådana saker.
0: Man har ju hört statsvetare säga att det här var nog, det finns nog mer bakom att välja honom än bara att han var bra. Kanske lite som markering, att man menar allvar med att man vill, att man betyder någonting.
1: Verkligen.
0: Nog om det, men kanske ett ämne som man kan göra en fin P4-övergång, för talmannen gillar ju sina tomater och nu ska vi prata om andra grönsaker och sånt.
1: Andra växter, precis. Fast inte bra växter. Först ska vi prata om en växt som klassas som världens tredje värsta ogräs av FNs livsmedels- och jordbruksorganisation. Det är hönshirsen, hönshirsen, som är på frammarsch. Växtodlingsrådgivaren Peter Hansson på Hushållningssällskapet berättar om hönshirsen.
2: Den har ett väldigt typiskt växtsätt, och har man en gång sett den så kommer man aldrig mer missa den. Utan den är liknar lite av en majsplanta i sin utformning med bladen på strået upp.
3: Så vad kan man då göra?
2: Till att börja med så ska man se till att så hela fältet, inte lämna några luckor, man ska inte lägga några körspår. Jordbearbeta precis den ytan som man ska så. Se till att dränera bort surfläckarna och de dåliga fläckarna, för har vi dålig spannmål så kommer hönshirsen att ta den platsen. Men sen får man ju fortsatt bevaka om man vet att man har hönshirs, och då första läget är ju handplockning. Plocka bort så mycket som går och bränn dem.
3: Emma Tobiasson, P4 Skaraborg.
0: Jag googlade bilder på hur hönshirs såg ut, för jag blev så nyfiken.
1: Mm.
0: Det ser ju ut som en sån där man gör kycklinghöns eller tupp när man var liten, när man drog, fast en större.
1: Ah.
0: Alltså en sån fast på anabola. Alltså den är väldigt tjock upp till. Så ser den ut.
1: Mm.
0: Om ni vet vad kyckling... Alltså,
1: tupphön eller kyckling?
0: Tupphön eller kyckling, så heter det. Ja, jag tog bara fel håll där. Men jag var fem sist jag gjorde den här leken. Ja. Du gjorde den igår, som man hörde. Det var färskt i ditt minne. Du lekte den här leken.
1: Precis. Ja, precis. Nära någon. Det är ju en fräsig växt då, som man kan göra tupphön eller kyckling med. Men det finns också andra växter som kan se ganska snygga ut. Till exempel potatisarna i årets potatisskörd. Skörden ser ut att bli både bra och snygg. Det säger lantbrukaren Stefan Valfridsson utanför Odensbacken.
4: I år ser potatisen jättebra ut. Vi vill ju ha en potatis som är slät och fin. Den ska vara väldigt blank och ren när vi har tvättat den, så att den ser väldigt bra ut i butik.
5: Mm. Vad är det som gör att det har blivit en snygg skörd just i år?
4: Framförallt vatten. När det kommer för mycket vatten så kan potatisen lätt bli stressad, och då sätter den ut lite... Den öppnar sina celler så att den ska kunna andas bättre, och då blir det svarta prickar på skalet. Och i år när det var så torrt och fint så har vi istället då kunnat bevattna. Så vi har styrt mängden vatten via våra bevattningsmaskiner.
6: Amanda Rosqvist, P4, Örebro.
0: Mm, jag tyckte i och för sig lät som att det var Sveriges radios reporter som tyckte att det var snyggt.
1: Mm.
0: Mm, lade lite ord i mun på honom. Sexualiserade potatisen lite. Absolut, men han sa ju fin. Och
1: man kan ju faktiskt relatera. Jag tänker ju så, när man går och tittar på potatis i affären, så vill man ju ha sådana som ser liksom lite slät och inte sådana här svarta prickar på.
0: Nej, Nej, så man måste sitta och hålla på om man har kräsna barn och skala bort så att det inte är svart någonstans. Mm. Det är väl också vissa så här, grön potatis. Man har hört att vissa saker ska man inte äta. Och som ni hör så kommer jag inte ihåg exakt vad det är. Så jag skalar alltid bort allt som ser konstigt ut.
1: Allt som är potatis?
0: Allt som är potatis. Och sen så står jag där och bara, vad var jag skulle koka igen? Nej, så snyggt behöver det inte vara. Okej, men tusen tack. Då känner vi oss uppdaterade. Och så hör vi dig igen klockan 5.
1: Ja.
0: Daniel Wockner från Ekot.

Sena Spyro med Great Expectations, dessförinnan The Cure med In Between Days. Vecka 40 har precis dragit igång denna måndagsmorgon, och det är ju tidigt. Och vi pratar om böcker. Jag vet att vissa författare går upp i vargtimmen, den är i och för sig mellan 3 och 4, va? Men jag vet att det var vissa som skrev just mellan 4 och 5, och en del andra går upp i alla fall mellan 5 och 6. Jag tror Alex Schulman har berättat att han går upp några timmar före barnen och skriver. Och det här tror jag fler författare gör, att de går upp vid den här tiden och sitter och skriver, i alla fall om man är en morgonmänniska. Jag är ju en morgonmänniska, som ni kanske förstår, som att jag sänder den här jättetidiga morgonen i Sveriges Radio. Och jag har dock inte karaktären att gå upp vid den här tiden och sätta mig och skriva en bok. Jag kan dessutom inte skriva en bok, tror jag. Men bara den grejen att liksom ställa klockan och gå upp för att sätta sig och skriva. Men jag tror att det är rätt mysigt att göra det. Vi pratar om böcker i alla fall. Det har varit bokmässan, och jag skulle så gärna vilja veta om du har läst en bok i år och vad det var. Vad var det för bok, och var den bra, bu eller bä? Liksom? Eller om ni har läst andra böcker, släpper vi också in, alltså tidigare. Christer till exempel skriver om den bästa bokupplevelsen han har haft när det gäller böcker, och det är Sagan om ringen-trilogin och föregångaren Silmarillion av alla Tolkien då, av Tolkien, och har läst både på svenska och engelska, dessutom på originalengelskan som är svår. Det är gammal engelska i original, men det underlättar om man läser den senare utgåvan på engelska. Tufft, men det går. Ja, det här pratar ju jag och Peter också om. Alltså de här Selma Lagerlöf-böckerna som är kanske lite svåra att tröckla sig igenom ibland. Även Goethe som jag minns då från skolan. Alltså de är ju inte de lättaste böckerna när de är skrivna på sådär gammal svenska som jag tyckte att vissa böcker var då. Så det kanske ändå vore på sin plats att man som ung kan få läsa klassikerna i någon slags omarbetad modern text. Jag vet att vissa blir jättearga nu. Men jag tänker bara för att man ska kunna förstå böckerna. Sen kan man ju då, om man helt plötsligt blir totalförälskad som Christer du har blivit i Sagan om ringen-böckerna, då återvänder man ju till dem och kanske vill läsa då på originalengelskan från förr. Är inte det bättre än att man kastar boken i väggen?

Miles Smith med Stay If You Wanna Dance. På vår Facebook har också kommit in lite svar. Jin är vaken och har skrivit: god morgon, jag har läst Det fenomenala fruntimren på Grand Hotel av Ruth Kvarnström Jones, och jag är golvad. Och sedan har jag börjat på Det första skiffret av Denise Rudberg som verkar spännande. Sen är det precis när jag skriver då, så dyker upp Rosmarie skriver: våga ta plats i ditt barns liv. Så bra bok om varför det blir att barn hamnar snett i livet. Jag läste den här boken precis när det var mycket bilbränder i Husby. En annan bok är Glöm inte Tintin. Så bra bok som handlar om en pojke då som mördades av sin far. Ja, jag läser mycket om att man ska lyssna på barnen. Vad fint, Rosmarie. Jag har jättesvårt att läsa om såna riktiga fall. Även om, alltså, det är inget fel alls i det. Det är inte så att jag tycker att det är fel att göra det, utan tvärtom. Det är ju jätteviktigt att man förstår alla de delarna. Jag klarar bara inte det. Alltså, jag klarar knappt av att vara journalist ibland när jag sitter här. För jag måste ju läsa de här grejerna. Jag tycker det är så jobbigt. Det kanske är just för att man är småbarnsförälder själv. Men fint att våga ta plats i ditt barns liv låter ju jätteviktigt och bra. Sen på sms har jag även trillat in från Christian. Jag är ursprungligen från Tyskland, så jag läser väldigt mycket tyska böcker. Det senaste jag läste var Buddenbrook av Thomas Mann. Ja, ah, just det. Hoppas jag uttalar det rätt. Det är en riktig klassiker och bra bok. Det är han som har skrivit Köpmannen i Venedig, va? Den har jag alltid velat läsa. Det är en sån på min läsarlista. Tack! Påminner du mig? Ska jag läsa den andra också? Kanske lär mig uttala det rätt. Buddenbrook?

Coolio med Gangsters Paradise. Christian, han inhandlade ett tiotal Clive Cussler-böcker i sommar, men jag har inte läst någon bok på säkert 5 år. Men Christian, då är det dags nu. Det är bara att öppna boken. Jag tror på dig. Och å andra sidan, jag är en sån som tycker det är... Alltså jag gillar att ha böcker i bokhyllan olästa. Såna man längtar efter att få läsa. Det är någonting med att de står där och tittar på en och säger, det här universumet finns också för dig om du vill. Martin hittade en Stephen King för ganska exakt ett år sedan och började läsa hans stora opus Det mörka tornet. Sen var man fast och nu läst alla av hans 14 böcker. Läst 14 av hans böcker. Det senaste var Talismanen och Svarta huset, där den första var en gripande fantasy och coming of age-berättelse. Den senare en brutal seriemördardeckare som utmynnar i fantasy, även den med många referenser till Det mörka tornet. Nästa tisdag släpps tredje boken i Talismanen, Svarta huset-trilogin, och jag är mycket förväntansfull.

0: Ellen Krauss med I Roll My Eyes. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med och berättat om böcker ni läst i år och även en del favoritböcker, favoritförfattare och annat. Vi pratade ju om det här då bokmässan i Göteborg då stängde portarna igår, tror jag. Det har i alla fall pågått under hela helgen och jag kan läsa att över 100 000 besökare var registrerade i år. Och det är en fantastisk milstolpe för oss, säger Oskar Ekström som är chef för bokmässan. Och det har varit en hel del som... han säger så här, jag säger inte att läskrisen är över, men på bokmässan ser man någonting annat. Det finns en väldigt stark dragningskraft i litteraturen. Och det här gjorde mig glad av att höra. Ja hörni, vi lägger boken åt sidan och så går vi in i en ny timme. Och den börjar vi med Ekot och Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Idag samlas riksdagen för första gången efter valet och man ska välja ny talman. Efter att Vänsterpartiet igår kväll gett besked om att de kommer att rösta på Tidöpartiernas kandidat, Moderaten och nuvarande talmannen Andreas Norlén, så ser det ut som att det finns en majoritet för honom. Socialdemokraterna har ännu inte kommenterat Vänsterpartiets besked i talmansfrågan. Efter de många transportproblemen med förtidsröster har Valmyndigheten kallat Postnord till ett möte senare idag. Myndigheten har fått in över 100 rapporter om transportproblem. Det handlar bland annat om fellevererade förtidsröster. Men problemen ska inte ha haft någon påverkan på valresultatet. I ett försök att locka fler till att flytta norrut för jobb har man anordnat gratis gruppresor för arbetslösa dit. Den senaste resan gick till Luleå. Lisbeth Balint från Malmö är en av dem som valts ut att få åka på resan.
4: Jag har sökt 300 jobb ungefär i Skåne. Så jag kände att detta kan vara en öppning för mig att kanske prova på något nytt och få göra någonting annat.
3: Säger Lisbeth Balint. Svenskarnas användning av AI-tjänster ökar, det visar en ny rapport från Internetstiftelsen. I år använder 6 av 10 svenskar AI på något sätt jämfört med 4 av 10 förra året. Och kvinnor har nu kommit ikapp männen när det gäller AI-användning. I natt delades MTV Video Music Awards ut och Taylor Swift fick flera priser, bland annat priset för årets musikvideo. Hon är därmed den artist som fått flest priser i galans historia.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Daniel Wock. När 5:02 är klockan denna måndags morgon den 28 september. Det är vecka 40 och under måndagen så då tätnar molnen västerifrån. Och över Vänerslandskapen, västra Svealand och stora delar av Norrland så väntas en del regn. Men det är ganska splittrat. Och i landskapen runt Östersjön, där blir det mest soligt när morgondimman och de låga molnen väl har lättat. Men sen under eftermiddagen så drar molnen in även där. Temperaturerna de landar på 14-19 grader i söder och 9-14 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Thundercat, otroligt kort låt, måste jag säga. 1:42. Funny thing. Så jag fick kasta mig över mikrofonen här. Var inte beredd. Men som tur är har jag Victoria Rosenström med mig från trafiken som kanske är med på alerten. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Jag hoppas det. Vi får se.
0: Ja, det är så otroligt olika. En del är 4 minuter, en del har börjat gå ner till 1:30.
1: Ja, det kändes som 1 minut.
0: Ja, jag vet. Det är tydligen inne att ha korta låtar. Förr var de ju längre. Mm. Så vi på radion kunde faktiskt gå på toa liksom. Nu hinner vi ju aldrig det. Det ska vara så tajt och snärt hela tiden i radion. Du, Victoria, hur ser morgontrafiken ut, undrar kanske lyssnarna.
1: Ja, vi ska börja i Västernorrland. Det var en lastbilsolycka som inträffade vid 16:30 ungefär utanför Timrå. Och det är avstängt på länsväg 331 mellan Stavreviken och Åsäng. Tidigare har vi gått ut med en ganska lång omledningsväg. Men Trafikverket har hittat en kortare. Och då hänvisar man norrgående trafik att köra länsväg 681 från Stavreviken via Lögdöbru till Västerfrötuna och sen länsväg 703 för att komma ut vid Åsäng igen på länsväg 331. Sen är det omvänt för södergående trafik så man får svänga av strax före Åsäng då om man ska ta sig runt. Men det här är en avstängning som väntas pågå länge, eventuellt under hela förmiddagen. Sen ska jag nämna också att det har varit problem i tunnelbanan under hela helgen i Stockholm. Och då gäller det röda linjen mellan Karlaplan och Östermalmstorg där ett växelfel har påverkat trafikanterna. Och förhoppningen har varit att trafiken ska komma igång som normalt igen här under morgonen. Det har pågått reparationsarbeten under hela natten. Men vi vet inte om reparationsarbetet har lyckats så vi får återkomma kring detta och morgontrafiken helt enkelt. Ni kan också tipsa om trafikstörningar. Vårt nummer är 020 999 444.

0: In a circle med games people play. Vi ska prata om de här, vad vi människor håller på med för olika typer av games. Det är nästan så jag ser det här med maxing. Det började lite kul med att folk höll på med luxmaxing och sånt. När man gör allt för att förbättra sitt utseende. Sen fanns det eye-maxing, då man skulle försöka framhäva liksom stora eller så hunter eyes och maxa ögonen. Det finns också smell-maxing, alltså att dofta så bra som möjligt. Alltså all sån här typ av maxing finns. Det finns tan-maxing som jag tror inte är så jättebra, att man ska maximera solbrännan och så. Förr hade vi de här lite mer traditionella där man bara låg typ så på en planka, minns ni det? Planking istället för maxing. Och så ice bucket challenge och sånt. Det var väl roligt. Minns ni den tiden? Nu är det maxing. Och det tycker att nu räcker det.
1: Nya hälsotrenden poop maxing handlar om att må bra i magen.
0: Och det är väl bra. Alltså kan man inte bara få må bra i magen och försöka äta bra utan att det ska liksom vara någon slags poop maxing man sysslar med. Men det är ju bra att behandla kroppen bra, tycker Jonas Wixner som är magtarmspecialist i Umeå. Men det kan bli för mycket av även det goda.
2: I grunden är det bra, tycker jag, att man ska ta hand om sin mage och sin hälsa överlag. Men man får liksom, man kan få för mycket av allt i princip, om man maxar så att säga. Om vi pratar om maxing nu, så jag pratar om, det är ju måttfullhet ofta som är det bästa. Att man äter lagom mycket, lagom ofta, varierat och hellre mindre och oftare än mycket och sällan, skulle jag säga. Inte vara extrem åt något håll, utan få i sig lite fibrer, lite kolhydrater, lite protein och fett lagom ofta. Regelbundenhet skulle jag säga är det bästa.
0: Det här är det svåraste vi människor vet. Det här har de sagt om allt. I så länge jag växt upp har det varit lagom och regelbundenhet. Ät lite av allt. Tallriksmodellen. Ät inte för mycket av någonting. Variera. Träna måttligt. Gör det här. Alltså det här det liksom, det verkar helt totalt omöjligt för människor. Det är liksom allt eller inget. Det var P4 Västerbotten som hade pratat med magtarmspecialisten i Umeå då, som fick reagera på det här med poop maxing. Hon doftar så.

0: I would always call my mom. Tell her like, so hard.
1: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
2: P3 musikdokumentär om Blackpink. Produkter från K-pop-fabriken. Eller vår tids Spice Girls. Ute nu.
0: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit. Och jag avslutar min karriär.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
2: Det här är Vaken.
3: Med Lisa Friberg.

Taylor Swims med Mr. Know It All. Taylor Swift då skrev ju historia på nattens MTV Video Music Awards. VMA kanske många känner igen den här galan som jag växte upp med. Det var liksom bröstmjölk och

via mig i princip. Och Taylor då blev den första artisten att ta emot det nya priset Artist Director Honors och är nu ensam om att ha vunnit fler än 30 VMA-priser genom Oren. Gud. Och Swift vann också årets video för The Faith of Ophelia och bästa regi för Opalite. Och flest priser under kvällen tog ändå Madonna som gick hem med 5 statyetter. Och till Sverige då, Sara Larsson och Yung Lean var ju nominerade och Sara i hela 5 kategorier för Stateside tillsammans med då Pink Panthers. Och det blev en vinst för bästa scenografi. Så grattis!

0: Pink Panthers och Sara Larsson med State Side. Och denna låt gjorde Sverige lite stolta, att klappa oss lite på axeln via då Sara Larsson och Pink Panthers som vann en MTV VMA Award. Nu ska vi till Kevin Chan som kan ha köpt det dyraste Pokémon-kortet i Sverige för 1 miljon kronor.
1: Det här är ett kort som heter Alakazam. I Pokémon-världen så är han en trollkarl. Kortet är från 2006. Det finns bara 80 stycken av i världen i den här graderingen. Det är väl det som gör det unikt.
0: Mm. Och på lördagen då så träffades kortsamlare i Fryshuset i Stockholm för mässan Card Expo Sweden. Och en av utställarna var Kevin Chan då. Chan som började samla Pokémon-kort för 2 år sedan. Och enligt honom kan han ha köpt det dyraste kortet i Sverige då för 1 miljon kronor. Som har redan sålt vidare för 1,2 miljoner kronor till en köpare i England.
1: Det är en väldigt, väldigt stor samlarhobby. Många har den här nostalgin av att de växte upp med att samla Pokémon-kort, öppnade dem, bytte i skolan och så. Och nu när de växte upp så har de vuxenpengar, kan köpa lite mer. Och sen tar de det vidare till sina barn. Vi alla växte upp med filmer från Pokémon, alla gosedjuren, alla leksaker och så, videospel. Och sen så blev ju kortsbranschen väldigt stor när folk insåg att shit, det här kan vi tjäna pengar på.
0: Mm, jag vet inte om du samlade på något kort när du var ung. Min brorsa samlade på hockeykort. Jag minns hans inplastade Wayne Gretzky som jag absolut inte fick röra. Jag vet inte om han har kvar det, jag vet inte om det är värt någonting. Men Pokémon-kort verkar ju, alltså att köpa något för 1 miljon och sälja det för 1,2. Det är liksom så här, alltså hedgefondmäklare eller Pokémon-kortspel. Alltså, det här som var en barnlek, det är helt otroligt. Jag kan liksom inte greppa det. Och Kevin, han har ju då ett aktiebolag och företag som säljer kortet, vilket han hoppas kommer att resultera i en då tidig pension.
1: Jag har faktiskt ett sikte på att jobba 5 år och sen förtidspensionera mig som 35-åring. Och det tycker jag är otroligt coolt att man kan göra det från, alltså, det här är ett jobb som kanske inte ens fanns för några år sedan.
0: Mm, och då P4 Stockholm som intervjuade honom om det. Alltså att det var det man skulle satsa på.

0: Swedish House Mafia och Lycklig får jag sänka ner där precis i droppen. Happiness is so sad. Nu Ekot med Henrik Zell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Idag ska riksdagen rösta om talman och det verkar som att moderaten Andreas Norlén får behålla jobbet. Det är efter att Vänsterpartiet igår förklarade att man ställer sig bakom Tidöpartiernas nominering. Ett oväntat beslut, säger statsvetaren Jenny Madestam.
4: Nu vill man visa att man menar allvar med att man ska sitta i regering.
5: Omröstningen är avslutad. Svarte jag.
6: Ja, många klubbslag har det blivit från de 7 män och 2 kvinnor som suttit i talmansstolen sedan enkammarriksdagen infördes 1971. Och idag, när riksdagen ska rösta, så lutar det mot en fortsättning för moderaten Andreas Norlén. Trots de rödgrönas övertag i kammaren efter valet och trots att Socialdemokraterna förklarat att ett skifte på talmansposten är det enda rätta. Vänsterpartiet gör nämligen allvar av sitt hot att köra över S och rösta på Tidöpartiernas nominering. Men inte för att Andreas Norlén är moderat, utan för att han är just Andreas Norlén, förklarar Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson.
7: Vi behöver någon som kan ha den integritet och neutralitet som vi upplever att Norlén har haft.
6: Men statsvetaren Jedi Madestam ser beskedet som ett tecken på att Vänsterpartiet sätter hårt mot hårt och kommer att göra allvar med sitt krav på ministerposter.
4: Man accepterar inte längre att vara den här dörrmattan.
3: Ekot har varit i kontakt med Socialdemokraterna som inte vill ge en kommentar. Reportrar Mattias Plejel och Julia Eriksson. Och innan talmansomröstningen är det upprop i riksdagen för de 349 ledamöterna. Knappt en tredjedel av dem är nyvalda. 54% är män, 46% är kvinnor. I Nepal har 2 kroppar hittats där en lavin rasat över en grupp klättrare i Himalaya, rapporterar BBC. Ett 10-tal personer tros fortfarande vara saknade sedan lavinen drabbade gruppen igår morse. Räddningsinsatserna hindrades till en början av svårt väder. Räddningsgrupper och helikoptrar kunde då inte nå platsen. De drabbade personerna är från Nepal. Sydkoreas presidentskansli kräver en ursäkt från Ukraina efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt FN-tal berättat att 2 nordkoreanska krigsfångar förts till Sydkorea. Enligt Sydkorea hade man en överenskommelse om att hålla det hemligt och förutom ursäkten vill man även ha en förklaring till det som hänt. I Storbritannien håller den regerande socialdemokratiska Labourpartiet kongress under sin nya ledare Andy Burnham. Burnhams första månader som premiärminister har gett Labour en skjuts i opinionen, men svåra prioriteringar väntar.
8: Det känns som att vi är på rätt väg, säger Jemima Gibbons, som är på sin första Labour-kongress här i Liverpool.
9: And I'm really hopeful that Andy Burnham has got that kind of human touch and that kind of people's touch, and he'll connect with the UK population a lot better than Starmer did.
8: Det känns som att Andy Burnham kan nå människor på ett annat sätt än vår tidigare premiärminister Keir Starmer kunde, säger partimedlemmen Jemima Gibbons. Hopp är temaordet när Labourpartiet håller kongress här i Liverpools hamnkvarter, och stämningen i partiet har förändrats. Sen Keir Starmer blev utknuffad av de egna i början av sommaren så har opinionsläget vänt uppåt igen för det brittiska regeringspartiet. Men många är samtidigt osäkra på vad den nya ledaren Andy Burnham vill framåt.
10: I think now that there's an increased need to know what is happening because of the change in government.
8: Vi är många som undrar vad som händer nu, säger Claire Monet Perry som jobbar med hälsofrågor på en internationell tankesmedja. Labour-kongressen lockar tusentals personer från olika delar av näringsliv och samhälle som försöker få grepp om den nya regeringens prioriteringar. Nina Banner, Liverpool.
3: Svenskarnas användning av AI-tjänster ökar. Vi visar rapporten Svenskarna och internet från Internetstiftelsen. I år använder 6 av 10 svenskar AI jämfört med 4 av 10 förra året. Och kvinnorna har kommit ikapp gruppen män i användning. Så en väderprognos under dagen. Tätnar molnen västerifrån och följs över Vänerlandskapen, Västra Svealand samt stora delar av Norrland av ett splittrat regnområde. I Östersjölandskapen så snart morgonens dimma och låga moln lättat. Mest soligt väder innan molnen tätnar under eftermiddagen. Temperatur i söder 14-19 grader, i norr 9-14 grader. I Ekostudion, Henrik Sall.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Ella Langley med Be Her. Det är måndagen den 28 september som du vaknar upp till. Vi går in i vecka 40, det internationella dagen för universell tillgång till information. Det internationella dagen för säkra aborter och internationella rabiesdagen och neurodagen. Och det är även upprop i riksdagen. Det är liksom samling i riksdagen och därefter väljs talman, tre vice talman samt riksdagsdirektör för valperioden då 2026 till 2030. Svenskarna och internet. Internetstiftelsen presenterar årets rapport idag och Landerholm-fallet avslutas i hovrätten. Ni vet, det har varit Svea hovrätt förhandlingar. Tidigare var det här varit i tingsrätten. Säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm som åtalas för vårdslöshet med hemlig uppgift och som friades då i tingsrätten. Det är drönarmässa i New Delhi och Valmyndigheten kommer idag kalla till sig Postnord till möte efter över 100 rapporter om transportproblem i samband med valet. Och det handlar bland annat om fellevererade förtidsröster. Men det problemet då ska inte uppges ha påverkat valresultatet, men de kommer ändå ha ett liksom, samtal om det här. Sverige möter Polen i Nations League klockan 9:15 och Lennart och Leonard, grattis på namnsdagen.

0: Per Gessle, men här kommer alla känslorna på en och samma gång. Och nu ska vi till våra löparkompisar Kristina Paltén och Björn Svensson som springer igenom hela Indien. Vi säger god morgon Kristina och Björn.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Och ni springer igenom Indien och ni skrev häromdagen att det blev svårare att hitta boende när ni befinner er nu. Hur löste det här sig till slut?
2: Ja, men människor är ju snälla som vanligt. Så en dag fick vi sova, vi hittade inget hotell. Vi träffade en kille på gatan, han tog oss till sin fatter. Och så bäddade de mot oss. Eller de bäddade ett sovrum till oss, så vi fick bo hemma hos dem. Sen en annan dag så var det en kille som fann oss längs vägen och frågade vad vi höll på med. Och då ville han gärna att vi skulle bjuda oss på lunch när vi passerade hans hus i en stad som låg lite längre bort. Och det tackade vi ja till. Och den lunchen blev ju ganska lång och sen frågade de om vi ville sova över och det ville vi ju jättegärna. Så där satt vi och hade jättetrevligt och kunde prata om allt möjligt och fick världens godaste mat.
0: Tror ni, alltså cyniken i mig, det här är jättefint, men tror ni att ni hade blivit hembjudna om ni inte, för ni springer ju för en välgörenhet och samlar in pengar till just Indien, men tror ni att, den här, att folk hade blivit hem med er så här ändå?
1: Absolut, det är helt säkert så. Ja. Det där vet de ju inte förrän liksom, vi börjar prata ordentligt med dem. Så
0: just det. Ja. Och det där är ju ganska unikt, för det hade ju inte kanske hänt här.
1: Kanske inte lika frekvent i alla fall.
0: Nej, precis, inte lika frekvent. Men man kanske hade hjälp på annat sätt då. Ni kanske kan ta in, här ligger härberget ni kan sova på så.
1: Ja.
0: Men vad gör de här mötena med er då? För att jag menar, det måste ju hända någonting igen när man hela tiden får bo hemma hos liksom främlingar som är så snälla.
2: Det är ju otroligt ödmjukt och tacksam. Andra familjen vi fick bo hos, där var mamman blev ju i princip kär i oss och skickade med oss matsäck. Och till slut så tog hon faktiskt fram pengar och så gav oss pengar så att hon ville att vi skulle ha kunnat köpa te längs vägen. Och det kändes ju jättekonstigt och jag blir lite tårögd av vänligheten.
1: Den tradition i början sa de att man ger folk pengar när de går, så att det var bara att ta emot liksom.
0: Och häromdagen så ösregnade det också. Hur är det nu? För kläderna blev genomblöta då.
2: Det är nog ingen som vill lukta på oss just nu.
0: Nej. Är det så?
2: Nej, men det ösregnade hela dagen igår. Och tyvärr så hade vi två packsäckar som inte höll tätt. Så vi fick gå in, vi hittade ett rum, vi tog en varm dusch och tänkte ja, men nu drar vi på torra kläder, men det var ju blött det också. Så det hängde blöta kläder överallt i rummet och det var ju ingen värme i rummet, så grejerna torkade ju inte och då började det ju lukta ganska äckligt helt enkelt.
1: Ja, och vi var rätt nedkylda, vi fick köka ner i sovsäckarna innan vi blev tinade.
0: Får man det att lukta gott någon gång eller får man det torrt i alla fall, eller hur löser ni det där med liksom hygienen och allt runt omkring, så att folk fortsätter att bjuda hem mer, tänker jag.
1: Ja, men hygienen är viktig. Vi tvättar ju så mycket vi kan. Och så. Men de kläder vi springer i, det är svårt att få helt perfekt, om man säger så. Ja. Vi har ju inte direkt följt med det med oss heller.
2: Nej. Vi kommer nog lukta ett bra tag till. Men om en vecka kommer vi till Rishikesh, så då hoppas vi att kunna lämna in kläderna på tvätt.
1: Ja.
0: Just det. Och sen är det bara att köta på igen, för ni har väl en bra bit till kvar?
1: Ja, vi är inte ens halvvägs, så att, vi har en bra bit snart. Kanske en tredjedel har vi kommit. Men vi lämnar snart där i alla fall, så det är något helt annat.
0: Och där ni är just nu, det beskriver ni som rena drömlandskapet, och ni är ute och springer nu.
1: Ja.
0: Vad är det ni
1: ser? Det är helt magiskt.
2: Vi står faktiskt på en väg just nu och vi tittar ner på en fors och runt omkring oss är det jättehöga gröna berg med både tallar och palmer på, så det är världens blandning. Och däremellan så seglar molnen. De ligger som stora, fluffiga, vad ska man säga, bomullsdussar där uppe.
0: Mm. Okej. Okay. Tallar, sa du det?
2: Ja, faktiskt. Alltså det är pinjeträd i alla fall med väldigt långa barr. Barren är kanske 20 centimeter.
0: Mm. Wow. Och finns det några... En sak jag inte frågat er, vi har hört så ta under den här följetongen, men så här, giftiga djur, ormar, har ni sett något sånt? Alltså jag tänker när man är ute och springer i Sverige så kan det vara så att man snubblar över någon orm ibland.
1: Ja, men jag har faktiskt sett två ormar. Den ena var rätt så överkörd, men den ledde lite fortfarande. Men sen såg vi en orm som var i fullt liv. En liten smal sak. Och vi frågade hos familjen vi bodde hos om den var farlig. Och dottern sa att hon trodde inte det var farligt.
0: Nej. Nej. Ja, ni har ju spring i benen så ni får ju hoppa över dem i sådana fall.
1: Ja, men exakt. På vägarna där vi ser dem.
0: Ja. Men toppen, hörni, vi hörs ju igen nästa vecka. Då får vi höra mer om era äventyr då, vad som har hänt tills dess, om det blir något annat. Det har varit högt, regnigt, torrt, varmt. Då får vi se vad det bjuder på nästa vecka i ert springäventyr.
1: Exakt. Det vet man ju aldrig. Det är spännande.
0: Kristina Paltén och Björn Svensson som springer alltså för välgörenhet genom hela Indien. Vi hörs om en vecka.
1: Ja.
2: Tack så mycket.
1: Tack.

Sebastian Tellier och Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Ja, AI har verkligen fått sitt stora genombrott i Sverige. Drygt 6 av 10 svenskar använder nu någon form av AI-tjänst, upp från 4 av 10 från förra året. Och ökningen är särskilt stor bland personer födda på 60-, 70-, 80-talet. Och kvinnorna har nu kommit ikapp männen. Drygt hälften säger också att AI hjälper dem att få mer gjort. Och var femte använder AI som en extra kompis. Är det så fel? Tror inte det. Eller? Jag pratade med AI jättemycket när min katt dog förra året. Kunde inte prata med någon annan förutom den om det. Det var jättejobbigt. Och jätteskönt att ha den där kompisen. Imorgon ska vi ha med Internetstiftelsen och bena i detta. Också det här med att digitala brevlådor är en vardag för 8 av 10. Men personer över 76 säger att den försvårar vardagen. Var fjärde säger det då. Så det här benar vi imorgon.

0: tackar och bockar och bugar och tar av mig hatten och allt det där för att du varit vaken med mig den här morgonen. Nu i P4 blir det sjukt lokalradio och i P3 morgonpasset.
1: Ja, god morgon på er. Klockan är nu 6 och Fredrik Ankersen, du har koll på nyheterna.
2: Vi rapporterar om att viktminskningsmedicin skulle kunna få ett nytt användningsområde, nämligen att rädda spädbarn födda med allvarlig syrebrist. Det här visar en ny forskning från Göteborgs universitet.
1: Och Helena Jönsson, du är i Annedal.
3: Ja, det är ju 5 år sedan explosionen på Övre Husar, något vi minns på P4 Göteborg. Och spökena står redo på Liseberg. Hur viktig är denna importerade högtid för nöjesparken? Det ska jag ta reda på.
1: Kenneth, hur är det i trafiken denna morgon?
4: Ja, det rullar på ganska bra. Det är intensivt som vanligt för den här tiden på morgonen, men det är inga stora störningar aktuella just nu i alla fall.
1: Och det här allmänna nu, ha koll på vilt också.
4: Ha koll på vilt, se till att få med dig reflexer när du ska ut i bussen och kom ihåg att tända dina baklyktor.
1: Det var Kenneths 3D. Nu är klockan 6. Vi ska få ekonyheter.
5: Här är Ekot. Idag röstar riksdagen om talman och det verkar som att moderaten Andreas Norlén får behålla jobbet. Detta efter att Vänsterpartiet igår förklarade att man ställer sig bakom Tidöpartiernas nominering. Statsvetaren Jenny Madestam säger till Ekot att det är ett oväntat beslut som tyder på att vi inte accepterar rollen som dörrmatta för Socialdemokraterna och kommer stå på sig om sitt krav på ministerposter. Efter de många transportproblemen med förtidsröster så kallade Valmyndigheten Postnord till ett möte senare idag. Det är för att ta reda på vad som gick fel. Alla förtidsrösterna ska till slut ha kommit till rätta, men många kommuner väntar fortfarande på svar från Postnord om vad som hände egentligen.
6: I Malmdal har de fortfarande inte fått svar på vad som hände de 5000 förtidsröster som kom fram först tisdagen efter valet, enligt Carl-Henrik Ronge som är valansvarig där.
7: Vi märkte ju för sändaren att det var för få röster än vad det borde vara.
6: I Jönköping fick chefen för valkansliet Eva Larsson och 3 kollegor sätta sig i 2 bilar och köra runt hundratals fellevererade röster under valdagen.
8: Så blir det ju ibland även om man arbetar som valchef.
6: Trots tumultet kom alla röster till slut till rätta och har ingen påverkan på själva valresultatet.
5: Postnord har tidigare sagt i Sveriges Radio att en anledning till att förtidsröster dröjt längre än vanligt har varit att fler än väntat har förtidsröstat. Reporter här var Annie Säf. Utrikes. Sydkoreas presidentkansli kräver en ursäkt från Ukraina efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt FN-tal berättar att 2 nordkoreanska krigsfångar förs till Sydkorea. Enligt Sydkorea så hade man en överenskommelse om att hålla det hemligt och förutom ursäkten så vill man även ha en förklaring till det som hänt. Sverige igen. I ett försök att locka fler att flytta norrut för jobb har gratis gruppresor för arbetslösa anordnats. Det är omställningsfonden som ligger bakom de här resorna där Karina Vedin är verksamhetsutvecklare.
9: Det finns ju nästan ingen som flyttar bara helt osett sådär. Så det här, vi har tänkt att det här kan vara en bra grej för att hjälpa till med hela Norrbottens kompetensförsörjning och få hit lite mer folk.
10: Då är vi här.
11: Ja, 17 personer bjöds nyligen på en gratis gruppresa till Luleå i ett försök att vidga vyerna när det gäller jobbsökande. Lisbeth Balin från Malmö är en av dem som valts ut att få åka på resan.
12: Jag har väl sökt 300 jobb ungefär i Skåne. Så jag kände att detta kan vara en öppning för mig att kanske prova på något nytt, att få göra någonting annat.
5: Och reporter här var Erika Sundén. I Nepal har 2 kroppar hittats där en lavin rasat över en grupp klättrare i Himalaya, rapporterar BBC. Ett 10-tal personer tros fortfarande vara saknade sedan lavinen drabbade gruppen igår morse. Kraftiga besparingar är på gång inom Norges public service-bolag NRK och ledningen försöker nu få så många som möjligt att sluta frivilligt.
13: 400 färre anställda inom ganska kort tid. Det är en av de största nedbemanningarna i NRK i modern tid.
10: Ja, runt 400 ska bort av de ungefär 3100 som idag jobbar inom norsk public service.
14: God fredag, här är Dagsnytt 20.30.
10: NRK levererar nyheter, kultur och mycket annat i både radio och tv. Men nu ska alltså svångremmen dras åt och fram till den 1 oktober kan anställda ansöka om avgångsvederlag om de kan tänka sig att sluta frivilligt.
15: Alla medarbetare i NRK kan söka.
10: Olav Heifer är organisationsdirektör på NRK och hoppas på effektivare arbetssätt framöver. Han säger till Kulturnytt att sparpaketet beror på att NRKs kostnader nu ökar betydligt mer än intäkterna, bland annat på grund av stora investeringar i ny teknologi.
15: När vi ser att vi är nödt till att kutta för att komma i balansen så måste vi också kutta i antal människor.
5: Reporter här Jens Möller. I natt delades MTV Video Music Awards ut och Taylor Swift tilldelades priset för årets musikvideo. Hon fick också ett nytt pris för en artist som också regisserar musikvideos. Swift är en artist som fått flest priser i den här galans historia. Ekot, Erik Norberg.
1: Och oj, jag drar igång signaturer. Det var fel signatur, men nu kommer rätt signatur och Kenneth, vi ska till Lerum.
16: Det gäller E20, se upp du som kör genom Lerum strax före Hulanmotet. Alltså precis där vägarbetet avslutas har en buss fått problem och står still i höger körfält. Det verkar dessutom handla om någon form av brand eller rökutveckling. Så eventuellt så kommer det dit blåljusenheter också. Det kan stoppa lite grann. Just nu så flyter det på bra förbi bussen, men var beredd i alla fall. Du som kör på E20 genom Lerum strax före Hulanmotet står det en buss still i höger körfält. Och tipsa gärna trafikredaktionen om pågående trafikstörningar. Vi finns på 020 999 444.
1: God morgon. Det är sista måndagen i september. Och ja, vad är det för väder som väntar? Ja, du som står där i hallen och funderar på vad du ska ta på dig. Nu ska du få höra här. Det blir molnigt under morgon och över lunch och fram på eftermiddagen tidvis regn. Så att kan du tänka på, det är ganska milt, omkring 15 grader, vind omkring syd. Milt och molnigt, men kan vara bra att ta med något som skyddar mot regnet om du cyklar ifall du ska hemåt framåt eftermiddagen. Ja, vet inte om det är någon mer än jag som är lite mör efter bokmässan. Jag känner aldrig sån längtan efter en skogsdunge som efter en söndag. Jag vill ha skogsdunge och frisk luft när man har varit på mässan en helg. Och från bokmässa till bokskog skulle man kunna säga, så är min längtan. Vad gjorde du i helgen? Har du något på gång i veckan? Oktober kommer ju veckan, stänger höstens dörr bakom oss, eller sommarens dörr, jag vet inte hur man ska tänka där. Läste en fin rad om hösten av den kinesiske 800-talspoeten med det fantastiska namnet Du Mu. Jag citerar här Du Mu, han skriver: jag stannar vagnen för lönnskogen i kvällsljuset. De frostbitna löven är rödare än vårens blommor. Det som han kommer på sig där, Du Mu, snacka rött, ja, då vinner hösten över våren till och med. Jag tycker det lyfter fram hösten på ett fint sätt där. Och ja, hör gärna av dig. Det är måndag morgon. Vad går genom dina tankar och känslor? Vill du dela med dig av tre ord, tre meningar eller bara ett god morgon? Alltså, famnen här i sms-inkorgen är vidöppen. Du skriver ditt sms till 031 83 70 50. Mina tre denna morgon, det blir då Mu efter den här poeten Du Mu. Och jag kommer också tänka på Claes Eriksson i Galenskaparna som en gång sa att kossan är det enda djuret som lever i muet. Sen två, det är bokskog. Känns naturligt, från bokmässa till bokskog. Och tre, pennvässare. Jag gillar hantverket. Man måste hålla på tillräckligt länge, men inte för länge, för då har man inget kvar av pennan. Pennvässare kräver lagom för att vara optimal. Och det blir mina tre, Mu, bokskog och pennvässare denna morgon. Har du tre till övers från din tillvaro eller bara vill skicka en morgonhälsning på sms, då gör du det till 031 83 70 50. 031 83 70 50. Nu kör vi igång veckan här.

0: I Just Might med Bruno Mars och Fredrik med nyheter.
1: Mm, och du pratade ju här förut, Morgan, om att bokmässan är till ända. Själva vill de gärna prata om att det var den mest välbesökta mässan någonsin, över 100 000 besök. Men det alla andra verkar vilja prata om är ju ett uppmärksammat bråk, Morgan.
0: Just det.
1: Det är mellan den tidigare höjdhopparen Stefan Holm och poddprofilen Emil Persson. Det var när de stod och väntade på en hiss i Gothia Towers som Holm då ska ha liksom hoppat på Emil Persson. Han säger att Emil Persson hånflinade, så han gick fram och drog tag i hans tröja och lite annat. Varför gjorde han då det här? Jo, det handlar om ett skämt som Emil Persson drog i tv för 8 år sedan. Och skämtet gick ut på att Emil Persson frågade Stefan Holms höjdhoppsrival Patrik Sjöberg om han skulle kunna tänka sig att mörda Stefan Holms son om de möttes i en mörk gränd i Buenos Aires. Och det här säger då Stefan Holm att han gått runt och mått dåligt över, och att Emil Persson inte har bett om ursäkt, och att det brast för honom här vid den här hissen, alltså i anslutning till bokmässan. Ja, vad hände då då? Emil Persson har efter det här polisanmält Stefan Holm. Bokmässan valde att ställa in Stefan Holms fortsatta medverkan. De säger att det här med att attackera någon fysiskt inte är förenligt med att prata på bokmässan, helt enkelt. Och nu så har faktiskt Stefan Holm också skrivit på Facebook, läste jag här. Jag läste från TV4-nyheterna. Där så, ja, vad säger man? Han gör avbön, kan man väl säga. Och att han ska söka hjälp. Han ska få någon form av samtalsterapi eller annan terapi, säger han. Jag behöver hjälp och jag ska se till att få den. Det här är ju inte första gången som Stefan Holm har varit i klammeri med rättsväsendet, får man säga. Han testade på yrket som lärarvikarie. Så misshandlade han en elev på sin första dag. Eller han gick i alla fall till fysiskt angrepp mot en elev. Men den förundersökningen lades ner. Så där har du bråket i korthet. Jag vet inte om det var så kort, det var ganska långt, Morgan. Hängde du med?
0: Ja, jag hängde med hela vägen, och det är ju också någonting som har blivit mycket kommenterat på nätet. Mm. Det har ju nästan tagit över mitt flöde med olika kommentarer och allvarliga kommentarer och skämtsamma kommentarer och drift och olika perspektiv på det här. Så det har blivit en riktig snackis kring detta. Alltså.
1: Det får man lov att säga, och vi får väl se vad den här polisanmälan kommer leda till. Men som sagt, nu läget då, så är han anmält för misshandel mot Emil Persson.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Casey Musgraves med High Horse. Och vi ska till E20, Kenneth.
1: Det köar på rätt ordentligt på E20 genom Lerum. Köerna börjar strax före Kastenhovsmotet riktning Göteborg. Orsaken är en stilla stående buss strax före Hulanmotet mot Göteborg. Den står still i höger körfält, endast vänsterfilen är öppen. Bussen står still där efter rökutveckling på bussen. Räddningstjänsten är på plats för att se vad det här handlar om. Och det kan också eventuellt påverka busstrafik. Nu vet jag inte vilken buss det här är, men jag ser att det är förseningar på Gråbosnabben som eventuellt tar den vägen. Stillastående buss alltså på E20 strax före Hulanmotet riktning Göteborg, och det köar på.
0: Tack för det, Kenneth. Och idag är det exakt 5 år sedan den stora explosionen inträffade i ett flerfamiljshus på Övre Husargatan i Annedal. Och Helena Jönsson, du är på plats där just nu.
2: Det är omöjligt att gå förbi de här gula tegelbeklädda husen och inte tänka tillbaka på den där tisdagsmorgonen när Göteborg vaknade upp till. Ja, hade man inte hört smällen så var det många som bodde i centrala Göteborg som i alla fall kände av lukten. Explosionen inträffade som sagt i en lägenhet, kunde polisen konstatera senare, eller i anslutning till en lägenhet i en port. Flera personer, över 20 personer, fick skickas till sjukhus med olika skador. En kvinna dog i den här explosionen som vi minns. Jag står utanför Saronkyrkan också. Det var där alla samlades efteråt i chock och panik över vad som hade hänt innan man visste exakt vad det var som hade inträffat. Vi ska lyssna på några vittnesskildringar.
3: Det strömmar ut rök och det är en ung tjej som kastas ut. Hon har ingen val.
4: Ja, det började med en vansinnigt stor smäll som hela lägenheten, sängen, allting vibrerade, va. Har aldrig upplevt, kommer nog aldrig upplevt en sån smäll igen. Det här var ingen liten grej.
5: Vi behöver träffas och höras av. Kanske älta det här vi har varit igenom. Ett sätt att komma över det och gå vidare förmodligen.
6: Jag vill hem, till mitt hem, till mitt.
0: Ja, Helena, vad hände sen?
2: Ja, det som hände sen strax efter explosionen, P4 Göteborg, vi var ju på plats och kunde prata med så många drabbade av det här i Saronkyrkan och även grannar runt omkring, och förutom liksom rädslan och ovissheten så är det här tydliga som vi så många gånger rapporterar om efter en brand eller en explosion, att det folk äger helt plötsligt är det enda de har på

0: kroppen. Jag kommer ihåg vittnesskildringar, drabbade som sa att de inte ens hade mediciner. Vi minns mannen som hade en sköldpadda fast in i sin lägenhet som vaktmästare och polis kunde hjälpa till med att mata med sallad och ge vatten. Den stora frågan var ju, vad var det som hade hänt? Och det här är ju ett Sverige innan våldsvågen, Morgan Larsson. Kommer du ihåg det? Det var julen där 2022. Det var då någonting hände i Sverige och vi blev liksom varse om väldigt stora mönster inom våldsdåd. Men det här var ju långt, långt innan det. Så spekulationerna och ryktena som spriddes om den här explosionen, det var ju så många. Men till slut så kunde polisen konstatera att det var en explosion som hade skett i huset. De kunde knyta den här explosionen till en man som hittades död i Göta älv strax därefter. Så förundersökningen lades ner. Men polisen kunde och åklagare kunde ändå konstatera att de hade tagit reda på vad det var som hade hänt. Det var en person som kunde kopplas till en plats där alltså explosionen hade skett. Den här personen ska också ha setts. Vittnesmål pekade på att han hade fört in olika material som då ska användas i den här typ hembyggda bomben. Men det som Göteborg blev varse efteråt, eller hela Sverige och framförallt räddningstjänsten, var ju att MSB, Myndigheten för skydd och beredskap, som de hette då, gjorde en utredning. Och där kunde de komma fram till att de skickade alldeles för få resurser på platsen. Men att de också var mycket medvetna om att det var en sån ovanlig händelse för Göteborg, så det var svårt att förstå hur stort det här var när de första larmen kom. Vi vet ju också att det var en kvinna som dog i den här explosionen. En kvinna som var på besök hos en släkting som bodde här i huset. Nu tittar jag upp mot den gula tegelfasaden igen. Allting ser ut som vanligt, men det är ändå en gata som i Göteborg kommer förknippas med den här explosionen för 5 år sedan. Det är jag säker på.
1: Tack för detta, Helena Jönsson. Och jag kan väl också passa på att säga det, att är det någon lyssnare som har speciella minnen eller erfarenheter och som dyker upp här, om man vill skriva av sig, så är det så välkommet på sms 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: Agnes hörde vi här med Ego. Klockan är 6:25. Vi ska få det senaste från Ekot.
1: Idag röstar riksdagen om talman och det verkar som att moderaten Andreas Norlén får behålla jobbet. Vänsterpartiet har nämligen ställt sig bakom Tidöpartiernas nominering. Statsvetaren Jenny Madestam säger till Ekot att det är ett oväntat beslut som tyder på att V kommer att stå på sig om sitt krav på ministerposter.
2: Man accepterar inte längre att vara den här dörrmattan.
1: Kraftiga besparingar är på gång inom Norges public service-bolag NRK, det rapporterar Kulturnytt. Omkring 400 tjänster ska bort av dagens 3100. Och i natt delades MTV Video Music Awards ut och Taylor Swift tilldelades priset för årets musikvideo. Hon fick också ett nytt pris för en artist som också regisserar musikvideos. Swift är därmed den artist som fått flest priser i galans historia. Det var Ekot på en minut med Erik Norberg.
0: Och vi ska höra Kenneth här om det senaste från Lerum.
3: Ja, det har stått en buss stilla på E20 strax före Hulan mot ett riktning Göteborg och gör så fortfarande. Men räddningstjänsten har lämnat platsen. Det står en del människor utanför bussen, förmodligen i väntan på ersättningsbuss och tar det gärna vackert förbi. Så sammanfattningsvis, stopp i högerfilen strax före Hulanmotet på E20 riktning Göteborg. Köigt värre är det också fram mot bussen och det står människor utanför, så tar det vackert förbi.
0: Tack för detta, Kenneth.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love, hörde vi där. Klockan är nu 6.30 och vi ska få lokala nyheter.
1: Viktminskningsmedicin kan rädda spädbarn födda med allvarlig syrebrist. Det visar ny forskning vid Göteborgs universitet.
2: Den här interventionen som vi har då utvecklat kommer att skydda hjärnan och förhindra att de utvecklar neurologiska handikapp.
1: Henrik Hagberg, professor inom obstetrik vid Göteborgs universitet, är den som leder studien. GLP-1-läkemedel har under senare år varit mest känt som viktminskningsmedel. Men sjunkande blodsocker eller vikt som minskas är inget som kommer påverka de nyfödda barnen, menar Henrik.
2: Här är det ju frågan om att behandla bara under 2-3 dagar efter en förlossning då som har varit komplicerad. Och därför tror vi inte att det kommer att vara något större problem.
1: Forskningen har i nuläget endast testats på olika djurslag, men Henrik Hagberg anser att de är redo för den första säkerhetsstudien på nyfödda spädbarn.
2: Men exakt när det blir, det vet vi inte ännu tyvärr.
1: Nora Stenholm, P4 Göteborg.
3: Årets bokmässa blev en av de mest välbesökta någonsin, med över 106 000 besök.
4: Vi hade ju hoppats på 100 000, men nu har vi gått långt över det, så det känns otroligt tycker jag.
3: Bokmässans chef Oskar Ekström beskriver årets ökning med runt 11 000 från förra året som ett styrkebesked för litteraturen.
4: Det är ju inte minst viktigt i en sammanhang där vi ser signaler på andra sätt om att läsningen försvagas och så vidare. Så att, jag tycker att det här är ett otroligt styrkebesked för hela branschen egentligen.
3: En del av ökningen tror han kan förklaras av årets teman, inte minst speltemat som lockat en ny publik.
4: Det är ju det som är i bokmässan på många sätt, att det är en sån stor och bred mötesplats att det finns verkligen någonting för alla. Det är ju en liten klyscha, men så är det verkligen här hos oss.
3: Elvira Jansson, P4, Göteborg.
0: Och från bokmässan till E20, Kenneth.
5: Det händer mycket på E20. Vi börjar i Lerum. Det är fortfarande mycket köigt. Var beredd på detta. Du som kommer ifrån Alingsås och kör förbi Kastenhof. Det går trögt fram till Hulanmotet ungefär. Orsaken är en stillastående buss i höger körfält strax före Hulanmotet riktning Göteborg. Vidare längst med E20 i Alingsås, någonstans på sträckan mellan Götarondellen och Bälingemotet, inträffade alldeles nyss en olycka. Informationen är så pass färsk så jag vet inte riktigt i vilken riktning det är än. Men det ska alltså ha skett en olycka någonstans mellan Götarondellen och Bälingemotet på E20 i Alingsås. Dessutom, och vi avrundar E20 efter detta, så är E20 helt avstängd mellan Bälingemotet och Jultorp, alltså ungefär mellan Alingsås och Vårgårda, och kommer att vara så hela veckan på grund av ett vägarbete. Trafiken leds om via gamla E20, alltså länsväg 1900. Och än så länge så har det inte köat på i någon större omfattning, men risken finns att det blir köigt runt E20 i Alingsås och Vårgårda på grund av vägarbetet. Men senaste nytt alltså, olycka strax öster om centrala Alingsås på E20. Tipsa mig gärna om den och om andra trafikstörningar på 020 999 444.
0: Och sms:en kommer in med era tre här. Blixten skriver: dagens tre, löpning, shorts och t-shirt, njuta av livet. Blixten alltså ute i mörkret i shorts. Hoppas du har reflex också, Blixten. Roger skriver: mina tre, Mölndals sjukhus, handkirurgen, karpaltunnelsyndrom. Roger i Stenkullen, hoppas du får god hjälp med det där. God morgon mina tre idag. Bokmässan, en höjdare, mörkt och vilt på Lunnavägen i Onsala. Grävling och älg, skriver Peter. Det är ingen rolig kombo. Sälen skriver: god morgon på er, nu börjar ny vecka. Dagarna blir bara mörkare för varje dag. Hösten har också kommit, men det är bara att se glad ut. Det skriver Sälen. Obändligt positiv varje morgon. God morgon, när löven faller är det inte slutet, det är början på något nytt. Önskar en underbar septemberdag. Det är Michelle i Biskopsgården som skriver. God morgon. Maja in the house. Jag vill bara säga mina tre, fortfarande shorts, mörkt ute och taggad. Det var mina tre det. Kramar från Maja. det är fint att coachfolket fortsätter berätta att ni finns kvar där ute. Sen har vi Hellas Hjärta, skriver, god morgon, måndag. Lasta vid fiskhamnen, sen mot dagens första stopp vid Sexdrega. Härligt namn för övrigt. Och shorts! Oj, oj, oj. Fortsätt höra av er för 17 om era tre. Hur ser morgonen ut? Vad är känslorna? Det är bara slänga iväg ett sms hit, vad vi behöver varann måndag som denna. Smsa 031 83 70 50. 031 83 70 50. Här är Benjamin Ingrosso.

0: Grosso med Funny Feeling, och nu så är klockan 6:38. Vi ska få det senaste från Radiosporten.
1: I fotbollens Nations League var det igår kväll ett möte som väckte känslor. Irland mot Israel, en match som kantats av kontroverser och utspel på förhand. Hur blev det då? Jo, de irländska spelarna vägrade att ta de israeliska motståndarna i handen. De bar svarta sorgeband och stod med nedböjda huvuden under Israels nationalsång. Irland vann matchen med 3-0. Även Norges fotbollslandslag spelade igår kväll och det blev förlust mot Portugal med 2-1 efter en riktig målvaktstavla. Den norske målvakten Örjan Nyland passade bollen rakt i gapet på den portugisiska stjärnan Gonzalo Ramos som gjorde segermålet som betydde 2-1 till Portugal. Nu till kvällens drabbning på nationalstadion i Solna.
2: De svenska fotbollsherrarna rustar för att ta sig an ett revanschlystet Polen. Senast lagen möttes lät det så här.
3: Skottläge för Bergvall, skjuter, räddning, skottläge igen, i stolpen, räddning, mål, mål, Gyökeres, gör 3-2, Gyökeres, gör 3-2.
2: Ja, Sverige tog VM-platsen och nu är polackerna tillbaka för revansch i Nations League. Victor Nilsson Lindelöf är taggad.
4: Ja, det ska bli jätteroligt och det är alltid kul att möta bra motstånd. Jag tycker Polen är ett väldigt, väldigt bra motstånd att möta, och de kommer att komma hit och vara taggade också för att försöka få lite revansch från sist. Så att det kommer bli tufft, men det är klart att det, som jag alltid säger, det ska bli väldigt roligt att gå ut där och spela fotboll mot dem och mäta sig och se vart vi står just nu.
2: Även Gudmundsson tror att revanschlusten kan skruva upp temperaturen ytterligare.
5: Såklart att de kanske då är lite mer hungriga än andra nationer som kanske kommer hit, men samtidigt så har vi en positiv känsla mot dem senast, så att det gäller att bara ta med sig mycket från den matchen och den känslan, så jag tror att det kommer bli bra matcher med en bra resultat från vår del.
1: Sverige-Polen i Sportextra med start 20:45 ikväll. Selma Jennevall, reporter.
0: Och hur går det nu i Alingsås, Kenneth?
6: Ja, vi har fått mer detaljer om olyckan på E20 i Alingsås. Det är i Kristineholmsområdet, alltså vid korsningen in till bensinstationen mellan Götarondellen och Bälingemotet ungefär. Och det verkar faktiskt påverka trafik i båda riktningar. Så var beredd på detta, du som kör E20 genom Alingsås på den östra sidan, att det kan stoppa upp på åt båda håll. Och dessutom, för dig som inte hört det tidigare, så är det mycket besvär på E20 den här morgonen. Det köar på från Kastenhofsmotet mot Hulanmotet i Lerum på grund av en stillastående buss i höger körfält. Och dessutom avslutningsvis så är E20 helt avstängd mellan Bälingemotet och Vårgårda hela veckan på grund av ett underhållsarbete. Trafiken leds om där.
0: Tack för det, Kenneth. Och vi ska över till Niklas här som har nyheter, politiska nyheter.
7: Ja, dagens stora politiska snackis, valet av ny talman. Vänsterpartiet kommer att rösta på Moderaternas kandidat Andreas Norlén som nu är talman när riksdagen väljer ny talman senare idag. Det beskedet kom från Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson i SVT:s Agenda igår kväll.
8: Vi behöver en stabil punkt i riksdagen. Det kan ta lång tid innan vi får en regering, och då tror jag att det är bra om vi har en erfaren talman som kan leda oss i det arbetet.
9: Men vad har då Andreas Norlén som en socialdemokratisk talman då inte skulle kunna bidra med?
8: Han har erfarenheten av att vara talman och av att lotsa oss igenom det här tidigare. Han har fått både Stefan Löfven och Magdalena Andersson vald. Han kan ha lite mer distans till situationen i det här låsta läget.
7: Mitt i sonderingen för en ny regering så röstar Vänsterpartiet alltså inte på Socialdemokraternas talmanskandidat. Och alla fyra Tidöpartierna kommer att rösta på Andreas Norlén, så det ser ju då ut som att han har en majoritet bakom sig. SVT har också sökt Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, för en kommentar. Hon väljer att inte kommentera Vänsterpartiets beslut i nuläget. Då kan man också fråga sig, hur går det med regeringsbildningen? Mycket oklart om man följer rapporteringen. En liten ledtråd kom från Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet, också i SVT:s Agenda igår kväll. Hon säger, citat, vi har ännu inte lyckats samla oss på den här sidan. Vi har inte fått till någon fika med alla fyra partier som vi länge har velat i Vänsterpartiet. Slut citat.
0: Tack för detta, Niklas.
10: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: I Kiss the Girl med Katy Perry hörde vi där. Och Kenneth, det rullar på lite bättre på E20.
1: Ja, det gör det. För nu är bussen som har stått still ganska länge strax före Hulanmotet mot Göteborg egentligen borta. Så det är klart i båda körfält där det har varit riktigt köigt, och eventuellt så hänger det kvar med lite restköer. För dig som precis har slått på radion och inte hörde det vi berättade alldeles nyss, så är det dock väldigt besvärligt på E20 i Alingsås, där det har inträffat en olycka i höjd med Kristineholm ungefär som påverkar trafik i båda riktningar.
0: Tack för detta, Kenneth, och vi fortsätter ju med uppdateringar kring detta förstås. Och Helena Jönsson, du är på platsen när den här stora explosionen skedde på Övre Husargatan för exakt idag 5 år sedan.
2: Kommer aldrig glömma den kvinna som berättade för oss på P4 Göteborg och många andra medier om hur det var att ligga i en rökfylld lägenhet på marken, full panik, och försöka ha kontakt med sin pappa, be om hjälp, men samtidigt mellan raderna nästan ta farväl. Det var många sådana historier vi fick möta liksom när det hände eller strax därefter, och det var ju svårt att värja sig från dem. Och nu ska vi få lyssna på en intervju vi kunde göra med 2 personer som heter Jessica och Henrik Örn. Intervjun skedde 5 månader efter den här branden. De bodde i en av de värst drabbade trappuppgångarna här på Övre Husar. De tvingades, som många andra, hoppa från sin balkong för att rädda sig undan den här branden som ju kom från en explosion. Jessica och Christian berättar om brandmannen som alltså inte var i tjänst den här dagen, som den här morgonen då, som kunde hjälpa dem. Vi ska höra vad de sa.
3: Det fanns en civil brandman som faktiskt stod här och instruerade folk. Annars är vi ganska säkra på att fler hade hoppat från balkongerna, och då hade det här varit ett annat slutresultat, tror jag.
4: Jessica Örn, vi står här på innergården och tittar på balkongen där ni hoppade den där morgonen. Vad tänker du när du står här?
5: Det är många känslor som kommer upp. Man tänker ju att kan man ens vara med om att man hoppar från en balkong, att det har smält en bomb eller någonting i ens källare. Nej, det är ett obehag som går igenom kroppen.
4: Hur mår du idag?
5: Nej, men idag så skulle jag säga att vi båda mår bra. Vi försöker blicka framåt, men det förföljer den. Vi har inte återvänt hem. Vi har valt att flytta till en annan lägenhet. Och det känns som helt rätt beslut för oss för att kunna blicka framåt.
0: Vi hörde alltså Jessica och Christian Örn där, som alltså fick hoppa från balkongen efter den här stora explosionen på Övre Husargatan för exakt idag då 5 år sedan. Och är det någon annan som har minnen kring detta, vill skriva av sig eller berätta och beskriva, så gör det, så du kan göra det på sms på 031 83 70 50 031 83 70 50.
6: P4 Göteborg, Sveriges Radio.

0: Sabrina Carpenter, Espresso och Fredrik med nyheter.
1: Mm, det är så att Valmyndigheten har kallat Postnord till ett möte. Det här efter att ha fått in över 100 rapporter om problem med transporter i samband med valet 2026. Flera kommuner uppger också att de inte fått återkoppling från Postnord. Och de här problemen gäller bland annat felaktigt levererade förtidsröster, rapporterar Ekot. Enligt Valmyndigheten ska de här problemen inte ha påverkat valresultatet, men man har alltså kallat Postnord till ett möte. Vi får se vad som kommer avhandlas under det här mötet. Det låter lite som att bli kallad in till rektorns kontor eller lite så.
0: Det är det. Ja. Kan de ta sig i örat?
1: Det verkar
0: lite så.
1: Eventuellt tror jag.
0: Mm. Jag läser några sms för dig här som kommer in. Det trillar ju in hela tiden. Ja, det händer så mycket så jag passar på nu. Mm. Och det är många som har tre ord, så här, eller tre saker. Trött, orolig, hjärtoperation imorgon för sambon, skriver Katrin i bilen på väg till jobbet i Varberg. Och det är ju sådana saker som tillhör tyvärr vardagen ibland. Vi önskar dig all, och sambon allt det bästa såklart.
1: Ja.
0: Sen har vi god morgon i lördags, fiske i Torslanda och obligatorisk halvspecial i Sävedalen. Det är Hasse Allingsås som kör torsdagar så.
1: Mm, den obligatoriska halvspecial alltså.
0: Ja, det är fiske i Torslanda och så en obligatorisk halvspecial. Mm. Någon mer som har något obligatoriskt från helgen så får ni höra av er såklart. Här är Värme, glädje och Eva. Det är Bosses tre.
1: Värme, glädje och Eva.
0: Ja, det är hans tre på morgonen. Fortsätt gärna höra av er om vad som helst. Högt och lågt, starkt och svagt, glatt och sorgset. Smsa 031 83 70 50. 031 83 70 50.

Casino hörde vi där med Sjuk, och Casino, det är Johannes Runemark ifrån Göteborg. En boende med kognitiv nedsättning på ett vård- och omsorgsboende i Göteborg filmades av personal, och det här klippet delades därefter i en chattgrupp för personalen. Det här skriver Göteborgs-Posten. Den här incidenten på boendet för äldre i Göteborg bedöms som ett mycket allvarligt missförhållande av Göteborgs stad och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg. Man befinner sig i ett beroendetillstånd och man är ju sårbar. Därför blir man utsatt när vi filmar, säger boendets verksamhetschef till tidningen. 8 personer ur personalen ingick i den här chattgruppen där klippet delades, och samtliga är polisanmälda för att ha röjt sekretess och brutit mot tystnadsplikten.

0: Ted Gärdestad, och vilken härlig dag. Klockan är nu 7 och vi ska få det senaste från Ekot.
1: Här är Ekot. Regeringsbildningen dröjer, men idag är det upprop i riksdagen. De 349 ledamöterna ska infinna sig för första gången efter valet. Flera kända ledamöter har försvunnit och nya har kommit in. Hanna Lindqvist från Miljöpartiet är en av dem.
2: Det känns fantastiskt roligt verkligen. Det känns jätteskoj.
3: Samma entusiasm återfinns hos en annan nykomling, Rasmus Elfström, Centerpartiet.
4: Det känns otroligt kul att ha fått det här otroligt fina förtroendet.
3: Knappt en tredjedel av ledamöterna är nya. 54% av alla ledamöter är män, 46% är kvinnor. Några av de mer kända politikerna som gör entré är Vänsterpartiets kommunalråd i Göteborg, Daniel Bernmar. Liberalernas tidigare partiledare Lars Leijonborg gör comeback, likaså hans tidigare partivän Birgitta Olsson, men hon tar nu plats för sitt nya parti, Centerpartiet. Den före detta biståndsministern Moderaternas Benjamin Dosa blir också riksdagsledamot. Miljöpartiets Hanna Lindqvist blir med sina 22 år yngst i riksdagen.
2: Så jag tror att jag kommer kunna bidra med att vara en viktig länk för att öka förtroendet bland unga för just politiker.
3: De nya ledamöterna kommer till en riksdag som väntar. Väntar på en ny regering. Och väntan kan bli lång. Centerpartisten Rasmus Elfström har redan planer på vad han ska fylla tiden med.
4: Vi har ju en allmän motionstid och där vill man ju inte vara en ledamot som har legat på latsidan. Jag tänker att det finns mycket saker man kan börja jobba med.
1: Reporter här Pontus Mattsson. Och när den nya riksdagen idag röstar om talman verkar det som att moderaten Andreas Norlén får behålla jobbet. Detta efter att Vänsterpartiet igår förklarade att man ställer sig bakom Tidöpartiernas nominering. Statsvetaren Jenny Madestam säger till Ekot att det är ett oväntat beslut som tyder på att V inte accepterar rollen som dörrmatta för Socialdemokraterna och kommer stå på sig om sitt krav på ministerposter. 7 av 10 kommuner saknar en beredskapsplan för hur kritiska verksamheter inom vård och omsorg ska hålla igång vid kris eller krig, enligt siffror från Socialstyrelsen. Fler kommuner har planer idag jämfört med för ett år sedan, men bristerna är fortfarande stora. Björn Eriksson är generaldirektör på Socialstyrelsen och han är kritisk.
5: Det här är de med störst behov i samhället. Det är äldreomsorg, det är barn och unga i samhällets vård, det är boenden i stödboenden. De bör vara i fokus och ett större fokus än vad det är nu. Så jag tycker inte att det är tillräckligt bra.
1: 3 av 4 kvinnor i åldern 20-34 år mår dåligt av sitt scrollande i sociala medier i mobilen och är den grupp som mår allra sämst av just detta. Det visar Internetstiftelsens årliga återkommande studie Svenskarna och internet som släpps idag. Unga kvinnor är också mest angelägna att hitta sätt att minska sin skärmtid. I Ukraina har 22 personer skadats i staden Charkiv när en rysk bomb träffade en lägenhetsbyggnad under natten. Det uppger stadens borgmästare på Telegram, rapporterar Reuters. Bland de skadade finns barn. I huvudstaden Kiev har en rysk drönare träffat en bensinstation enligt lokala myndigheter. I ett försök att locka fler att flytta norrut för jobb har gratis gruppresor för arbetslösa anordnats. Det är omställningsfonden som ligger bakom resorna där Karina Vedin är verksamhetsutvecklare.
6: Det finns ju nästan ingen som flyttar bara helt osett sådär. Så det här, vi har tänkt att det här kan vara en bra grej för att hjälpa till med hela Norrbottens kompetensförsörjning och få hit lite mer folk.
7: Då är vi här.
8: Ja, 17 personer bjöds nyligen på en gratis gruppresa till Luleå i ett försök att vidga vyerna när det gäller jobbsökande. Tidigare resor har gått till Piteå. Omställningsfonden ägs av kommuner, regioner och fackförbund och är till för de som förlorat jobbet inom välfärden på grund av arbetsbrist. Lisbeth Balin från Malmö är en av dem som valts ut att få åka på resan.
9: Jag har väl sökt 300 jobb ungefär i Skåne. Så jag kände att detta kan vara en öppning för mig att kanske prova på något nytt, att få göra någonting annat.
1: Reporter Erika Sundén. I natt tilldelades MTV Video Music Awards ut och Taylor Swift tilldelades priset för årets musikvideo. Hon fick också ett nytt pris för en artist som också regisserar musikvideos. Ekots nyheter klockan 7 i studion Erik Norberg.
0: Och Kenneth, vi ska först till E6-an.
7: Det ska vi, det köar på E6-an söderut genom Göteborg. Orsaken är en minibuss som har fått stopp mellan Örgrytemotet och Kallebäcksmotet i höger körfält. Och det här är en ganska smal sträcka som det är, och därför så stoppar det upp och går trögt. Och det påverkar också anslutande vägar E20 och E45, framförallt då ifrån Munkebäck eller Slakthusmotet in mot stan. Det kan vara aningen långsammare än vad det brukar vara vid den här tiden. Det är och har varit mycket besvärligt på E20 under morgonen. Vi går till Alingsås. I höjd med Kristineholm har det inträffat en olycka som mest verkar påverka trafik i riktning mot Vårgårda. Köerna börjar någonstans vid Svearondellen och håller i sig hela vägen fram till olycksplatsen som är i höjd med Kristineholmsvägen, Sandbergsvägen och Brogatan, alltså i korsningen där in till bensinstationen där flera bilar har krockat. Och det är också i viss mån kö ifrån Vårgårdahållet in mot Göteborg, men det verkar mest påverkas i riktning mot mot Vårgårda. Dessutom, bra att känna till för dig som kör mycket på E20, är att under hela veckan så är sträckan mellan Bälinge och Jultorp, alltså ungefär mellan Alingsås och Vårgårda, avstängd med omledning via gamla E20, länsväg 1900 in till. Det här på grund av ett underhållsarbete. Avslutningsvis till riksväg 40. Se upp du som kör mellan Björröd och Landvättermotet, alltså egentligen genom Landvetter riktning mot Göteborg. Det ligger ett påkört rådjur vid vägkanten. Personal är på väg dit, och nu så får jag in lite nya störningar här också som kan vara bra att känna till. Det är någonstans i närheten av Bräckemotet och Vädermotet så ska en bil ha fått stopp, oklart i vilken riktning den påverkar. Du får veta kanske mer om detta, men jag får mer information om en liten stund. Tipsa mig gärna om detta och om andra trafikstörningar på 020 999 444.
0: God morgon alla sju sovare. Ni som har varit vaka längre, god morgon på er också. Det är en fantastiskt fin färgpalett i någon sorts orange purpur som syns när jag står här och blickar ut över Göta älv och stadens kuliss. Det kommer att vara molnigt nu på förmiddagen och fram på eftermiddagen. Då kommer molnen också att ge ifrån sig en del regn, så att tänk på det om du till exempel cyklar till jobbet och så, att på väg tillbaka sen så kan det vara regnigt. Sista måndagen i september, 28 är det, och grattis Leonard och Lennart. Lennart som Annika här en morgon uttryckte att de tycker skulle få en revival. Ja, som har småbarn, jag är ju också en del i förskolor. Jag saknar en liten Lennart på förskolan, det var länge sedan. Så tänk på det ni med gravidmaga där ute. Kanske en liten Lennart. Fortsätt höra av er om vad som än dyker upp i tankar och känslor. Helena skriver: måndag 28.9, 32 år sedan Estonia idag, och explosionen på Övre Hussar som är 5 år sedan idag. Usch, vi får vara rädda om varann. Hälsar Helena. Och skriv gärna ett sms 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: Blinding Lights med The Weeknd. Och Fredrik, du har koll på nyheterna.
1: Om en medicin som kan få ett nytt syfte handlar det om nu. Det här med viktminskningsmedel har ju varit på tapeten ett antal år. Men nu kan det visa sig att man skulle kunna rädda spädbarn födda med allvarlig syrebrist genom att ge dem de här viktminskningsmedlen alltså. Det här visar ny forskning på Göteborgs universitet. Det handlar om ett läkemedel som heter GLP-1 som under senare år har varit mest känd som ett viktminskningsmedel. Och än så länge så har det här läkemedlet bara testats på djur. Men enligt Henrik Hagberg, då, professorn som leder den här studien, så kan det vara dags att göra de första säkerhetsstudierna på nyfödda spädbarn. Och det här med minskad vikt att man får lägre blodsocker, det är inget som kommer påverka de här nyfödda barnet, menar Henrik Hagberg.
0: Otroligt ibland hur de kan hitta nya verksamma områden för saker och ting. Man gör inte den kopplingen naturligt.
1: Nej, och det här är ju faktiskt liksom det andra nya området för den här typen av medicin. Från början är det ju diabetesmedicin, va? Och sen så har man hittat att det kan hjälpa mot att minska vikten. Och nu så kan det vara ytterligare ett användningsområde. Det är lite häftigt. Det är väl samma sak med Viagra, va? Var inte det någon hjärtmedicin från början? Och sen så märkte man att händer andra grejer också tydligen om man tar det där.
0: Just det. Ja, vi får se. Kanske är fler. Det är som en, vad kan man säga, en bläckfisk med massa armar.
1: Så är det.

0: Matilda Lind från Göteborg med Little Baby. Och nu, Kenneth, nu ska köerna väck i Lerum. Kan du berätta?
1: Ja, det handlar om sträckan mellan E20 och Lerum vid Kastenhovsmotet, alltså Dagerboleden mellan Alingsåsvägen och det östra E20-motet i Lerum. Där är det ordentligt köigt, ofta på morgnar och eftermiddagar, till exempel från trafik från Alingsåshållet mot Stenkullen. Ett av problemen här på den här sträckan är den lilla rondellen vid Alingsåsvägen som får ta emot hela flödet från E20. Men nu ska det här

0: The Cardigans med Love Fool. Love me, fool me, fool me. Men det kan ju också, vi väntar ju på en tid där det är skräm mig också, eller hur Helena?
1: Skräm mig, jag vet. Jag tycker att vi tar ett avbrott nu, P4 Göteborgs mycket allvarsamma nyhetston. Jag står nämligen utanför Liseberg och jag räknar de små orangea, vad är det? Grönsakerna, pumporna,
0: en, bär, två, tre, bär har jag läst att det
1: är. Va? Är det sant? Ah, ja, de är enorma. De är en, två, tre. De ligger ju högar här. När jag har pratat med Liseberg inför mitt besök så säger jag vill in behind the scenes. Det här är ändå en ny typ av kassako för er, den här Halloween-satsningen Liseberg. Vad betyder den för er? Men, Morgan, jag fick ju höra det roligaste. Det finns en kille här inne tydligen som är armbrytare och det är han som får det coolaste uppdraget, nämligen att bära runt de tyngsta pumporna. Och jag vore inte den jag var om jag inte då kommer utmana honom i att bära pumpa. Om jag blir betrodd, det vet jag inte riktigt. Jag står utanför de gröna grindarna och så tittar jag in här på det här läskiga. Ja, inte jätteläskiga, men det ska vara lite mysskrämsigt, skrämmande.
0: Det ska vara en rätt mix däremellan. Ja, vad spännande. Var det inte Arnold Schwarzenegger som de spelade in den här filmen Pumping Iron? Här blir det Pumpkin.
1: Exakt så, exakt ja. Så. Hur gillar du clowner och sånt där, Morgan, som springer runt?
0: Alltså, det tycker jag är läskigt.
1: Men för mycket? Det. Eller lagom läskigt?
0: Nej, men det är läskigt och det ska det väl vara. Mm. Så att det var bra. Men jag vill inte bli tröstad av en clown om jag är sjuk på ett sjukhus, för då blir jag rädd. Så att jag tycker de passar mycket bättre där det skrämmas lite, för min
1: del. Jättebra. Ja, vi ska se hur tankarna går här. Är det fler läskiga clowner eller har de hittat på några andra läskiga typer? Jag vet inte vad de skulle kunna hitta på här inne.
0: Nej, vi får se.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Temper City med Self-Aware om när självmedvetenheten hämmar en. Det kanske är bra ibland också, jag vet inte. Nu är klockan 7:25 och vi ska få det senaste från Ekot.
1: Regeringsbildningen dröjer, men idag är det upprop för de 349 ledamöterna i riksdagen. Knappt en tredjedel av ledamöterna är nyvalda, 54% män, 46% kvinnor. 22-åriga Hanna Lindqvist från Miljöpartiet är yngst.
2: Så jag tror att jag kommer kunna bidra med att vara en viktig länk för att öka förtroendet bland unga för just politiker.
1: I samband med uppropet sker också val av talman. I ett försök att locka fler att flytta norrut för jobb har gratis gruppresor för arbetslösa anordnats till Norrbotten av Omställningsfonden. Lisbeth Barlin från Malmö är en av dem som valts ut.
3: Jag har väl sökt 300 jobb ungefär i Skåne, så jag kände att detta kan vara en öppning för mig.
1: Och unga kvinnor mår sämst av att slöskrolla på sociala medier. Det här visar Internetstiftelsens studie Svenskarna och internet som släpps idag. Det var Ekot på en minut.
0: Ja, det fortsätter komma in tre från er här under morgonen. Era tre, och det är ju allt möjligt. Här är ett som jag inte vet hur jag ska tolka. Det är ett klappat shaken, Björköfärjan och Guldheden. Jag vet inte vad klappat shaken betyder, men jag tackar för de här tre. Håkan skriver, hej, kan inte släppa det mysiga ordet höa från förra veckans program. Bara barn kan hitta på så underbara ord. Det skriver Håkan, och höa var ju, det var ju någon som hörde av sig om, vi pratade om ord som man bara använder i familjen och sådär, men som skulle kunna funka för alla. Och det var ett barn som kallade det, när man, ni vet, man andas i vanten, det är så kallt ute och barnen, kan du inte bara göra vanten varm, blåsa i den? Men då sa hon, kan du inte bara höa i vanten, mamma? Höa! Och då är det ett underbart ord, jag håller helt med dig, Håkan. Ja, vilka är dina tre? Eller bara en hälsning denna morgon, skicka på sms 031 83 70 50. Och klappat tjejken, Björköfärjan och Guldheden. Vad menas med klappat tjejken? Är det en hund som heter tjejken kanske? Ja, vet inte. SMS 031 83 70 50.

0: Ambitions här med Donkey Boy, och mysteriet har fått en lösning. Vi fick ju tre här från en anonym. Det var Klappat Shaken, Björkefärjan och Guldheden som var dess tre på morgonen. Jag frågade egentligen då vad det första innebar, Klappat Shaken. Vi har fått svar här. Det är Anders i Björke, han som skrev detta, och han skriver Shaken, det är grannens katt. Det är grannens katt alltså, skriver Anders i Björke. Och det tackar vi för, den upplysningen. Då faller allt på plats. Och klockan är 7.30. Vi ska få lokala nyheter.
1: Viktminskningsmedicin kan rädda spädbarn födda med allvarlig syrebrist. Det visar ny forskning vid Göteborgs universitet.
2: Den här interventionen som vi har då utvecklat kommer att skydda hjärnan och förhindra att de utvecklar neurologiska handikapp.
1: Henrik Hagberg, professor inom obstetrik vid Göteborgs universitet, är den som leder studien. GLP-1-läkemedel har under senare år varit mest känt som viktminskningsmedel. Men sjunkande blodsocker eller vikt som minskas är inget som kommer påverka de nyfödda barnen, menar Henrik.
2: Här är det ju frågan om att behandla bara under 2-3 dagar efter en förlossning då som har varit komplicerad. Och därför tror vi inte att det kommer att vara något större problem.
1: Forskningen har i nuläget endast testats på olika djurslag, men Henrik Hagberg anser att de är redo för den första säkerhetsstudien på nyfödda spädbarn.
2: Men exakt när det blir, det vet vi inte ännu tyvärr.
1: Nora Stenholm, P4 Göteborg.
3: Nathalie Säfsten var på väg att slå igenom som elitcyklist när en olycka förändrade allt. Hon blev förlamad från midjan och ner, men vägrade ge upp idrotten.
4: Men jag har lite svårt att ge upp, tror jag.
3: Ja, drömmen om att bli elitcyklist gick i kras på några sekunder. På ett träningsläger i Spanien 2023 kraschade Nathalie.
4: Så det jag kommer ihåg liksom från själva smällen är att jag bromsar och tänker så här, fan, det här blir tajt. Och sen nästa liksom känsla som går genom kroppen är att jag kan inte känna mina ben.
3: Olyckan ledde till en ryggmärgsskada och hon blev förlamad från midjan och neråt. Och i sin rehabresa upptäckte hon en ny sport, kanot, som hon nu tagit flera SM-guld i.
4: Egentligen så var det ett sätt att komma ut i naturen. Jag skulle absolut inte tävla. Sen när jag väl har börjat så har jag liksom lite svårt att hålla mig. Och nu tävlar jag i kanot på internationell nivå. Och om någon hade sagt till mig för 3,5 år sedan när jag skadade mig att jag skulle göra det jag gör idag, så hade jag inte trott på det fullt ut. Så jag tänker att fortsätta att utforska saker och vara nyfiken är oerhört viktigt.
3: Linus Alsing, P4 Göteborg.
0: Och vi ska till Alingsås, Kenneth.
5: Det går väldigt trögt på E20 genom Alingsås, framförallt i riktning österut, alltså mot Vårgårda. Orsaken är en olycka som inträffade för tidigare i morse i höjd med Kristineholm, som påverkar trafik i båda riktningar, men mest framförallt i riktning mot Vårgårda. Vi har ingen prognos på när olyckan ska vara klar i Alingsås. Bra att känna till i dessa trakter är också att E20 är avstängt mellan Bälinge och Jultorp, alltså mellan Vårgårda och Alingsås, på grund av ett underhållsarbete. Trafiken leds istället om via gamla E20 på länsväg 1900 alltså. I övrigt så rullar morgontrafiken på, men det går trögt på många håll. På sträckan mellan 150an och alltså från Öckeröhållet upp mot Biskopsgårdstrakterna och den stängda Lundbytunneln, alltså Bräcke, där står det en bil still som gör att flödet stoppar upp en aning där. I övrigt så har vi morgonköer att handskas med, och de är rejäla på en del håll. På E20 till exempel så börjar köerna redan strax efter Partillemotet och hela vägen in mot Göteborg, och då går det naturligtvis också långsamt på de busslinjer som kör den här sträckan. På E45 går det jättetrögt ifrån strax efter Lärjemotet och påfarten till Marieholmsleden och hela vägen in till Göteborg sen, så att det är intensivt och långsamt på många håll. Tipsa oss gärna här på trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Ja, det är molnigt idag och det kommer att gå över i regn fram på eftermiddagen, så att ni vet. Jag vill också passa på här nu så här efter 7:30 och tacka för alltså er generositet. Ni som skickar in sms på morgonen, jag nämner mina tre liksom, reflektioner. Till exempel nu hade jag ju mu, bokskog och pennvässare som mina tre ord. För ja, jag kan gå in på pennvässaren där, jag gillar hantverket. Man måste hålla på tillräckligt länge, inte för länge för då har man ju inget kvar av pennan. Men pennvässare kräver lagom för att vara optimal. Jag behöver bara säga det och så strömmar in olika associationer högt och lågt. Tack för det. Här skriver också någon sina tre. Jag bara tar den här. God morgon. Gröt, havsutsikt och simträning. Alltså, man kan aldrig förutse vad det tredje ska bli. Men här var det. Gröt, havsutsikt och simträning. Och fortsätt att höra av er om era tre eller bara liksom en liten betraktelse, en hälsning ifrån där du är. Det lyfter hela måndagen tycker jag. Och tack alla som skrivit in och lyssnar. Smsa på 031 83 70 50. 031 83 70 50. Sen nu, ja det kan man göra under den här låten. Det är ju Billie Jean med Michael Jackson.

0: Michael Jackson där med Billie Jean, och från Billie Jean till pumpor och Halloween, Helena.
1: Ja, Halloween är det. Här kommer en flakmoppe åkandes förbi. Jag står bredvid tre representanter för Liseberg, Clara Rosendahl. Du får börja, du är kommunikationschef här på Liseberg. Vad betyder Halloween som säsong, nyuppfunnen säsong? Det är år 11.
2: Ja, det är ju 11:e året vi kör Halloween, och det har ju blivit en otroligt populär säsong hos oss. Mm. Så det är superkul. Nu står vi 5 dagar innan Halloween-premiären den 2 oktober.
1: Och är alla pumporna ute, och hur många är de?
2: Ja, vi jobbar på det. Inte jag, men mina kollegor.
1: Är du lättskrämd?
2: Ja.
1: Förlåt.
2: Jag är ju faktiskt lättskrämd, så att, det är en spännande säsong vi går in i.
1: Ja, vi får väl se om ni får några hjärtstopp här inne. Det brukar inte vara det, va?
2: Inga sådana svåra åkommor, men hjärtat i halsgropen lite då och då kanske.
1: Ja, men det låter lagom. Jag har fått höra att det är 30 000 pumpor i år, precis som tidigare år. Vi ska gå in, jag ska få gå med till en pumpstation, men just nu kör vi Radiosporten. Jag heter Helena Jensson.
3: En målvaktstavla förstörde Norges kväll i stormatchen mot Portugal i Nations League-fotboll igår kväll. Vid ställningen 1-1 så misslyckades den norske målvakten Örjan Nyland med ett uppspel och serverade den portugisiska stjärnan Gonçalo Ramos ett friläge. Och där gjorde han segermålet som betydde 2-1 till Portugal. En annan som har problem är den tyske förbundskaptenen Jürgen Klopp. För efter 1-1 mot Nederländerna i den första Nations League-omgången så föll Tyskland igår oväntat mot Grekland med 1-0. En historisk förlust då Grekland aldrig tidigare slagit Tyskland. Igår kväll var det också ett fotbollsmöte som väckte känslor redan innan bollen sattes i spel. Det var ju match mellan Irland och Israel, en match som kantats av kontroverser och utspel på förhand. Hur blev det då? Jo, de irländska spelarna vägrade att ta de israeliska motspelarna i hand. De bar svarta sorgeband och stod med nedböjda huvuden under Israels nationalsång. Irland vann den här matchen med 3-0. Och ikväll så är det ju dags för Sveriges andra match i Nations League, och fotbollsexpert Jon Persson imponerades av de svenska landslagsherrarnas insats mot Rumänien och vill inte se några större taktiska förändringar till kvällens möte mot Polen.
4: Så som laget var balanserat, så som man kom ut taktiskt i matchen och så som man genomförde matchen, tycker jag inte att man behöver tänka om. Däremot, det är ett bättre lag, och det kanske också kräver att man behöver offra lite i form av att man behöver någonstans peta in Gabriel Gudmundsson, som jag anser var en av Sveriges bästa spelare. Han behöver komma in i startelvan och sådär. Så att mer på den nivån skulle jag säga att man kanske behöver fundera lite grann vilka spelare som passar mot de polska spelarna. Men strukturellt och sådär tycker jag att Sverige är en väldigt bra insats och bör bygga vidare på det.
3: Matchen Sverige-Polen hör du i P4 och appen Sveriges Radio med start 20:45 ikväll. Något att se fram emot detta.
0: Och vi ska till E20, Kenneth.
5: Ja, vi tar en titt på E20 igen. Den här gången handlar det om Hulan mot trafikplats 84. Var beredd på att det stoppar upp där. Det står två bilar still efter Hulan mot ett, strax efter i höger körfält. Och därför bromsar flödet upp på E20 vid Hulan mot ett i Lerum i riktning mot Göteborg. Sen tidigare är det också mycket besvärligt på E20 i Alingsås. Inga nyheter där. Det är fortfarande köigt ifrån Svearondellen ungefär. Och sen vidare österut hela vägen fram till Kristineholm, där det tidigare skedde en olycka som fortfarande är aktuell. Det här har också påverkat trafiken inifrån Alingsås, framför allt då norrifrån ut med 180, där det är rejält köet på Vänersborgsvägen ner mot Götarondellen, mycket på grund av olyckan alltså vid Kristineholm. Tipsa oss gärna om andra trafikstörningar på 020 999 444.
0: Och från trafik till väder. God morgon, Therese här på SMHI.
6: God morgon, god morgon.
0: Ja, vad bjuder du på en måndag som denna? Sista måndagen i september.
6: Sista måndagen i september ser väl ut att bjuda på molnigt väder. Just nu har vi temperaturer på runt 15 grader, men det stiger väl i alla fall någon grad fram på dagen, tänker jag mig. Men sen har vi ju regn som ligger nu över Västjylland som närmar sig, som rör sig lite långsamt österut. Så att framåt eftermiddagen så får vi räkna med att det kan vara regn lite av och till, men det passerar ändå ganska snabbt, och till kvällen så blir det uppehållsväder igen.
0: Så skurigt fram till kvällen och sen uppehåll. Och imorgon?
6: Ja, men imorgon så börjar det nog med lite sol också. Framåt kvällen så ser det väl ut att kunna bli någon regnskur. Men sen längre fram så spricker molntäcket upp igen. Onsdagen bjuder på soligt väder, temperaturer på strax över 20-strecket. 20-21 grader någonting under eftermiddagen.
0: 21 grader på onsdag?
6: Ja.
0: Men vad, herregud, du plockar upp här ur påsen, Therese. Jag trodde det var kört över 20 grader. Nu har jag följt det här, va? Morgon efter morgon, och det är liksom ett tag var det 17-20, sen blir det 17, 19, 15, 18, bam, bam, bam, ner. Och så säger du 21, är det liksom moln och grejer eller är det bara sol?
6: Nej, jag tänker mig att det är ganska soligt. Sen kan det väl vara lite svalt på morgonen, men att det ändå ordnar upp sig framåt eftermiddagen sådär.
0: Okej, ja, men då vet vi. Molnigt nu i eftermiddag, så blir det en del skurar fram till kvällen och imorgon också en solig dag.
6: Ja, men lite blandat imorgon, men en del sol imorgon också.
0: Ja, framförallt onsdagen då extra varm. Du får en fin dag, Therese.
6: Tack, detsamma.
0: Tackar, tackar.

0: Sanna. Just det, What Love Is heter låten där, Sanna Nilsson, hörde ni. Moderaterna nominerade Andreas Norlén till posten som riksdagens talman i ytterligare 4 år och övriga Tidöpartierna har ställt sig bakom denna nominering. Han har ju suttit 8 år hittills och Vänsterpartiets Ida Gabrielsson sa i Agenda att partiet, Vänsterpartiet lägger också sin röst på Andreas Norlén som talman. Därmed går de emot Socialdemokraterna som har varit väldigt tydliga med att de som riksdagens största parti ska ha förtur till den här posten. Då sa Ida Gabrielsson från Vänsterpartiet att vi röstar inte på en moderat talman, vi röstar på Andreas Norlén. Och det kan ta lång tid för Sverige att få en regering. Då tror vi att vi behöver stabilitet och en fast punkt i riksdagen. Därför kommer vi att lägga vår röst på honom, säger hon. Det är ju alldeles snart Halloween-tider och det förbereds för fullt, Helena Jönsson.
1: Nej, men gör det, Klara. Vi står här inne vid Kaninlandet och tittar på mangold, pumpor, medarbetare. Tjena, tjena! Ni öppnar ju på fredag. Katarina Leite, du är områdeschef för trädgård. Jag frågade dig förut om du har Sveriges roligaste jobb. Du sa, ja, jag tror det. Men nu ska vi prata pumpor. 30 000 till antalet. Varför inte fler?
2: Ja, 30 000 är väl en jämn och bra siffra. Ja. Nej, vi började ju första året med 10 000 pumpor. Vi öppnade 2015. Men parken är så himla stor så att det ska bli rätt effekt. Så behövs det 30 000. Det var det vi kom fram till.
1: Och hur bygger man det då som områdeschef för trädgård? Alltså man tänker 10 000, 20 000, 30 000. Ja. Om du skulle liksom med din profession förklara, vad är lagom antal pumpor i Liseberg?
2: Ja, men jag tycker nog det här är lagom. Ja. Halloween-säsongen börjar för mig egentligen redan i mars. Då beställer jag alla pumporna. Mm. De ska ju sås och växa.
1: Så många är leverantörerna av pumporna? Är det en och samma?
2: En och samma. Ja. Så de är svenskodlare. Så det känns jättebra.
1: Och de är ju riktiga. Alltså det låter så underbart här, kära lyssnare. Vet ni, kan ni tänka er, kom vi går lite bort härifrån. Det finns ju då lövblåsare här inne på Liseberg. De har fullt upp. Där vi går nu så är det inte alls mycket löv på gatorna. Var är du mest nervös inför premiären nu då på fredag?
2: Ja, men att allting ska bli färdigt. Men just nu så känns det väldigt bra. Vi ligger bra till. De flesta pumporna är på plats. Alla 6 000 majsplantorna är nästan uppsatta. Vi har lite grann kvar. Personalen är jättetaggad och det är fint väder.
1: Ja, det är fantastiskt. Jag hörde SMHI här. De pratar om 21 grader. Nu öppnar ni ju på fredag för sig. Men vad är liksom visionen om du nu ändå ska få prata som ansvarig för ett trädgård? Jag ser ju all sallad här. Jag blir så nervös att det ska komma typ mörda sniglar eller någonting att äta. Eller känns det okej?
2: Ja, det känns jättebra. Jag är jättelugn. Ja.
1: Vad bra. Kenneth, du står här vid min sida. Vad heter du efternamn?
3: Kenneth Johansson.
1: Enhetschef, eller hur?
3: Ja, arbetsledare.
1: Arbetsledare.
3: Jag ska försöka få se att det ser så fint ut. Ja. Lite spindel i nätet.
1: Spindel i nätet, du berättar för mig att ibland när ni kommer det här dagen efter Halloween har satt igång, då har pumporna flyttat på sig. Mm. Är det ett Halloween-prank?
3: Ja, men jag tror det. Det är ju bus eller godis som gäller så här. Så att det kan ju vara stora pumpor som ligger i områden där det inte finns pumpor överhuvudtaget. Så att,
1: men det är gästerna som har gjort det här. Det kan ju inte vara barnen. Det måste vara de vuxna gästerna,
3: ja,
1: eller?
3: Ja, de är ganska tunga så att det får ha lite styrka för att kunna flytta den pumpan. Så att, ja,
1: men hur tunga är pumporna som du orkar lyfta?
3: Ja, jag är jättestark så att det är 200-300 kilo. Nej, jag skojar bara. Nej, men de kanske väger någonstans mellan 2, 3 och upp till 10 kilo pumporna. Så att,
1: men 10 kilo är okej. Du då, Katarina, hur tunga är din maxvikt på pumporna?
2: Ja, det är nog 10 kanske.
1: Härligt. Det är många av lyssnarna som undrar, nu sätter ju säsongen igång, men vad händer sen med pumporna när ni stänger igen och ska förbereda för jul? Vad gör ni med pumporna då?
2: Då slänger vi dem i stora container och så körs iväg och blir biogas.
1: Just det. Ja.
2: De får,
1: ja. Ja, det är roligt. Vad gör ni med all sallad då?
2: Det blir kompost. Mm.
1: Till er själva eller?
2: Pass på den. Nej.
1: Pass på den. Ja, vi ska fortsätta hänga kvar här bakom kulisserna på Liseberg där Halloween-säsongen drar igång på fredag.
0: Tack för detta, Helena Jönsson och Kenneth, det händer saker i trafik.
4: Vi ska till Spårhagavägen mellan Guldaviks-hållet och Lindome, riktning Lindome. Ungefär i höjd med brandstationen. Se upp där, det står just nu en älg nära vägen. Och det här är naturligtvis viktigt att veta även om du kör åt andra hållet, alltså mot Lindås och Guldaviks-hållet. Spårhagavägen, älg vid vägen, ungefär i höjd med brandstationen. Tipsa oss gärna på 020 999 444.
5: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: I won't back down hör du här i P4 Göteborg. Och Helena, hur går det med pumperna och förberedelserna på Liseberg?
1: Men det går jättebra. Jag står vid det ondskefulla geniet. Nej, han är väl här inne. Han heter Måns Tråx. Och den som sätter upp majs här vid huset heter vad?
2: Louise.
1: Hur går det?
2: Det går ändå ganska bra.
1: Du får hjälp av din kollega som heter vad?
3: Rasmus.
1: Ja. Hur mycket kan man skrämma barn?
2: Oj.
3: Det beror på hur skulle jag säga, ens etiska gräns.
1: Var går din gräns där, Louise?
2: Jag vet inte. Jag skrattar mest, det är väl det som är skräck.
1: Ja, men jag har varit här på Liseberg när det varit Halloween och det är de här ondskefulla clownerna som går runt som brukar vara någonting. Men nu sätter ni upp majs, och hur har tankarna gått med det här kring kaninlandet och barnen som ska få komma hit?
3: Jo, men vi försöker väl göra det så kaninigt som möjligt, kan man säga. Ja. Vi brukar alltid tänka att det är ett land som är gjort av tassar.
1: Så att, ett land gjort av tassar, det var gulligt, berätta mer.
3: Nej, men vi tänker att detta är ju inte vårat land, det är kaninernas. Ja. Så att det är de som formar det här helt enkelt.
1: Men jag såg ju en hel del harar på vägen hit, alltså jag är ju uppe alla morgontimmar, råttor och harar. Hur är det med liksom djuren som kommer in här då? Kommer det in riktiga vildhar eller kaniner här ibland som ni liksom får mota bort för att de äter upp grejer?
2: Ja, vi har ju lite granna djur, men mest är det fåglar nu faktiskt. De älskar majsen här, så det är trevligt.
1: Ja, men det är bra, ja. Ja, det är jättekul. Vad säger du, Katarina, lite trädgårdschefen här? Du pekar upp mot majsen, är du nöjd?
4: Ja, jag är jättenöjd. Det gör så mycket. Tänk vad lite majsplant där.
1: Den ser ganska äcklig ut faktiskt.
4: Nej.
1: Jo, men den på rätt sätt. Den är inte fräsch. Den är ju gul och lite så här gammal. Och...
4: Ja, men Måns Tråk tycker det här är jättefint. Ja. Det är ju hans sätt att pynta.
1: Kommer Måns Tråk glida runt och skrämma barn?
4: Jag tror inte han är så himla tuff egentligen.
1: Säger du, klappar på verbenan i det här, va? Så har vi något gräs här. Ja. Trädgårdschef gillar alltid gräs.
4: Ja. Vad är det något?
5: Vad är det för gräs?
4: Rasmus.
1: Stipa. Vad heter det?
3: Stipa.
1: Stipa är det. Ja, men jätteroligt. Ja, men hoppas att barnen kommer må bra som får hälsa på trädgårdslandet här. Jag kommer få fortsätta snart och ta hand om pumporna. Jag kommer träffa en person som är lite starkare än de flesta. Som hjälper Liseberg att komma i ordning inför Halloween.

0: Dancing on my own med Robin, hörde ni där. Klockan, den är nu 8 och vi ska få det senaste från Ekot.
1: Här är Ekot. När riksdagen röstar om talman idag, då verkar det som att Andreas Norlén kommer att få behålla jobbet. Detta efter att Vänsterpartiet igår förklarade att man ställer sig bakom Tidöpartiernas nominering. Ett oväntat beslut som tyder på att V inte accepterar rollen som dörrmatta för Socialdemokraterna, säger statsvetaren Jenny Madestam.
2: Nu vill man visa att man menar allvar med att man ska sitta i regering.
3: Omröstningen är avslutad. Svarte jag.
4: Ja, många klubbslag har det blivit från de 7 män och 2 kvinnor som suttit i talmansstolen sedan enkammarriksdagen infördes 1971. Och idag, när riksdagen ska rösta, så lutar det mot en fortsättning för moderaten Andreas Norlén. Trots de rödgrönas övertag i kammaren efter valet och trots att Socialdemokraterna förklarat att ett skifte på talmansposten är det enda rätta. Vänsterpartiet gör nämligen allvar av sitt hot att köra över S och rösta på Tidöpartiernas nominering. Men inte för att Andreas Norlén är moderat, utan för att han är just Andreas Norlén, förklarar Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson.
5: Vi behöver någon som kan ha den integritet och neutralitet som vi upplever att Norlén har haft.
4: Men statsvetaren Jedi Madestam ser beskedet som ett tecken på att Vänsterpartiet sätter hårt mot hårt och kommer att göra allvar med sitt krav på ministerposter.
2: Man accepterar inte längre att vara den här dörrmattan.
1: Och Ekot har varit i kontakt med Socialdemokraterna som ännu inte vill kommentera. Reportrar Mattias Plejel och Julia Eriksson. Och idag är det upprop för de 349 ledamöterna i riksdagen. Knappt en tredjedel av ledamöterna är nyvalda. Unga kvinnor mår sämst av att slöskrolla på sociala medier. Det visar Internetstiftelsens studie Svenskarna och internet som släpps idag. Måns Jonasson på Internetstiftelsen säger till P3 Nyheter att det kan handla om unga kvinnors skärmvanor.
6: Unga kvinnor är framförallt på Instagram och TikTok, och det här är ju plattformar som vi vet har endless scrolling, de har algoritmer som är hårt anpassade för att få dig att fastna i det här slöskrollandet.
7: Ja, 3 av 4 kvinnor i åldern 20-34 mår dåligt av sitt scrollande, vilket är mer än alla andra grupper i studien. Unga kvinnor är också mest angelägna att hitta sätt att minska sin skärmtid på. Hela 80% är intresserade av en så kallad digital detox, där man lever helt och hållet utan mobilen över en tid. Carina De Luchas är en av dem som var tidiga ut med att erbjuda digital detox retreats, där besökare måste låsa in sina mobiler i ett skåp över vistelsen.
8: Det är ju flest kvinnor, och då tänker jag, men kanske också skulle behöva, men de kanske går och tränar eller gör något annat och tycker att det räcker.
7: Siri Helle är legitimerad psykolog, och hon påpekar att även om en detox kan vara en bra start, så räcker det inte för att ändra ett invant beteendemönster i längden.
9: Har man liksom problematiska vanor, då kan det vara bra att ta en paus bara för att fundera kring, vänta, hur vill jag ha det? Och sen då göra en beteendeförändring. Men att bara göra en detox och tänka att det ska lösa problemet, tyvärr verkar det inte funka så.
1: Reporter Evelina Galli, P3 Nyheter. I Ukraina har 22 personer skadats i staden Charkiv när en rysk bomb träffade en lägenhetsbyggnad under natten, uppger stadens borgmästare på Telegram, rapporterar Reuters. Bland de skadade finns barn. I ett försök att locka fler att flytta norrut för jobb har gratis gruppresor för arbetslösa anordnats. Det är omställningsfonden som ligger bakom resorna, där Carina Vedin är verksamhetsutvecklare.
10: Det finns ju nästan ingen som flyttar bara helt osett sådär. Så det här, vi har tänkt att det här kan vara en bra grej för att hjälpa till med hela Norrbottens kompetensförsörjning och få hit lite mer folk.
11: Så, då är vi här.
9: Ja, 17 personer bjöds nyligen på en gratis gruppresa till Luleå i ett försök att vidga vyerna när det gäller jobbsökande. Lisbeth Balint från Malmö är en av dem som valts ut att få åka på resan.
12: Jag har väl sökt 300 jobb ungefär i Skåne, så jag kände att detta kan vara en öppning för mig att kanske prova på något nytt, att få göra någonting annat.
1: Erika Sundén, reporter. Ett lastbilsläp med 30 ton ammoniumnitrat har vält i Timrå kommun i natt, skriver Sundsvalls tidning. På platsen är det nu risk för explosion. Erik Norberg, Ekot.
0: Och vi ska till Alingsås, Kenneth.
11: Tidigare olycka i höjd med Kristineholm på E20 i Alingsås är uppklarad och det har byggt på rejält med köer här under morgonen. Det verkar som om köerna i viss mån håller i sig. Det blir som flaskhalsar till exempel vid Svearondellen och också i viss mån vid Götarondellen. Förhoppningsvis så släpper de här efterdröjande effekterna av den tidigare olyckan så småningom. Men kör du mot Alingsås och kommer det från Göteborgshållet, räkna med att det stoppar upp ganska snabbt strax efter Bodarna-motet och ner mot Svearondellen in mot Alingsås. Men själva olyckan är alltså numera uppklarad. Tipsa oss gärna, skulle jag precis säga, men så ser jag på min skärm att vi får in information om en ny olycka. Den här gången gäller det Skepplandamotet. Någonstans nära Skepplandamotet, ut med Skepplandavägen, där har det inträffat en singelolycka. Oklart hur mycket den stoppar upp, men var beredd du som kör där i närheten av Grönnäs, Skepplanda och Hålandavägen. Och tipsa oss gärna, som sagt var, på 020 999 444.
0: God morgon, 8.06 klockan. Jag pratade med Therese på SMHI tidigare och hon berättade att det ska bli molnigt väder idag. Regn framåt eftermiddagen, en del skurar då spridda. Och så framåt kvällen så blir det uppehåll igen. Ungefär detsamma imorgon, fast kanske lite mindre regn. Och så sa hon att på onsdag, då blir det 21 grader och soligt, va? Då skriver någon in här, jorden hör på onsdag. Och det är ju en koppling till det här ordet som någon hade, ett barn hade hittat på här. En av er lyssnare skrev in att när man värmer vantarna när det är kallt. Mamma, kan du höra i mina vantar? Där. Och då är det jorden som gör det, skriver någon poet här in på sms. Vi fortsätter att läsa några sms-er. Soluppgång, skogspromenader, Vrångö. Det hälsar Laura. Får det riktigt gott där. Här skriver Karina. Mina tre firar 6 veckor med min fina chattvän. Glad och kär? Frågetecken, skriver Karina. Oj, oj, oj. Chattkär. Det låter pirrigt och härligt. Hör av er på sms 031 83 70 50.

0: Tur i oturen där med Molly Sandén. Viktminskningsmedicin kan rädda spädbarn födda med allvarlig syrebrist, visar en ny forskning vid Göteborgs universitet. Och det handlar om GLP-1-läkemedel som under senare tid varit mest känt som ett viktminskningsmedel. Än så länge har det här bara testats på djur, men ska enligt Henrik Hagberg, professor som leder den här studien, så ska det vara dags för första säkerhetsstudierna på nyfödda spädbarn. Halloween närmar sig, pumporna samlas på Liseberg där också Helena Jönsson befinner sig.
1: De har satt med arbete här nu, det är helt rätt. Jag har sett fast min mikrofon här. Jag och Håkan lutar oss ner i en packlår. Ner med överkroppen och så upp med ganska stor pumpa. Jag ska knäppa loss, vänta, jag ska lägga pumpan på plats här. Vi är mitt i parken här och lägger pumporna på rad. Jag behöver inte oroa mig för jorden som är liksom fast på pumporna, Håkan. För regnet kommer ju vara våran vän sen. Vi behöver inte göra så fint.
2: Nej, annars så skrubbar vi lite också. Det kan vi göra med, vet du. Mm.
1: Vad heter du efternamn och vad jobbar du med exakt här när du inte fixar med pumporna?
2: Ja, Håkan Karlsson heter jag. Jag jobbar med trädgården Allt i Allo.
1: Jättekul, och vi har ju lagt några av de 30 000 pumporna som ska på plats. Är det tröttsamt arbete, enformigt, eller är det kul? Hur skulle du beskriva det?
2: Ja, det är ju väldigt varierat, måste jag säga. Och pumporna, det är ju ganska enkelt om man jämför med granarna. De är ju betydligt tyngre. Ja. Det här är uppvärmning.
1: Ja, men jättebra. Vi kör en till då. Eller vad väger den där? Katarina, du kan få hålla i min mick här.
3: 6-7
1: kilo kanske. Jag tar en lilla. Näst sista här då. Nu står jag här. Tack Katarina. Lägger vi den. Lägger vi ner den där också, ja.
3: Men här ska du få in den här parodin.
1: Ja, jag har ju fått en utmaning av dig, Håkan. Ja. Alltså innan vi börjar med den där tunga så vill jag berätta för lyssnarna att du är ju en armbrytare. Och nu måste du berätta för lyssnarna exakt på vilken nivå. Vad är det här? Förklara.
2: Ja, så alltså, ja, okej. Jo, men det har blivit lite SM och EM och så här guld också.
1: Mer detaljer, tack. När vann du guld?
2: Det var i våras.
1: I vilken, vadå, i armbrytning?
2: SM var det, ja. Precis.
1: SM-guld i armbrytning. Är man indelad i ålderskategorier då, Håkan, eller hur funkar det?
2: Ålder och vikt.
1: Ålder och vikt? Vill du avslöja för lyssnarna ålder och vikt?
2: Jaha, senior grandmaster, då är man över 60. Ja. Så att då tävlar man alla som har fyllt 60 och uppåt till 70. Sen blir man ultra grandmaster.
1: Du är så jävla cool, ursäkta mig, man har fått svära i radio. Men du står här med din blåa bandana och ditt vackra skägg. Och nu så har du tagit fram en stor pumpa till mig. För jag sa det, jag vill bära den tyngsta. Vad väger den här då?
2: Bort mot 20 kilo, kanske 15.
1: Ja, men det är ingen match för mig. Du får hålla den då. Nej, jag vet. Jag har ju redan sett vad jag går för. Du kan hålla i micken då.
2: Det gör jag.
1: Hur lyfter man den som
2: det? Ja, det tar inte i skaftet, för då får den liksom lite brott där och bara ruttna snabbt.
1: Ja, men det var inga konstigt.
2: Ja, nu ska vi se det här. Du kan välja ut den får fronta efter då.
1: Fronta.
2: Ja.
1: Håkans megapumpa.
2: Ja. Där, kolla här. Oj. Inga ryggskott.
1: Åh! Oh!
2: Titta
1: här. Ska den ligga ner eller ska den stå upp, tycker du?
2: Den kan stå upp.
1: Nej, du vill lägga den på plats. Jag vet. Ja, men lite så, ja. Men du är grandmaster armbrytare, Håkan. Det här är helt fantastiskt. Är det därför du är så himla bra på att lägga ut pumporna, eller?
2: Ja, det hjälper till. Det gör det. De är hala och stora, vet du, så man måste koppla ett bra grepp och det hjälper till.
1: Men om vi vänder på det, är det pumpasäsongerna som har gjort att du vann guld?
2: Nej, jag tror inte det.
1: Kom igen nu.
2: Annat pannben.
0: Helena, kan du inte fråga om tre viktigaste tricken för att bli en bra armbrytare? Ja.
1: Vi undrar, Håkan, vilka är de bästa tre knep för att bli en riktigt bra armbrytare?
2: Inte gå sönder. Och så får man ju äta bra, träna bra och sova bra. Det var fyra tips du fick här nu.
1: Det är bra. Vad äter du allra helst inför SM då, i våras?
2: Ja, hittills har det varit så lite som möjligt eftersom jag har gått ner i vikt. Man har ju viktklasser då. Ja. Men nu ligger jag stabilt så nu kan jag börja bygga styrka.
1: Vad kul. Vad är din bästa muskelbyggarmat? Inte pumpa, va?
2: Ja, ägg. Då klarar man sig. Då är man hemma.
1: Alltså, jag är i branschen också. Hur många ägg kan det bli när det är som mest?
2: Jag håller mig till tre om dagen. Jag kör inte mer.
1: Nej. Vi har ju båda vet, vi vet om hur det kan se ut åt andra som ligger.
2: Nej, det är inte bra med för mycket ägg kanske.
1: Nej, det gör det inte. Men nu ska vi fortsätta här och fixa pumporna. Vad tänker du om pumporna som är kvar, Håkan?
2: Ja, nu ska vi täcka så vi har fyllt ut kanten här. Sen kan man lägga lite innanför också, men det behöver inte vara fullt hela vägen.
1: Nej, vad fan, vi kör en match också. Kom nu.
2: Så kan vi lägga några på höjd också, så ser det bra ut.
1: Men jag måste få tävla armbrytning mot dig här. Du är så trött på det, jag vet det. Men vi kör en sista nu här innan låten. Katarina, kom nu här. Eller vill du vara armbrytare?
4: Nej,
1: det
4: är...
1: Nu kör vi. Här är rätt teknik här då.
2: Ja, visst, det är jättebra. Du håller in armbågen, håller den utanför så här. Ja. Utanför axeln om man säger så är det farligt läge. Så att du gör helt rätt. Innanför jättebra. Här, jättebra. Och så ska du kappa, heter detta.
1: Ska jag kappa det när man tar in? Jag säger inte bara att man inte får göra det.
2: Jo då, inte i starten. Alltså, man ska starta helt rakt. Ja. Och sen ska du försöka ta så snabbt som möjligt.
1: Bra.
2: Och sen så gräver du. Med den leden under lillfingret så att det öppnar sig.
1: Lord, det är så jag ska göra.
2: Nu är du jättenära dig.
1: Och
2: ju mer du gör så, desto längre bort kommer jag.
1: Oh my lord, det här är fantastiskt.
2: Så att det här det avgörs vem som kan ta detta och göra så.
1: Shit, alltså. Jag känner det. Kenneth, du får räkna ner.
2: Väldigt obehagligt.
5: 3, 2, 1, kör!
2: Ja, men du är ju proffs. Nej.
1: Jag känner att jag är ett barn i kaninlandet som liksom fick vinna mot starka Håkan.
2: Det kräver ju en del för dig.
1: Ja, det var bjussigt av det. Riktigt bjussigt. Ja, det är inte alla P4-reportrar i Sverige som har fått vinna mot en SM-mästare armbrytning. Lite hjälp fick jag på vägen. Men nu ska vi fortsätta här med pumporna. Tack Håkan.
0: Grattis till segern, Helena Jönsson.

0: Loreen med Euphoria och Niklas med nyheter.
1: Ja, det brinner i en villa i Rödbo på norra Hisingen och det handlar om en fullt utvecklad brand. Larmet kom in strax innan klockan 8 nu på morgonen. Räddningstjänsten på plats och har gått in med rökdykare för att söka igenom byggnaden och påbörja släckningsarbete. Och enligt räddningstjänsten kommer då man behöver vara på plats i flera timmar framöver. Det finns inga uppgifter om personskador, det är heller ingen risk för spridning enligt räddningstjänsten.
0: Tack för detta, Niklas.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
4: I P4 Extra måndag vi laddar upp inför höstens högskoleprov tillsammans med minnesmästaren och högskoleprovsveteranen Jonas von Essen som ger sina bästa tips inför provet. Och så uppmärksammar vi den så kallade stalkerlagen som fyller 15 år, kriminologen och stalker-experten Susanne Strand om vad den har betytt. I P4 Extra måndag tillsammans med Titti Schultz klockan 13.04, då drar vi igång. Missa inte det.

0: Save My Love, oj, Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Beskedet att Brasiliens regering inför ett förbud mot bland annat online-spel, det slår mot det svenska spelbolaget Better Collective. Det här företaget justerar nu ner sin helårsprognos för 26 till 28. Och bakgrunden är att Brasiliens regering och president Lula da Silva inför presidentvalet valt att införa en provisorisk åtgärd som innebär ett landsomfattande förbud mot såväl sportsbetting som online-spel. Klockan är nu 8.25. Vi ska få det senaste från Ekot.
1: Tre av fyra kvinnor i åldern 20-34 år mår dåligt av sitt scrollande i sociala medier i mobilen och är den grupp som mår allra sämst av just detta. Det visar Internetstiftelsens årligt återkommande studie Svenskarna och internet som släpps idag.
2: Unga kvinnor är framförallt på Instagram och TikTok, och det här är ju plattformar som vi vet har endless scrolling. De har algoritmer som är hårt anpassade för att få dig att fastna i det här slöscrollandet.
1: Sa Måns Jonasson på Internetstiftelsen. Ett lastbilsläp med 30 ton av det explosiva ämnet ammoniumnitrat välte på väg 331 i Timrå i natt, skriver Sundsvalls tidning. Omkring 200 kilo av lasten har läckt ut och vägen bedöms vara avstängd till klockan 17. Och Taylor Swift fick två priser på galan MTV Video Music Awards i natt. Swift är den artist som fått flest priser i galans historia. Och det var Ekot på en minut med Erik Norberg.
0: Tack för det. Och här känner ni väl igen introt? Ja då. Depeche Mode, Just Can't Get Enough.

0: Depeche Mode med Just Can't Get Enough, och det här är ju innan Vince Clark slutade i Depeche Mode och gick över till Yazoo och Erasure, och man hör ju, det finns ju få som kan få syntar och svänga som han. Nu är klockan alldeles strax 8:30 och vi ska få lokala nyheter, men jag kan berätta att det kommer att vara en moln idag och det kommer att bli regn sen fram i eftermiddag, men en del sol också kommer att titta fram under dagen. Klockan är 8:30, vi ska få lokala nyheter.
1: Och först om en pågående brand, för det brinner i en villa i Rödbo på norra Hisingen i Göteborg, och det handlar om en fullt utvecklad brand. Larmet kom in strax innan 8 nu på morgonen. Räddningstjänsten är på plats och har gått in med rökdykare för att söka igenom byggnaden och påbörja släckningsarbetet. Enligt räddningstjänsten så kommer man vara på plats i flera timmar. Det finns inga uppgifter om personskador och inte heller någon risk för spridning i nuläget enligt räddningstjänsten. Vår reporter Helena Jansson är på väg dit för att rapportera från platsen. Nu ska det handla om en ny studie.
2: Viktminskningsmedicin kan rädda spädbarn födda med allvarlig syrebrist. Det visar ny forskning vid Göteborgs universitet.
3: Den här interventionen som vi har då utvecklat kommer att skydda hjärnan och förhindra att de utvecklar neurologiska handikapp.
2: Henrik Hagberg, professor inom obstetrik vid Göteborgs universitet, är den som leder studien. GLP-1-läkemedel har under senare år varit mest känt som viktminskningsmedel. Men sjunkande blodsocker eller vikt som minskas är inget som kommer påverka de nyfödda barnen, menar Henrik.
3: Här är det ju frågan om att behandla bara under 2-3 dagar efter en förlossning då som har varit komplicerad. Och därför tror vi inte att det kommer att vara något större problem.
2: Forskningen har i nuläget endast testats på olika djurslag, men Henrik Hagberg anser att de är redo för den första säkerhetsstudien på nyfödda spädbarn.
3: Men exakt när det blir, det vet vi inte ännu tyvärr.
2: Nora Stenholm, P4 Göteborg.
0: Och hur är trafikläget så här 8:32, Kenneth?
4: Det är fortfarande köigt och intensivt så här långt in på morgonen. Till exempel på E20 där du får räkna med att hamna i köer ungefär vid Torpamotet, alltså avfarten mot Östra sjukhuset, och sen vidare in mot Göteborg. På E45 i Holmsleden så går det riktigt långsamt efter Lärjemotet, ungefär i höjd med Alelyckan och Skräppekär. Och sen hela vägen in mot Göteborg. Det går riktigt trögt där för tillfället. Och också på en del andra håll, till exempel E6 norrut förbi Kallebäck också, så är det rätt tät trafik och ibland går det trögt på Västerleden från Frölunda upp mot Gnistängstunneln. Större trafikstörningar är alla uppklarade, men i Skepplanda så är det fortfarande räddningstjänst på plats vid en singelolycka som inträffade tidigare ungefär i höjd med Fors. Det verkar ändå som trafiken rullar på fint förbi olycksplatsen. Tipsa mig gärna. Jag finns på 020 999 444.
0: Och jag nämnde tidigare att det är en del moln och soligt om vartannat under dagen. Fram på eftermiddagen så väntas regn och en del skurar fram till kvällen då det blir uppehåll igen. Imorgon då, en solig dag, ungefär som den här fast med mindre regn. Och på onsdag då, ja, vad väntar? Jo, då väntar sol och ett gradantal som överstiger 20. Berätta Therese på SMHI för mig. 21 grader på onsdag.

0: Rain Me In hörde vi där med Sam Fender och Olivia Dean.
1: I P4 Extra måndag vi laddar upp inför höstens högskoleprov tillsammans med minnesmästaren och högskoleprovsveteranen Jonas von Essen som ger sina bästa tips inför provet. Och så uppmärksammar vi den så kallade stalkerlagen som fyller 15 år. Kriminologen och stalker-experten Susanne Strand om vad den har betytt. I P4 Extra måndag tillsammans med Titti Schultz klockan 13.04, då drar vi igång. Missa inte det.
0: Högskoleprovsträning, ja det minns jag. Jag minns att jag tränade och sen när det var dags för högskoleprovet då hade jag glömt att en av de viktigaste sakerna är tidsaspekten. Så att det var bara att göra om och träna om. Nu är klockan 8.38, vi ska få det senaste från Radiosporten.
2: Här har du sporten med fotboll och kvällens landslagshöjdare.
3: De svenska fotbollsherrarna rustar för att ta sig an ett revanschlystet Polen. Senast lagen möttes lät det så här.
4: Skottläge för Bergvall, skjuter, räddning, skottläge igen, i stolpen, räddning, mål, mål, Gyökeres, gör 3-2, Gyökeres, gör 3-2.
3: Ja, Sverige tog VM-platsen och nu är polackerna tillbaka för revansch i Nations League. Victor Nilsson Lindelöf är taggad.
5: Det kommer bli tufft, men det är klart att det som jag alltid säger, det ska bli väldigt roligt att gå ut där och spela fotboll mot dem och mäta sig och se vart vi står just nu.
2: Selma Jennevall, reporter, och matchen kan du höra från 20.45 i Sportextra P4 och appen Sveriges Radio. Ridsport, efter ett misslyckat VM för vårt hopplandslag så kommer här en framgång, för Peder Fredriksson tog igår säsongens första pallplats i Global Champion Tour. Det här när han slutade tvåa vid GP-tävlingen i Wien. Gymnastik, där det var svensk succé i Paris i helgen när Emelie Westlund nådde final i världscupen för första gången. Väl i final så tog hon silver i barr och brons i fristående. Nu handboll och damernas ligapremiär i veckan, där det finns frågor.
6: Skuru är ju liksom, vad händer?
7: Efter en turbulent handbollssäsong den förra med spelarprotester mot Skurutränaren Magnus Oscarsson Söders enligt kritikerna kränkande ledarstil, är han kvar i klubben medan flera spelare har lämnat.
6: För mig är det obegripligt att man inte kan lyssna på spelarna i det läget.
7: Det säger Radiosportens expert Annika Wiel Wannberg.
6: Jag tror att man som förening biter sig själv i röven på det här. Alltså man kan inte ha ett rykte om sig att vara en förening där spelarna mår dåligt.
2: I appen Sveriges Radio söker Radiosporten fördjupning för mer och inför handbollspremiären.
0: Och nu är det dags för en artist som blev känd som modell när han satt i vänta på tvätten på att hans jeans skulle bli klara. Det är Nick Cayman.

0: Nick Kamen, I Promised Myself. Och Fredrik, det ska handla om ett utbrott i paradiset.
1: Flera svenska turister har drabbats av ett magsjukutbrott på den grekiska ön Rhodos, det här skriver Expressen. I en svensk yogagrupp så blev 10 av 13 deltagare sjuka med bland annat feber, diarré och kräkningar. Resenären Helena Bostrand beskriver hur hotellet gradvis tömdes och att spyor syntes på väg till poolen. Ursäkta alla som sitter och äter frukost just nu. Men turistbyråer uppger samtidigt att mindre än 1% av resenärerna har drabbats. Orsaken till utbrottet är fortfarande okänt. Myndigheterna ska bland annat ta sådana prover på de sjuka. 2 av dem visade norovirus. Morgan. För övrigt som drabbade restauranggäster i Lerum för ett litet tag sedan. Men det här räcker inte för att fastslå att just det är noroviruset som ligger bakom hela utbrottet.
0: Tack för detta.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår, och Jonathan med nyheter.
1: Vänsterpartisten Mohammed Ali, hans ledighetsansökan har nu kommit in till talmannen. Ledigheten gäller 2 veckor och innebär inte att ge av sig med riksdagsuppdraget, står det i formuläret som Aftonbladet hänvisar till. Den här vänsterpartistiska riksdagsledamoten har ju varit i fokus den senaste tiden. Det handlar om hur han blev inkryssad till riksdagen. Han fick väldigt många personkryss, den här politiken. Och det pågår en utredning om misstänkt valfusk i Borlänge, sägas och poängteras skall, att han är inte misstänkt för brott i detta liksom. Men omständigheterna kring detta håller på att utreds nu. Och idag så ska ju dessutom det börja i riksdagen, så att säga. Talman ska väljas. Andreas Norlén ser det ut att bli, den moderate talmannen. Vänsterpartiet gick ju igår ut och sa att vi kommer rösta på Andreas. Och det innebär att av allt att döma så finns det en majoritet för Andreas Norlén, för Tidöpartierna vill ju också ha honom som talman. Så, mycket
0: men,
1: kommer ske då.
0: Men det ville inte Socialdemokraterna.
1: Det ville de inte. Nej. Och de har ju sagt tidigare att det ska vara en socialdemokratisk talman.
0: Mm. Och vänsterpartisterna sa att vi röstar inte på en moderat, utan vi röstar på honom.
1: Han är ju dock moderat. Men hade det varit en annan moderat hade de inte röstat på honom, sa Ida Gabrielsson, vicepartiledaren, i Agenda igår. Så att, ja, det kommer vara några intensiva dagar här med regeringsbildning och allt därtill.
0: Vi följer det noga.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
4: Dåvarande prins Charles lät närmast upprymd när han fick beskedet om Dianas död.
5: Nästan 30 år efter bilkraschen i Paris så öppnar ju Dianas lillebror i och med den nya boken igen ett av kungahusets mest smärtsamma sår.
4: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och här har vi Göteborgsartisten Mimi Bay med My Boy.

0: Mimi Bay här från Göteborg med My Boy och Elias med nyheter.
1: Du brinner i en villa i Rödbo på norra Hisingen och det handlar om en fullt utvecklad brand. Larm inkom strax innan 8 nu på morgonen och räddningstjänsten är på plats och har gått in med rökdykare för att söka igenom byggnaden och påbörja släckningsarbetet. Enligt räddningstjänsten kommer man vara på plats i flera timmar för att få kontroll på branden här. Det finns inga uppgifter om personskador eller det är heller ingen risk för spridning enligt räddningstjänsten.
0: Tack för detta, Elias. Och det är nyheter från Orust också.
2: Ja, Orust har fått ett nytt styre. Tidigare då har fyra partier, Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna styrt Orust. Och nu blir det fyra då, för nu hoppar Centerpartiet in i det här styret också eftersom mandaten helt enkelt inte räcker för de här tre partierna att få majoritet. Det är första gången sedan 8 år som Centerpartiet sitter i styret på Orust.
0: Ta alla här, det var ett helt gäng, hur ska de...
2: Ja, förut var det Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna, en ganska så här blocköverskridande koalition. Och nu blir det ännu mer blocköverskridande, det kanske det som beskrivs som den breda mitten eller någonting, när Centerpartiet också kommer in i det här gänget.
0: Vi spelar då Let's Get Married med Miley.
2: Absolut.

Miley, som hon kallar sig nu, Miley Cyrus med Let's Get Married. Alunda församling i Östhammar har tagit hjälp av EPA-ungdomar för att hålla koll på kyrkan efter den senaste tidens kopparstölder, rapporterar P4 Uppland. Församlingen är orolig över att tjuvarna ska komma tillbaka och därför bett ungdomarna att patrullera området. Här utanför är ju ibland en samlingsplats för ungdomarna. Nu har vi bett dem patrullera eftersom de oftast är ute senare än löptränarna eller de som rastar sina hundar. Det här säger prästen Tina Bagerstam Johansson till P4 Uppland.

0: Wilmer X här med Vem får nu se alla tårar? Och vi har tidigare rapporterat om en villabrand i norra Hisingen. Och Helena Jönsson, du är på plats.
1: Jag är här på plats och ser de blåblinkande fordonen från räddningstjänsten. Polisen är här också. Stämningen är rätt lugn, men folk går runt här och har sina arbetsuppgifter. Jag ser, blickar upp mot kortsidan här av en av villorna där fönstren är öppna och står på vid gavel. Det är ett mörker, ett svart gap som möter min blick innanför de här fönstren. Det är ett villaområde. Vi hörde från räddningstjänsten när Elias var inne och pratade tidigare att han hade pratat med dem och att det inte finns spridningsrisk. Och det här är alltså ett villaområde där det är brett mellan husen, men där det ändå är en lekpark här mittemellan husen som möter bilar som kommer och ska komma och hälsa på. Nu, Ekot.
2: Här är Ekot. Byggbranschen brister i arbetet för att motverka nervskador från handhållna maskiner, det konstaterar Arbetsmiljöverket. Och unga är extra utsatta. Läraren Daniel Johannesson i Kristianstad tycker inte att hans byggelever är särskilt riskmedvetna.
3: De är inte medvetna om det när de går härifrån heller efter 3 år, för de tror fortfarande att de är supermän och inget kommer till att hända dem.
4: Skador som känselbortfall och försämrad finmotorik efter arbete med handhållna maskiner i byggsektorn är utbrett. Efter 4000 kontroller 2023-2025 slår Arbetsmiljöverket fast att kunskapen om vibrationsskador är låg och att förebyggande arbetsmiljöarbete brister. Byggläraren Daniel Johannesson tror att många yngre snickare blir medvetna om skaderisken först när det är för sent.
3: Det är när de har varit ute i 3-4 år, då tror jag det kommer i kapp då.
4: Kan det vara så att man redan har fått skador då?
3: Det kan det vara faktiskt. Och det är då de kommer ihåg det här man står och tjatar om i skolan.
2: Reporter Andrea Pettersson, P4 Kristianstad. Unga kvinnor mår sämst av att slöskrolla på sociala medier, det visar Svenskarna och internet, en studie av Internetstiftelsen som släpps idag. Måns Jonasson på Internetstiftelsen säger till P3 Nyheter att det kan handla om unga kvinnors skärmvanor.
5: Unga kvinnor är framförallt på Instagram och TikTok, och det här är ju plattformar som vi vet har endless scrolling. De har algoritmer som är hårt anpassade för att få dig att fastna i det här slöskrollandet.
6: Ja, 3 av 4 kvinnor i åldern 20-34 mår dåligt av sitt scrollande, vilket är mer än alla andra grupper i studien. Unga kvinnor är också mest angelägna att hitta sätt att minska sin skärmtid på. Hela 80% är intresserade av en så kallad digital detox, där man lever helt och hållet utan mobilen över en tid. Carina De Luchas är en av dem som var tidiga ut med att erbjuda digital detox retreats, där besökare måste låsa in sina mobiler i ett skåp över vistelsen.
7: Det är ju flest kvinnor, och då tänker jag, men kanske också skulle behöva, men de kanske går och tränar eller gör något annat och tycker att det räcker.
6: Siri Helle är legitimerad psykolog, och hon påpekar att även om en detox kan vara en bra start så räcker det inte för att ändra ett invant beteendemönster i längden.
8: Har man liksom problematiska vanor, då kan det vara bra att ta en paus bara för att fundera kring, vänta, hur vill jag ha det? Och sen då göra en beteendeförändring. Men att bara göra en detox och tänka att det ska lösa problemet, tyvärr verkar det inte funka så.
2: Reporter Evelina Galli, P3 Nyheter. I Ukraina har 22 personer skadats i staden Kharkiv när en rysk bomb träffade en lägenhetsbyggnad under natten, uppger stadens borgmästare på Telegram, rapporterar Reuters. Bland de skadade finns barn. Och EU-länderna har enats om ett nytt stöd till Ukraina. Det handlar om 6,6 miljarder euro, motsvarande 75 miljarder kronor, som kommer från en särskild fond. Ungern har i flera år blockerat utbetalning ur fonden, men med ny regering i Budapest har man till slut lyckats enas. Pengarna ska användas för att träna ukrainska soldater, gemensamma köpa försvarsmateriel och ersätta EU-länderna för militärt stöd. Försvarsminister Pål Jonsson.
9: Vintern kommer nog att bli krävande för Ukraina, för vi ser att Ryssland har skalat upp sin långräckviddiga bekämpning med ballistiska robotar. Så därför är det viktigt att Ukraina nu verkligen får utslag av sin produktionsökning i sin egen försvarsindustri genom att få de här ekonomiska medlen från EU. Och ju tidigare man kan få det, desto bättre är det. Vi vet att Ukraina använder de här ekonomiska medlen väl också för att kunna omvandla ekonomiska resurser till militär förmåga.
2: I norra Indien har över 60 människor dött i kraftiga skyfall som pågått i dagar i delstaten Uttar Pradesh, rapporterar AP. Flera områden har översvämmat, skolor och håller stängt idag, och räddningspersonal försöker sätta människor i säkerhet. Även den östindiska delstaten Odisha har drabbats av översvämningar. Över 75 000 personer där har flyttats till säkrare områden. En lastbil välte på väg 331 strax söder om Stavre i Timrå kommun i natt. Lastbilen innehåller 30 ton ammoniumnitrat och omkring 200 kilo har läckt ut. Om ammoniumnitrat kommer i kontakt med eld eller lastas fel kan det bli explosivt, men räddningstjänsten bedömer att det i nuläget inte finns risk för explosion. Vägen ska vara avstängd fram till klockan 17. Ekot, Erik Norberg.
0: Och Helena Jönsson, du är vid huset som brunnit där vid Rödbo, norra Hisingen.
1: Det är vissa kemikalier kanske som håller på att spridas ut där på en lyft. Men jag låter det vara osagt. Jag står framför insatsledare Jerker Landin. Berätta först, vad är det som har hänt?
10: Ja, men det som har hänt är att vi har en villabrand som har pågått här sedan en stund i morse. Den är släckt nu, mer eller mindre. Det sista vi jagar här nu är att frilägga lite för att säkerställa att det inte ska bli någon brandspridning.
1: Det är ett villaområde. Det var det någonsin nära att branden skulle sprida sig enligt dig och vad du vet?
10: Nej, det skulle jag inte påstå. Alltså vi var här ganska tidigt på det och fick ta hand om den branden. Som, när vi kommer så brinner det ut genom ett fönster här och det är kraftig rökutveckling. Men, vi kommer med bra med resurser och gör ett bra föredömligt jobb här inledningsvis, så att det har gått bra.
1: Nu går jag ju med in här och försöker beskriva vad det var vi såg. Du kan väl berätta med ett proffsögon, vad var det som hände där borta vid lyftkranen?
10: Nej, det är ingenting mer än att det vi kallar oss för sanera oss själva eller rapa ut oss då, som, så det är det som pågår, lite tvätt.
1: Vad händer här näst förutom tvätt?
10: Ja, men fortsättningsvis här nu då så ska vi säkerställa att vi inte har konstruktionsbränder. Efter det så kommer vi avveckla och polisen kommer väl göra en avspärrning, gissar jag. Jag har faktiskt inte pratat med dem om det, men det får de uttala sig om. Och vi kommer efterhand lämna platsen.
1: Mm. Och mig veteligen så finns det inga rapporter heller om personskador. Tack insatsledare Jerker Landin, direkt här från Rödbo, norra Hisingen, angående villabranden.
0: Och det är alltså Helena Jönsson som rapporterar därifrån, och vi som är med denna morgon, det är ju Helena, Niklas, Fredrik och så Kenneth som har koll på trafiken, och jag heter Morgan Larsson. Och denna dag, du som kanske sovit till 9, inte vet hur vädret ska bli. Jo, det kommer att vara lite så här som det är. Soligt, molnigt. Men sen kommer molnen att ta över och släppa ifrån sig en del regn fram på eftermiddagen. Sen på kvällen blir det sol igen. Och på onsdag, då blir det över 20 grader. Mycket sol.

0: Elvis här med Little Less Conversation. Och hur är trafikläget nu, Kenneth?
1: Ja, nu rundar vi av en stundtals riktigt intensiv morgonrusning. Nu är inga längre köer kvar efter tidigare stopp, olyckor och morgonköer, utan nu går vi in i förmiddagen med ett hyggligt bra flöde. Bra att känna till för dig som inte hört under morgonen är att E20 är avstängd under en stor del av arbetsveckan fram till och med torsdag kväll mellan Bälinge och Jultorp, alltså mellan Alingsås och Vårgårda kan man säga. Under tiden leds trafiken om via gamla E20, numera länsvägen 1900 intill. Det har väl ändå flutit på ganska bra just ut med den sträckan här under morgonen. Vi får se hur det går under veckan. Det handlar om underhållsarbete på E20. Tipsa oss gärna om andra trafikstörningar på 020 999 444.
0: Och från trafik till nyheter om en gala, Fredrik.
2: Det har varit VMA i Los Angeles, och då pratar jag inte om ett viktigt meddelande till allmänheten utan om Video Music Awards. Kan vara bra att hålla isär de två.
0: Det är väl bra.
2: Ja. Två svenskar stack ut lite extra under den här galan. Det handlar om Sara Larsson. Hon fick pris för bästa scenografi för låten Stateside som hon gjort tillsammans med Pink Panthers. Även Yung Lean stack ut. Han gick visserligen därifrån tomhänt, men han framförde låten Storm tillsammans med dansare på scenen där. Det är för övrigt en av årets lite mer uppmärksammade musikvideor med en ganska speciell koreografi.
0: Fick han inget pris för den? Den är ju makalös.
2: Visst är den otrolig.
0: Ja, er som inte lyckats se den, kan du beskriva den, Fredrik?
2: Nej, det kan jag inte riktigt. Men det handlar ju om att han ställer sig i en publik av dansare kan man säga, och de liksom rör sig på ett helt otroligt sätt.
0: På en trappa till en skola, engelsk skola ser det ut som, och de har kostymer och skoluniformer har de väl.
2: Ja, besökare på den här VMA-galan då säger att det här var ganska hypnotiserande, och det är väl ganska bra ord för att beskriva musikvideon.
0: Det tycker jag. Tack så mycket för det, Fredrik. Det har ju varit en villabrand i Norra Hisingen, och Helena, du är på plats.
3: Jag tittar upp här mot villan. Jag pratade med insatsledaren här från räddningstjänsten för en stund sedan. Hon sa att det var eldslågor som mötte dem när de kom här vid 8. De hade många styrkor på plats, och nu är insatsen klar så tillvida att branden är släckt. Men de är här för att fixa det sista de ska fixa, och sen ska polisen vara här och kolla läget. Vad som orsakar den här branden, nu vet man ju inte. Alltså en villa som började brinna då tidigt måndag morgon här på Norra Hisingen. Jag tittar ut mot det här fönstret där jag gissar att flammorna liksom slog ut och mötte brandmännen som kom på plats här vid 8 i morse. Fasaden är i trä, men det är ett svart moln. Det ser ut som en svart tunga som har slickat upp med längs fasaden här. Stämningen i grannskapet är lugn. Det är klart att alltid finns risk för brand att sprida sig om den inte kommer under kontroll. Men det var aldrig någon fara med det, menade insatsledare Jerke Landin som jag pratade med för en stund sedan här. Det här villområdet har liksom en liten lekpark mitt i mellan husen. Och där har grannarna samlats såklart och står här i lite morgonkläder kanske man kan säga. Med armarna i kors och tittar upp över huset. Det finns inga rapporter om att någon ska ha skadat sig med det här. Men man vet ju, det här är en brand som drabbar en familj eller de som bor här på ett helt oförklarligt sätt. Ena dagen är allt som vanligt. Sen händer någonting och allting blir på ett helt annat sätt.
0: Tack för rapporten där, Helena Jönsson.

0: Viken från Lerum upp mot E20. Byggstart för det här är någon gång under hösten och det ska vara klart innan sommaren nästa år är planen.
1: Vilken lättnad för den lilla rondellen.
0: Ja, absolut.
1: Du har mer att berätta om E20.
0: Ja, och vi har berättat om det mycket här under morgonen. Under hela veckan leds sträckan Alingsås-Vårgårda om via gamla E20 som numera heter Länsväg 1900. Det ska göras ett underhållsarbete mellan Bärling och Jultorp som kommer hålla på fram till torsdag kväll. Och då får den här mindre vägen svälja all trafik från E20 istället.
1: Tack för detta, Kenneth.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

Roxette här med Dangerous. AI har ju fått sitt stora genombrott i Sverige. En klar majoritet av svenskarna använder olika typer av AI-tjänster, visar en ny rapport från Internetstiftelsen. 2026 använde drygt 6 av 10 svenskar AI jämfört med 4 av 10 förra året, skriver Internetstiftelsen. Största ökningen är personer födda på 60-, 70- och 80-talet och att kvinnorna kommit ikapp männen i användning. Jag vill gärna höra hur du använder AI, och har du varit med om att AI hjälpt dig väldigt bra någon gång eller skälpt dig väldigt rejält någon gång? Det är ju extra intressant. Det är bara smsa in här på 031 83 70 50. Det där hände när jag använde AI. 031 83 70 50.

0: Kala torn, beteshav, lys på mig, sjunger han Victor Lexell. Klockan är 9.25 och vi ska få det senaste från Ekot.
1: Byggbranschen brister i arbetet för att motverka nervskador från handhållna maskiner, konstaterar Arbetsmiljöverket efter omfattande inspektioner. Och unga är extra utsatta. Byggläraren Daniel Johannesson i Kristianstad tycker inte att hans elever är särskilt riskmedvetna.
2: De är inte medvetna om det när de går härifrån heller efter 3 år, för de tror fortfarande att de är supermän och inget kommer till att hända dem.
1: EU-länderna har enats om nytt stöd till Ukraina. Det handlar om motsvarande 75 miljarder kronor ur en särskild fond. Ungern har i flera år blockerat utbetalning, men med ny regering i Budapest har man lyckats enas. Och ett lastbilsläp med 30 ton av det explosiva ämnet ammoniumnitrat välte på väg 331 i Timrå kommun i natt. Vägen bedöms vara avstängd fram till klockan 17 i eftermiddag. Och det var Ekot på en minut med Erik Norberg.
0: Ja, och spelar vi lite Stevie Wonder här, och varje gång jag hör om Stevie Wonder så tänker jag på det han berättade i en Letterman-intervju, att det är alltid han som filmar kalasen hemma, Stevie, för han har förmåga att höra där det händer något spännande. Alltid han som sitter med kameran, riktar den åt rätt håll. Här, Part-Time Lover.

0: Stevie Wonder, Part-time Lover här i P4 Göteborg. Och nu alla låtskrivare.
1: Nu drar det snart igång P4 Göteborgs egen musiktävling P4 Nästa Stjärna. Från imorgon tisdag klockan 6 kan du rösta på det bidrag du tycker ska vinna den lokala finalen. Läs mer på sverigesradio.se/Göteborg.

0: Just det, P4 nästa stjärna drar igång här alldeles snart. Klockan är nu 9:30 om 30 sekunder. Då ska vi få lokala nyheter. Men jag kan väl passa på det här. Jag blev lite upprymd i alla fall. Jag trodde att det var slut på dagar över 20 grader, men det är det inte. Det verkar faktiskt bli så på onsdag. Då ska vi få 21 grader enligt vad SMHI har utlovat. Nu så är klockan 9:30 och det betyder att vi ska få lokala nyheter. Varsågoda.
1: Det har brunnit i en villa i Rödbo på norra Hisingen under måndagsmorgonen.
2: Ja, men det som har hänt är att vi har en villabrand som har pågått här sedan en stund i morse. Den är släckt nu, mer eller mindre. Det sista vi jagar är nu att frilägga lite för att säkerställa att det inte ska bli någon brandspridning.
1: Jerker Landin är insatsledare på räddningstjänsten Storgöteborg. Larmet kom in strax innan klockan 8 på måndagsmorgonen.
2: När vi kommer så brinner det ut genom ett fönster här och det är kraftig rökutveckling, men vi kommer med bra med resurser och gör ett bra föredömligt jobb här inledningsvis, så att det har gått bra.
1: Det finns inga uppgifter om att någon ska ha kommit till skada i branden. Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
3: Viktminskningsmedicin kan rädda spädbarn födda med allvarlig syrebrist. Det visar ny forskning vid Göteborgs universitet.
4: Den här interventionen som vi har då utvecklat kommer att skydda hjärnan och förhindra att de utvecklar neurologiska handikapp.
3: Henrik Hagberg, professor inom obstetrik vid Göteborgs universitet, är den som leder studien. GLP-1-läkemedel har under senare år varit mest känt som viktminskningsmedel. Men sjunkande blodsocker eller vikt som minskas är inget som kommer påverka de nyfödda barnen, menar Henrik.
4: Här är det ju frågan om att behandla bara under 2-3 dagar efter en förlossning då som har varit komplicerad. Och därför tror vi inte att det kommer att vara något större problem.
3: Forskningen har i nuläget endast testats på olika djurslag, men Henrik Hagberg anser att de är redo för den första säkerhetsstudien på nyfödda spädbarn.
4: Men exakt när det blir, det vet vi inte ännu tyvärr.
3: Nora Stenholm, P4 Göteborg.
0: Nu har klockan blivit 9:32 på morgonen. Är det lite lugnare i trafiken då, Kenneth?
5: Ja, det är det absolut. Men det finns saker att se upp med. Till exempel på Riksväg 40, du som kör mot Borås strax innan Mölnlycke mot trafikplats 72, så ligger ett tappat spännband på vägen. Ett sånt här större lastbilsspännband som är otrevligt att köra på. Strax före Mölnlycke mot ett, alltså riktning Borås. I övrigt inga stora störningar aktuella. Tipsa oss gärna på nummer 020 999 444.
0: Och jag läste ju tidigare här om AI:s stora genombrott i Sverige. En klar majoritet av svenskarna använder olika typer av AI-tjänster enligt en rapport från Internetstiftelsen. 6 av 10 svenskar och drygt hälften av dem uppger att AI hjälper dem att få mer gjort, till exempel i arbetslivet. Var femte användare använder sin AI-tjänst som en extra kompis också. Och då frågar jag här ute om ni har fått hjälp eller blivit skälpta av AI på olika sätt. Och den här tiden på morgonen brukar det inte vara så många som hör av sig på sms. Man har fullt upp, man sitter på jobbet, man gör olika andra grejer. Men Jocke, han skriver: hej, ni måste förklara vad ni avser med AI. Är det en AI-app eller räcker det med att man googlar eller söker? Ja, Jocke, man får välja lite själv, tänker jag. Men mest tänkte jag väldigt så här, om man har en app eller så är som är mer knutet till en själv. Men det är väl öppet på olika sätt där. Men har du varit hjälpt av AI väldigt mycket och kanske, ja, vad det nu kan vara, eller faktiskt inte blivit hjälpt utan tvärtom, det finns ju risker med det också. Hör av dig gärna på sms 031 83 70 50 eller dina allmänna tankar.

0: Niklas, du har nyheter.
1: Ja, för en liten stund sedan på en presskonferens så meddelade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson att hon kommer att lämna tillbaka sonderingsuppdraget till talmannen. Så att någon annan får göra detta helt enkelt. Mer om detta om en stund.

0: Shakira och Wyclef Jean med Hips Don't Lie. Och S-ledare Magdalena Andersson lämnar tillbaka sonderingsuppdraget till talmannen, har hon meddelat på en pressträff. Det finns i nuläget inte någon möjlighet för mig att bilda regering, säger hon. Klockan 11 samlas riksdagen för att välja ny talman. Vänsterpartiet har lämnat beskedet att de tänker rösta på nuvarande talman Andreas Norlén, moderat, istället då för en kandidat ifrån det rödgröna blocket. Klockan är 9:38 och vi ska få det senaste från Radiosporten.
1: Kväll är det dags för Sveriges andra match i Nations League i fotboll. Vår expert Jon Persson imponerades av de svenska landslagsherrarnas insats mot Rumänien och vill inte se några större taktiska förändringar till kvällens möte mot Polen.
2: Så som laget var balanserat, så som man kom ut taktiskt i matchen och så som man genomförde matchen, tycker jag inte att man behöver tänka om. Däremot, det är ett bättre lag och det kanske också kräver att man behöver offra lite i form av att man behöver någonstans peta in Gabriel Gudmundsson, som jag anser var en av Sveriges bästa spelare. Han behöver komma in i startelvan och sådär. Så att mer på den nivån skulle jag säga att man kanske behöver fundera lite grann vilka spelare som passar mot de polska spelarna. Men strukturellt och sådär tycker jag att Sverige är en väldigt bra insats och bör bygga vidare på det.
1: Klockan 20:45 i appen Sveriges Radio och i P4 kommer du kunna höra den här matchen. Nu mer fotboll och ytterligare ett lyssningstips.
3: Oavsett om den just nu ifrågasatta Gianni Infantino blir kvar som FIFA-president eller inte, så finns det ytterst små möjligheter till förändring av världsfotbollens styrande organ. Det säger TV4-fotbollskanalens Olof Lund i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär.
4: Organisationen är ju felkonstruerad på det sättet att det är svårt att få någon att, ja, men en oberoende granskning av styrelseskicket verkar vara omöjligt att få till. Det vill säga att den som väl hamnar på den positionen verkar kunna göra ungefär som man vill. Jag menar, alla visste vad Havalanche höll på med. Alla visste vad Blatter höll på med. Alla lärde sig vad Infantino höll på med. Men ingen gjorde någonting därför att man ville ändå vara med i den här cirkusen. Vem som än tar över är risken att man bara får en Blatter 3.0 eller en Infantino 2.0. Att det blir bara samma sak igen.
1: Och mer om det här och hela dokumentären finns i appen Sveriges Radio.
0: Och jag upprepar faktiskt den här nyheten också om att S-ledaren Magdalena Andersson nu lämnar tillbaka sonderingsuppdraget till talmannen. Hon meddelar här på en pressträff och säger också att i nuläget inte finns någon möjlighet för henne att bilda regering. Och Niklas, du har lyssnat på pressträffen.
5: Ja, jag har till och med klippt ut en liten bit ur Magdalena Anderssons presskonferens som vi ska se om vi kan få upp alldeles strax. Men det hon säger är ju att hon just nu inte ser någon möjlighet att hon kan bilda en regering. Så här sa hon för ungefär 10 minuter sedan.
6: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen, eller nygamle då, som det ser ut, att jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget. Och skälet är ju enkelt. I Sveriges riksdag så är det största partiet i regeringen som innehar rollen som talman. Under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater. Jag tar naturligtvis Vänsterpartiets besked seriöst. Och jag kan ju utifrån det och de samtal som jag har fört sammantaget konstatera att det inte i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
5: Säger då Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson på en pressträff för en liten stund sedan oss. De säger då att hon helt enkelt lämnar tillbaka sonderingsuppdraget till talmannen så att någon annan får försöka bilda regering helt enkelt.
7: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Idag är det 5 år sedan explosionen skedde på Övre Husargatan i Göteborg. Tidigt på morgonen den 28 september så vaknar boende av en enorm smäll. Flera skadas, hundratals får fly, en kvinna dör och mängder av lägenheter totalförstörs. I 8 dagar pågår jakten på en misstänkt gärningsman och den utpekade mannen hittas då död i Göta älv. Hans Andersson, du träffar nu en av dem som var med.
1: Ja, och jag kommer själv ihåg, jag var en av de första journalisterna på plats där också, även den morgonen. Och folk var ju, de var ju i chock, och när man är i sån situation då får man ju faktiskt anpassa sig. Man vågar inte prata med vem som helst, utan man vet inte vad de kan komma och säga. Men jag träffade Lasse Hultén som jag kände sedan tidigare som bodde i huset, och han ställde upp på den första intervjun. Det var han, mannen med sköldpaddan, som blev mer känd för detta här. Men nu står jag här tillsammans med Johan Laurén som är brandman och som inte jobbar den morgonen men som bor i en av trappuppgångarna och hjälpte grannarna innan blåljuspersonalen kom till plats. God förmiddag förresten.
2: God morgon, god morgon.
1: Vad minns du av den morgonen?
2: Ja, väldigt många människor på platsen och minnet blir lite förvrängt så här 5 år senare, men det var en slitig morgon och
1: vad gjorde du när du hörde den här smällen, det första då?
2: Ja, jag hörde ju inte smällen, jag sov ju. Men jag blev ju väckt av mina grannar som ringde och berättade att det hade varit en hög smäll och att det brann. Och då tänkte jag, det här får jag gå och titta till. Så fort som jag hade kommit ut på innergården så såg jag att det var mycket rök, många människor på plats och många som stod på balkongerna och var väldigt rädda.
1: Mm. Vad gjorde du då?
2: Jag försökte ta kontroll över situationen och se vad är det som har inträffat och skapa mig en bild. Jag förstod ju att någon måste ha ringt räddningstjänsten och tänkte att här får jag nog göra någonting innan de kommer.
1: Hur var situationen? Folk skrek, var det brandlarm som gick igång och sånt eller?
2: Brandlarmen la jag nog inte riktigt märke till, utan jag försökte lyssna på, först skapa ett lugn av de som stod på balkongerna och se till att folk inte hoppade, att de inte sprang tillbaka in i den här rökiga, giftiga och farliga miljön. Och så berätta vad som var på gång, vad som skulle hända. Jag kan ju själv inte klättra upp 5-6 våningar på utsidan och ta ner folk, utan jag fick ju bara försöka se till att ingenting mer händer, inga fler hoppar och så vidare.
1: Du har jobbat som brandman ett antal år, varit med om sådana här situationer i ditt arbete. Nu var det du själv som var drabbad. Blev du rädd någon gång?
2: Jag hann aldrig bli rädd. Min lägenhet var inte påverkad och jag visste att min fru skulle ta hand om barnen. Och jag själv var ju inte i någon fara. Så jag gick in i jobbläge direkt och tänkte bara, hur kan jag göra så det blir så bra som möjligt för så många som möjligt.
1: Situationen nu är det 5 år sedan det här hände. Hur har man förändrat levnet i området?
2: I området har det förändrats en hel del. Vi har en väldigt, väldigt trevlig ett väldigt trevligt grannskap nu. Heja, pratar, kan ju ta en halvtimme och gå och köpa mjölk. Det är de positiva bitarna. De negativa bitarna är att det var ju många som blev väldigt, väldigt påverkade. När jag åker ut på en brand till en villa till exempel, då är det ju en familj som är påverkade. Det är kanske deras värsta stund i livet. Nu var det ju så många som blev påverkade och deras kanske då värsta stund i livet. Så det blir väldigt dramatiskt.
1: Du tvekade aldrig, du bor kvar nu på Övre Husargatan. Hur ofta tänker du på den här händelsen då?
2: Ja, väldigt sällan faktiskt. Eftersom det blev mer av ett jobb för mig. Jag tänker inte på de larmen som jag har varit ute på heller. Men ja, det är klart jag tänker på det lite oftare än något som jag har varit med om någon annan gång.
1: Säger alltså Johan Laurén, brandmannen som hyllades för sin snabba insats efter explosionen på Övre Husargatan i centrala Göteborg för nu exakt 5 år sedan.
0: Tack för detta, Hasse Andersson.

0: Ej, ej, säger Lady Gaga, och vad säger P4 Extra?
1: I P4 Extra måndag vi laddar upp inför höstens högskoleprov tillsammans med minnesmästaren och högskoleprovsveteranen Jonas von Essen som ger sina bästa tips inför provet. Och så uppmärksammar vi den så kallade stalkerlagen som fyller 15 år, kriminologen och stalker-experten Susanne Strand, om vad den har betytt. I P4 Extra måndag tillsammans med Titti Schultz klockan 13.04, då drar vi igång. Missa inte det.
0: Men det finns ju saker som börjar tidigare än så, Ida.
2: Vi börjar tidigare än så. Erika Lötberg börjar tidigare än så. Hon ska till Onsala, är hem till Birgitta och överlämna en enorm bunt kärlek. Birgitta, som har varit med i radio förut, om hur hon år efter år ger bort massa äpplen. Hon hade inte riktigt fått något tack sådär, men hon ger bort äpplena på sociala medier nu. När Erika har träffat och rapporterat om detta så väller det in kärlek. Så Erika åker dit med en bunt printad kärlek, kan man säga.
0: Vad fint. Äntligen ett tack.
2: Äntligen ett tack. Så blir det svårt att inte hålla ett öga hela dagen på vad som händer här i Magdalena Anderssons... ger upp, eller för tillfället ger upp. Att bilda regering, det kom ju väldigt snabbt.
0: Hon lät förbannad på pressträffen.
2: Det känns som hon har, att topplocket har gått.
0: Det ska bli väldigt intressant att följa. Och ska vi dra det snabbt? Hon har ju alltså lämnat tillbaka då det här att de ska utse talman. Ja, vi får se vart det här leder. Sen har ni väl mer grejer på gång här på förmiddagen? Var det något mer?
2: Alltså det politiska vill vi ju prata med folk på stan om. Vad tänker väljare? Dels de som har röstat på kanske CV, MPS, eller de som inte har det och tycker att det är alldeles toppen om Magdalena inte blir statsminister. Vad tycker folk? Det är ju spännande att höra. Har vi mer?
0: Bara det här uttalandet om att de i Vänsterpartiet sa att de inte röstade på en moderat utan de röstade på Norlén,
2: ja,
0: som talman.
2: Som erfaren talman. Det verkar ju behövas någon som kan sin sak när det är så här pass struligt. Jag är inte avundsjuk på den rollen.
0: Nej, precis. Men vad har ni för perspektiv på den här konflikten? Vad känner ni? Du som röstat på ena eller andra sättet, men inte säga vad du har röstat. Men tycker du det är bra? Eller vad är det du tycker egentligen? Du kan väl höra av dig på ett sms kanske på 031 83 70 50. 031 83 70 50. Vill du säga något mer? Jag tyckte din tumme gick upp. Betyder det bara att jag ska köra igång högt on a feeling? Eftersom man har ryckts med i känslor på olika sätt. Då fortsätter vi med det. Alltså det är inledningen till den här låten. Hur kunde någon komma på att det här lägger vi i början? Eller hur kom man ens på det i låten?
2: Det var nog en galen persons idé, så var det någon lugn person som bara, vet du vad? Denna gång har du rätt.
0: Var det helt nyktert, tror du?
2: Nej.

0: Björn Skifs där med Blå Blues och den gamla USA-ettan Hooked on a Feeling.
1: Dåvarande prins Charles lät närmast upprymd när han fick beskedet om Dianas död.
2: Nästan 30 år efter bilkraschen i Paris så öppnar ju Dianas lillebror i och med den nya boken igen ett av kungahusets mest smärtsamma sår.
1: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Monarkerna alltså, dramat fortsätter och jag vill passa på här, jag rundar ju av, vi som har kört morgonsändningen, vi laddar upp inför, rundar av och laddar upp inför att Ida tar över här och det blir förmiddagssändning efter klockan 10. Tack alla som har hört av sig denna morgon, det har varit fullt drag på alla i alla håll här faktiskt. Och jag vill också påminna om att onsdagen, den bjuder på så kallad brittsommar. Det kommer att bli över 20 grader och sol. Idag så kommer eftermiddagen att bjuda en del på regn faktiskt innan det lugnar sig till kvällen. Och ja, jag kan väl säga vad det blir imorgon också då, bara för det. Det blir ganska mycket sol men moln som liksom växlar. Men onsdag 21 grader. Nu är klockan 10. Vi ska få ekonyheter.
3: Och här är ekot. Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson ger upp försöket att bilda en ny regering. Så här sa hon på en pressträff för en stund sedan.
4: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen, eller nygamle då, som det ser ut, att jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget. Och skälet är ju enkelt. I Sveriges riksdag så är det största partiet i regeringen som innehar rollen som talman. Och under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater. Jag tar naturligtvis Vänsterpartiets besked seriöst och jag kan ju utifrån det och de samtal som jag har fört sammantaget konstatera att det inte i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
3: Sa Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Jag vänder mig mot vår politikreporter Pontus Mattsson. Ja, vad betyder det här beskedet?
5: Ja, det är ytterligare en upptrappning i konflikten mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Magdalena Andersson raljerar nu och beskriver det som att Vänsterpartiet och Moderaterna är någon sorts nytt block i svensk politik och att det är därför någon av de partiledarna som bör få uppdraget av talmannen att bilda en ny regering. Det här är ju ett sätt att sätta press på Vänsterpartiet i hela frågan om talmansvalet. Talmansvalet är ju ännu inte avgjort. Socialdemokraterna berättade samtidigt, eller Magdalena Andersson berättade samtidigt, att de kommer att presentera en kandidat. Så att först klockan 11.30 när valet äger rum så vet vi hur det verkligen blir eller när valet sen är klart. Men om det blir som det är tänkt då, att Vänsterpartiet röstar på Andreas Norlén som nu sitter då moderat talman och Magdalena Andersson lämnar tillbaka det uppdrag hon har fått, ja då är det upp till Andreas Norlén att ge någon ny partiledare möjlighet att bilda regering. Ulf Kristersson är väl sannolikt den som får uppdraget i så fall. Han är ju företrädare för näst största partiet i riksdagen.
3: Säger vår politikreporter Pontus Mattsson. Så byter vi ämne. EU-länderna har enats om ett nytt stöd till Ukraina. Det handlar om motsvarande 75 miljarder som ska användas för att träna ukrainska soldater och köpa försvarsmateriel. Det här är viktigt, säger Sveriges försvarsminister Pål Jonsson.
6: Vintern kommer nog att bli krävande för Ukraina för vi ser att Ryssland har skalat upp sin långräckviddiga bekämpning med ballistiska robotar. Så därför är det viktigt att Ukraina nu verkligen får utslag av sin produktionsökning i sin egen försvarsindustri genom att få de här ekonomiska medlen från EU och ju tidigare man kan få det desto bättre.
3: Sa försvarsminister Pål Jonsson och mer från EU-mötet under dagen här i Ekot som presenterades av Karina Segura Morberg.
7: Och denna förmiddag är igång. Erika Lötberg, du är ju i Onsala och ska överlämna en bunt med kärlek. Erika Lötberg, i Onsala med, ja, men en packe hälsningar helt enkelt till någon.
8: En bunt med kärlek ska man väl kunna säga, ja, Ida. Det handlar om Onsala-bon Birgitta Brolin som jag har tagit med hem hos här och står och blickar på ett av de här två stora äppelträden i hennes trädgård som jag vill minnas och tror att de planterades på 1940-talet. Och den här fallfrukten, den ger ju Birgitta bort till andra personer och det har hon gjort i många år. Men inte förrän nu har hon fått väldigt många tack och kärlek. Och hur det kommer sig ska jag ta reda på här snart.
7: Då återkommer vi till dig och er om lite stund, Rika.

0: Sharon, kamera här i P4 Göteborg. Niklas Malmberg, det liksom stormar i svensk politik.
1: Det kan man verkligen säga. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson ger nu upp försöket att bilda en ny regering. Det sa hon på en pressträff för en dryg halvtimme sedan. Och därmed så lämnar hon tillbaka sonderingsuppdraget, som det heter, till talmannen och motiverar det så här.
2: Under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater. Jag tar naturligtvis Vänsterpartiets besked seriöst. Och jag kan ju utifrån det och de samtal som jag har fört sammantaget konstatera att det inte i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering. Också som den parlamentariska situationen har utvecklat sig sedan valet, så är det rimligt att den konstellation som nu har gjort upp i talmansvalet kan gå vidare och försöka komma överens även i regeringsfrågan.
1: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson på en pressträff för en stund sedan. Vem som får sonderingsuppdraget nu för att bilda en ny regering är inte klart.

0: Celine Dion, that's the way it is. Så det ska handla om en gala.
1: För det har varit VMA i Los Angeles, och då pratar jag inte om ett viktigt meddelande till allmänheten, utan jag pratar om Video Music Awards.
0: Yes, MTVs.
1: Stämmer.
0: Video.
1: Ja,
0: videopris.
1: Det är nästan tvärtom från VMA. Det är oviktigt meddelande till allmänheten.
0: Nej, kulturellt viktigt meddelande till alla på jorden.
1: Två svenskar stack ut under den här galan. Det var dels Sara Larsson, som vi hörde en liten bit av här alldeles nyss. Hon prisades för bästa scenografi för sin låt Stateside, som hon gjort tillsammans med Pink Panthers. Och så handlar det om den här andra svenskan. Yung Lean, som gjorde en väldigt uppmärksammad musikvideo till sin låt Storm 2. Hur ska man beskriva det? Det är dansare som står på en läktare, va?
0: Ja, är det inte på typ en trapp till en skola som känns väldigt internatig också, ja. I skoluniform kläder, va?
1: Ja, såna
0: artiga, lite brittiska.
1: Man flänger med kavajerna, man flänger med kroppen i ett liksom böljande, nästan hypnotiserande sätt. Så beskriver i alla fall publiken det på VMA här i Los Angeles, alltså. En av det här årets mest uppmärksammade musikvideor, skulle jag säga.
0: Verkligen, vad konstigt att den inte prisades.
1: Det kan man säga. Jag vet faktiskt inte förklaringen till detta, men han framförde den i alla fall under galan till folkets jubel.
0: Och intressant är väl också att Madonna blev, det var ju verkligen en kvinnornas gala på ett sätt, förutom Sara Larsson och Pink Panthers där då.
1: Ja.
0: Madonna fick 5 priser, tror jag, och Taylor Swift blev den mest prisade någonsin med 30 totalt i den här galans historia. Intressant. Mm.

0: Kerstin Ljungström och Casino Saltvatten. Olof, vi ska fortsätta snacka. Det är lite härjiga inom svensk politik just nu.
1: Ja, precis. För att Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar har ju slagit tillbaka nu mot Magdalena Anderssons uttalande om att vi har bildat ett nytt block med Moderaterna och därför lämnar Magdalena Andersson som delningsuppdraget. Men Nooshi Dadgostar säger till Expressen så här att det är helt fel, det har vi inte, utan vi har redogjort för anledningarna till att vi behöver en erfaren och duglig person som har skött de här förhandlingarna med värdighet tidigare och har lång erfarenhet av det. Det ska vara en person som är opolitisk och opartisk. Så det blir något märkligt att hävda att det här är politiskt, säger hon till tidningen.
0: Ska det vara så här nu framåt att det blir krångligare och krångligare för varje val? Det kommer ju ta 4 år att reda ut vilka som ska regera.
1: Ja, det hinner bli val igen innan vi har en regering kanske. Vi får se.
0: Vi får se. Vi tycker inget, men vi spanar på varje detalj som händer i detta.
2: Det här är B4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Och inte ett enda tack. Onsana Bon, Birgitta Brolin har inte fått någon respons alls under alla år som hon skänkt bort fallfrukt. Men efter att P4 Göteborg

0: efter att du var med hos oss senast här för några dagar sedan och pratade om detta med din fallfrukt som du skänker till många stora glädje. Hade du väntat dig den här responsen?
1: Absolut inte. Jag hade inte en aning om detta. Det blev så stort så att jag... Nej, det här var helt nytt och oväntat.
0: Ja. Du sa ju till mig att jag hade svårt att smälta allt. Det var nästan så att jag hade en natt och jag nästan inte sov något.
1: Ja, så var det. Det blev så mycket på en gång och allting liksom blev upp och ner och mycket kommentarer. Och, ja.
0: Vet du vad? Jag har en lång lista som du ska få av mig. Jag kan läsa några stycken. Mm. Sheila Karlsson, hon skriver: så fint gjort. Många borde ta efter Birgitta. Det ligger ofta mängder av fallfrukt i trädgårdarna vid den här tiden på året. Lena Julin skriver: jättetrevligt. Hoppas du får tillbaka lite äppelmuffins på dina goda äpplen som tack, Birgitta. Och du har också fått en hälsning från Finland.
1: Jaha, det ser man ända därifrån.
0: Ja. Helena Järvenen, hon skriver: hej från Finland till dig, Birgitta. Jag brukar dela med mig av de äpplena jag inte har användning för. Mycket uppskattat. Hur känns det att höra de här orden för dig?
1: Ja, det är helt oväntat. Jag hade inte alls föreställt mig det här överhuvudtaget, att få någon respons på det här viset. Så att det, men jag är ju jätteglad för det, verkligen.
0: Efter att du var med hos oss så blev du också kontaktad av Aftonbladet, tidningen som snappade upp detta. Vad tänkte du då?
1: Ja, det var ännu mer chockartat och... Det var väl efter det som jag fick lite sömnproblem den natten. Men
0: på ett bra sätt?
1: Ja. Jo, alltså att det var ju trevligt att få prata med Minna på Aftonbladet också.
0: Ja. Birgitta, du har ju bott här i 15 år. Är det här det största som hänt dina äppelträd sen ni blev vänner?
1: Ja, det kan man nog säga. Ja. Det här har jag ju aldrig varit med om tidigare.
0: Dina två äppelträd som jag vill minnas är planterade på 1940-talet, va?
1: Ja, de planterades nog i samband med att man byggde huset när det var nytt. Så att, det är ju sådana äppelsorter som var populära på den tiden också.
0: Men har du någon frukt kvar?
1: Ja, det är väldigt mycket kvar på träden, men Ingrid Marie är inte mogna än. Och det andra trädet, ja, de sitter så högt upp så jag vet inte om jag ska våga klättra upp och plocka ner eller jag ska vänta på att de ramlar ner av sig självt. För hittills har jag kunnat plocka en hel del och lägga i påsarna som jag skänker bort. Så det är inte bara fallfrukt utan det är direkt från trädet också. Mm.
0: Det säger Birgitta Brolin, 84 år, som bor här i Onsala, som jag... Ja, jag fortsätter att stanna kvar här i trädgården hemma hos Birgitta, Ida.
2: Ja, vi kommer återkomma till er, reporter Erika Löfberg.

0: Säg Jolene.
1: Nu drar det snart igång P4 Göteborgs egen musiktävling P4 Nästa Stjärna. Från imorgon tisdag klockan 6 kan du rösta på det bidrag du tycker ska vinna den lokala finalen. Läs mer på sverigesradio.se/Göteborg.

0: I P4 Göteborg 10:30 är klockan. Det betyder lokala nyheter. Som börjar med en medicinsk upptäckt.
1: Viktminskningsmedicin kan rädda spädbarn födda med allvarlig syrebrist. Det visar ny forskning vid Göteborgs universitet.
2: Den här interventionen som vi har då utvecklat kommer att skydda hjärnan och förhindra att de utvecklar neurologiska handikapp.
1: Henrik Hagberg, professor inom obstetrik vid Göteborgs universitet, är den som leder studien. GLP-1-läkemedel har under senare år varit mest känt som viktminskningsmedel. Men sjunkande blodsocker eller vikt som minskas är inget som kommer påverka de nyfödda barnen, menar Henrik.
2: Här är det ju frågan om att behandla bara under 2-3 dagar efter en förlossning då som har varit komplicerad. Och därför tror vi inte att det kommer att vara något större problem.
1: Forskningen har i nuläget endast testats på olika djurslag, men Henrik Hagberg anser att de är redo för den första säkerhetsstudien på nyfödda spädbarn.
2: Men exakt när det blir, det vet vi inte ännu tyvärr.
1: Nora Stenholm, P4 Göteborg.
3: Årets bokmässa blev en av de mest välbesökta någonsin, med över 106 000 besök.
4: Vi hade ju hoppats på 100 000, men nu har vi gått långt över det, så det känns otroligt tycker jag.
3: Bokmässans chef Oskar Ekström beskriver årets ökning med runt 11 000 från förra året som ett styrkebesked för litteraturen.
4: Det är ju inte minst viktigt i en sammanhang där vi ser signaler på andra sätt om att läsningen försvagas och så vidare. Så att, jag tycker att det här är ett otroligt styrkebesked för hela branschen egentligen.
3: En del av ökningen tror han kan förklaras av årets teman, inte minst speltemat som lockat en ny publik.
4: Det är ju det som är i bokmässan på många sätt, att det är en sån stor och bred mötesplats att det finns verkligen någonting för alla. Det är ju en liten klyscha, men så är det verkligen här hos oss.
3: Elvira Jansson, P4, Göteborg.
5: Tack för det Elvira. Vi tar oss en titt på trafikläget och det rullar på bra och relativt störningsfritt. Det pågår ett arbete på E6:an vid Ullevimotet i norrgående riktning som gör att det går lite trögt där, men det är ingen längre sträcka. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Precis, det vet du att du ska göra. Ringa till Kenneth Tornef om det är saker som han och ja, men i förlängningen såklart alla andra i trafiken behöver känna till. Idag. Det här är P4 Göteborg som du lyssnar på. Där vi bland annat såklart följer S-ledaren Magdalena Anderssons att hon avslutar sina försök att bilda en ny regering helt enkelt. Vad som sker nu, det återstår att se.

0: Welcome to have fun i P4 Göteborg. De 4-åriga Birgitta Brolin i Onsala får kilovis med äpplen varje år. En stor del av skörden ställer hon ut och ger bort till andra. Men det finns en sak som hon inte kan vara utan, Erika Lötberg.
1: Det finns det absolut, och det har att göra med en... Här har vi en liten burk i glas med ett sånt här vackert spänne på. Och i den här burken, vad hittar vi där, Birgitta?
2: Där hittar vi lite nylagat äppelmos.
1: Äppelmos, det är någonting som du tycker väldigt mycket om, har jag förstått.
2: Ja, det gör jag. Jag tycker det är användbart till mycket. Både till gröt på vintern som jag äter och andra årstider till yoghurten. Och sen kan man ha det på julen till skinka. Det var ganska vanligt när jag var barn.
1: Du menar att man hade äppelmos till julskinkan?
2: Ja, det hade man. Det kanske är lite oväntat.
1: Ja.
2: Jaha. Men så var det.
1: Är det en tradition som du har också inspirerat, försökt att testa dina barn, dina söner?
2: Vi brukar ha det på julen också. Vi firar ju nästan alltid jul ihop, alla barnen och deras familjer. Så det brukar finnas med på julbordet.
1: Det var nytt för mig i alla fall. Ja. Du, vad utmärker en riktigt god äppelmos egentligen?
2: Det viktigaste är ju att det är ett gott äpple. Att det är smakrikt och saftigt och lite frisk syra i det. Mm. Så det tycker jag är viktigt när man gör äppelmos. Och att man inte tar för mycket socker. Sparsam med socker. Och... jag fryser alltid in när jag gör det, så jag har det i små burkar egentligen. För att kunna ta fram lagom mycket. Ja.
1: Är något annat speciellt du gör som du vill tipsa andra om? Att tänk på det här när du ska göra din mos, äppelmos.
2: Nej, jag kan inte komma på något speciellt.
1: Den här då?
2: Ja, just.
1: Vad är detta för något?
2: Ja, jag har ju en sån... ja, vad heter den? Äppelsvarv. Mm. Och den är ju väldigt behändig, för att då skalar man ju äpplena jättesnabbt. Och man får liksom spiraler av äpplen, och sen är det ju bara att koka det här. Man slipper att stå och skala och hacka eller skära i det, utan det är väldigt behändigt. Mm. Ja.
1: Och den här äppelmosen som är då i den här glasburken, den har ju en ljus karaktär om vi tänker på färgen och sådär.
2: Ja.
1: Är du nöjd med konsistensen också?
2: Ja, det är jag. Mm. Det tycker jag är precis lagom. Det får inte vara rinnigt, men det får inte vara för kompakt heller. Utan, ja, vad säger man? Lite lagom.
1: Ja. Mm. Och den äppelmosen du gör då, räcker den hela vintern alltså?
2: Ja, det gör den faktiskt, för att jag gör ju lite undan för undan. Jag gör inte allt på en gång, utan plockar allt eftersom äpplena mognar och så. Mm. Så att jag brukar ha äppelmos året om faktiskt.
1: Är det så att äppelmosen har en egen låda då i frysfacket eller i frysen?
2: Ja, nästan, tillsammans med fläderblomsaft. Så har jag faktiskt...
1: Ja, de får samsas.
2: Okej. Ja.
1: Men du, den här luntan med papper i alla fall. All den här kärlek du har fått av många lyssnare som hört dig på radion. Och som nu vill skicka tack och kärlek för de här äpplena som du ger bort. Alltså den här fallfrukten. Jag tänker att du får de här papperna av mig, Birgitta.
2: Ja, tack så jättemycket. Nu ska jag läsa igenom det här noggrant och... jag har inte hunnit läsa igenom allting som finns på nätet, men jag har ju sett en hel del av det.
1: Ja.
2: Och jag är helt överväldigad över all respons jag har fått. Så att jag säger jättetack till alla som hör det här nu. Tack för allt, alla goda tillrop nu jag har skickat.
1: Det säger 84-åriga Birgitta Brolin alltså här i Onsala som jag träffar idag och lämnade över den här pappersbibban med kärlek som hon har fått från, ja, inte bara lyssnare i Sverige utan även hälsningar utomlands ifrån.

0: Natten är vår, Stina och Viktor Nordström. Vi fortsätter prata politik. Jonathan Sylvan i studion.
1: Det ska alldeles strax röstas om vem som ska bli ny talman. Vänsterpartiet har ju gått ut och sagt att man kommer rösta på moderaten Andreas Norlén, som därmed ser ut att få fortsätta sitt uppdrag eftersom Tidöpartierna också sagt detsamma. Centerpartiet däremot, de kommer rösta på Socialdemokraternas talmanskandidat. Det säger Centerns gruppledare Daniel Bäckström till Ekot. Han säger att som riksdagens största parti ser vi det som rimligt och ett naturligt val att det ska bli en socialdemokrat. Men jag vet inte ens vem Socialdemokraterna kommer nominera. Det ska ske snart, men de har inte gått ut med det, va? Inte vad jag vet.
0: Vet du inte vad jag har sett här nu? Det lär vi absolut få reda på. Det enda vi vet är att varenda sak som händer nu har minst två eller tre bottnar, betydelser, och kan vara upprinnelsen till en ny ilska mellan partierna. Det är känsligt nu vem som tycker vad och röstar på vad.
1: Simona Mohamsson, hon är partiledare för Liberalerna. Hon har skrivit på X och riktat sig till Ida Gabrielsson som är vice partiledare i Vänsterpartiet. Hon skriver så här, läser jag på Aftonbladet. Ida, med Magda blir ingenting gjort. Magda är som Magdalena Andersson. Låt oss fika om att stärka rätten till personlig assistans. Så det är inviter, det är splittringar, ja. Det är drama, så det förslår och mer därtill. Just
0: det
1: nu,
0: är riksdagen. Det verkligen, och i sådana lägen vet ni vad som händer. Då ger sig Hasse Andersson ut på stan och pratar med folk. Nu om detta att Magdalena Andersson lämnar tillbaka sonderingsuppdraget till talmannen. Det finns i nuläget inte någon möjlighet för mig att bilda regering.
2: Magdalena Andersson lämnar tillbaka sonderingsuppdraget till talmannen, meddelar hon på en pressträff. Hon säger att det finns i nuläget inte någon möjlighet för mig att bilda en regering. Vad tänker du om det?
3: Jag tror att det finns möjligheter. Ja, det tror jag. Det går att komma överens. Men jag hade inte väntat mig att vänster gjorde den där svängen, va?
2: Borde vänstern, Miljöpartiet, Centern och Socialdemokraterna kommit överens från början, tycker du?
3: Absolut, det får landets bästa. Mm. Ja. Men det tycker jag att det är individuellt, va? Det är lite ego, va? Det är det jag tycker, va? Det är landets bästa, vet du. Mm.
2: Vad hoppas du ska hända nu framöver, då?
3: Jag hoppas att de kommer överens. Mm. Jag är ju i grund av botten är jag susse. Så jag hoppas att de kommer överens, va? Verkligen.
2: Skulle det här kunna göra att du kanske går över till något annat parti?
3: Väldigt svårt. Nej, jag tror inte det. Jag har varit där i 55 år, vet du. Okay. Och det ser jag inte en möjlighet, nej.
2: Varför tror du att det är så svårt för vissa partier att komma överens, då?
3: Ja, alla har ju sina egna, vi säger, sina egna tänkande, va. Men nu tänker jag att det är landets bästa som står på spel, va. Mm. Det är ju det, va. Det är ju det. De måste ju komma överens helt enkelt, va.
2: För 4 år sedan så var det ju nästan något liknande.
3: Ja, det var det. Det var det, ja.
0: Säger Vital Batista, som Hasse Andersson pratade med på stan för en liten stund sedan. Som, ja, men han håller på Socialdemokraterna där. Andra tycker förstås helt annorlunda i denna fråga. 031-83-70-50. Hur känner du kring allt detta? Och i studion här igen kommer Jonathan Sylvan. Du följer ju det här utifrån ditt skrivbord. Vad sker?
1: Socialdemokraterna har under tiden som Hasse pratat på stan nominerat sin talmanskandidat. Det är Johanna Haraldsson som blir den här talmanskandidaten. Det är en riksdagsledamot från Jönköpings län.
4: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
5: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
4: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
6: Spanarna. Så vad säger han framtiden? Jag tror att vi har nått en slags peak individualism på något sätt här.
7: Blir språket verkligen vackrare av coolcation och looksmaxing?
6: Vi vill vara på det oklara, så bara erkänn. Du är inte färdig än.
8: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Välkommen till Spanarna!
0: Välkommen dit i Kulturnytt nu med Mina Benaisa om sparkrav hos våra norska grannar.
9: Då är det kraftiga besparingar på gång inom NRK och ledningen försöker nu få så många som möjligt att sluta frivilligt. Atle Bjurström, vice ordförande för journalisternas fackförbund på NRK.
10: 400 färre anställda inom ganska kort tid. Det är en av de största nedbemanningarna i NRK i moderna tid.
11: Ja, runt 400 ska bort av de ungefär 3100 som idag jobbar inom norsk public service.
12: God fredag, här är Dagsnytt 2030.
11: NRK levererar nyheter, kultur och mycket annat i både radio och tv. Men nu ska alltså svångremmen dras åt och fram till den 1 oktober kan anställda ansöka om avgångsvederlag om de kan tänka sig att sluta frivilligt.
13: Alla medarbetare i NRK kan söka.
11: Olav Heifer är organisationsdirektör på NRK och hoppas på effektivare arbetssätt framöver. Han säger till Kulturnytt att sparpaketet beror på att NRKs kostnader nu ökar betydligt mer än intäkterna, bland annat på grund av stora investeringar i ny teknologi.
13: När vi ser att vi är nödt till att kutta för att komma i balansen så må vi också kutta i antal människor.
9: Reporter här, det var Jens Möller. Sara Larsson fick ta emot ett pris vid nattens musikgala MTV Video Music Awards. Det blev en statyett för bästa scenografi för låten Stateside och Sara Larsson var nominerad i 5 kategorier. Yung Lean nominerad i kategorin Årets video men blev utan pris. Kvällens huvudpersoner istället kan man väl säga Madonna och Taylor Swift. Taylor Swift tog bland annat emot pris, ett nystiftat pris för arbetet bakom kameran. Och nu har hon fått mer än 30 Video Music Awards-priser. Sist i Kulturnytt.
0: Kulturnytt med Mina Benaisa. Där är P4 Göteborg. Army of Lovers får vi nu.

0: In Army of Lovers i P4 Göteborg, där vi inte riktigt kan släppa detta att Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, idag ger upp sitt försök att bilda regering. Det har väckt mycket känslor och åsikter redan. Magdalena Andersson lämnar alltså tillbaka sonderingsuppdraget till talmannen, meddelade hon på en pressträff idag, och sa att det i nuläget inte finns någon möjlighet för henne att bilda regering. Hasse Andersson gavs ut på stan för att fråga väljare vad de tänker om detta.
1: Ja, det är en svår läge, men man måste ju, jag tycker det är för folks bra del. Man måste komma på en överens med andra partier och tänka på det. Att vad är, hur ska vi ta vidare detta? Nu ni har fått den möjligheten, ni måste bygga upp det.
2: Borde Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centern och Socialdemokraterna ha kommit överens, tycker du?
1: Ja, center och vänster bråkar hela tiden. Jag vet inte varför, men jag tycker att man måste vara lite mer mogna och sitta och ha en dialog. Okej, varför kan vi inte vara tillsammans på ett rum, säger vi. Så man måste hitta en överens, tycker jag, för folks skull.
2: Ja, varför tror du att det har blivit så här då?
1: Jag vet inte. Nej, alltså det är ju i flesta fall, det är ju mer egoistisk och egen vilja. Man vill ju vilja, om vill man till folks bra, om folk ska må bra, då var i en bra service till folk. Ja, man måste komma överens, tycker jag.
0: Säger Sanjev Kumar, en av dem som Hasse Andersson har pratat med på stan idag om detta. Han menar att de borde ha kommit överens där på röda, vänster, gröna kanten. Andra tycker förstås att det här är en toppen möjlighet att få en helt annan regering. 03183 70 50.

0: Peter Nilsson, här kommer Ekot.
1: För en stund sedan berättade Socialdemokraterna att man nominerar Johanna Haraldsson som sin talmanskandidat. Vi har Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren.
2: Johanna Haraldsson som är riksdagsledamot sedan 2014 från Vetland och Jönköpings län. Hon har facklig bakgrund i IF Metall. Hon har också en gedigen erfarenhet av det politiska hantverket både på hemmaplan och i utskotten i Sveriges riksdag. Hon är lösningsorienterad och vår bedömning är att hon också når ut väldigt brett bland partier och har ett gott anseende.
1: Sa Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren. Och Centerpartiet sa under förmiddagen att partiet kommer att rösta på Socialdemokraternas talmanskandidat. Tidöpartierna och Vänsterpartiet kommer rösta för att Andreas Norlén fortsätter som talman. Omröstningen börjar om en halvtimme i riksdagen och du kan följa den i vår livesändning i vår app. Nu om beskedet att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson lämnar tillbaka det sonderingsuppdrag hon fick av talman Andreas Norlén för drygt en vecka sedan. Så här sa hon på en pressträff under förmiddagen.
3: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen att jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget. Och skälet är ju enkelt. I Sveriges riksdag så är det största partiet i regeringen som innehar rollen som talman. Och under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater.
4: Är det bara Vänsterpartiets hållning som har gjort att vi har misslyckats den första runden? Det finns andra omständigheter som gör att vi inte kan bilda ett regeringsunderlag.
3: Jag har ju fört samtal med flera partier och det är klart att det är en sammantagen bild. Men nu hände ju någonting här, nämligen att Vänsterpartiet gick ihop med Moderaterna.
4: Då hade du fortsatt försöka om inte Vänsterpartiet gjort så här?
3: Då hade jag inte avslutat det uppdraget idag. Nej, det är korrekt.
5: Magdalena Andersson anser att uppdraget att sondera en ny regering nu bör gå till Moderaterna och Vänsterpartiet.
3: Jag tycker att nu har vi en ny konstellation i Sveriges riksdag. Och det är väl rimligt att någon av partiledarna från den konstellationen får sonderingsuppdraget.
1: Sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Reporter här var Ivan Garcia. Brittisk polis undersöker om Iran är inblandat i vad som utreds för ett planerat terrordåd mot flygbasen Fairford, rapporterar AFP. Fairford är en av baserna USA använt i samband med sina attacker mot Iran. 5 män har gripits misstänkta för att ha förberett ett terrorbrott i närheten av flygbasen. Det sista ekonheterna som du fick av Karina Segura Morberg.
0: Precis, Ekonyheterna. Vi tackar för det. Där är P4 Göteborg. Vi ska prata om britt sommar. Det råder det och kommer i alla fall göra det lite varmare i Göteborg denna vecka. Men varifrån kommer egentligen det här begreppet britt sommar? Med oss nu Therese Fogman, SMHI. Du ska hjälpa oss reda ut det här lite grann.
6: Ja, jag ska göra ett försök i alla fall, får vi se.
0: Har det någonting det blir med Storbritannien att göra till exempel?
6: Det har det inte, utan det har att göra med den heliga Birgitta. Hon sägs ha tyckt att det var så kallt och bistert klimat i Sverige, så hon bad för oss att det skulle bli lite varmare. Och då ska Gud ha vad heter det? Uppfyllt hennes hörsammat hennes önskningar och givit några varmare dagar där i runt heliga Birgittas dag som är 7 oktober. När Birgitta har namnsdag.
0: Men då är det ju av religiösa skäl det blir lite varmare i de fall det blir det nu framåt då?
6: Ja, det skulle man väl kunna se det som. Vi har väl tagit tagit det till oss så att om vi får en period med varmare väder så här på hösten efter, helst ska det ju då ha varit lite kyligt en period. minst en period under tidigare på hösten. Och så kommer värmen liksom tillbaka så här lagom till månadsskiftet september-oktober. Då brukar vi prata om brittsommar. Nu har det inte riktigt varit så kyligt egentligen under september heller. Men det har som i förra veckan var det ju lite kyligt på morgnarna i alla fall. Sen var det ju kanske 16-17 grader på eftermiddagen och inte så höstigt så under hela dygnet. Men en sista påhälsning av sommaren i alla fall.
0: Så här. Ja, men lite ruggigt har det varit. Och så skulle det väl bli något i stil med 21 grader i veckan här, om jag hörde rätt vad Morgan sa förut.
6: Ja, men precis. Men det är ju så de här närmsta dagarna också. Och under veckoslutet så har det väl ändå varit dagar på när vi haft temperaturer på 17, 18, 19 grader på flera håll i södra Sverige. Så att det nu blir 20-21 är ju inte så himla stor skillnad. Men välkommet ändå, tänker jag.
0: En liten skillnad. Birgitta, dagen är ju först 7 oktober. Är det inte för tidigt då att börja utropa någon slags brittsommar nu?
6: Ja, alltså definitionen är ju ganska flytande och som sagt var det ju med att det egentligen inte har varit någon kall period här innan heller så kanske det inte är brittsommar i dess rätta bemärkelse om man nu ska hitta någon slags definition som är ganska flytande från början. Så jag tänker att vi får väl njuta av den sensommar vi får, oavsett vad vi kallar den för.
0: Men Therese Fogman på SMHI, jag vet inte hur petig du är som person, borde vi säga Birgitta sommar istället?
6: Ja, kanske. Jag vet inte hur det gick från Birgitta till Britt, men Britt är ju också ett fint namn. Ja. Och det är lite kortare att säga än Birgitta sommar, tänker jag.
0: Det är väl som vanligt när någonting i språket förändras. Det är för att man inte orkar säga hela.
6: Kan mycket väl vara så.
0: Tack så mycket, Therese Fogman, SMHI.

0: Hej, that I made you love me, Ariana Grande i P4 Göteborg. Och Vänsterpartiet reagerade skarpt på att socialdemokrat Magdalena Andersson redan säger att hon inte kan bilda regering.
1: Det är Ida Gabrielsson, vice ordförande för Vänsterpartiet, som nu uttalar sig. Hon säger, citat, det känns överilat. Jag förstår inte riktigt hur det hänger ihop. Vi har ju varit väldigt tydliga med att vi aldrig... att vi kommer aldrig att rösta på någon annan statsministerkandidat än Magdalena Andersson, säger alltså Ida Gabrielsson.
0: Så hon håller inte med om det där. Magdalena menar att V och M närmar sig varandra. Mm. Fredrik Ankersen, det ska också handla om händelser vid en hiss.
1: Ja, under helgens bokmässa så rök två personer ihop, kan man väl säga. Det var... höjdhopparen Stefan Holm som gick till attack mot poddprofilen Emil Persson, och efter det här så ska han ha blivit polisanmäld av Emil Persson. Det var i anslutning till en hiss i Gotia Towers som Holm då ska ha hoppat på Persson. Stefan Holm säger själv att Emil Persson hånflinade, så han gick fram och drog tag i hans tröja och lite annat, som han säger. Varför gjorde han då det här? Jo, det hela grundar sig i ett skämt som Emil Persson drog i tv för 8 år sedan. Då så frågade Emil Persson Stefan Holms höjdhoppsrival Patrik Sjöberg om han skulle mörda Stefan Holms son om de möttes i en mörk gränd i Buenos Aires. Och det här tog väldigt illa på Stefan Holm, har han själv berättat, och han menar att Emil Persson inte har bett om ursäkt för det här. Men sen så har det framkommit att han har bett om ursäkt för det här i en sms-konversation då, som nu har som SVT har tagit del av. Bokmässan valde därefter att ställa in Stefan Holms fortsatta medverkan under bokmässan. De säger att fysiska angrepp mot en annan medverkande inte är förenligt med att prata på bokmässan. Nu får vi helt enkelt se vart den här polisanmälan kommer leda. Stefan Holm har varit i blåsväder förut. Han testade på yrket som lärarvikarie.
0: Där taggade han till också.
1: Ja, det gjorde han. Och han polisanmäldes då också för att ha gått på en elev där under sin första dag. Men den förundersökningen lades ner. Nu har ju Stefan Holm också gått ut på Facebook och kommenterat den här händelsen. Han gör lite avbön där, skulle man kunna säga. Han skriver att han är väl medveten om att han har gjort bort sig. Och han skriver, jag har gjort bort mig rejält och för detta finns inga ursäkter. Han säger också att han kommer söka den hjälp som finns att få i form av samtalsterapi eller annan terapi. Det skriver han alltså på Facebook. Jag läser från TV4-nyheterna. Vi ska säga att vi också söker Emil Persson för en kommentar.
0: Just det, och han hade i alla fall fram till mycket nyss inte sagt något, utan valt att bara polisanmäla.
1: Ja, och han hänvisar till polisanmälan och ser vad utredningen leder.
0: Tack, Fredrik Ankersen.

0: Vamos, bailamos. Enrique Iglesias.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och så Ida Lova.

0: medicin kan hjälpa till att skydda spädbarns hjärnor mot hjärnskador.
1: Att den här interventionen som vi har då utvecklat kommer att skydda hjärnan och förhindra att de utvecklar neurologiska handikapp.
0: Och Nora Stenholm, reporter, du har ju träffat professorn som har upptäckt det här.
2: Exakt. Den vi fick höra innan här då var alltså Henrik Hagberg, professor i obstetrik vid Göteborgs universitet. Och han menar då alltså att om ett barn som föds med så pass kraftig syrebrist som kan riskera hjärnskador kan med hjälp av dessa mediciner upp till 6 timmar efter att de har blivit utsatta för detta minska risken då för allvarligare men.
1: Den skyddar då cellernas kraftstationer som vi kallar för mitokondrier från att förstöras och skadas, och dessutom så förhindrar det en inflammation som ofta faktiskt sätts igång utav att mitokondrierna, kraftstationen då, inte fungerar längre.
0: Och den här typen av läkemedel är anpassat för diabetes till att börja med, men nu också till för viktminskning. Blir inte barnen påverkade av de här effekterna?
2: Jo, det är exakt det man undrar, men Henrik verkar inte alltför orolig för det. Men
1: här är det ju frågan om att behandla bara under 2-3 dagar efter en förlossning då som har varit komplicerad. Och därför tror vi inte att det kommer att vara något större problem.
0: Varför behövs det här då? Hur ser behandlingen ut idag, Nora?
2: Idag används kylbehandling. Då läggs barnet antingen på en kylmadrass eller i en kyldräkt, vilket i sig ska dämpa cellskador i hjärnan som då kan uppstå vid en kraftig syrebrist. Men denna metod är tyvärr inte tillgänglig för alla runt om i världen.
1: Du sa att de allra flesta barn som råkar riktigt illa ut vid svår syrebrist, det är tredje världen. Och där kan man inte behandla med kylbehandling därför att man har inte de intensivvårdsresurser som krävs. Och därför tror vi att det här preparatet som man kan ge subkutant och som man bara behöver upprepa några gånger skulle kunna vara en billig och möjlig behandling.
0: Har det här testats på människor än?
2: Nej, än så länge har det bara testats på olika djurslag. Men Henrik Hagberg anser att de är redo för det första testet på spädbarn.
1: Men exakt när det blir, det vet vi inte ännu tyvärr.
0: Tack för det, Nora Stenholm.

0: världen, korsvägen från Alingsås och Göteborg, från Borås, Linus Hälsing.
1: Ja, det nämns alldeles för sällan egentligen.
0: Ja, det borde heta Borås.
1: Ja. Det här handlar i alla fall om en bil som har nått den magiska milstolpen. 1 miljon rullade kilometer, alltså 100 000 mil. Har du talat om det?
0: Nej, det har jag inte. Nej, den måste vara skruttig nu.
1: Ja, det är Martin Leverens Audi 8 som nu har nått den här milstolpen. Han säger, citat, den går igenom besiktningen utan problem varje gång. Det finns två bilägare som nått den här magiska gränsen på 1 miljon kilometer, alltså med sina bilar. Det handlar om Martins då Audi 80 som rullar till 35 år, och sen finns det också en Skoda Octavia som har nått den här magiska gränsen. Jag skulle säga att det finns ju andra bilmärken som säkert kan upp till det här också. Hemligheten då, håll varvtalet under 3000 varv hela tiden för att då spara på motorns mekaniska delar och slitage.
0: Hur gör man det?
1: Ja, men man får ligga på, ja, aldrig över 3000, du får aldrig gasa på riktigt. Eller så får du gasa upp då med din växelspak så att säga.
0: Bilnytt.
1: Ja, man ska också undvika då att anstränga eller varva motorn. Det har ju att göra med det här varvtalet då. Och sen ska man utföra regelbunden service om att byta olja i tid och följa strikta underhållsregler. Då kan det vara så att din bil når den här magiska gränsen, alltså 100 000 mil.
0: Ouch, min bil kommer inte nå denna gräns.
1: Du får sluta varva, Ida.
0: Jag får sluta det. Ja, Linus Borås Hälsing med Bilnytt.

0: Midnight Fever, Bee Gees.
1: Viktminskningsmedicin kan rädda spädbarn födda med allvarlig syrebrist. Det visar ny forskning vid Göteborgs universitet.
2: Den här interventionen som vi har då utvecklat kommer att skydda hjärnan och förhindra att de utvecklar neurologiska handikapp.
1: Henrik Hagberg, professor inom obstetrik vid Göteborgs universitet, är den som leder studien. GLP-1-läkemedel har under senare år varit mest känt som viktminskningsmedel. Men sjunkande blodsocker eller vikt som minskas är inget som kommer påverka de nyfödda barnen, menar Henrik.
2: Här är det ju frågan om att behandla bara under 2-3 dagar efter en förlossning då som har varit komplicerad. Och därför tror vi inte att det kommer att vara något större problem.
1: Forskningen har i nuläget endast testats på olika djurslag, men Henrik Hagberg anser att de är redo för den första säkerhetsstudien på nyfödda spädbarn.
2: Men exakt när det blir, det vet vi inte ännu tyvärr.
1: Nora Stenholm, P4 Göteborg.
3: Det har brunnit i en villa i Rödbo på Norra Hisingen under måndagsmorgonen.
4: Ja, men det som har hänt är att vi har en villabrand som har pågått här sedan en stund i morse. Den är släckt nu, mer eller mindre. Det sista vi jagar är nu att frilägga lite för att säkerställa att det inte ska bli någon brandspridning.
3: Jerker Landin är insatsledare på räddningstjänsten Storgöteborg. Larmet kom in strax innan klockan 8 på måndagsmorgonen.
4: När vi kommer så brinner det ut genom ett fönster här och det är kraftig rökutveckling. Men vi kommer med bra med resurser och gör ett bra föredömligt jobb här inledningsvis. Så att det har gått bra.
3: Det finns inga uppgifter om att någon ska ha kommit till skada i branden. Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
5: Fyra partier, Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet, ska styra Orust tillsammans de kommande 4 åren, skriver ST-tidningen. Förra mandatperioden styrde S, M och L tillsammans, men efter valet saknade de tre partierna 3 mandat för egen majoritet. Nu har alltså också C lagts till styret. Vi har samarbetat framgångsrikt tidigare, så det här tror vi absolut på, säger Centerpartiets Lars Larsson till ST-tidningen. Karl Martinsson, P4 Göteborg.
0: Från politik till trafik. Hur är läget där ute, Kenneth?
6: Jo, men det ser bra ut. Det rullar på fint både kollektivt och i biltrafiken på de allra flesta håll. Du som kommer norrifrån på E6:an från Uddevalla hållet, se upp på den där lilla sträckan mellan Stenungsundsmotet och Stora Högamotet, eller den korta sträckan ska jag säga. Trafikplatserna 91-90, där har en bil fått problem och står still på vägrenen. Men förutom det fordonsstoppet så är det inget stort på gång just nu i alla fall. Tipsa oss gärna på 020 999 444.
0: Och åsikterna, tankarna, reaktionerna på att Magdalena Andersson idag ger upp sina försök att bilda regering, i alla fall i nuläget. De skiljer sig åt. Hasse Andersson har varit ute och pratat med personer som tycker att VMPS och C absolut borde kunna få ihop någonting. Andra menar så här: ikväll blir det champagne. Maggan ger upp att bilda regering, hälsar Tommy på sms. Ett annat sms: hej, jag tycker att både utrikesminister, försvarsminister plus talman kan få vara kvar i oroliga tider om alla tycker att de gör ett bra jobb. Även om jag röstar på det andra blocket tycker Magda överreagerar. Alla gillar väl Norlén. Han har blivit folkkär. Och ytterligare ett sms: det spelar ingen roll vem som sitter som talman. Huvudsaken är att den har stor erfarenhet. Andreas Norlén gör bra i sin uppgift. Jag vill få höra mer om regeringsbildning och så vidare idag och framåt. Det kanske blir en sån här lång period av osäkerhet även efter det här valet. Det låter så.

The Killers är det vi hör, och en person som bor på ett vård- och omsorgsboende i nordöstra Göteborg blev filmad av personalen där. Det är en person med kognitiv nedsättning, och de här filmerna delades sen i personalens egna chattgrupp, rapporterar Göteborgs-Posten. Man befinner sig i ett beroende tillstånd och man är ju sårbar. Därför blir man utsatt när vi filmar, säger boendets verksamhetschef till GP. Enligt verksamhetschefen så använder de personerna i chattgruppen också ett språkbruk som, citat, inte är brukligt. Man kan väl tolka det som grovt, vet inte, när de här filmerna delades i gruppen i alla fall. Göteborgs stad bedömer det här som ett mycket allvarligt missförhållande och har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. Och de åtta personerna ur personalen som var med i den här chattgruppen där klippen delades och kommenterades är allihop i sin tur också polisanmälda för att ha röjt sekretess och brutit mot tystnadsplikten.

0: Världen kommer snurra ändå, Maja Ivarsson.
1: Nu drar det snart igång P4 Göteborgs egen musiktävling P4 Nästa Stjärna. Från imorgon tisdag klockan 6 kan du rösta på det bidrag du tycker ska vinna den lokala finalen. Läs mer på sverigesradio.se/Göteborg.
0: Precis, så får vi se vad det blir för artister. Det kan vara helt nya artister som slår igenom i årets tävling. Det är alltid lika spännande. Vi ska till Norge. En satsning på hundratals miljoner kronor mot ungdomsbrottslighet planeras i Norge. Men att situationen är, citat, som i Sverige avvisas av justitieministern där. Jämförelsen med Sverige gjordes av högerpopulistiska Fremskrittspartiets ledare Sylvie Listhaug. Hon hävdade nämligen nyligen att tillståndet i Norge när det gäller ungdomsbrottslighet är som här i Sverige. Men det slår justitieminister Astrid As Hansen, AP, ifrån sig och säger nej. Lyckligtvis har vi inte hamnat i en situation som liknar den i Sverige, det säger hon till Världens gang. Och lägger till att ett sånt läge skulle innefatta många ouppklarade mord och förlorad kontroll över vissa bostadsområden. Det tycker hon inte att de har. Men den norska regeringen avsätter ytterligare 120 miljoner norska kronor, därmed totalt 800 miljoner kronor för kampen mot ungdomsbrottslighet i nästa års statsbudget.
2: I P4 Extra måndag vi laddar upp inför höstens högskoleprov tillsammans med minnesmästaren och högskoleprovsveteranen Jonas von Essen som ger sina bästa tips inför provet. Och så uppmärksammar vi den så kallade stalkerlagen som fyller 15 år. Kriminologen och stalker-experten Susanne Strand om vad den har betytt. I P4 Extra måndag tillsammans med Titti Schultz klockan 13.04, då drar vi igång. Missa inte det.

0: ABBA, Super Trooper, Linus Borås, Helsing. Ja. Du vill prata om hästar.
1: Ja,
0: är det inte bilar så är det hästar.
1: Det är hästkrafter om inte annat. Mm. Det är Shire-hästen Hugo som har skrivit in sig i Guinness World Record Book med sina 199 centimeter över marken är den här fyraåriga hästen världens just nu högst levande häst.
0: Wow!
1: Ja.
0: Vad coolt! Ah.
1: Han är 4 år, väger 890 kilo och bor i Towcester i England. Rekordet gäller för världens största häst som lever för tillfället, alltså Hugo då, 4-åringen. Världens största häst genom tiderna, tror man, var Shire-hästen som hette Samson från Bedfordshire i England. Jag vet inte vad de gör med sina engelska hästar där.
0: Men
1: den här hästen ska i alla fall ha varit 2,90 meter då, med en vikt på 1,5 ton. Hans rekord står sig då fortfarande som världens högsta häst, men han är då död den här hästen, så just nu är Hugo den högst levande hästen. Han kan dock slå det här rekordet eftersom att han bara är 4 år, så fortsätter den här Hugo att växa. Så vi får väl se om några år om han kan slå det här rekordet. Världens minsta häst då hittar vi ju i Tyskland.
0: Ja.
1: Minihästen Pumuckl, tror jag att den heter. Pumuckl, ja, Pumuckl. Jag vet inte om det är en ras eller om den här hästen heter så. Slog det tidigare rekordet med i alla fall 4 centimeter. 4 centimeter kortare då. Då är den här hästen Pumuckl idag 52,6 centimeter liten, får man väl säga, i det här sammanhanget.
0: Gud, vad gulligt. Dumma lilla häst.
1: 52,6 sa jag, va? Ja, då har vi det. Decimalerna rätt där, i alla fall.
0: Det vill man plocka upp.
1: Ja. Så att det var nyheter från rekordboken.
0: Hästnytt med Linus Borås Helsing. Du ska få ändå sitta kvar. Jag håller på att tappa rösten. Så
1: ja, vi får kämpa på här.
0: Om inte annars så för den skull.
1: Jag får ta över idag om det krisar.
0: Men det blev ju svenskt pris och väldigt mycket fokus på kvinnliga stora artister. Ska vi se vart jag har detta.
1: Mm.
0: På Video Music Awards MTV-galan som var i Los Angeles i natt. Programledare för hela galan var ju den folkkärare och folkkärare och folkkärare Snoop Dogg.
1: Okay.
2: Welcome to the 2026 MTV VMAs and I'm your host with the most, the D-O-double-G, Big Snoop Dogg!
0: Mm. Det är inte alla som kan presentera sig själv på det sättet och fortfarande kännas som en värdig, skön person. Ja, han kan det. Sara Larsson var nominerad i 5 kategorier för Stateside som har gjort med engelska sångerskan, låtproducenten Pink Pantress.

0: som de fick pris för. Vet du hur videon ser ut, Linus?
1: Jag sitter faktiskt och kollar på den just nu. Den är ju tvådelad då i olika scener mellan Sara Larsson och Pink Panthers. Och däremellan är det en massa killar som ser ut som Barbie-dockor typ.
0: Ja, men ganska mycket så faktiskt. Ja, de sjunger dels i sån split screen. Ja. Och sen så är det ju... Jag tycker det känns till och med som någon slags Barbie-hus. Scenografi, kraftiga färger, roliga tapeter, lite leksakskänsla på alltihopa.
1: Vissa scener ser ut som att de är i en sån här leksakskartong som ett skyltfönster ut mot verkligheten, kan man säga.
0: Absolut. Och sen är kläderna så särpräglade också, både på Sara Larsson och Pink Panthers, men också på de här killarna som har kanske en sportig, lekfull sportig look eller beachig eller kostymkläder på ett väldigt Ken-aktigt sätt. Sen själva huvudpersonerna för kvällen måste man nämna också då. Madonna som tog hem 5 statyetter. Hon... Hon verkligen fortsätter sin väg som en enorm stjärna.
1: Det är bara att rulla på där.
0: Och sen också Taylor Swift som nu är ensam om att ha sammanlagt på de här galorna genom åren fått fler än 30 priser på Video Music Awards.
1: Åh, herregud.
0: Vad man också vill få med är väl den här kurvan, kan man säga, från att MTV gjorde musikvideorna till en enormt intressant, spännande, rolig grej under 90-talet och där. Till att en period har varit ganska tråkigt B, och jag vet inte ens om artisterna bemödade sig med att göra musikvideos.
1: Det känns som att det får ett uppsving igen, eller?
0: Det har fått ett enormt uppsving igen, en ganska bra period nu. Det är ju kul om man gillar det visuella.
1: Eller hur, så är det.

0: Batman, baby, can I hold you? Och här kommer Ekot.
1: I Ekot klockan 12 om turerna kring regeringsbildningen. Vad innebär det att Magdalena Andersson ger upp försöket med att bilda regering, vår kommentator reder ut. EU-länderna väntas klubba igenom ett nytt stöd till Ukraina idag. Och sen om att den svenska artisten Sara Larsson prisades på stor musikgala i studion idag. Carina Segura Morberg. Och idag så meddelade Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson att hon avslutar försöken med att bilda regering.
2: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen, eller nygamle då, som det ser ut, att jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget. Och skälet är ju enkelt. I Sveriges riksdag så är det största partiet i regeringen som innehar rollen som talman. Under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater.
3: Valet av talman hänger formellt inte samman med bildandet av en regering. Magdalena Andersson skulle i praktiken kunna ha fortsatt försökt bilda en regering även om den nya talmannen är moderat. Men Andersson förklarar varför hon ändå kopplar ihop de två processerna.
2: Ja, därför att det som är normalt i Sveriges riksdag är ju att det är det största partiet i regeringen som innehar talmansposten.
4: Är det bara Vänsterpartiets hållning som har gjort att vi har misslyckats den första runden? Det finns andra omständigheter som gör att vi inte kan bilda ett regeringsunderlag.
2: Nej, men så här, jag har ju fört samtal med flera partier och det är klart att det är en sammantagen bild. Men nu hände ju någonting här, nämligen att Vänsterpartiet gick ihop med Moderaterna.
4: Då hade du fortsatt försöka om inte Vänsterpartiet gjort så här?
2: Då hade jag inte avslutat det uppdraget idag. Nej, det är korrekt.
1: Reporter Ivan Garcia. Och beskedet från Magdalena Andersson har lett till reaktioner. Så här säger Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson.
5: Det känns ju något överilat. Vi har ju varit väldigt tydliga med att vi aldrig kommer att rösta på någon annan än Magdalena Andersson.
6: Vem tycker du ska få uppdraget att sondera regeringen nu?
5: Det lägger inte jag mig, utan det måste ju talmannen ta fram.
7: Miljöpartiets språkrör Amanda Lind är besviken på Vänsterpartiets beslut att lägga sina röster på Andreas Norlén istället för en socialdemokratisk talman och beklagar att Magdalena Andersson lämnat tillbaka sonderingsuppdraget.
8: Vi vill ju få till en rödgrön regering men förstår också att det blir ju svårt när Vänsterpartiet väljer att stötta en moderat talman när det finns en rödgrön majoritet i riksdagen. Det är ju inte ett agerande som bygger förtroende och det är vi besvikna på.
7: Samtidigt menar Amanda Lind att det fortfarande finns gott om tid för att få till stånd en rödgrön regering. Det är också budskapet från Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist.
9: Vi har ju sagt från början att det här kommer ta lång tid att hitta en konstellation. Vi har inte ens i närheten med första omröstningen i kammaren och vi kan ju ha fyra stycken. Så att
6: är du inte orolig?
9: Nej, jag är inte orolig. Det är klart att vi kommer hitta någonting.
1: Reportrar Tobias Sandblad och Pontus Mattsson. Med oss nu finns politikkommentator Fredrik Furtenbach. Ja, Fredrik, varför ger Magdalena upp?
10: Ja, hon har inte lyckats få ihop en samverkan mellan de rödgröna som kan göra henne till statsminister, inte den här gången. Och det var i och för sig väntat. Alla visste att det skulle bli svårt, så man måste väl säga att hon passar på och lägger skulden på Vänsterpartiet. Hon var ju synbart arg över hur Vänsterpartiet har agerat, över att det inte blir någon socialdemokrat på den högsta talmansposten.
1: Ja, just nu så pågår ju omröstningen av talman i riksdagen. Andreas Norlén och Socialdemokraternas Johanna Haraldsson har nominerats av partierna. Och Vänsterpartiet kommer ju att stödja Moderaternas kandidat. Varför då?
10: Ja, det pågår ett spel kring regeringsbildningen. Det är det som är orsaken. Vänsterpartiet är missnöjda över att det händer för lite där. De fyra partiledare som vill att Magdalena Andersson ska bli statsminister har inte ens träffats. Så det här är ett sätt från Vänsterpartiet att sätta press på Socialdemokraterna och visa att Vänsterpartiets krav på att sitta i regering är på allvar, att de inte kommer ge sig. Sen har de själva nämnt att Andreas Norlén skulle kunna vara bättre än en socialdemokratisk talman, eftersom en socialdemokratisk talman skulle kunna ställa för låga krav på Magdalena Andersson, för lite tidspress.
1: Säger vår politikkommentator Fredrik Furtenbach. Vi går utrikes. EUs försvarsministrar möts idag i Bryssel för att bland annat klubba igenom nytt stöd till Ukraina. Det handlar om motsvarande 75 miljarder kronor. Vi kan lyssna på Sveriges försvarsminister Pål Jonsson.
11: Det här är viktigt att EU visar enighet gentemot Ukraina, så Ukraina vet att de får långsiktigt stöd, men det är också en stark signal till Ryssland. Jag välkomnar som sagt att överenskommelsen jag kommer på plats.
1: Med oss nu finns vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Mer pengar till Ukraina, alltså vad ska de användas till?
12: Ja, det här ska användas till att finansiera utbildning av ukrainska soldater för gemensam upphandling, alltså gemensamma köp av försvarsmateriel. Men sen den största delen av de här pengarna går faktiskt till EU-länderna själva och delfinansierar då deras militära stöd till Ukraina.
1: Kommer de här pengarna att räcka då?
12: Nej, det här är ju inte alls tillräckligt, och EU har ju tidigare beslutat om ett mer långsiktigt stöd till Ukraina, 90 miljarder euro för i år och nästa år. Och även med de pengarna så hör vi från Ukraina att det finns finansieringsgap. De behöver mer pengar. Bara inom den ukrainska försvarsindustrin saknas 27 miljarder euro. Så det är klart att det här tillskottet idag, det är positivt för Ukraina, men det är långt ifrån tillräckligt.
1: Andreas, en annan punkt på dagordningen är de ryska så kallade hybridattackerna mot EU-länder. Vad kan EU göra åt det?
12: Det är flera saker som försvarsministrarna pekar på här på mötet. För det första att man ska säga öppet att det är Ryssland som ligger bakom detta. Visa ryssarna och omvärlden att vi vet vad ni sysslar med. Sen såklart försöka öka skyddet av kritisk infrastruktur och så vidare. Och svara på de här ryska hybridattackerna genom att dels öka stödet till Ukraina, men också öka pressen på Ryssland genom nya sanktioner. Där kan vi ju dock konstatera att EU precis har lättat på sanktionerna för Ryssland. Förra veckan så beslutade man att ta bort två ryska oligarker från EUs sanktionslista, eftersom Frankrike då krävde detta.
1: Rapporterar vår korrespondent Andreas Liljeheden. I Storbritannien utreder polis om Iran kan kopplas till händelsen som utreds som ett planerat terrordåd mot flygbasen Fairford, rapporterar AFP. Fairford är en av baserna USA har använt i samband med sina attacker mot Iran. Fem män greps igår i närheten av flygbasen. De misstänks för att ha förberett ett terrorbrott. Även misstänkta sprängämnen hittades i anslutning till flygbasen. På västkusten har flera stölder upptäckts i Lysekilsområdet i samband med att hummersäsongen drog igång förra veckan. Thomas Andersson jobbar vid polisen i Region Väst.
13: Fyra stycken hummerteam var öppnade. Och när de är öppnade så utgår vi från att då är det någonting i hummertiden man har velat ha tag i. Och naturligtvis så bör det ha varit hummer i det här fallet.
1: Men exakt hur många som faktiskt drabbats är svårt att veta.
13: Det är ju jättemörkertal i sånt här. Det är ju jättesvårt att säga.
1: Vem eller vilka som kan ligga bakom stölderna är enligt Thomas Andersson svårt att säga. Och trots att polisen får in en hel del tips menar han att det fortfarande är mycket viktigt att alla drabbade gör en polisanmälan.
13: Det är ju så med all statistik. Det sker flest stölder. Det är ju det vi kommer vara mest med polisiär resurs.
1: Reporter Elin Fredriksson, P4 Väst. Så sist så ska vi till nattens stora musikgala MTV Video Music Awards, där svenska artisten Sara Larsson fick pris.
14: Det blev en statyett för bästa scenografi för låten Stateside. Sara Larsson var nominerad i 5 kategorier. Också svenska Yung Lean var nominerad i kategorin Årets video, men han blev utan pris. Kvällens huvudpersoner blev istället Madonna och Taylor Swift. Taylor Swift blev historisk. Time, tower, För i och med att hon bland annat tog emot ett nyinstiftat pris för arbetet bakom kameran har hon nu fått fler än 30 priser på VMA-galan. Hon har tidigare delat första platsen med Beyoncé. Flest priser på galan blev det för Madonna som tog hem 5 priser.
1: Reporter Andrea Valderrama på Kulturnytt. Det avslutar Ekonyheterna i P4 som producerades av Daniel Klar. Jag heter Karina Segura Morberg.
15: Jajamän, Ida Klivartson-Weiss heter jag. Står i studion här i Göteborg och tittar på det faktum att vi har molnigt väder fram på dagen. Tidvis regn. Vi är väl framme i dagen nu, kan jag tänka mig. Temperatur runt 15 grader och vind omkring syd ikväll. Uppehållsväder och allmänt mycket moln.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Tommy Johanssons radiofynd den här veckan handlar dels om Tysklands kapitulation i första världskriget 1918 och om Sveriges förlust vid Poltava 1709 i det stora nordiska kriget. Tommy.
1: Ja, och jag ska här i P4 ta upp Tyskland 1918. Den första faktiskt kvinnliga svenska krigskorrespondenten Tora Garm-Fex. Hon kom till Berlin i det tyska nederlagets månad november 1918. Och där kom den tyska kapitulationen som en överraskning och en chock för de flesta tyskar. Vänersborgsfödda Tora Garm-Fex, hon jobbade bland annat för Dagens Nyheter. Och hon kom alltså till Tyskland lite innan förlusten. Och då kom hon faktiskt från en reportageresa i Ryssland där hon fått en uppmärksammad intervju med revolutionsledaren Lenin. Men här i november 1918 befinner hon sig i Berlin. Världen hade gått under för tyskarna. Och ett sätt att möta denna chock var att man försökte hålla skenet uppe till varje pris. Inte har vi förlorat, inte har vi nu brist på varor. Tora Garm-Fex berättar om Berlinkaféernas bluffbakelser. Ett sätt att lura sig själv att allt var som vanligt.
2: Ja, det var bakelser så vackra och så förtjusande på Kranzers konditori. Så jag, en fransman och jag var där och åt, det var en kemist. Och då var fransmannen och jag på Kranzers konditori. Och han dissekerade en sådan bakelse som var så vacker att skåda. Och så man satt där, tänkte man, skulle man få en bakelse. Och vi tittade på varandra när efter första munsbiten. Ja, han förklarade grädden. Det var krita som var blandat med vatten och så något annan historia. Så den blev. Och allsammans var likadant. Den smakade icke ett endast det dugg. Men var vacker att skåda som jag vet inte vad. Tyskarna är ju märkvärdiga med att kunna göra sådana saker. Men de bakelserna, de var verkligen synonyma. För det hela det blev verkligen på det sättet. Så var det med allting där. Det var ett sken de höll upp i de allra längsta människorna runt om.
0: De lagade alltså låtsasbakelser för att verka ha kontroll på situationen, precis, Tommy, precis. Johansson.
1: Och berlinarna spelade med god min i elak spel. Men Tora Garm-Fex då, som faktiskt var vår första kvinnliga krigskorrespondent svenska. Det är också en liten poäng i det här inslaget. Och hon berättade då om det här var på plats. Och nästa, på fredag, så sänds det hela avsnittet i P1 och då får vi höra också om Sveriges förlust när 25 000 karoliner fick paradera i Moskva efter att ha förlorat vid Poltava. Någonting som man inte ofta får höra. Länder har ju en förmåga att inte lyfta fram sina nederlag.
0: Ja, så är det väl. Så är det väl, absolut.
1: Och den finns ju i appen också, Sveriges Radio, alla våra radiofynd.
0: Jag sträcker ju alltid lite extra på mig själv, egoistiskt nog, som Vänersborgare.
1: Ja.
0: Att Tora Garm-Fex var från Vänersborg.

0: Klara Hammarström, Gravity, och i studion Jonas. Du vill göra en efterlysning.
1: Ja, jag satt och läste en rapport från Internetstiftelsen, Svenskarna och internet. Och i den så står det då att 96% av den svenska befolkningen som är 16 år eller äldre då, använder internet.
0: Okej, ja.
1: Och då blev jag så fascinerad, för det betyder att det ändå finns 4% som inte använder internet.
0: I åldersgruppen 16 till?
1: Ja, till uppåt.
0: Till uppåt, till evigheten. Just det, man misstänker att det är det översta skiktet där. För det är väl inte massa 17-åringar?
1: Ja, jag vet inte, men jag blev väldigt nyfiken. Man skulle vilja prata med någon som inte använder internet alls. Ja, antingen av att man tycker att det inte behövs, eller att man är emot det, eller vad man nu kan vara. Oavsett anledning så vill jag jättegärna prata med någon som inte använder internet. För jag tycker att det hade varit spännande.
0: Precis, det är ju superintressant. Antingen att man är som själv, eller så känner man någon.
1: Ja.
0: Och som man vet inte använder internet. Men menar du då inte använder bank-ID, inte skicka? Man behöver ju internet bara för att skicka MMS.
1: Ja, men jag tänker också det. Jag vet inte riktigt, men jag tänker man kan lämna det lite till den som lyssnar kanske och tolka. Om man känner att man inte använder internet. Jag tänker bank-ID kanske man måste använda bara för att identifiera sig ibland. Och det kanske inte räknas ändå.
0: Eller så, ja.
1: Ja, nej, jag vet inte. Jag kan vara ganska snäll med att inte använda internet.
0: Men hjälp Jonas Westerlund att hitta rätt person.
1: Precis, har man tips, man kan ju tipsa mig direkt. jonas.westerlund@sr.se med W och E, krångliga till det med. Eller så kan man ju faktiskt smsa eller mejla oss här också.
0: Precis, 031 83 70 50.

0: som Elsie, alltså den sportiga Spice Girlen.
1: Today I feel gay.
2: Här är det, avsnittet om FIFAs ledare Gianni Infantino.
3: Gianni Infantino, he's a smart, tough man.
4: Det här är en värld där det inte går att lita på någon, och det vet de här gubbarna.
5: Jag tänkte ju att nu har det verkligen slagit slint.
1: I don't understand why some of you are so mean.
2: Lyssna idag i Sveriges Radio-appen.
1: Why? Why? I don't...
6: Bessarna ville köpa hus.
7: Och då tittar han på sig som jag ville pejla av lite om. Ja, är ni bara kompis?
6: Gör man för att få leta upp plånboken i appen?
8: Det visar ny forskning vid Göteborg.
9: Utvecklat kommer att skydda hjärnan och förhindra att de utvecklar neurologiska handikapp.
8: Henrik Hagberg, professor inom obstetrik vid Göteborgs universitet, är den som leder studien. GLP-1-läkemedel har under senare år varit mest känt som viktminskningsmedel. Men sjunkande blodsocker eller vikt som minskas är inget som kommer påverka de nyfödda barnen, menar Henrik.
9: Här är det ju frågan om att behandla bara under 2-3 dagar efter en förlossning då som har varit komplicerad. Och därför tror vi inte att det kommer att vara något större problem.
8: Forskningen har i nuläget endast testats på olika djurslag, men Henrik Hagberg anser att de är redo för den första säkerhetsstudien på nyfödda spädbarn.
9: Men exakt när det blir, det vet vi inte ännu tyvärr.
8: Nora Stenholm, P4 Göteborg.
10: Nu kan brittsommaren vara på väg till Göteborg med över 20 grader i slutet av september.
11: Soligt väder, temperaturer på strax över 20-strecket,
10: säger Therese Fogman, meteorolog på SMHI.
11: 20-21 grader någonting under eftermiddagen.
12: 21 grader på onsdag?
11: Ja.
10: Och det molniga och lite småregniga vädret som präglar början av veckan kan vara på väg bort.
11: Nej, jag tänker mig att det är ganska soligt. Sen kan det väl vara lite svalt på morgonen, men att det ändå ordnar upp sig fram.

0: mot eftermiddagen sådär.
1: Morgan Larsson, Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
2: Fyra partier, Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet, ska styra Orust tillsammans de kommande fyra åren, skriver ST-tidningen. Förra mandatperioden styrde S, M och L tillsammans, men efter valet saknade de tre partierna tre mandat för egen majoritet. Nu har alltså också C lagts till styret. Vi har samarbetat framgångsrikt tidigare, så det här tror vi absolut på, säger Centerpartiets Lars Larsson till ST-tidningen. Karl Martinsson, P4 Göteborg.
3: Och så ska vi rakt ut i trafiken med dig, Annika Stenberg.
4: Och är det så att du kör 45-man riktning Trollhättan och så vid Lärjemotet, där är påfarten påverkad, möjligen blockerad. En personbil som har fått stopp där, så det blir lite smalt, alltså Lärjemotet i norrgående riktning, påfarten mot E45-man. Just nu pågår också ett arbete med mitträcke på Angeredsleden. Man är just nu förbi Korpvägen, båda riktningar, men framför allt kanske, ja, möjligen i riktning mot Angereds centrum, att det bromsar in lite extra. Det är ju arbetsfordon på vägen där, och man håller på att jobba fram till klockan 14 ungefär med mitträcket, alltså därför påverkar det ju båda riktningar. I tågtrafiken så är det en del förseningar just nu. Öresundståg försenat mellan Falkenberg och Göteborg. Det är växelfel där, men också Älvängen-pendeln har ett signalfel som gör att det är en del förseningar mellan Göteborg och Älvängen just nu. Tipsa oss gärna 020 999 444.
3: Och det ser ut som temperaturen landar vid ungefär 15 grader idag. Molnigt väder fram på dagen, tidvis regn. Så vi är ju framme vid det där tidvisa regnet nu, tror jag. Det ser ut som det. Eller så är det bara ruggigt på vattenytan. Jag är ju inte utomhus, det kanske du är och kan berätta. Uppehållsväder i alla fall och allmänt mycket moln. Vad har du på hjärtat just nu? Funderar du kring det politiska läget, att socialdemokrat Magdalena Andersson ger upp åtminstone för tillfället det här med att försöka få ihop en regering? Eller har du annat du tänker på? 031 83 70 50.

0: As it was, Harry Styles här i P4 Göteborg i studion nu, Erika Lötberg. För den som inte känner 4-årige Melton från Spekeröd är det svårt att tro att han är sjuk. Han gillar att gunga, bada och leka med sina kompisar. Han är sprallig och glad, men på insidan så pågår det en kamp. Kampen mot den cancer som Melton levt med sedan han var 2 år gammal. Och på senaste röntgen så fick familjen ännu ett tungt besked.
1: Vi liksom, det här var ju upploppet liksom. Vi såg liksom ljuset i tunneln och nu är det sämre än det var från början.
0: Och Erika, du har nyligen träffat familjen. Vad handlade det här beskedet om?
2: Det vi har här, det är Jörgen. Han är pappa till 4-årige Melton. Och för ungefär 2 veckor sedan så fick då familjen det här mardrömsbeskedet om att Melton drabbats av ett återfall igen. De här metastaserna är tillbaka och den här gången då så är de spridda i hela Meltons kropp. Och att det var ett negativt besked familjen skulle få, det kände de på sig redan när de klev in i rummet på sjukhuset.
1: Det vi förstod när vi gick in i rummet, när det var 2 personer, överläkare och så kurator. Då förstod vi direkt, jag igen, för att det blir inget bra besked vi får. Så pass länge har vi varit med i den här världen.
2: Och det säger alltså pappa Jörgen här. Och det är lunchtid när jag träffar då familjen på barncanceravdelningen på Drottning Silvias barnsjukhus. Och Melton, han svischar förbi där på en orange trampcykel. Samtidigt då som mamma Jennifer försöker lura i honom köttbullar.
3: Du får inte äta upp min köttbulle för mig nu. Okay.
2: Och man märker liksom att Meltons aptit är sämre än vanligt. Han vill inte riktigt äta när jag träffar honom. Och på ryggen så bär han en liten grön ryggsäck med olika klistermärken på. Den här väskan, den innehåller antikroppar då som slussas in via en slang dygnet runt i hans kropp. Varför då? Ja, det är ju för att motverka då att cancern sprider sig ännu mer. Och det är en utmaning att ha med den här väskan, framförallt nattetid, säger mamma Jennifer.
4: Man tar ju av ryggsäcken då och får lägga den ovanför huvudkudden bara. Så det blir lite mäckigt om man vaknar, att det ligger slangar högt och lågt överallt och trasslat in. Och man är ju rädd för att det ska liksom ske någonting.
0: Och vad är det för typ av cancer som Melton har?
2: Den här cancern, den heter neuroblastom och den är ovanlig. Det är ungefär 20 barn i Sverige som drabbas varje år. Och den finns i olika kategorier. Melton, han har kategori 3 då av den här cancern. Det innebär att det är den svåraste varianten. Ungefär 7 barn i landet per år drabbas av den. Sen födseln så har han varit sövd 71 gånger.
0: Har Melton mått lika dåligt under hela den här perioden sen familjen fick reda på att han är sjuk?
2: Nej, det har gått lite upp och ner. Till en början så såg man att Meltons kropp svarade väldigt bra på de här behandlingarna och även cellgifterna. Men samtidigt så sliter ju också varje behandling och tär på kroppen. Vi kan lyssna till en ljusglimt här i somras då Melton kunde bada för första gången på flera år.
4: Han vill ju inte gå upp i vattnet, det är ju det som är det jobbiga. Och så vill han inte bada själv heller. Så man måste ju vara i vattnet i typ flera timmar, tror jag du låg i, va? Så det var ständigt baden, så vi har börjat utveckla gälar här i vår familj.
0: Och hur ser chanserna för Melton ut, Erika?
2: Ja, vi kan lyssna till vad mamma Jennifer svarar när jag ställer just den frågan.
5: I dagsläget då, vad vet ni egentligen om hans chanser den här gången?
4: Läkaren sa att nej, de är ju inte bättre. Så nej, det förstår ju jag också. Räknar 20% chans att överleva. Det är ju inte det högsta, men det finns en chans. Så vi hoppas ju alltid på det.
0: Och om du som lyssnar vill höra hela mötet med Melton så kan du göra det i appen Sveriges Radio eller på våran sajt. Tack så mycket, Erika Lötberg.

0: Sarek genom eld och vatten.
1: Kör du E6an från Stenungsund södergående mot Kungälv och Göteborg, så ligger det en stor presenning över vägen i höjd med Görlanda. Görlanda, en stor grön presenning, 3-4 meter där alltså. E6an från Stenungsund i riktning mot Kungälv, se upp lite extra vid Görlanda. Och sen på Marieholmsleden E45an ut ur stan riktning Trollhättan, där är det en lastbil som har fått stopp. Vägassistans är på väg fram där, så när du, ja men någonstans när du passerat Skräppekärr och närmar dig Bergemotet, där står den här lastbilen och vägassistans på väg alltså, kommer då ställa sig i höger körfält så blir det lite smalt. E20 mellan Vara och Vårgårda, där är ett rådjur uppe på vägen, uppe på motorvägen alltså, se upp i båda riktningar mellan Vara och Vårgårda, ett rådjur uppe på E20. 020 999 444.
0: Nästa år så ska sopor sorteras närmare hemmet, skriver TT. Lagen om fastighetsnära insamling kan göra Sverige bäst i Europa på sopsortering. Men ute i landet så sliter kommunerna för att bli klara i tid, och bostadsrättsföreningar lägger ut miljonbelopp på att göra det här möjligt. Sverige behöver bli bättre på materialåtervinning. Det är krav från EU och forskningen är tydlig. Vi sopsorterar bättre om kärlen är närmare våra hem. Från 1 januari 2027 så ska alla hushåll i Sverige ha tillgång till fastighetsnära insamling, vilket innebär att det ska finnas möjlighet att slänga papper, plast, glas och metall inom 400 meter från där man bor. Vi går vidare till ett ämne som vi kan kalla för Sveriges roligaste bögar, eller Stockholms egentligen. Stockholms roligaste bögar undersöker manlig vänskap i SVT:s nya reality-satsning. I Boyfriends, som den ska heta, så får tittarna följa Edvin Törnblom, Oscar Sia och Sebastian Hammarberg. De är alla runt 30 år och har alltid haft just tjejkompisar. Men när kompisarna får barn och börjar anpassa sig till familjelivet så inser Törnblom, Sia och Hammarberg att de måste hitta nya vägar. Bögarna måste hålla ihop, menar de. Jag har aldrig visat den här sidan av mig själv någonsin tidigare. Det är mycket mindre show, mycket mer jag på gott och ont, säger Edvin Törnblom i ett pressmeddelande. Och i SVTs serie så följs den här trion genom fest, vardag, karriär, dejtande. Dramatik utlovas bland annat när de får frågan ifall det går att bara vara vänner när det samtidigt finns möjlighet till sex, och att den frågan ställer saker på sin spets. Serien i 8 delar har premiär den 4 oktober. Om du har åsikter om det här, om Sveriges roligaste bögar, Stockholms roligaste bögar, eller om sopsortering nära där du bor, vad du än har på hjärtat, 031 83 70 50.

0: Stockholm.
1: Isak Danielsson från Hovås här i Göteborg med låten Stockholm. Och det är något speciellt med lokala musikskapare från Göteborg eller från Västsverige. Vi kanske får en ny laddning, starka stjärnor i och med P4 nästa stjärna. Imorgon så kommer vi börja spela låtarna från den här tävlingen och man kommer också börja få rösta på dem, så missa inte det. Vi letar ju också efter en person som inte använder internet. Har du en sån där vän som aldrig går att komma åt när ni andra bestämmer någonting tillsammans, så måste någon ringa den personen. 03 83 70 50, tipsa oss om den.
2: Finländare är mer benägna än svenskar att testa nya matprodukter. Det säger Tuula Loikkanen, vd för de finska dagligvaruhandlarnas förening. Därför fungerar Finland ofta som en testmarknad för den europeiska livsmedelsindustrin.
3: Suomalaiset haluaa kokeilla uusia tuotteita, että joku sanoo, että tämä on vähän tämmöinen testimarkkina.
2: Att utbudet i mataffärerna skiljer sig mellan Sverige och Finland är något som finskas lyssnare har lagt märke till och kommenterat på sociala medier.
4: Sverige har samma utbud år ut och år in, inget nytt på hyllan.
5: Bröd och glass är bättre i Finland medan delidisken är bättre i Sverige.
2: Sverige har generellt ett större utbud av utländska märken och affärer med etnisk profil, medan Finland har en högre andel inhemska produkter, säger Tuula Loikkanen.
3: Ne on peräisin 80-prosenttisesti suomalaisista raaka-aineista, kun taas esimerkiksi Ruotsista se on noin 50%.
2: I Finland består 80% av utbudet av inhemska produkter, medan andelen i Sverige är cirka 50%, säger Tuula Loikkanen. Finland har ett särskilt utbud av veganska produkter som finska lyssnare saknar i de svenska affärerna. Så här skriver en lyssnare.
6: Jag är förvånad över bristen på fullkornsprodukter och utbudet på vegetariska och veganska produkter i Sverige jämfört med Finland.
2: Tidningen Hufvudstadsbladet gör en jämförelse mellan utbudet av färdigrätter i Sverige och Finland. När det gäller färdiglagade portionsrätter föredrar finska konsumenter färska rätter medan svenskarna söker sig till frysdisken. Tommy Snellman från matvarukoncernen med samma namn uppskattar att den finländska marknaden för färsk färdigmat är värd omkring 1,2 miljarder euro. Motsvarande närmare 14 miljarder kronor, medan den svenska motsvarigheten är bara värd en tiondel, skriver Hufvudstadsbladet.
7: Ja nu, nu har Marttilalle passi!
2: Ja, så här lät det i finska public service-bolaget Yles sändning när Finland tog en historisk medalj i helgen i volleyboll-EM i Milano. De finska herrarna vann brons när de besegrade Slovenien 3-0 i set. Det är Finlands första medalj någonsin i volleyboll. Tidigare har Finland som bäst slutat 4. Och idag är det Estonias minnesdag. På vår hemsida kan du lyssna på en dokumentär på finska om båten som på 80-talet hette Viking Sally innan den döptes om till just Estonia. Du kan lyssna i appen Sveriges Radio, sök på finska och dokumenti. Med det så sätter vi punkt för nyheter från Sveriges Radio Finska idag. Jag heter Nikki Bergman. Toivotan sinulle oikein hyvää iltapäivää.
8: Vems fel är det att Sveriges elever är så dåliga då?
1: Kan du vara tyst här nu? Är du rädd för tandläkaren?
9: Ja, lite faktiskt.
1: Där!
8: Kan du tänka dig, det här är pensionärsmusik som hörs i bakgrunden.
1: Är det här någonting som du funderar på riktigt?
9: Nej.
1: Lite också? Nej. Vilket gör ondast?
9: Tänderna förstås.
10: Förmiddag i P4 Göteborg.
11: I P4 Extra som dyker upp efter Ekot och Sporten. Vi följer dramat i Sveriges riksdag där talmansvalet pågår. Och alla kyrkans nuvarande biblar ska bytas ut. Det kommer en ny översättning av Nya Testamentet. Men vad gör man då med alla gamla biblar? Och går du runt med någonting som skaver i dig, något som du inte riktigt får ordning på i själ och hjärta, då föreslår jag P4-psykologen, ett nytt program för dig.
0: Ekot börjar med att riksdagen alldeles nyss valde om moderaten Anders Norlén till talman. Den senaste timmen så har röster räknats i riksdagens plenisal.
12: Johanna Haraldsson. Andreas Norlén. Andreas Norlén.
0: Nyss blev det alltså klart. Andreas Norlén får fortsätta som talman i vår riksdag. Norlén väljs om efter att Vänsterpartiet beslutat att ställa sig bakom hans kandidatur, som han alltså var Moderaternas kandidat. Vidare med andra nyheter så. Svea hovrätt slår fast att det blir livstidsfängelse för en 63-årig man som högg ihjäl sin fru i Västerås förra året. Hovrätten delar tingsrättens bild att heder är ett av motiven till det här mordet. Mannen döms också för grov misshandel mot sin son som han högg med kniv. Där rapporterar P4 Västmanland. I Storbritannien fortsätter utredningen av ett misstänkt planerat terrordåd mot flygbasen Fairford.
13: Undersökningen av det här området fortsätter, sa Storbritanniens försvarsminister Streeting för en liten stund sedan. Ett 80-tal personer som bor i området har evakuerats. De har fortfarande inte fått komma tillbaka till sina hem. Och det är alltså 5 män som är gripna, misstänkta för att ha förberett terrordåd. Vi vet inte mycket mer. Det har till exempel funnits uppgifter om att det ska ha funnits sprängmedel i de 3 bilar som de här männen färdades i, men det är inte bekräftat ännu. Så det är tidigt i utredningen, men det här är förstås något som väcker stor uppmärksamhet här i Storbritannien.
0: Vår London-korrespondent Nina Benner där alltså. Ja, då kan vi alltså konstatera Andreas Norlén, moderaten, har omvalts till talman i vår riksdag. Det senaste är Sveriges Radio. Jag heter Johan Westerberg.
14: Radiosportens lunchsändning med fotboll. I fredag seger mot Rumänien i Nations League för det svenska herrlandslaget. Här det senaste inför kvällens match på nationalarenan.
15: Skadorna har duggat tätt den här landslagssamlingen, men samtidigt så kommer också positiva besked inför matchen mot Polen. Gustav Lagerbielke är nära spel och Besford Zeneli är redo för 90 minuter enligt förbundskapten Graham Potter.
16: He's fit and ready to go.
15: Redo för 90?
16: Yes, yeah, I think he is. I mean, he's it wasn't a muscular problem for him, so it was only an ankle. So he's had good game time at his club. So depending on how the game goes and he's playing well, then he could stay on.
14: Reporter där Selma Jennevall. Backen Emil Holm bars ut på bår i fredags och italienska medier rapporterar nu att han troligtvis måste opereras och kommer bli borta ett halvår. Sverige-Polen, avspark 2045 i kvällens Sportextra. Här mer fotboll.
17: Nordkorea stod för en historisk bragd. Som första lag genom alla tider lyckades laget hålla nollan genom hela turneringen i U20-VM i fotboll. Spanien vann förvisso finalen efter straffar, men detta var ännu ett bevis för hur stark Nordkoreas flick- och ungdomsfotboll är. Den totalitära diktaturen har vunnit 7 VM-guld på U17 och U20-nivå de senaste 2 decennierna och var under söndagskvällen alltså nära ytterligare en titel. I Radiosporten dokumentär om Nordkoreas mystiska landslag går att höra mer om såväl framgångarna som dopningsfallen.
14: Det berättade Linn Nensén. Vi avslutar med ishockey och tungt avbräck för Luleå. Lagkaptenen och backen Erik Gustafsson blir borta upp till en månad efter att ha fått ett skott på handleden i lördagens match. Där rapporterar tidningen NSD. Det var Radiosporten lunch. Johan Bengts.
11: Och det blev lite dramatiskt när riksdagen valde ny talman. Det blev alltså till sist, precis som du hörde i Ekot, Andreas Norlén. Det här är ett oväntat val som blir verklighet efter att Vänsterpartiet igår meddelade att de stödjer Andreas, som ju är Tidöpartiernas nominering. Alla kyrkans nuvarande biblar ska bytas ut. Det kommer en ny översättning av Nya testamentet. Vad gör man då med gamla biblar? Och går du runt med någonting som skaver i dig, det kan vara stort eller smått, något du inte riktigt får ordning på där i själ och hjärta, då föreslår jag P4-psykologen. Ett nytt program här i P4, och du kommer också kunna höra det som podd. Det ska vi också prata om och mycket annat. Vi har ju onekligen bara börjat. Jakob Hellman är det här. En riktig favorit för mig, den här låten. Vara vänner i P4 Extra.

0: Moderaternas Andreas Norlén fortsätter alltså som talman i riksdagen. Det här står klart efter dagens omröstning som just avslutats.
1: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
0: Ja, den rösten tillhörde Anders Ygeman som är ålderspresident. Och det blev alltså en majoritet för Norlén efter att Vänsterpartiet valt att stödja honom. Vilket i sin tur fick Magdalena Andersson att lite tidigare idag ge upp sitt sonderingsuppdrag.
2: Under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater.
0: Nu ska jag prata med Parisa Höglund, programledare för podden Det politiska spelet här på Sveriges Radio. Välkommen hit.
3: Tack snälla.
0: Det blev alltså Andreas Norlén då som fortsätter att vara riksdagens talman. En ny konstellation mellan Vänsterpartiet och Moderaterna, säger Magdalena Andersson. Det här håller inte Vänsterpartiet med om.
3: Nej, alltså får jag bara ta tillfället i akt och säga att det har varit en orgie i politiskt spel det senaste dygnet. Alltså sen Vänsterpartiet gick ut med att de faktiskt stödjer Tidöpartiernas talmanskandidat, så var ju Magdalena Andersson tvungen att reagera, för nu pågår ju hennes regeringsbildning. Och vad gör hon då? Hon ser en chans att komma ur den här jobbiga knipan som är det låsta läget mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Hon förstod att om Andreas Norlén blir vald, då kommer hon ha väldigt lite tid på sig att få ihop de här två partierna. Så vad gör hon då? Jo, hon skyller alltså på Vänsterpartiet här. Hon gör dem till syndabock. Och det blev de ju nu. Så nu säger hon ju, varsågoda, gå och bilda regering då med den sidan som ni så gärna stödjer i talmansomröstningen. Så det, alla fattar ju att det inte kommer hända. Det är klart Vänsterpartiet inte kommer samregera tillsammans med Moderaterna. Jag äter upp min sko om de gör det.
0: Okej, kom ihåg var ni hörde detta någonstans. Intressant. Jag börjar genast se såser och grejer framför mig. Att Vänsterpartiet då är med och väljer Norlén som talman. Varför gör de det? Vad har man motiverat det här med?
3: Alltså det de säger själva är ju att de tycker att han har visat prov på att han kan hantera jobbiga regeringsbildningar. Han har varit en bra talman. Vi gör inte det här för att han är moderat. Vi gör det trots att han är moderat. Så kompetent är han, säger Vänsterpartiet. Sen så visar de ju också liksom att de misstror ju Socialdemokraterna. De säger ju också att om det blir en socialdemokratisk talman, så tror de att den talmannen kommer verka för Socialdemokraterna mer. Alltså den kommer inte vara opolitisk och opartisk, vilket en talman ska ju vara det, och det är de ju också. Så man visar ju liksom att man inte litar på Socialdemokraterna riktigt när man gör på det här sättet.
0: Om vi tittar på Andreas Norlén bara helt kort. Har han höga betyg i sin roll som talman? Just det här med att hålla sig neutral. Har han liksom visat att det är något han hanterar?
3: Han har ju hanterat det väldigt bra. Han är väldigt folkkär. Han är väldigt omtyckt. Han har ju verkligen hanterat knepiga regeringsbildningar. Och han har ju också slagit rekord. Jag tror han har fått hantera 5 regeringsbildningar, vilket är rekord bland talmännen. Sen så fick han ju väldigt mycket kritik i efterhand för att den här rekordlånga regeringsbildningen 2018 tog just 134 dagar, och där har han ju sagt att eftersom han var ny på jobbet då, han blev ju talman och så fick han ju liksom ta sig an det där, så tog det lite längre tid än vad det borde ha gjort. Så att det är väl det han har fått kritik för, och därför har man utgått ifrån att blir han omvald nu så kommer han att ha foten på gasen lite mer och inte vara så himla generös med tid.
0: Får se hur det går med det då. Men hur ont gör det här valet för Socialdemokraterna? Eller är det rent av taktiskt ganska finurligt för Magdalena Andersson?
3: Jag tror att det kan göra mer ont än vad man kanske kan tänka sig från början. För man tänker att alla det här är proffsiga proffspolitiker på toppnivå och att de kan spelet och reglerna. Men jag kan tänka mig att Magdalena Andersson och Socialdemokraterna ändå blir lite besvikna på att Vänsterpartiet inte spelar schysst här, och att man än en gång utåt visar att det finns en liten spricka, det finns en oenighet, att man inte är enad på den rödgröna sidan. Och det måste ju ändå göra det lite jobbigare för Magdalena Andersson att vara en partiledare eller en oppositionsledare, en ledare för det största blocket som ska försöka få ihop det här.
0: Ja, och hur kommer det att påverka de förhandlingarna? Jag tänker, ja men alltså inom de rödgröna partierna.
3: Alltså nu har ju båda sidor, alltså både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, nu har de synat varandra. De har satt massa press på varandra, för det var ju det egentligen Vänsterpartiet gjorde när de sa att de backade Norlén. De satte press på Socialdemokraterna och visade att man menar allvar med det här kravet om att man ska sitta i regering. Den gubben gick ju inte riktigt. Socialdemokraterna och Magdalena Andersson var kallare än så. Så nu har ju hon visat sitt tunga artilleri genom att säga att då ger jag upp då så länge. Då får Ulf Kristersson ta det, för det blir förmodligen han som får ta nästa sonderingsförsök. Så jag tror att stämningen nu, den har ju varit spänd innan mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, den blir ju inte bättre nu. Dessutom har vi ju hela den här valsituationen i Dalarna, som anklagelserna om valfusk. Det har ju inte heller varit positivt för Vänsterpartiet. Det finns ju de som menar att det här kan ju vara ett sätt för Socialdemokraterna nu att rikta allt fokus mot Vänsterpartiet, bland annat där valfuskanklagelserna, men också då att Vänsterpartiet skulle alliera sig så här med Tidö. Det kanske inte vänsterväljare tycker är så himla kul. Och då kanske de kommer straffa Vänsterpartiet i kommande opinionsmätningar, och om det längre fram skulle liksom närma sig något typ av extraval, då ser det ju inte bra ut för Vänsterpartiet. Då har man liksom ökat pressen ännu mer på dem. Alltså det är så mycket kalkyleringar och strategier här, Titti, så att jag vet inte.
0: Du har att göra helt enkelt, ja, kan man säga.
3: Man följer det i alla fall.
0: Ja, jag vill säga stort tack, Parisa Höglund, programledare för podden Det politiska spelet, för att du gjorde mig i sällskap här. Och jag vill också säga grattis i efterskott. Du fyllde jätte och fint i helgen.
3: Ja, tack snälla.
0: Nu lyssnar vi på Bruno Mars. Och podden Det politiska spelet hittar du förstås i appen Sveriges Radio. Och Bruno Mars ger oss Risk It All. Kanske var det Vänsterpartiet gjorde. Det återstår att se.

0: Nu ska det handla om biblar. För om allt går som planerat så kommer en ny översättning av Nya Testamentet och den ska börja användas i Svenska kyrkan i vinter. Så det innebär då att varenda bibel som ligger runt omkring i landet just nu ska bytas ut. Men vad ska man då göra med alla gamla biblar? Och inte poängen med att en bibel att den ska vara gammal? Jag har mycket frågor, jag kommer att ställa dem till Sören Dalevi som är biskop i Karlstad stift. Välkommen Sören.
1: Ja, men tack, kul att vara här.
0: Vad roligt att du känner så. Vi har ju pratat om olika saker som har med kyrkan och tro och så att göra tidigare. Mm. Jag tycker alltid att det blir pikt, så nu kör vi.
1: Nu kör vi, ja. Kitty. Ja.
0: Jag har ju, när jag har funderingar så är det ofta du och jag som pratar. Du har ju faktiskt också gjort en egen version av Bibeln till råga på allt. Den är för barn, barnens bästa bibel.
1: Eller hur, den bästa bibeln, ja.
0: Jag har bläddrat i den och jag tänker att den kan nog hjälpa många åldrar.
1: Ja, jo, jag tror faktiskt att det kan vara så. Den är faktiskt, jag har faktiskt översatt från hebreiska och grekiska och sen försökt göra det till lättillgänglig svenska. Det var liksom poängen.
0: Ja, just det. Imponerande med hebreiska och grekiska.
1: Ja, men det är jag ganska glad över att kunna faktiskt.
0: Jag kände direkt att det var ganska maffigt, ja. Faktiskt. Det har ju gjorts, om vi tittar under årens lopp, en oändlig massa översättningar av Bibeln. Den som används i kyrkan nu, den är ju bara 26 år gammal. Den kom 2000. Varför behövs den ny redan?
1: Ja, sanningen är ju att den som används nu är ju egentligen om det nya testamentet. Vi pratar om sedan från 1981 och sen kom gamla testamentet 1999 och sen slog man ihop dem och kallade den för Bibel 2000. Men jag delar din fråga, varför gör man en ny översättning så snabbt på, för jag tycker att Bibel 2000 är en ganska stark översättning. Inte minst därför att man hade med ganska många duktiga skönlitterära författare, Thomas Tranströmer, Agneta Pleijel, Gunn-Britt Sundström och så vidare. Så att jag tycker att det var lite tidigt kanske.
0: Ja, alltså, för missförstå mig rätt nu när jag säger det här. Det brukar ju vara ganska långa spann när det gäller kyrkan och religion generellt. Att gamla grejer håller länge, så att säga.
1: Håller helt med dig. Alltså, vi har ju egentligen bara haft tre officiella översättningar från 1526 fram till idag. Tills den här kom då, som är den fjärde. 1526, 1917, alltså nästan 400 år emellan. Mm. Och sen 1981. Och då känns det som ganska snabbt att komma med redan 2026 i det perspektivet.
0: Ja, man blir nästan stressad.
1: Ja.
0: Men vad är det då som kommer att skilja i den här versionen som nu förmodligen då kommer att ta plats?
1: Jag ska säga att jag likhet med alla andra, de har ju hållit korten nära in på bröstet, så jag fick del av den här texten först i torsdags, så jag har bara haft 4-5 dagar på mig. Jag är lite förvånad faktiskt. Jag tycker språknivån är ganska varierande och jag saknar de skönlitterära författarna, för jag tror inte de har varit med. Jag har inte insett ni i processen, men de skönlitterära författarna kan inte ha varit med här och jag undrar var stilisterna har varit. Jag har några exempel. Får jag ta ett exempel?

0: Jag vill också vara egentligen så att fler ska kunna ta till sig.
1: Ja, och det tycker jag i just det här exemplet. Jag har också många andra exempel på det jag tycker att man har lyckats. Men jag tycker det är för varierad stilnivå även inom verket. Inte bara mellan böcker, det kan det få vara. Men inom så tycker jag att det här tycker jag är ett stolpskott faktiskt, att översätta Mager. För det vet de flesta inte vad det är. Björn som producerat massor med gudstjänster visste inte vad det var. Du vet det inte.
0: Nej.
1: Jag kan säga att ingen konfirmand. Jag har jobbat så mycket med barn, konfirmander, unga vuxna. Det här kommer inte de att förstå.
0: Nej. Men, och, det är intressant att du är så kritisk. Jag uppskattar att du höjer rösten. Det är ju alltid intressant när man kan sätta fingret på saker och ting. Kan man fortsätta använda den gamla Bibeln? Eller är alla svenska kyrkor nu skyldiga att byta ut till den här?
1: Nej, utan det beslut som kyrkomötet ska ta, det tar de först i november, det är ju att den här ska kunna användas parallellt men inte ersätta 1981. Men jag ska säga att det finns många kvaliteter i den nya översättningen, så det är inte så. Men den här typen av småfel önskar jag att man hade. Man kan inte ha prövat den här på konfirmandgrupper och på skolklasser som man gjorde med NT81. Och kanske har man varit lite forcerad att hinna klart till 2026 just för att fira 500-årsjubileet. Mm. Kanske hade man vunnit på att vänta något år till och rätta till såna här småfel. För gör man det så tror jag att det här kommer bli en omtyckt bibelöversättning.
0: Men om du då pekar på några av de saker som du är positiv till då i rättvisans namn.
1: Ja.
0: Går du att liksom sammanfatta något eller har du något tydligt exempel?
1: Ja, men man har ju jobbat med en sorts princip som man kallar för konkordansprincipen. Nämligen att samma grekiska ord ska översättas med samma svenska ord när det är möjligt. Och i Johannes evangeliet, som ju är en text där författaren faktiskt har jobbat med den typen av principer, så tycker jag faktiskt att man har lyckats att återge. Jag tänker på ordet begynnelse. I begynnelsen var ordet, som det står enarche på grekiska. Där har man översatt begynnelse rakt igenom. Men att man i NT81 har synonymer som begynnelse, början och så vidare. Och där är en styrka att det är samma ord rakt igenom. Så,
0: okay.
1: så att den typen av fördelar ser jag. Men jag tror att den här NT2026 mer kommer att vara en studiebibel för den motiverade läsaren. Medan NT81 och Bibel 2000 kommer att leva kvar väldigt, väldigt länge.
0: Nu känner jag att jag inte behöver fundera jättemycket på vad man ska göra med alla gamla biblar.
1: Nej.
0: Och de bara ska läggas på hög och slängas kors och tvärs eller så. Utan nu låter det lite grann på dig som att de här två löper parallellt och att väldigt många förmodligen kommer att välja att behålla dem.
1: Jag tänker så att båda, det är alltid bra att ha fått en ny översättning. Då kan man läsa dem parallellt och se hur de skiljer sig åt. Och när man kommer till Mager och inte förstår vad det är, då slår man upp NT81 och så står det stjärntydare. Då förstår man. Så att jag tror att det är snarare så man ska se det här. Men om 20-30 år, om det är någon bok man kommer att bränna, så kanske är det NT 2026 och inte NT 1981. Vad vet jag?
0: Du, om man ska göra sig av med en bibel, är det bränna man ska göra i någon form av ceremoni? För bränna en bok låter alltid illa i mina öron spontant. Hur gör man om en bibel ska gå vidare så att säga?
1: Bränna en bok låter även illa i mina öron och bränna en bibel låter också illa. Samtidigt har ju vi kristna inte någon sorts, vi ser ju inte text, bibeltexten som någon sorts heligt i sig, utan det är ju budskapet i den som är det viktiga, och det är därför vi översätter den om och om igen, därför att det är inte liksom själva orden som är heliga i sig, utan det är hur vi liksom, budskapet i det.
0: Mm.
1: Men man brukar, jag tänker om vi tar judendomen som exempel, de brukar ju begrava sina biblar när de är gamla och texter som man har i gudstjänsten, men man kan ju liksom lämna den till återvinning, tänker jag. Att man inte slänger den i soptunnan hur som helst, utan sådana fall till återvinning och sådär.
0: Mm.
1: Men i normalfallet så tror jag att man ska, i det här fallet så ska man behålla både NT2026 och Bibel 2000.
0: Ja, så om man inte förstår riktigt vad det står i den alldeles nya, så kanske man kan få lite stöd i den gamla.
1: Ja, men faktiskt.
0: Ja, ah, intressant. Men har du slängt någon bibel någon gång, Sören?
1: Ja, men det har jag faktiskt gjort. Som den bibelforskare jag är, så har jag ju hur många biblar som helst, och någon gång när man har för många kopior samma, men då har jag lämnat dem på återvinning på ställen där jag känner att det känns bra att lämna dem där, inte bara slänga i soptunnan.
0: Mm. Ja, som alltid väldigt intressant att prata om detta ämne på ett eller annat sätt med dig. Risken är att jag hör av mig igen, Sören.
1: Vi hörs, Titti, ha det bra.
0: Ja, du med. Mm. Det var alltså biskop Sören Dalevi som är biskop i Karlstad stift, så vi får in honom på kartan. Kimberly nu, det här är Eternity.

0: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
1: Är det så där att du går runt och känner att det är något som skaver i dig, kanske något lite större eller något lite mindre, då finns det ett alternativ för att kanske vidga vyer, hitta lite lugn, få ett gott råd. P4-psykologen handlar det om efter dina lokala nyheter.
2: Klockan är 13:30 och du får lokala nyheter här i P4 Göteborg. Först om viktminskningsmedicin som kan få nytt användningsområde.
3: Viktminskningsmedicin kan rädda spädbarn födda med allvarlig syrebrist. Det visar ny forskning vid Göteborgs universitet.
4: Den här interventionen som vi har då utvecklat kommer att skydda hjärnan och förhindra att de utvecklar neurologiska handikapp.
3: Henrik Hagberg, professor inom obstetrik vid Göteborgs universitet, är den som leder studien. GLP-1-läkemedel har under senare år varit mest känt som viktminskningsmedel. Men sjunkande blodsocker eller vikt som minskas är inget som kommer påverka de nyfödda barnen, menar Henrik.
4: Här är det ju frågan om att behandla bara under 2-3 dagar efter en förlossning då som har varit komplicerad. Och därför tror vi inte att det kommer att vara något större problem.
3: Forskningen har i nuläget endast testats på olika djurslag, men Henrik Hagberg anser att de är redo för den första säkerhetsstudien på nyfödda spädbarn.
4: Men exakt när det blir, det vet vi inte ännu tyvärr.
3: Nora Stenholm, P4 Göteborg.
2: Brandmannen Johan Laurén blev för 5 år sedan väckt tidigt på morgonen av sina grannar efter explosionen i hans byggnad på Övre Husargatan i Göteborg. För Johan var det självklart att hjälpa till.
5: Nu var det ju så många som blev påverkade och deras kanske då värsta stund i livet. Så det blev ju väldigt dramatiskt.
2: När han får höra från grannarna om smällen går han snabbt ner till innergården. Där har det samlats massor av människor och han ser rök, eld och flera rädda boenden som tagit sig ut på sina balkonger.
5: Jag har försökt först skapa ett lugn av de som stod på balkongerna och se till att folk inte hoppade, att de inte sprang tillbaka in i den här rökiga, giftiga och farliga miljön.
2: Han lugnar ner sina grannar och försöker få översikt av situationen innan räddningstjänsten kommer fram.
5: Jag kan ju själv inte klättra upp 5-6 våningar på utsidan och ta ner folk, utan jag fick ju bara försöka se till att ingenting mer händer, inga fler hoppar.
2: Flera skadas, en kvinna dör och mängder av lägenheter totalförstörs. Nu på dagen, 5 år senare, tänker han sällan på händelsen. Men han menar att olyckan la grunden för en god grannsämja.
5: I området har det förändrats en hel del. Vi har en väldigt, väldigt trevlig grannskap nu. Heja, pratar, kan ju ta en halvtimme och gå och köpa mjölk.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
1: Innan vi träffar P4-psykologen så lyssnar vi på Tina Turner. The Best.

0: Det här är P4 Extra, och är det så att du har ett problem, någonting som gnager i dig som du inte riktigt får ordning på själv, då kanske P4s nya program som också blir en podd kan vara något för dig. Imorgon har nämligen P4-psykologen premiär tillsammans med Sarit Monastyrski och psykologen Hanna Jamali. Välkommen båda!
1: Tack så mycket!
0: Sarit, jag börjar med att vända mig till dig. Vad är det här för program skulle du säga?
2: Ja, men det här är precis så som du sa. Alltså, det kan vara, du vet, något som man har ältat med sig själv väldigt länge, eller som man gått och ältat med sina arbetskamrater eller någon i familjen, och så känner man så här, jag kommer inte vidare med det här. Då är P4-psykologen ett ställe att vända sig till. För varje program då har vi med en person som får ta hjälp av Hanna Jamali, som är vår P4-psykolog.
0: Och Sarit, har du några konkreta exempel på vad som kan komma att dyka upp så att säga?
2: Absolut har jag det. Imorgon kan vi ta som ett exempel. Då kommer ni få höra om Camilla. Det var nämligen så att jag pratade med Camilla i Karlavagnen, och så kände jag, kanske är det så att hon kan få lite extra hjälp. Camilla har gått ett bra tag med skuldkänslor och dåligt samvete över att hon kanske inte var riktigt närvarande som mamma när hon var det för många år sedan. Hennes egen mamma var dålig under den tiden när hon fick små barn. Och det där var lite tufft för henne under den tiden. Och nu är hon 53 år och går fortfarande och tänker på det här.
0: Vi ska lyssna på ett litet klipp, men jag tänkte vända mig till dig först, Hanna. Du är själva psykologen. Skulle du säga att det är så att många av oss går runt med något problem som liksom ligger och gnager och skaver?
1: Absolut. Det är ju det att vara människa, tänker jag. Att vi ofta har någonting som vi antingen ältar eller funderar över eller inte får bukt med. Så det förenar ju oss att det är så. Men visst är det så. Det är jättevanligt.
0: Men du, hur kändes det för dig? Var det helt självklart att du skulle ge råd till människor via radion så att säga? Det kan ju vara väldigt personligt sånt här.
1: Självklart är det jättepersonligt. Jag vill bara liksom korrigera det här med att ge råd. Jag tänker att det är väldigt likt hur det är i en terapi, som är just att man hjälper folk få insikter kring sina beteenden och vad de gör, och då tillför kunskap där det kanske behövs. Så det är snarare det. Och om det var självklart, ja, det var det faktiskt, konstigt nog, för att jag känner att jag har mött det här i så många år i terapirummet bland par och enskilda personer, och det jag önskar att jag bara kunde säga, jag önskar du var med samtalet innan dig och samtalet efter, så hade du sett att du inte var ensam, utan att det här är saker de allra flesta av oss kämpar med. Så av den anledningen var det jättesjälvklart för mig att säga ja.
0: Nu ska vi lyssna på ett klipp från det allra första avsnittet. Och som du beskrev, Sarit, vi möter ju Camilla som under lång tid kände då att hon räckte inte till när hennes barn var små. Och de föddes samtidigt som Camillas mamma drabbades av allvarlig sjukdom och sedermera avled. Så här säger Camilla.
3: Den där tiden, det var ju liksom mycket kring hennes sjukdom också som gjorde att man inte kanske var så fokuserad på de här små barnen som man kanske skulle vara. Så att jag har ju en hel del dåligt samvete egentligen också.
0: Ja, jag tycker alltid att det är modigt när någon vågar berätta. Och Hanna, det här handlar ju om skuld och skam. Hur vanligt är det att vi går runt och släpar på det?
1: Det är väldigt vanligt, och det känns som att det är ett svar jag kommer ge nästan till varenda fråga du ställer, tror jag. För att det är, skuld och skam är så fortfarande tabubelagda känslor som vi går och bär på, och därför blir de också väldigt starka och kan få jättemycket makt i våra liv. Så att det blir på det här sättet som Camilla beskriver, det är inte särskilt ovanligt. Hon är inte ensam om det. Så ja, jättevanligt att vi bär på skuld och skam.
0: Sarit, om man nu sitter och lyssnar precis just nu och så har man ett eget problem som man känner att man vill ha hjälp med, eller man kanske känner någon som man vill tipsa om P4-psykologen. Man känner att nu har vi pratat om det här i 22 år, du och jag, du måste vidare. Kanske man tänker om sin vän. Vad gör jag? Hur får jag kontakt med er?
2: Alltså det är superenkelt. Man mejlar till karlavagnen@sverigesradio.se. Det är den mejladressen vi använder. karlavagnen@sverigesradio.se. Och alla som hör av sig får svar. Och är det så att man tar sig vidare så är det faktiskt jag som ringer upp och pratar med dig som kanske behöver lite extra hjälp och tid tillsammans med Hanna Jamali. För hela idén är jag sprungen ur Karlavagnen. Därför att jag kände att jag satt där och hörde de här starka, starka berättelserna. Och så kände jag, jag vill ge något tillbaka och jag har ingen utbildning inom psykologi. Men nu har jag Hanna.
4: Mm. Och vi har inte pratat klart, vi ska prata mer, vi ska hinna med lite musik bara. Och jag vill redan nu säga att första avsnittet av P4-psykologen, det kommer ju imorgon. Men Sarit Monastyrsky och Hanna Jamali, ni hänger kvar. Så ska vi prata om lite kort om långvarig ilska efter Miss Li och X.

0: mycket mer.
1: P4 Extra lyssnar du på och jag pratar med kvinnan vi nu lär känna som P4-psykologen. Det är också namnet på ett nytt program och ett program som också blir en podd om man vill lyssna i efterhand. Hanna Jamali, det är du som är själva psykologen. Jag tänkte att vi skulle prata lite kort om långvarig ilska. Är du beredd på det?
2: Absolut, beredd, redo.
1: Härligt, det är helt avgörande faktiskt i den här rollen. I helgen så fick vi ju ett väldigt tydligt exempel. Det här har vridits och vänts på i många medier. Det handlar om en incident på bokmässan där den tidigare höjdhopparen Stefan Holm alldeles uppenbart bär på en långvarig ilska gentemot journalisten och poddaren Emil Persson. Det handlar om ett skämt i tv som inträffade 2018 och Stefan har burit på ett agg efter det. Vi ska också säga nu att Stefan har tagit avstånd från sina handlingar som blev våldsamma på bokmässan. Han säger också att han ska söka hjälp. Men Hanna Jamali, det här med långvarig ilska som det här blev så tydligt på. När du träffar någon som liksom bär på det, hur möter du det?
2: Nej, men först och främst skulle jag säga att när jag träffar någon som bär på det så är det ju insiktsfullt nog att personen är hos mig, tänker jag. Då har man ju kommit ganska långt i processen att man förstår att ja, men det här är ett problem för mig. Jag kan inte ha det på det här sättet. Och långvarig ilska, det kan ju ha flera olika konsekvenser. Men en variant är ju att ilska är ganska självförstärkande och det innebär att det är väldigt lätt att väcka ilska hos sig själv genom tankar. Liksom. Bara att man tänker på personen eller situationen. Och om man inte får ny input då, till exempel genom att prata med andra eller att jobba på sina mönster, då kan man bli argare liksom, med åren helt enkelt. Och en annan del av det är ju att man agerar på det. Att det kan vara för kort, det vill säga att man har för låg impulskontroll. Att man går väldigt snabbt från känsla till handling. Och det kan också göra att ilska blir starkare genom åren. Så att det är väldigt klokt att ta tag i det när man märker att ja, men det här håller i sig. Liksom.
1: Men går det att beskriva rent konkret hur du hjälper någon att börja knåda de tankarna och känslorna som det handlar om? Så att man liksom kanske kan, med lite tur, bli helt fri från den känslan.
2: Absolut, och jag tror att du är inne på något viktigt här. Det handlar inte så mycket om att bli fri från känslan utan det handlar om att agera annorlunda. För det finns risk att den starka ilskekänslan finns kvar och kan göra det under ganska lång tid när man håller på och gör om sina mönster. Det viktiga här är att ta reda på vilka är signalerna mellan den här starka känslan och att jag agerar. Och det är där det ofta blir en utmaning för folk, att det går alldeles för fort liksom. Du känner den här starka känslan och så måste du agera. Och i terapi, då lär man sig att liksom identifiera och känna igen de här signalerna innan det går så där jättesnabbt så att man kan ge sig själv en chans att liksom varva ner lite. Och det kan vara att så här, oj, nu påminner något om någon person eller nu är jag i en situation som egentligen inte är bra för mig. Vad behöver jag då göra för att ta mig därifrån, för att lugna kroppen, för att jorda mig, för att ta ett par andetag. Det kan vara små saker som just det för att det inte ska eskalera. Liksom. Mm. Så att ta ansvar för vad som händer mellan den starka känslan och handlingen då. Och det är ju inte alltid att man slår någon. Det kan ju också vara att man liksom skriker eller att man kastar något eller så. Så att man kan ju också skapa ganska mycket rädsla med ilska ju.
1: Jag måste också hinna, dels så har jag en kompis som fick ett så intressant råd att när ett tankar som då störde honom kom, då fick han rådet att slå sig själv på handen jättehårt, gärna ha en ring så att det kändes, mest bara för att påminna sitt huvud och sina liksom känselspröt att gör annorlunda, det är nu du ska göra annorlunda. Och jag tyckte att det lät knäppt, men det hade funkat jättebra.
2: Ja, det är faktiskt en väldigt vanlig teknik och man gör det ofta och också med liksom folk som är lite yngre som kan behöva den där hjälpen, så är det jättevanligt. Och det kan vara att man har en så här gummisnodd runt handleden, så du behöver inte göra jätteont.
1: Det har jag sett och hört, ja, just det.
2: Precis, så man bara snärtar sig själv lite, och det är ju inte för att liksom få ont och där, utan bara hjälpa sig själv med den där lilla impulskontrollen. Och det kan ju vara andra saker som att nu riktar jag min uppmärksamhet mot något jag gör gör. Till exempel att jag liksom verkligen fokuserar på hur maten smakar här när jag känner att jag blir arg. Eller lyssnar på vad den andra personen säger så att man inte... Poängen med det är att man inte ska gå upp i den där känslan och bli jättesjälvupptagen utan rikta fokus på någonting annat.
1: Ja, redan där hade vi ett gott råd som man kan ta med sig om man vill. Hanna Jamali, psykolog och P4-psykologen som man hör för första gången imorgon här i P4. Jättefint att prata med dig. Stort tack.
2: Ja, men detsamma. Tack själv.
1: Ha det bra. Hej då.
2: Detsamma. Hej, hej.
1: Molly Hammar nu. Ängel. Mm.

0: Nu ska det handla om en snabbtänkt, hjälte. För när en gnista från en tröska satte eld på ett fält utanför Vadstena, då var det Henrik Pettersson som kastade sig i traktorn och väljer att köra rakt mot lågorna. Och man vill ju ha detaljerna onekligen, så jag säger välkommen till P4 Extra, Henrik.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, i somras så fick du ett samtal. Det var en granne som ringde och ville ha hjälp. Det hade dragit igång en brand ute på deras fält. Vad går genom ditt huvud då?
1: Det gick inte så mycket genom huvudet just då, utan det var bara att hitta upp bloggen och åka till nästa gärde. Utan det, jag ringer någon och ber om hjälp, så det är akut. Så det är klart att man måste försöka hjälpa till om man kan.
0: Okej, så du är alltså redan ute med den här traktorn som det sitter en plog på. Upp med den och så gasar du över. När du kommer till det fältet, hur ser det ut?
1: Bara massa rök och lågor. Det var ungefär det man fick se, vad som en vägg.
0: Otroligt läskigt. Många hade ju valt att vända ryggen åt branden och sätta en jäkla fart. Det gjorde inte du. Hade du någon plan? Alltså, vad gick genom huvudet där?
1: Nej, jag hade ingen plan överhuvudtaget, utan försöka begränsat och vända ryggen till. Det var inte många som gjorde, utan vi var ju många traktorer som kom till undsättning vart efter där, så om man har någon nytta av det, så måste man hjälpas åt.
0: Mm.
1: Och vi var många som hjälpte åt, och det
0: låter som en fantastisk sammanhållning. Och jag precis, förlåt att jag avbröt dig. Ni lyckades absolut. Men vad var det ni gjorde som faktiskt fick saker och ting under kontroll?
1: Ja, det var ju, vi plöjde ju ner halmen. Alltså vände ner halmen i jorden och fick så inte brännbara materialet försvann helt enkelt.
0: Så en typ av brandgata mitt på en åker, eller?
1: Ja, vi var ju flera stycken om körde före mig, för det var jag ändå som hade plog. De andra med sina redskap åkte före och tog den höga vegetationen eller spannmålen, vetet som växer.
0: Mm.
1: Så som gjorde att jag kunde plöja och vända ner det i jorden då, så det bara kom upp jord istället för att det var blandning som det var av redskaperna som de andra hade tillgång till just då.
0: Vad lyckades ni göra för bredd på den här brandgatan?
1: Det är svårt att säga, men vad kan det ha varit? En 100, eller, vi var ju 100 meter långt om man säger, eller brett på gärdet där då, och vi fick upp 10 meter brett kanske. Vi hann att plöja innan lågorna kom ikapp oss.
0: Oh. Men du, kände du dig rädd någon gång? För att elden var ju ändå liksom på väg mot er, och det vet vi ju att spannmål, det brinner.
1: Det brann väldigt fort, men nej, jag skulle inte säga att man kände sig rädd där och då, men efterhand så hade det absolut tankarna gått. Om traktorn hade stannat där, så hade ju någon av oss blivit kvar där.
0: Mm.
1: Så är det.
0: Men du, ni lyckas ju släcka elden. Om ni inte hade ryckt ut, vad hade det fått för följder? Eller om ni inte hade lyckats?
1: Brandmännen som kom ut själva sa ju att de hade ju 2 timmar kvar till brandflyget kunde vara på plats. Och med den temperaturen som var, blåten och det torra vädret, så hade det kunnat fortsatt långt bort. Och vi lyckades ju rädda hönshuset i första hand på närmsta gården, men det var ju på väg mot nästa gård med, och det var ju otröskat väldigt långt bort, så det kunde ha pågått en lång stund i den branden, men jag är glad att vi lyckades.
0: Det låter verkligen jätteläskigt, och jag tycker ändå att även om man inte hinner tänka så mycket, så någonstans finns det en hel del mod i dig och grannarna naturligtvis. Nu är ju du faktiskt nominerad till årets lantlyft för den här insatsen. Hur var det att få det samtalet när nomineringen så att säga beskrevs för dig?
1: Först trodde jag inte på nomineringen utan att det var något, utan var det lite ställd som... Man vet ju aldrig vad det är för folk på ringen, tänkte säga. Och när en sån där sak som man aldrig talat om, så trodde man inte på till första ögonblicket där. Men det är alltid roligt att det uppskattas, och man gör så gott man kan, och det finns ju då.
0: Mm. Och sen har du här och även i andra sammanhang varit väldigt tydlig med att du var inte helt själv, så att vi ger en stor eloge till alla andra som hjälpte till naturligtvis. Men stort grattis till den här nomineringen, Henrik, och till ett mycket rådigt ingripande.
1: Ja, tack så mycket.
0: Nu ska jag inte uppehålla dig mer. Det finns säkert något som ska göras när man har gård. Stort tack för att du var med P4 Extra idag.
1: Tack så jättemycket.
0: Henrik Pettersson var det. Och det här är Michael Bublé. Haven't met you yet.

0: Här blir det strax ekonyheter med Carina Segura Morberg. Klockan slår snart 2 och efter det ska P4 Extra handla om de 5 misstänkta terroristerna som greps vid en av Storbritanniens viktigaste militära baser igår.
1: Och först ekot om att Moderaternas Andreas Norlén ännu en gång valts till talman. Så här lät det i riksdagen för en stund sedan.
2: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
1: Socialdemokraternas Anders Ygeman gav beskedet där. Och Andreas Norlén fick 200 av rösterna mot 146 för Socialdemokraternas kandidat Johanna Haraldsson. Därefter att Vänsterpartiet beslutat att ställa sig bakom Moderaternas kandidat. Och vår politikkommentator Helena Gissén kommenterar valet av talman så här.
3: Det här var ju otippat för ett antal dagar sedan. Det här beror på att Vänsterpartiet har bestämt sig för att inte stödja Socialdemokraternas kandidat till talman, trots att Socialdemokraterna är största parti då. Och istället så har man valt Andreas Norlén av den anledningen att man tycker att han personligen har den erfarenhet och den integritet som krävs i den här besvärliga regeringsbildningsprocessen. Och Magdalena Andersson har då i och med detta bestämt sig för att lämna tillbaka sonderingsuppdraget till talmannen. Orsaken till att Vänsterpartiet agerar på det här sättet är ju ett missnöje från deras sida med att de anser att de inte får vara med i proceduren. Och det här missnöjet har då lett till att de vill sätta press på Socialdemokraterna genom att rösta på en annan talman helt enkelt då. Och Socialdemokraterna i sin tur talar nu om svek från Vänsterpartiets sida, så att en redan frostig relation har nu blivit djupfryst skulle jag säga.
4: Vad kommer hända nu framöver?
3: Vi får se hur talman Andreas Norlén väljer att hantera detta, om det är så att han ändå kommer att föreslå en statsministeromröstning bara för att föra processen framåt då, eller om han väljer att ge sonderingsuppdraget till någon annan, företrädesvis troligen då Ulf Kristersson.
1: Sa politikkommentator Helena Gissén till programledare Marcus Nilsson. Och mer om det här i våra kommande ekosändningar och i vår app. Sydkorea har kallat upp Ukrainas charge d'affaires till utrikesdepartementet för att förmedla allvarlig oro rörande en överföring av nordkoreanska krigsfångar enligt ett uttalande. Markeringen sker efter att den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky i sitt tal i FNs generalförsamling i förra veckan berättade att 2 nordkoreanska krigsfångar förts till Sydkorea. Enligt Sydkorea hade man en överenskommelse om att hålla uppgifterna hemliga. Det avslutar ekonyheterna klockan 2 i nyhetsstudion. Carina Segura Morberg.
0: Och i P4 Extra studion hittar du Titti Schultz och vi har en hel timme kvar tillsammans. Jag tror inte många har missat att 5 misstänkta terrorister greps vid en av Storbritanniens viktigaste militära baser så sent som igår. Det kommer nya uppgifter och vi får dem direkt från London. Om en månad är det dags för högskoleprovet för dig som är anmäld. Och jag tänkte att jag vill hjälpa dig så mycket jag bara kan. Och då behöver jag själv ta hjälp. Och det gör jag av minnesmästaren Jonas von Essen om en liten stund. Du kommer också att träffa skådespelaren Lisa Karlehed. En skådespelare i den internationella och prisade filmsuccén Fjord. Det ska bli väldigt roligt att få ha henne på besök. Nu, Ella Langley med Choosing Texas. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Det här är P4 Extra. Fem misstänkta terrorister greps igår efter en stor polisinsats nära flygbasen RAF Fairford, och den ligger nära samhället Welford. Basen är en av Storbritanniens viktigaste militära flygbaser som också används av USA. Och nu har jag sällskap av Sveriges Radios London-korrespondent Nina Benner. Just nu befinner du dig i Liverpool, så att det blir ordning och reda på kartan. Nina, det kommer nu nya bekräftade uppgifter om de här fem gripna männen.
1: Ja, men det stämmer. Polisen har precis bekräftat att det handlar om fem unga brittiska medborgare mellan 23 och 25 år gamla boende i London. Och de greps alltså natten till igår när de var i området runt flygplatsen eller flygbasen i tre vita skåpbilar. Och de är misstänkta för förberedelse till terrordåd. En tidigare misstanke som vi hörde igår morse handlade om innehav av sprängämnen, och polisen har också haft bombgrupper på plats sen igår morse. Vi har sett bilder av en sån här robot som undersöker de här skåpbilarna. Så mycket tyder på att det kan finnas sprängmedel av någon sort med i bilden här, men det har inte bekräftats ännu.
0: Finns det någon misstanke om att de här fem männen då, trots att de är brittiska medborgare, har de någon koppling till någon utländsk makt?
1: Det är ingenting som vi vet ännu. Enligt uppgift så tittar polisen på möjliga kopplingar till Iran, som ju ibland tidigare har använts av inhyrda lokala kriminella så att säga för att utföra uppdrag. Det ska också finnas andra spår man följer enligt medieuppgifter, så det här är ju också väldigt tidigt i utredningen. De här männen greps natten till igår.
0: Sen skrivs det ju en del, jag läste bland annat The Telegraph. Där berättar man ju att de här fem männen kunde gripas efter att en lantbrukare som var på väg hem efter en liten fest hade iakttagit dem och en del märkliga händelser då som hon upplevde det. Har de uppgifterna bekräftats?
1: Jo, men det stämmer. Och den här kvinnan, den här lantbrukaren, har varit intervjuad på flera håll. Hon åkte hem, precis som du sa, efter en fest, mötte de här tre bilarna som hon tyckte var väldigt märkliga. Hon har också sagt att hon såg flera maskerade män som då tog sig från platsen, och då slog hon larm till polisen. Och rätt snart efter det så valde polisen att utrymma husen i den här lilla byn som ligger nära flygbasen. De som bor i de husen, det är ett 80-tal personer, de har fortfarande inte fått komma hem ännu. Så att det stämmer att det kom ett larm från en privatperson. Sen är det lite oklart om det enbart var hennes larm som satte igång polisen. Det verkar också ha rått ökad vaksamhet runt basen även dagarna innan. Och USAs president Donald Trump svarade på en fråga igår och sa att man haft ögonen på de här misstänkta männen. Vi var dem på spåren, sa han. Men det har inte bekräftats från brittisk sida, och Trump var också lite vag i sina uppgifter om hur den här övervakningen skulle ha gått till.
0: Och den här flygbasen som det handlar om, skulle den vara extra intressant som mål för terrorister?
1: Ja, men det kan det absolut vara, för det här är alltså en av de militära flygbaser som USA har tillgång till, som man hyrt in sig på så att säga för sedan lång tid tillbaks. Och just Fairford är den bas som amerikanska bombplan har använt under kriget mot Iran. Härifrån gick plan som utförde det man kallade för defensiva uppdrag. Det innebar bland annat att man bombade iranska missilanläggningar. Jag var själv där sent i våras och tittade och reflekterade över hur nära man som allmänhet kunde komma flygbasen. Det var inte bara jag, utan det var en mängd nyfikna människor, plane spotters, som var där och tog foton av bombplanen med långa teleobjektiv, och det var inget som hindrade dem från att göra det. Man kunde se hur bomberna lastades ombord på de här planen, så att det har varit lätt att komma hyfsat nära basen som då ligger mitt ute på landet på den engelska landsbygden.
0: Hur har de här gripandena kommenterats i Storbritannien, och jag tänker kanske närmast från politiskt håll?
1: Ja, men jag är i Liverpool därför att här har regeringspartiet Labour sin partikongress just nu. I förmiddags sa utrikesminister Ed Miliband att det här påminner om den hotbild som finns mot Storbritannien. Även premiärminister Andy Burnham, han sa igår att han bad allmänheten inte spekulera för mycket. West Streeting, som är försvarsminister, har tackat allmänheten för deras insats. Också sagt att den fulla bilden kanske inte finns hos alla, till exempel hos den här lantbrukaren som upplevde att hon var den enda som slog larm. Mm. Så att vi vet en hel del, men det finns också en hel del saker som är okända än så länge.
2: Nina Benner, Sveriges Radios korrespondent i London, just nu i Liverpool. Stort tack för den här rapporten. Glenmark Eriksson Strömstedt tillsammans här. Det här är originalgruppen, kan vi konstatera. Låten heter Hon är min. Kanalen är P4. Programmet P4 Extra.

0: månad kvar till höstens högskoleprov och jag vill såklart hjälpa till. Och för att kunna hjälpa till behöver jag själv ta hjälp. Det är många år sedan jag skrev högskoleprovet. Det mesta gick bra, men matten drog ner hela resultatet för mig. Jag vände mig till minnesmästaren och högskoleprovsveteranen Jonas von Essen. Hej Jonas!
1: Hej Titti!
0: Hej, hur är läget?
1: Det är bra. Ja. Kul att prata med dig.
0: Ja, jag känner samma. Du har skrivit 15 högskoleprov. Du har fått högsta resultat, 2,0, på de 12 senaste. På det allra senaste du gjorde fick du alla rätt på alla frågor. Man kan säga att du lever upp till den där titeln med minnesmästare. Men alltså, har du alltid varit bra på att få till det när det är dags för att skriva prov?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, jag har alltid tyckt att det är ganska kul att skriva prov av någon anledning. Så jag har liksom gillat att försöka förbättra mig på prov och försöka optimera förutsättningarna för att lyckas så bra som möjligt. Så det var väl lite det som gjorde att jag fastnade för högskoleprovet också. Att det kändes som att man kunde träna specifikt på de här delarna och försöka maximera sina chanser.
0: Ja, man kan säga att det är lite sport, eller hur?
1: Ja, men det blir ju det. I alla fall när man liksom kommer in på 15:e rundan, då har det blivit lite mer en utmaning man försöker maxa.
0: Men du, berätta nu, du måste ju ha någon svaghet. Vad blir du lite mer utmanad, så att säga?
1: Jag tycker, alltså nu för tiden, nu var det ju några år sedan jag skrev det, men det brukar vara de verbala delarna som är mest utmanande, tycker jag. För att man har så kort tid på sig att läsa de här ganska så tunga texterna då, och sen ska man snabbt dra slutsatser. Ibland tycker jag att alternativen kan vara lite det kan vara lite öppet för tolkning. Även om det är klart att man verkligen läser ordentligt så finns det ju ett rätt svar. Så det är väl de delarna som jag brukar brottas lite mer med själv när jag skriver provet nu för tiden. Mm.
0: Ska du skriva i år?
1: Nej, det ska jag faktiskt inte. Jag har en liten bebis hemma. Så där. Det känns
0: just
1: som,
0: det.
1: Ja. Man får välja vad man prioriterar.
0: Det låter som en härlig prioritering. Och stort grattis också till den lilla bebisen.
1: Tack.
0: Tillbaka till provet. Vissa skriver ju kanske provet för allra första gången. Så vad blir ditt knep? Alltså, det är ungefär en månad kvar. Vad kan man göra i det här läget? Vad kan man liksom samla på sig för knep? Eller kanske någon minnesregel eller så?
1: Ja, alltså det finns väldigt mycket man kan göra. Det är nästan alla som skriver provet flera gånger får bättre resultat andra eller tredje gången de skriver än de fick första. Mm. Så för att då liksom föregå den här utvecklingen så kan man öva på gamla prov. För då har man ju redan testat här, då kommer man antagligen få bättre resultat om man väl skriver riktiga provet. Och det finns gamla prov att hitta på nätet, precis som på alla möjliga ställen. Jag har också gjort en gratissida som heter HP-akuten där man kan träna på proven och få det rättat och sen få tips på vad man kan öva på specifikt för att förbättra sig. Så att jag skulle säga att det absolut snabbaste sättet att få en stor förbättring är att göra ett gammalt prov på tid så man märker dels hur snabb man måste vara och vilka delar man är lite sämre på. Och sen kan man ta de delar man var sämre på och så kan man antingen hitta någon som kan förklara vad det var man gjorde fel och hur man skulle ha tänkt. Eller så kollar man då på någon video på YouTube eller sådär. Och sen så tränar man på de delarna. Och det finns på matten till exempel så är det ju ganska begränsad typ av matteuppgifter som kan dyka upp. Så att om man har gått igenom då de här kanske 10 olika områdena som högskoleprovet brukar kretsa kring så kan man höja sig ganska snabbt med bara en sån snabb repetition. Mm. Och sen om man har ännu lite mer tid då, så skulle jag också kunna tipsa om att man kan också lära sig listor med tusentals typiska högskoleprovsord. Det är kanske något som man då helst vill göra lite i taget varje dag. Men,
0: jo.
1: Men det finns också på min sida till exempel 4000 ord då, som är minnesregler och sådär om man vill snabbt få in det i huvudet. Så att det kan man också lägga fokus på om man känner att man är svag på just orddelen kanske.
0: Just det. Och bygga sig ett minnespalats enligt dina olika... Ja, men enligt konstens alla regler, enligt alltså, din metod så att säga. Jag får ju ibland se dig använda dina minnespalats på nära håll och det är fascinerande kan jag säga. En väldigt viktig fråga Jonas, det är ju man ska ju sitta där en stund. Vad behöver jag ha med mig? Vad är helt avgörande?
1: Helt avgörande, penna. Annars kommer man inte kunna svara. Då får man få 0 poäng. Mm. Helst då en blyertspenna och sen ett suddgum som man kan ändra sig också om man skulle svara något som man kom på att man skulle svara sen. Mm. Så det är väl det absolut viktigaste. Sen kan man behöva med en linjal, ofta får man en linjal där. Men om man vill vara helt säker på eller har någon favoritlinjal så kan man ta med den hemifrån.
0: Ja.
1: Eventuellt.

0: sant nöje att prata med dig, Jonas. Jag hoppas vägarna korsas snart igen. Ja, vad ska du säga? Jonas von Essen, stort tack för idag.
1: Tack.
0: Hej, hej. Det här är Shakira och Burna Boy med Die Die.

brittiske artisten Rod Stewart kommer till Sverige nästa år. Han är ute på sin avskedsturné One Last Time, det här skriver TT. 81-åringen som kommer att hinna fylla 82, han kommer att spela på Dalhalla i Rättvik den 11 juni nästa år. Han planerar också att besöka Köpenhamn i Danmark och Trondheim och Bergen i Norge. Och i mitten av augusti så meddelade stjärnan att han var tvungen att ställa in ett flertal veckor av sin turné på grund av en rutinmässig hjärtoperation. Kort efter så meddelade han att han mådde bra, och det vill vi ju att det håller i sig nu hela vägen. Här lyssnar vi på honom, Maggie May.

0: P4 Extra lyssnar du på och vi går mot dina lokala nyheter. Visste du att det finns en stalkerlag? Jo då, och den fyller 15 år i år. Hur vanligt är det med stalkingbrott eller olaga förföljelse? Och vad är det egentligen som räknas dit? Jag är också nyfiken på hur många är det som drabbas. Förmodligen fler än vad vi tror. Du kommer också att få träffa skådespelaren Lisa Karlhed. Men nu lokalt.
1: Klockan är 2:30 och du får lokala nyheter här i P4 Göteborg.
2: Fyra partier, Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet, ska styra Orust tillsammans de kommande 4 åren, skriver ST-tidningen. Förra mandatperioden styrde S, M och L tillsammans, men efter valet saknade de tre partierna 3 mandat för egen majoritet. Nu har alltså också C lagts till styret. Vi har samarbetat framgångsrikt tidigare, så det här tror vi absolut på, säger Centerpartiets Lars Larsson till ST-tidningen. Karl Martinsson, P4 Göteborg.
3: Viktminskningsmedicin kan rädda spädbarn födda med allvarlig syrebrist. Det visar ny forskning vid Göteborgs universitet.
4: Den här interventionen som vi har då utvecklat kommer att skydda hjärnan och förhindra att de utvecklar neurologiska handikapp.
3: Henrik Hagberg, professor inom obstetrik vid Göteborgs universitet, är den som leder studien. GLP-1-läkemedel har under senare år varit mest känt som viktminskningsmedel. Men sjunkande blodsocker eller vikt som minskas är inget som kommer påverka de nyfödda barnen, menar Henrik.
4: Här är det ju frågan om att behandla bara under 2-3 dagar efter en förlossning då som har varit komplicerad. Och därför tror vi inte att det kommer att vara något större problem.
3: Forskningen har i nuläget endast testats på olika djurslag, men Henrik Hagberg anser att de är redo för den första säkerhetsstudien på nyfödda spädbarn.
4: Men exakt när det blir, det vet vi inte ännu tyvärr.
3: Nora Stenholm, P4 Göteborg.
5: Nu kan brittsommaren vara på väg till Göteborg med över 20 grader i slutet av september.
6: Soligt väder, temperaturer på strax över 20-strecket.
5: Säger Therese Fogman, meteorolog på SMHI.
6: 20-21 grader någonting under eftermiddagen.
7: 21 grader på onsdag?
6: Ja.
5: Och det molniga och lite svårregniga vädret som präglar början av veckan kan vara på väg bort.
6: Nej, jag tänker mig att det är ganska soligt. Sen kan det väl vara lite svalt på morgonen, men att det ändå ordnar upp sig framåt eftermiddagen. Sådär.
5: Morgan Larsson, Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
1: Och fler lokala nyheter hittar du på vår hemsida eller appen Sveriges Radio. I studion, Elias Olander.
8: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och det här är Sabrina Carpenter med Tears.

0: Det är 15 år sedan som lagen om olaga förföljelse infördes, eller stalkerlagen som den också kallas. Studier från Brå visade då att upp till var tionde svensk kunde utsättas för någon form av stalking under sin livstid. Hur ser det här ut idag? Nu har jag med mig Susanne Strand som är professor i kriminologi vid Örebros universitet. Du är också specialist på ämnet stalking. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Det var ju i oktober 2011 som den så kallade stalkerlagen infördes. Vilka brottsliga handlingar är det egentligen som räknas som stalking?
1: Ja, det är ju en mängd olika brott och det fylls ju på för varje år. Men till exempel kan det vara ofredande, olaga hot eller att bryta mot kontaktförbud.
0: Okej, men det känns, det är liksom, det är en lag där mer, fler och fler brott på något sätt skjuts in under den rubriken. Har jag rätt?
1: Det stämmer.
0: Och hur funkar det?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Själva tanken med lagen handlar om att olika handlingar, brottsliga handlingar som var för sig kanske inte ger ett så långt straff. Men om man sätter ihop dem så blir det mycket, mycket värre. Och då kan man också få ett högre straff. Så ett ofredande, att stå och vänta på någon till exempel utanför jobbet så att personen blir rädd eller att skicka mängder av sms. Ja, men det kan man döma till exempel till ofredande. Men om man sätter ihop det med att det också kommer ett hot eller andra typer av brott, då blir det ännu värre sammantaget.
0: Och nu är vi ju lite inne på vad jag hade tänkt fråga här näst, nämligen vad är det som krävs för att någon ska dömas för stalking? Alltså hur illa måste det vara?
1: Ja, det handlar framförallt om att det behöver vara flera olika typer av brott som då finns angivna och som läggs till allt eftersom. Så det är att man gör flera olika saker. Inte att man gör vid ett tillfälle väldigt allvarligt, utan det är flera olika delar som behöver ingå.
0: Går det att se något mönster hos de som faktiskt förföljer en annan person? Vet man, vad är vanliga motiv? Finns det?
1: Ja, det finns flera olika motiv. Och det som vi kanske hör om oftast är att det är en för detta partner som inte accepterar en separation och som fortsätter förföljer. Men det är egentligen bara en tredjedel av stalkarna. För en tredjedel, det kan vara grannar, medarbetare, att man är arg på någon som man förföljer. Och en tredjedel är okända som förföljer, allt ifrån enskilda personer till offentliga personer.
0: Ja, det ska ju gudarna veta, men vad är det som kan påverka de här personerna? Alltså, vad är det som får dem att vilja bete sig på det här viset? Vi hör ju ofta om personer i medierummet, så att säga, i offentligheten, att de utsätts för det här. Sen finns det naturligtvis en massa människor som råkar ut för det, men vad är det som triggar? Vad är de ute efter?
1: Men ofta så handlar det om att det är en sak som de har fastnat vid, som de håller sig fast vid och inte kan släppa. Det är det som är det gemensamma. Om det är en ex-partner eller att någon har fattat ett beslut som har gjort att man har blivit arg, eller att man har blivit arg på en granne som har tagit ner ett träd, och så kan man liksom inte släppa den saken. Det är det som är genomgripande för de som stalkar. En oförmåga helt enkelt att släppa taget.
0: Just det. Min erfarenhet är att vissa människor behöver också bara skaffa sig en hobby och få något annat att tänka på. Det har ju gått 15 år sedan lagen infördes. Vad kan man säga om hur vanligt det är idag med att man stalkar andra människor? Hur ser anmälningarna ut nu i jämförelse med 2011?
1: Det är två olika frågor, därför att vara stalkad, där visar ju siffrorna att det fortfarande kanske är någonstans kring 10-15-20% av befolkningen som har varit utsatt, beroende på hur man undersöker och ställer frågan. Så det är väldigt vanligt att människor blir utsatta. När det kommer till att anmäla för lagen om olaga förföljelse, där är det ungefär en 600 per år. Så att det har ju sjunkit något sedan lagen kom, men det handlar mer om att man idag vet vad som behövs för en fällande dom. Så man kan fortfarande anmäla stalking, men då kanske det blir ett brott som ofredande eller ett olaga hot. Och då går du inte in i den lagen. Så många, många fler blir faktiskt anmälda och dömda för stalkingliknande beteenden.
0: Sen har vi internet också, och där pratar man ju om så kallade nätstalker som alltså använder sig av sociala medier eller telefonsamtal för att förfölja och trakassera. Där kan man ju också vara anonym på ett annat sätt. Hur regleras den formen av förföljelse?
1: Och det är jättesvårt, för att som sagt, vi vet att det är nästan en tredjedel som är okända, och det är väldigt svårt att komma åt. Det vi säger är ju att alla former av sociala medier eller internet, så det är en ny arena för stalkarna att vara på, för det är där mycket kommunikation sker. Och då blir det ju att det kommer nya lagrum som reglerar det, och då stoppas de in i den här lagen. Så att det är ett sätt att hantera dem, men man måste ju veta vem det är förstås.
0: Men som det ser ut just nu, täcks den typen av förföljelse in i, så att säga, är den med i lagboken?
1: Det finns med i lagboken. Utmaningen är ju att kunna bevisa att det är just den personen som gör det. Så det är därför det blir så väldigt, väldigt svårt.
0: Straffskalan för olaga förföljelse, det är fängelse i upp till 4 år. Hur vanligt är det att den här typen av brottslingar, alltså att de återfaller efter avtjänat straff och fortsätter?
1: Ja, det beror lite på, för det är ju inte bara i den lagen. Men man kan säga så här, att stalkare överlag är ju en form av återfallsförbrytare. Det vill säga att de återkommer gång på gång därför att de är så besatta av den här saken. De kan liksom inte släppa det. Så om de inte får behandling eller på olika sätt hjälp att hantera det, så är ju risken väldigt, väldigt stor att de fortsätter.
0: Det låter ju som att det ofta finns ett inslag av psykisk ohälsa.
1: Det finns för en del, inte för alla. Man brukar säga att om stalkning pågår under längre tid, och forskning visar mer än ett år, men det kan ju vara ännu längre, då ökar den sannolikheten att stalkaren har en psykisk ohälsa, vilket gör det svårare att släppa taget om den här oförrätten, eller om det är en förälskelse, eller vad nu just motivet för den stalkningen är.
0: Om man nu känner sig förföljd, trakasserad, eller att man känner att man är utsatt för någon form av integritetskränkning, var kan man vända sig, och finns det någonting som en person i den situationen ska tänka på?
1: Ja, men det absolut viktigaste är att inte ta kontakt med stalkaren, för många stalkare uppfattar all kontakt som ett försök som har lyckats, så att man är glad för att ha etablerat kontakten. Så det är det absolut viktigaste, att inte ha den. Man kan vända sig till polisen, och man kan vända sig också till socialtjänsten. Det beror lite grann på om det är en före detta partner till exempel, eller om vem det nu kan vara. Polisen kan alltid hjälpa till, brottsofferjourerna kan hjälpa till, kvinnojourerna. Men jag tycker man ska vända sig till polisen om man är utsatt för ett brott.
0: Susanne Strand, professor i kriminologi vid Örebros universitet. Stort tack för att du var med i P4 Extra. Här är Mares och låten heter Sunnan Vind.

0: Tack för att du väljer P4 Extra. På fredag har den hyllade filmen Fjord premiär och en av skådespelarna i denna internationella succéfilm är Lisa Carlehed. Välkommen hit.
1: Tusen tack.
0: Du, alltså filmen då är, alltså, ja, det är svårt att tratta ner kan man väl säga. Mm. Religiöst par flyttar till en liten ort i Norge med sina barn och så är det en hel del krockar kring värderingar och annat som uppstår där.
1: Ja.
0: Om du skulle fylla på, vad skulle du vilja fylla på med då?
1: Ja, nej, men det är precis det är ju de här familjerna rumänsk-norsk. Så det, de kom, flyttar från Rumänien till Norge och som du säger, försöka komma in i samhället, men det blir snabbt en clash här. Alla barnen blir omhändertagna. Det är en väldigt stor familj, de har 5 barn. Så det är en väldigt stort ingrepp att ta bort de här barnen. Och sen utvecklade det sig då till ett rättsdrama. Och hur de då ska få tillbaks, eventuellt få tillbaka sina barn. Vi kan inte avslöja slutet.
0: Det ska vi inte göra, verkligen inte. Ja. Men du, när du tackade ja, vad var det som, var det ett lätt beslut att tacka ja till den här filmen? Vad var det liksom som kittlade hos dig? Det där vill jag göra.
1: Ja, absolut. Den här regissören är ju vad ska man säga, väldigt välrenommerad inom våran bransch. Så att det var ett väldigt lätt beslut.
0: Christian han... Mungiu.
1: Ja. Ja. Ja. Så om han vill ha med mig så är svaret ja.
0: Ja, okay. Men det var så där så att du nästan inte hade behövt se manus, eller? Är det så kul att jobba med honom?
1: Ja, alltså, jag hade ju inte jobbat med honom innan så det kunde jag inte veta om det var kul. Men det var, han är en väldigt rolig och härlig person. Ja. Nej, men jättespännande att arbeta med människor som är väldigt intelligenta och har någonting att säga. Mm. Och han är verkligen en sån person. Sen så var det också väldigt annorlunda, för han jobbar på ett väldigt annorlunda sätt än många andra regissörer. Han regisserar bara i vad man gör. Alltså de aktionerna du ser. Ofta så sitter du och pratar med en regissör. Vad tänker den här karaktären? Hur känner jag? Det gör vi inte här, utan det är bara i vad du ser karaktärerna göra. Så det var också väldigt annorlunda sätt att arbeta på.
0: Men fick du då bestämma lite för dig själv vem din karaktär var och hur hon vill liksom uppfattas?
1: Ja, men det kan du ju säga, precis. Och det ger ju en enorm tillit till mig som skådespelare. Mm. Att han tänker, ja, men jag har ju valt dig, jag har hört ett grundigt arbete i castingprocessen och nu är det du som vet hur du ska spela det här. Jag säger bara hur du ska gå och stå.
0: Det låter väldigt spännande.
1: Ja.
0: Men det är ju en tuff historia, alltså, det är ju en tragedi i detta, en familj som splittras på ett sånt vis, tänker jag. Vad satte det här igång hos dig? För jag tänker, man måste ju bli påverkad av sitt arbete.
1: Ja, precis. Ja, alltså min karaktär är ju lite mitt emellan. Alltså allt det där som händer i filmen och många åsikter åt både höger och vänster. Där är min karaktär den personen som är i mitten, skulle man kunna säga. Det var inte så många, vad ska man säga, svårigheter för mig så att förstå min karaktär. Men det hade jag nog tyckt att det var om jag skulle spela till exempel den personen som Renate spelar, som var väldigt konservativ. Då skulle jag tycka det var svårt att gå in i de idéerna.
0: Och filmen, det är ju så roligt. Det är Sverigepremiär på fredag, men världen har liksom sett den, känns det som. För att den är redan hyllad på längden och tvären, höll jag på att säga. Men bland annat Guldpalmen i Cannes.
1: Mm.
0: Du var i Cannes. Mm. Hur är det att vara där? Röda mattor och all press och andra superstjärnor från hela världen.
1: Ja, men det är ju galet. Det är väldigt stressigt och fotografer som står på stegar och alltså ja, stressnivån är väldigt hög. Men alltså att stå där på trappan med det här härliga gänget är den här fantastiska filmen som jag är väldigt väldigt stolt över. Mm. Det kändes helt otroligt och det kändes väldigt fint och varmt. Om man då tittade bort från all fuss runt omkring så kändes det också bara väldigt ja, men fint och roligt, jättekul att folk uppskattar det man gör. Det är ju inte alltid så att det man görs ses av så många eller uppskattas. Så att det där med att alla nu vill se den här filmen i hela världen, det var något nytt för mig i alla fall.
0: Ja, men härligt och stort grattis till utmärkelsen.
1: Oh,
0: tycker du att jag ska fråga om hur det var när priset delades ut? Ska jag fråga det eller ska vi inte fråga det?
1: Alltså Jag var inte där exakt den dagen priset delades ut.
0: Vi skojade om det innan. Och du grämer dig en aning för att det blev på det viset. Sånt i livet.
1: Jag får helt enkelt vara med i en ny film som vinner Guldpalmen igen. Ja, så ska jag berätta hur det känns.
0: Det tycker jag är en perfekt plan.
1: Vi kör så.
0: Den här filmen ska vi faktiskt säga också. Den är ju Rumäniens Oscarsbidrag i kategorin bästa internationella film också. Det är där man också hittar Sveriges bidrag Arkipelag av Alex Schulman. Så vi får hålla tummarna för vi ser hur det går för din film helt
1: enkelt. Tack så mycket.
0: Och Lisa Karlehed, en av skådespelarna i filmen Fjord, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Och Sverige premiär på fredag. The Magnolia, Muscle In i P4 Extra.

0: Och här blir det alldeles snart kulturnytt. Vi ska få ett litet smakprov, Mina Benajsa. Det handlar om att dubbelkolla.
1: Ja, om det där verkligen stämmer, det som AI berättar för oss dagarna runt. Alla är inte lika bra på dubbelkolla nämligen.
0: Mm. Imorgon så pratar jag med syskonen Sigge och Elsa Billgren. De har gjort en kokbok tillsammans. Sen träffar jag också Thomas som drabbades av Parkinsons sjukdom och fick 8 miljoner stamceller inopererade. Hans liv har idag kommit tillbaka. Vi har talats vid förr, så det här ska bli jätteroligt. Tekniker idag, Emilia Ström och Luna Kasai. Producent, det var Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Jag är tillbaka imorgon igen. Det hoppas jag att du också är. Nu lämnar jag över till dig, Mina.
1: Tack. Och det ska handla om att generation Z är lika dåliga som sextalister på att dubbelkolla AI-svar. Det visar rapporten Svenskarna och internet som släpptes idag. Måns Jonasson är internetexpert på Internetstiftelsen som ligger bakom rapporten.
2: Bara för att nästa generation är jättebra på att använda AI så behöver inte det betyda med automatik att de är jättebra på källkritik.
3: Ja, mer än en fjärdedel av de som är födda på 00-talet säger att de inte dubbelkollar svaren de får från en AI. Det är betydligt fler än till exempel 90-talisterna, där nästan 9 av 10 säger att de dubbelkollar AI-genererade svar. Måns Jonasson tror att det kan handla om att Gen Z använder AI för mindre allvarliga frågor än andra generationer. Åsa Larsson är redaktör på Källkritikbyrån, och hon håller med Måns om att bara för att man är van vid tekniken så behöver man inte vara bra på källkritik.
4: Unga har ju bristen att de är ovana vid samhället. Man har inte lärt sig så mycket, så man har lite svårt att göra bedömningar om någon påstår något om världen. Så vet man inte så mycket än så länge, så att man har möjlighet att göra den bedömningen.
1: Reporter här var P3 Nyheters Evelina Galli. Den skotske kriminalförfattaren Peter May har avlidit, rapporterar tidningen The Scotsman. Han är främst känd för Svarthuset och har enligt tidningen skrivit böcker som sålt i 15 miljoner exemplar. Boken som han själv sagt skulle bli hans sista, Isle of the Dead, ges ut i januari. Peter May blev 74 år. Till sist, superstjärnan Rod Stewart kommer till Sverige för sin avskedsturné.

0: Den 11 juni spelar den brittiska rockstjärnan Rod Stewart i Dalhalla i Rättvik. Konserten är en del av hans avskedsturné The Final Encore, där han utlovar låtar från hela sin karriär. Den 81-åriga artisten gör även flera stopp i Skandinavien, bland annat i Köpenhamn den 6 juni, Trondheim den 13 juni och Bergen den 15 juni.
1: Och reporter här, det var Sara Berhe. Fler kulturnyheter hittar ni i appen Sveriges Radio. Sist här i Kulturnytt med mig, Mina Benajsa.
2: Det pågår en del stök med regeringsbildandet. Mer om det i eftermiddag, men det handlar även om att en klar majoritet av svenskarna använder AI-tjänster.
3: Ja, enligt Internetstiftelsens nya rapport använder nu 6 av 10 svenskar AI-tjänster. Det här jämför sig med 4 av 10 förra året. Vad innebär det egentligen när fler använder AI? Jag träffar en AI-forskare.
4: Det kommer nya uppgifter om de män som greps utanför den brittiska flygbasen Fairford och som misstänks för att ha förberett ett terrordåd. Nina Benner är vår London-korrespondent.
5: Polisen har precis bekräftat att det handlar om 5 unga brittiska medborgare mellan 23 och 25 år gamla boende i London. Och de greps alltså natten till igår när de var i området runt flygplatsen eller flygbasen i 3 vita skåpbilar. Och de är misstänkta för förberedelse till terrordåd. En tidigare misstanke som vi hörde igår morse handlade om innehav av sprängämnen. Och polisen har också haft bombgrupper på plats sen igår morse. Vi har sett bilder av en sån här robot som undersöker de här skåpbilarna. Så mycket tyder på att det kan finnas sprängmedel av någon sort med i bilden här, men det har inte bekräftats ännu. Det här är alltså en av de militära flygbaser som USA har tillgång till, som man hyrt in sig på så att säga för sedan lång tid tillbaks. Och just Fairford är den bas som amerikanska bombplan har använt under kriget mot Iran.
4: Rapporterade vår London-korrespondent Nina Benner. Det stora utbrottet av afrikansk svinpest i Västmanland för 3 år sedan kostade samhället 151 miljoner kronor enligt ett projekt som letts av Statens veterinärmedicinska anstalt. I kostnaderna räknas personal, provtagning och stängsling in. Det var hösten 2023 som smittan konstaterades och en så kallad smittad zon upprättades i Fagersta och Norberg. Det har blivit dyrare att semestra i Europa och USA. Den svenska kronan tappade nämligen i värdet mot både dollarn och euron. Jesper Fjärstedt är valutastrateg på Danske Bank.
6: Kikar man bara på våra prognoser så ligger det ändå mellan 3 och 6 månader bort. Med det sagt så har det gått mycket snabbare än vad vi hade räknat med. Så det går ju inte utesluta att vi är åtminstone kortvarigt över 10 redan den här veckan.
7: Kronförsvagningen beror främst på kriget i Mellanöstern, säger banken SEBs seniora makrostrateg Amanda Sundström. Kriget driver på inflationen, vilket tvingar världens centralbanker att strama åt och höja räntorna.
8: Och typiskt sett så är det här ingenting som är positivt för tillväxten och heller ingenting som är positivt för den svenska kronan. Istället så söker man sig till tryggare hamnar, starkare valutor, och då tenderar man att istället att välja den amerikanska dollarn.
4: Reporter Filip Ramqvist. Så vädret ikväll får stora delar av landet molnigt väder och regn, under natten minskad molnighet. Imorgon får Götaland molnigt väder med lokalt lättare regn, över Svealand moln som minskar efterhand och Norrland mest soligt väder. Det är sista ekonyheterna med Karina Segura Morberg.
2: Ja, det pågår en del stök med regeringsbildandet. Vår reporter Alice Lundberg förklarar och reder ut läget. Vi ska även prata om att vi svenskar använder allt mer AI-tjänster. Det visar en ny rapport från Internetstyrelsen. Och så ska vi ta en titt på trafikläget. Vad har du att berätta, Annika?
1: Ja, men Hisingsleden där mellan Bräckemotet och Vädermotet efter Älvsborgsbron på Hisingssidan och så upp mot Hisingsleden, där är det lera och grus på vägen, så personal är på väg för att plocka undan. Så det blir lite inbromsningar alltså mellan Älvsborgsbron och så upp mot Hisingsleden, upp mot Volvo. Där ligger det en del på vägen, lite inbromsningar. Sen är det förseningar i tågtrafiken från Stockholm mot Göteborg efter en tidigare olycka mellan Stockholm och Södertälje syd. Så förseningar just nu för alla tåg just från Stockholm mot Göteborg. Dubbelkolla med ditt tågbolag om det är så att du väntar någon eller ska åka. Tipsa oss 020 999 444.
2: Annika Stenberg, Hasse Andersson, Maren Hermes och Teddy Pankowski gör det sällskap den här måndagen den 28 september.

0: EMD med Baby Goodbye. Stopp i en tunnel, Annika.
1: Ja, Gnistängstunneln riktning Frölunda. Där står en sopbil inne i tunneln i höger körfält. Mitt inne i Gnistängstunneln, alltså vägassistans, är på väg fram. Men det bygger ju på kö nu på Västerleden från Kungsten eller hela vägen från Röda Sten. När du kommer från Älvsborgsbron eller Oscarsleden mot Frölunda-Möndal så bromsar det in snabbt där. Alltså höger körfält blockerat. En sopbil som har fått stopp inne i Gnistängstunneln i riktning mot Frölunda.
0: Och från stopp i en tunnel till stopp när det gäller regeringsbildandet, Alice Lundberg. Vad är senaste nytt?
2: Ja, men det står klart att moderaten Andreas Norlén får förtroendet att fortsätta ytterligare en period som talman. Han samlade fler röster än Socialdemokraternas kandidat Johanna Haraldsson här under dagens omröstning.
0: Och det här är otippat, eller?
2: Ja, alltså detta beror ju på att Vänsterpartiet bestämde sig för att inte stödja Socialdemokraternas kandidat till talman. Och detta då trots att de fortfarande ser Magdalena Andersson som sin statsministerkandidat.
0: Och det här har Magdalena Andersson reagerat på. Hon är upprörd.
2: Ja, alltså hon ska ha varit synbart arg över det här. Hon avbryter ju nu sina försök att bilda regering och lämnar tillbaka det så kallade sonderingsuppdraget till talmannen. Och pekar just då på att det är Vänsterpartiets agerande som är anledningen till det här. Jag tänker, vi kan ju höra Magdalena Andersson själv hur hon kommenterade.
3: I Sveriges riksdag så är det största partiet i regeringen som innehar rollen som talman. Under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater.
0: Men vad har valet av talman med regeringsbildningen att göra, Alice?
2: Formellt behöver ju inte det avgöra saken alls. Magdalena Andersson skulle fortfarande kunna bilda regering även med en moderat som talman. Talmannen ska ju företräda hela riksdagen oavsett vilket parti han eller hon tillhör. Men ja, talmannen är ju ändå den som leder regeringsbildandet och föreslår en statsminister. Så därför har ju den här posten ändå stor politisk betydelse för partierna.
0: Vet du varför Vänsterpartiet valde att stödja moderaten Norlén?
2: Ja, de säger själva att Norlén har den erfarenhet och den integritet som krävs för att leda den här något besvärliga regeringsbildningen med, ja, men bland annat röda linjer från Centerpartiet. Det finns ju uppenbart ett missnöje här med att förhandlingarna inte har kommit längre. Vänsterpartiet vill ju sitta i regering och visa att det kravet är på allvar.
0: Och vad händer nu?
2: Nu går uppdraget tillbaka då till talmannen. Det är han som avgör vem som härnäst ska få undersöka möjligheterna att bilda regering. Magdalena Andersson tycker ju att uppdraget nu då istället borde gå till Moderaterna eller Vänsterpartiet. Men det här behöver heller inte vara hennes sista chans att bli statsminister. Regeringsbildningen kan gå fram och tillbaka mellan olika partiledare innan någon riktigt lyckas samla tillräckligt stöd. Så fortsättning följer helt enkelt. Och jag tror vi har reporter Man Hermes på stan som kanske vet hur göteborgarna reagerar på det här stöket.
4: Vi fortsätter att fråga göteborgarna kring den här regeringsbildningen. Jag står i ett blåsigt Eriksberg just nu tillsammans med göteborgaren Lasse Lövenholm. Hallå Lasse!
5: Hej!
4: Du, vad säger du om den pågående regeringsbildningen nu?
5: Ja, den är väldigt svår. Det finns ju ingen tydlig majoritet på något sätt, utan de får nog ta och tänka om och gå ur sina fyrkantiga boxar, stryka sina röda streck.
4: Tänker du då generellt kring alla politiker eller riktar du det här mot en särskild skara?
5: Ja, framförallt gruppen i mitten. Det är de som har dragit upp röda linjer och de får ju tänka till.
4: Vad tänker du då, Lasse? Magdalena Andersson, hon är ju irriterad på Vänsterpartiet som har valt alltså Andreas Norlén som talman. Vad tänker du kring den situationen?
5: Jag tror att det är en markering från Vänsterpartiets sida för att visa att det går inte att göra som man har gjort så många gånger tidigare. Rida på dem utan att få någonting tillbaka. Så hon markerar det.
4: Hur är det här för dig som är utanför politiken, följer det här i media? Hur är det för dig som bara kollar på det här och följer det just nu?
5: Jag tycker det är väldigt rörigt. Vi har för många partier i riksdagen som gör att det blir svårt att bilda en majoritet. Och det kommer inte vara första och inte sista gången det här händer.
4: Det säger Lasse Lövenholm, en av, ja, det är faktiskt flera göteborgare som reagerar på regeringsbildningen. Ha det gött nu, Lasse.
6: Ha det gott själv.
0: Reporter Maren Hermes. On a

0: Stella Lefty med Boston, och från Boston till Gnistängstunneln. Hur går det med stoppet där, Annika?
1: Ja, det är fortfarande stopp i höger körfält in i Gnistängstunneln riktning mot Frölunda. En sopbil som har fått problem där och står med motorhuven öppen. Det bygger på köer. Det märks hela vägen förbi Kungsten och nu ut på Älvsborgsbron från Hisingshållet och även från faktiskt på Torslandavägen 155 när du kommer från Ytterhamnsmotet där ner mot när man möter upp trafiken från Hisingsleden. Då börjar det bli trångt och långsamt alltså, och vägassistans är ju på väg fram där. Det kan vara så att de har kommit fram möjligen, men räkna med att det bromsar in både mot Älvsborgsbron och sen vidare då förbi Kungsten mot Gnistängstunneln riktning Frölunda och Mölndal.
0: Vi ska ta en titt på Göteborgsvädret. Jag har inte koll på Bostonvädret, men vi tar Göteborg, Hasse. Det har du.
2: Ja, det har jag. Jag sitter ute i verkligheten och det kommer några små lätta duggmoln på mig. Det är inte säkert att det kommer något regn. Jag har varit inne och kollat lite grann på olika sajter här, och kommer det något så kommer det vara 0,1 till 0,2 millimeter, och det är knappt som man känner det. Det är en temperatur som rör sig mellan 15 och 17 grader och en svag vind. Däremot väntar man på solen, så kan jag ju lova er att på onsdag då är det den här värmeböljan som kommer in över oss igen. Upp mot den 21 grader kan vi tänka oss att ha där. Då är det bara 10% möjlighet att det ska komma regn. Men är det så att man längtar efter regn, då får man vänta ända till fredagen. För utlovas det nämligen 90% regn.
0: Ja.
2: Men du, innan det så är det torsdag, då är det inget regn. Då är det upp till 19 grader. Så den här värmeböljan, brittsommar håller ju i sig nu då.
0: Det gör det verkligen. Tack Hasse för den väderrapporten. Jag kan berätta också att jag kollade upp vädret i Boston. 14 grader, 93% risk för nederbörd. Lätt regn där också, men klockan är ju 9 på morgonen där.
2: Ja, det tror jag. Jag har inte fått något regn på min telefon idag, så jag tog det från hjärnan.
0: Nu ska vi snacka om en superstjärna, Linus, som är på väg till VAR.
3: Ja, det är Cristiano Ronaldo och hans Portugal som kommer till Sverige, närmare beställt Malmö, under måndag. De ska bo och träna i stan, det här säger vd:n för Malmö FF. Han bekräftade också att Portugal kommer träna då på Elida stadion inför sitt möte med Danmark. Därav väljer de Sverige då. Danmarksbron tar man snabbt över. De möter dem på torsdag i Nations League. Annars är klubben ganska förtegen kring Portugals vistelse i stan, mer än att de ska då träna på måndagskvällen och tisdagskvällen. Just nu är det ju landslagsuppehåll för allsvenskan, och ikväll, Teddy, spelar ju Sverige. Då möter vi Polen. 20:45 är avspark närmare bestämt. Den hör du ju också här i P4 Radiosporten.

0: den tidigare störningen i Gnistängstunneln i riktning mot Frölunda.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
3: AI-användningen ökar snabbt i Sverige. Enligt Internetstiftelsens nya rapport använder nu 6 av 10 svenskar AI-tjänster jämfört med 4 av 10 förra året. Men vad betyder det när allt fler använder AI för att söka information, skriva texter och förstå komplexa samhällsfrågor? Det ska man ta reda på.
4: Ja, jag står här med forskaren Carl Heath i Eriksberg mellan husen här på Hisingen. Carl, du är forskare på forskningsinstitutet RISE och din forskning handlar ju och kretsar bland annat om AI. Vad tänker du om den här ökningen?
5: Jag tänker att det är spännande att det har gått så fort på det senaste året, att det har gått från 4 till 6 av 10. Det är en markant ökning, och det som också är intressant är att den här ökningen har spridit sig ut i olika grupper. Alltså det är allt vanligare att allt fler, alla oss olika, använder AI idag mer än vad vi har gjort tidigare.
4: Varför tror du att det är så då, att det är en sån ökning?
5: Jag tror att det beror på att tröskeln har blivit lägre, så det är väldigt lätt att använda och börja använda de här tjänsterna. Det är väldigt mycket ny teknik som kommer, innebär att du måste liksom lära dig att använda tekniken, men har du en liten chattruta framför dig så är det ett ganska lättillgängligt teknikmedium.
4: Med AI så har det också kommit fram att det är flera som använder sig av de här olika chattbottarna. Men det är också många som inte dubbelkollar de här svaren som dyker upp. Vad säger du om det?
5: Ja, men våra beteenden på internet förändras när ny teknik kommer. Och vad de här AI-chattarna innebär, det är ju att vi kanske istället för att googla eller söka på Bing tidigare så använder vi nu ChatGPT eller Claude eller Gemini för att söka. Och då får vi inte en lista på möjliga alternativ, utan vi får ett svar presenterat för oss så som AI föreställer sig att det här svaret ska vara. Och det gör att det på många sätt blir svårare för oss med källkritiken att kunna veta, men är det här som AI säger egentligen sant? Mm.
4: Vad använder människor AI framförallt till som det ser ut idag?
5: Det verkar som att den största vanligaste användningen, den handlar om att skapa text, alltså att ställa frågor ungefär som att man googlar och så får man ett svar om någonting, man undrar någonting, söker efter information eller att man vill förändra eller bearbeta information på olika sätt. Att man får ett mejl och så vill man svara på det mejlet på något sätt och så behöver man hitta ett sätt att kunna bearbeta det där svaret på. Men sen finns det många andra former av användning också som vi ser. En stor användning, det handlar faktiskt om att ha AI som en form av kompis, en vardagskamrat som du umgås med på olika sätt, eller även i terapeutiskt syfte förekommer ofta. Man har problem eller något sånt där.
4: Men har du kunnat se att just det som du är inne på i terapeutiskt syfte eller som en kompis, har du kunnat se i din forskning att det har gett någon form av positivt resultat, eller vad har det gett för resultat?
5: Min forskning, den berör inte just den frågan, så det har jag inte kunnat se i just min forskning, men det man kan se, det är ju att det finns en förändrade beteenden i hur vi umgås när AI dyker upp. Att vi, eftersom det är så lätt att fråga en AI om saker och ting som kanske också är känsligt för oss att fråga någon annan, så är det inte ovanligt att till exempel barn använder sig av AI för att ställa frågor som de kanske inte av olika skäl vågar fråga sina föräldrar eller vänner eller vad det kan vara för något. Så vi ser här en beteendeförändring, och sen vad den får för långsiktiga konsekvenser, det är ganska svårt att veta då.
4: På tal om just barn, Carl, du själv förälder. På vilket sätt pratar du med dina barn om att använda AI?
5: Vi har en levande diskussion om det här. Jag tänker att alla digitala verktyg som våra barn använder innebär att de ägnar tid i de här miljöerna, vare sig det handlar om chattbottar eller om det handlar om sociala medier. Och precis som vi behöver fråga våra barn vad de gör i den fysiska världen, så behöver vi också göra det i den digitala världen. Så som förälder så tänker jag att jag behöver ha ett levande samtal med dem.
4: Till sist bara, vad finns det för risker med den här AI-användningen?
5: Så det finns flera olika typer av risker. Risker på individnivå och risker på samhällsnivå. På individnivå så finns det ju risker som vi varit inne på, till exempel att det kan ibland vara svårt att veta om AI säger något som är sant eller inte och hur jag ska tänka. Men på samhällsnivå så får ju det här också konsekvenser som vi behöver fundera över. Vem är det som äger makten över den teknologi som nu kommer in i vårt samhälle? Och vad betyder det till exempel för våra demokratiska samtal och för relationen mellan både människor och samhälle? Det är sånt som vi nu står mitt i.

0: Mauro Scocco med allt just nu leder oss in till dina lokala nyheter. Klockan är 3:30.
1: Brandmannen Johan Laurén blev för 5 år sedan väckt tidigt på morgonen av sina grannar efter explosionen i hans byggnad på Övre Husargatan i Göteborg. För Johan var det självklart att hjälpa till.
2: Nu var det ju så många som blev påverkade och deras kanske då värsta stund i livet. Så det blev ju väldigt dramatiskt.
1: När han får höra från grannarna om smällen går han snabbt ner till innergården. Där har det samlats massor av människor och han ser rök, eld och flera rädda boenden som tagit sig ut på sina balkonger.
2: Jag har försökt först skapa ett lugn av de som stod på balkongerna och se till att folk inte hoppade, att de inte sprang tillbaka in i den här rökiga, giftiga och farliga miljön.
1: Han lugnar ner sina grannar och försöker få översikt av situationen innan räddningstjänsten kommer fram.
2: Jag kan ju själv inte klättra upp 5-6 våningar på utsidan och ta ner folk, utan jag fick ju bara försöka se till att ingenting mer händer, inga fler hoppar.
1: Flera skadas, en kvinna dör och mängder av lägenheter totalförstörs. Nu på dagen, 5 år senare, tänker han sällan på händelsen. Men han menar att olyckan la grunden för en god grannsämja.
2: I området har det förändrats en hel del. Vi har en väldigt, väldigt trevlig grannskap nu. Heja, pratar, kan ju ta en halvtimme och gå och köpa mjölk.
1: Elias Olander, P4, Göteborg.
3: Nu kan brittsommaren vara på väg till Göteborg med över 20 grader i slutet av september.
4: Soligt väder, temperaturer på strax över 20-strecket.
3: Säger Therese Fogman, meteorolog på SMHI.
4: 20-21 grader någonting under 21 eftermiddagen.
5: 21 grader på onsdag?
4: Ja.
3: Och det molniga och lite svårregniga vädret som präglar början av veckan kan vara på väg bort.
4: Nej, jag tänker mig att det är ganska soligt. Sen kan det väl vara lite svalt på morgonen, men att det ändå ordnar upp sig framåt eftermiddagen. Sådär.
3: Morgan Larsson, Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
0: Vi ska ta en titt på dagens väder. Molnigt väder och tidvis regn. Temperatur runt 15 grader och vind omkring syd. Ikväll uppehållsväder och allmänt mycket molnigt. Nu ska vi ta en titt på trafikläget, Annika.
6: Och det har ju släppt en del köerna på Västerleden mot Frölunda efter den tidigare störningen. Det var en lastbil eller en sopbil som fick stopp in i Gnistängstunneln riktning Frölunda och det blev ju rejäla köer. Det är kvar lite grann, det märker du när du går av Älvsborgsbron förbi Kungsten där framförallt. Och så är det en hel del också på själva Hisingssidan förbi Ytterhamnsmotet och sådana Hisingsleden kommer ner där och så Bräckemotet ut på Älvsborgsbron. Där är det ganska mycket trafik just nu. Även på Oskarsleden in mot stan och E6an också från Kallebäck mot Tingstadstunneln i norrgående riktning genom stan. En hel del trafik. Vad det gäller tågen så är det ju förseningar från Stockholm mot Göteborg upp mot en timme efter en tidigare olycka mellan Stockholm och Södertälje Syd. Så att det rullar men det är försenat. Och sen är det även förseningar mellan Älvängen och Göteborg. Växelfel vid Göteborg central som påverkar just Älvängen-pendeln med förseningar och inställda avgångar, så dubbelkolla med Västtrafik där vad som gäller eller Västtågen. Tipsa oss 020 999 444.
7: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
8: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
9: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
8: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
10: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
9: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
10: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
8: Stort tack på förhand.
10: Tack för att du lyssnar.

0: Taylor Swift med Opolite i P4 Göteborg. Nu dags för Radiosporten med Johan Bengts om skadeläget inför kvällens fotbollslandskamp.
1: Herrlandslagets seger mot Rumänien i premiären av fotbollens Nations League hade sitt pris. Men inte enbart negativa rubriker vad gäller skadeläget inför kvällens match mot Polen.
2: Skadorna har duggat tätt den här landslagssamlingen, men samtidigt så kommer också positiva besked inför matchen mot Polen. Gustav Lagerbielke är nära spel och Besford Zeneli är redo för 90 minuter enligt förbundskapten Graham Potter.
3: He's fit and ready to go.
2: Redo för 90?
3: Yes, yeah, I think he is. I mean, he's it wasn't a muscular problem for him, so it was only an ankle. So he's had good game time at his club. So depending on how the game goes and he's playing well, then he could stay on.
1: Utöver ersättare på grund av skador så tycker inte Radiosportens expert Jon Persson att förbundskaptenen behöver göra allt för stora förändringar, men ändå tänka till.
4: Det är ett bättre lag och det kanske också kräver att man behöver offra lite i form av att man behöver någonstans peta in Gabriel Gudmundsson som jag anser var en av Sveriges bästa spelare. Han behöver komma in i startelvan och sådär. Så att mer på den nivån skulle jag säga att man kanske behöver fundera lite grann vilka spelare som passar mot de polska spelarna. Men strukturellt och sådär tycker jag att Sverige är en väldigt bra insats och bör bygga vidare på det.
1: Landslagsreporter Selma Jennevall. Vad gäller Emil Holm som bars ut på bår i fredags så rapporterar italienska medier att han troligtvis måste opereras och kommer bli borta ett halvår. Det kan man bland annat läsa om i Radiosportens direktrapport kring landslaget som ni hittar i appen Sveriges Radio. Sverige mot Polen avspark ikväll 20:45 och ni hör den förstås här i P4. Här är mer i ämnet fotboll.
5: Oavsett om den just nu ifrågasatta Gianni Infantino blir kvar som FIFA-president eller inte så finns det ytterst små möjligheter till förändring av världsfotbollens styrande organ. Det säger TV4-fotbollskanalens Olof Lund i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär.
6: Organisationen är ju felkonstruerad på det sättet att det är svårt att få någon att, ja men en oberoende granskning av styrelseskicket verkar vara omöjligt att få till. Det vill säga att den som väl hamnar på den positionen verkar kunna göra ungefär som man vill. Vem som än tar över är risken att man bara får en Blatter 3.0 eller en Infantino 2.0. Att det blir bara samma sak igen.
5: Hör historien om FIFA-presidenten Gianni Infantinos 10 år vid makten i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär. I Sveriges Radios app.
1: Det berättade Martin Marlow. Nu handboll istället, där expert Annika Wil Wanberg har en fundering inför damernas ligapremiär denna vecka.
7: Skuru är ju liksom, vad händer?
8: Efter en turbulent handbollssäsong den förra med spelarprotester mot Skurutränaren Magnus Oskarsson Söders enligt kritikerna kränkande ledarstil är han kvar i klubben medan flera spelare har lämnat.
7: För mig är det obegripligt att man inte kan lyssna på spelarna i det läget.
8: Det säger Radiosportens expert Annika Wil Wanberg.
7: Jag tror att man som förening biter sig själv i röven på det här. Alltså man kan inte ha ett rykte om sig att vara en förening där spelarna mår dåligt.
1: Reporter Susanne Andrén med om handbollspremiären i appen Sveriges Radio. Förutom fotbollslandskampen i kvällens Sportextra möter ni den förra orienteraren av världsklass Caroline Olsson berätta om hennes nya uppdrag att prata med unga svenska idrottare om psykisk ohälsa.
9: Gör man en sak som inte fungerar och fortsätter med den, ja då kommer det förmodligen inte fungera ändå. Stanna upp är jobbigt för att du vill, hela din kropp skriker att du ska ta dig framåt.
1: Det hör ni i Sportextra ikväll som startar 19:00.
10: Det här är P4 Göteborg.
11: Sveriges Radio.

0: med Tess. Nu dags för Kulturkollen med dig, Hasse Andersson. Du har verkligen göttat dig i kultur den här helgen.
1: Ja då, det började med bokmässan där vi hade Carola som vi intervjuade, lite annat, Björn Hellberg, lite annat folk, och sen på kvällen så var det dags att dra sig till Rondo. Det var en premiär för Grease the Musical, en gammal härlig film från 70-talet, och det var många i publiken som hade klätt sig just tidsenligt, för det handlar ju om 50-talsmusiken och grejer och hur man var där. Och kvinnorna hade oftast rosa silkesjackor på i den här rosa gänget. Och själv så kände jag mig då det var den första filmen som min fru Lena och jag såg tillsammans. Och både filmen och äktenskapet, det håller ju än. Det är Anton Edwall och Lovisa Bengtsson som spelar huvudrollerna i Danny och Sandy. Och våran egen före detta medarbetare på P4 Göteborg, Anna Mannheimer, spelar rektorn med bravur. Men jag måste bara tillägga, alla i ensemble, de var ju kanonbra. Vilken kvalitet på allting, och även ljus och ljud. Och det vet du väl, Ted, också, att det är det som ramar in alltihopa. För det blir så enormt, när allting funkar, då känner man bara, vilken glädje. Och så tog vi den... ska vi säga spårvagnen både dit och hem igen, så har man gjort någonting för den kulturen också. Men inte bara det, det fanns ju en lördag också. Och vad hände på lördagen då?
0: Just det, vad hände då, alltså?
1: Då var det ju en hyllning till Macken 40 år heter föreställningen på Kaj 78, och det är Göteborgsgruppen Solala som tillsammans med Linnea Lexfors och ett femmannaband som bjöd på både sketcher och sånger ifrån den gamla goa tv-serien Macken. Det kändes som det var 10 år sedan det var, men det är 40 år sedan, va?
0: Är det så länge alltså? Det är otroligt vad tiden går fort alltså.
1: Och det var många prominenta gäster på plats där också. Och när jag säger det så menar jag många ifrån Galenskaparna var där. Så att jag hade lyckan att dyka på Claes Eriksson utanför herrtoaletten, och då var ju alltid mikrofonen med. Så att så här tyckte han om själva föreställningen.
2: Ja, det var ju omtumlande. Det var ju helt otroligt fantastiskt att man kan vända och vrida på det på det här sättet och göra det på så otroligt underhållande i nutid. En sak som är 40 år gammal.
3: Hur tycker de klarar det, karaktärerna då?
2: Ja, man gör absolut. Jag var lite skeptisk till den här radioidén som de har baserat det på, men det var ju galant. Det gjorde ju det hela lite, det blev mer oförutsägbart. Det hände saker hela tiden och kom in. Det var bra tempo, det var bra. Ja, de hade förvaltat det, både dialogerna och sångerna framförallt. De var ju deras stora styrka, men även dialogerna var bra. Jättebra.
3: Det mesta var original. Andra, de har lagt in lite grann andra nymodernheter i vissa låtar också.
2: Ja, men det var det lilla, tyckte jag. Det var kanske några ställen. Ja.
3: Hur mycket hade du med att göra med den här föreställningen?
2: Nej, ingenting. Nej, jag bara var med på ett möte och sa ja till att de använde mitt manus.
3: 40 år sedan som den hade sin sista föreställning på SVT för 3 764 000 tittare. Tror jag det var ungefär, va?
2: Ja, herregud. Ja, och jag har träffat dem alla.
3: Vi kan dra en liten historia mot slutet här bara.
2: Och det är Sjörövan som är träben som kom in i en affär, och så säger expediten, vad får lov att vara? Ja, Sjörövan, en skridsko och en möbeltass.
0: Han fick till den också där. Ja.
1: Ja, han berättade, han brukar dra den när han kommer på vad han ska säga, men det gick ju bra den biten också.
0: Hasse Andersson.

0: Monday morning med Melanie Fiona. Nu använder en klar majoritet av svenskarna AI-tjänster efter en rekordökning det senaste året, man.
1: Så är det. Jag står här i Eriksberg och har träffat Gunn-Britt och Lasse Håkansson. Använder ni AI?
2: Nej, inte annat än man tittar vid Google någon gång. Då kan man ju få lite förslag, men inte mycket mer än det då. Nej.

0: Ja, det är likadant med mig. Jag har laddat ner en AI-app, men jag har inte använt det mer än någon gång.
1: Enligt Internetstiftelsens nya rapport så använder nu 6 av 10 svenskar AI-tjänster. Det här jämför sig då med 4 av 10 förra året. Du hummar, Lasse.
2: Jo, men jag förstår ju att fler och fler använder det, men ja, om det ska kännas intressant, det vet jag inte riktigt egentligen. Ja.
1: Men vad ska hända för att ni ska börja använda AI, eller är det så här att ni absolut inte vill göra det bara?
2: Nej, det är inte principiellt, utan det har man nytta av det så kan man ju... Men just för att skriva någonting och sånt, det gör väl inte på samma sätt kanske.
0: Nej. Och sen att man, alltså man skulle ju kunna leka med det då och se till att AI gör någon kul bild av det jag har och sådär. Men dit har jag inte kommit än.
1: Du har inte kommit dit än. Man ser ju att den största ökningen då, baserat då på Internetstiftelsens rapport, är att det är bland personer födda på 60, 70 och 80-talet. Gun-Britt, du är född på 40-talet.
0: Ja. Ja, och jag känner att jag behöver vakna till det då. Ja. Ja. Nej, men alltså det är väl väntat. Jag tror att vi är lite fega. Ja.
1: Är ni 40-talister lite fega?
0: Inte generellt,
1: nej.
0: Just när det gäller AI.
2: Ja, så är det. Lite pegat.
1: Ja, Lasse. Vi hade ju en liten diskussion innan. Nu kommer jag lite bort mig från det här ämnet som ni skrattar till. Det var liksom huruvida ni är gifta eller inte.
2: Jo,
1: men vi har varit tillsammans i 75 plus år.
0: Nej.
2: Men 30 år.
1: Oh, jäklar.
0: 30 plus, ja. Mm.
1: 30 plus år. Var fick jag 75 ifrån?
0: Jo, men det var han som sa att han är 75. Ja. Men
1: det,
0: han hade ju varit gift i 75 år.
1: Ja, det hade varit för mycket.
0: Ja, gud vad jag ser gammal ut.
1: Ja, det går ju inte.
0: Nej, det går inte. Nej.
1: Ja, Gun-Britt och Lasse tycker till alltså. Tänker till, har sina åsikter kring AI-användandet som har ökat bland svenskarna här i ett... här? Jo, men vi är ju i ett regnigt Eriksberg. Duggar lite lätt just nu. Med 18 grader såg jag enligt SMHI imorgon.
0: Det är ganska skönt. Mm. Det är det faktiskt. Mm. Vi har haft en bra dag. Jag har varit ute på stan med syster och svåger. Ja. Från Östansjö.
3: Men jag tänker så här.
2: Det är ingen annan vad det är någonting. Det är ju utan vi.
1: Ja, Teddy, du får hoppa in. Jag har det så trevligt här.
3: Ja, jag fattar det. Jag tänker bara så här, det kanske är mina fördomar här, men de är ändå födda på 40-talet. Använder de uteslutande Google då eller andra sökmotorer när de ska hämta information?
1: Var ju...
3: Eller använder de uppslagsböcker? Det gjorde man en gång i tiden.
1: Ja, Lasse, är det Google som gäller? Du var ju lite inne på det i början av intervjun. Eller är det också litteraturen, böcker och sånt där?
2: Nej, knappast. Utan det, om man skulle skriva något i så fall, då kan man kan ta lite hjälp av det. Men inte som det är nu, tycker jag. Nej.
0: Nej, böcker, sa du. Vad menar du då?
1: Ja, men är det uppslagsböcker som du kan använda dig av?
0: Ja, precis. Att man använder det som en uppslagsbok.
1: Alltså, använder du uppslagsböcker?
0: Nej. De har försvunnit för länge sedan.
1: Ut med dem.
0: Ja, ut med dem. Herregud, ja.
1: Ut med böckerna. Ja, ja. Så är det. Ja. Ja. Men vi kan ju hålla på hur länge som helst, men jag tror att lyssnarna vill lyssna på något annat kanske.
3: Ja, vi har Steve Eriksson på spellistan.
0: Kan det ändå att våra vänner väntar att vi ska komma också. De sitter i bilen och väntar.
1: Ja. Vi går dit. To draw the lines on my skin. Don't get to say what's righteous or sin.

0: göteborgaren Steve Eriksson med Hands Off. Nu tid för Ekot, klockan är 4.
1: PostNord hade inte tagit höjd för att hantera förtidsrösterna som i år var rekordmånga. Det säger PostNord efter ett möte med Valmyndigheten. PostNords presschef Anders Porelius.
2: Volymerna blir så stora som blir svåra att hantera.
3: Över hälften av alla väljare förtidsröstade i år. Det var en ökning med nästan 20% jämfört med valet 2022. Men PostNord hade i sin prognos bara räknat med ungefär en hälften så stor ökning.
2: Vi måste lyssna in den här beteendeförändringen i samhället där man genom digitala röstkort och en annan teknisk bas kan rösta på ett annat sätt.
3: Sen valdagen har över 100 problem rapporterats om röster som ibland kom fram flera dagar för sent. I andra fall har de levererats till fel vallokal eller varit helt osorterade.
2: Det är ju beklagligt, men det sker.
1: Reporter Annie Säv. Talman Andreas Norlén får förnyat förtroende även den här mandatperioden. Det stod klart efter dagens talmansomröstning i riksdagen. Vice talman blir Socialdemokraternas Johanna Haraldsson. Sverigedemokraternas Julia Kronlid valdes till andre vice talman. Och just nu röstar riksdagen om vem som blir tredje vice talman. Så ska vi gå 70 år tillbaka i tiden.
4: Sveriges Radio, Stockholms olympiska stadion. Så är vi framme då vid första guld-, silver- och bronsdagen av den ryttarolympiaden i Stockholm.
1: Ja, så lät 1956, och nu har en fackla från OS-tävlingarna i Stockholm sålts för 1,4 miljoner kronor på auktion. Den silverfärgade facklan som köpts på en loppmarknad hade ett utropspris på 25 000 kronor. Men budgivningen drog iväg och den såldes alltså för 1,4 miljoner kronor. Det sista Ekot med Carina Segura Morberg.
0: I studion också Teddy Pankowski som tillsammans med Hasse Andersson, Maren Hermes och Annika Stenberg gör det sällskap den här eftermiddagen, måndagen den 28 september, där vi ska ta pulsen på trafikläget. Vad har du att berätta, Annika?
5: Ja, det är en hel del trafik på väg nu, det får man allt konstatera. Det märks ju E6-an om du kör mot Kungälv eller norrgående riktning, där bromsar in lite grann. Och på samma sätt åt andra hållet under Angeredsbron ner mot centrala Göteborg. Och just mot Angered, då går det långsamt på Hisingsleden förbi Stenebyvägen och Volvo Tuve. Och sen när du börjar närma dig Gerebacka, där bromsar det också in lite grann. Kör du söderut förbi Mölndal, då bromsar in vid Kållered, men sen rullar det på igen och 158 där, Valda Trekant och så mot Kungsbacka, precis när du ska mot Kungsbacka centrum. Men annars så ser det rätt så bra ut. Jag har inte fått några rapporter heller om olyckor eller större störningar. Det var ju stökigt tidigare när en sopbil fick stopp in i Gnistängstunneln, och det är ju kvar en del trafik som kör över mot Älvsborgsbron mot fastlandet, men det ser ut att ha släppt i alla fall det värsta som var där tidigare. Tipsa oss gärna 020 999 444.

0: Tänk om, sjöng de Victor Leksell, Torslandasonen och Molly Sandén. Höjdhoppslegendaren Stefan Holm är anmäld för misshandel efter att han gått till attack mot humorprofilen och journalisten Emil Persson under bokmässan i Göteborg i helgen. Stefan Holm har själv förklarat att det brast för honom och förklarat att han har haft ett horn i sidan till Persson i flera år. Skälet är att Emil Persson frågat höjdhopparen Patrik Sjöberg om han hypotetiskt ville mörda Stefan Holms son. Jörgen Fågelklo, gruppledare för Sverigedemokraterna här i Göteborg. Du skakar på huvudet här när jag läste på annonseringen, och du var ju en av många som var snabbt ute och kommenterade den här händelsen på sociala medier i helgen. Vad var din reaktion?
1: Nej, men jag hade ju själv varit på bokmässan och var på väg hem när jag såg det här klippet på Stefan Holm när han står utanför och förklarar vad som har hänt. Och på hans förklaring så lät det ju som att han hade bara ryckt i någon tröja och sådär, va? Och då gick jag ut och twittrade sen, för då var han ju polisanmäld. Och då twittrade jag att våld ska man aldrig hålla på med, och det är fel att gå till handgemäng. Men jag tycker också att det är jävligt omanligt att anmäla allt och alla. Det var ju det jag skrev. Och vad jag menade med det är ju att idag så lever vi i ett samhälle där folk ska vara så lättkränkta någonstans. Men samtidigt blir man misshandlad, så det är en självklarhet att man ska anmäla det. Men det var väl det som var min kritik, liksom, att vi lever i ett samhälle där man alltid ska anmäla allt och alla för egentligen ingenting. Sen är det ju jättekonstigt att man kan gå omkring i 8 år och vara sur på ett uppenbart skämt.
0: Mm. Du säger ju också det här att jag upplever att du säger att folk är mer lättkränkta nu för tiden. Det är din tes här. På vad baserar du det, liksom? Hur har du kommit fram till det?
1: Nej, men om folk, så här, jag brukar säga, antingen har man humor eller så har man det inte. Det är binärt. Sen är inte alla skämt roliga. Alla skämt är inte passande vid alla tillfällen. Man kan inte skämta om allt och alla. Men man måste alltid förstå om det är ett skämt. Det förstår man. Annars har man inte humor. Men man kan tycka att det är dålig humor. Och det är ju det att Stefan Holm måste ju förstått att det här var humor. Annars har han ingen humor. Mm. Han kan ju uppleva att det inte var roligt, men han kan ju inte tycka att detta var ett allvarligt menat hot mot hans son. Det kan jag inte tänka mig. Och inte gå och vara sur om det i 8 år är ju också jädrigt konstigt.
0: Ja, en sak är ju det som du säger då, kritiken mot Stefan. Han måste ha förstått att det här är uppenbart skämt, men det faktum är att han tog tag i Emil Persson här. Anser du att Emil Perssons reaktion är överdriven? Eller
1: nej,
0: var det? För du var ju inte i hissen med Wittlinger.
1: Nej, jag var inte med. Ja. Och jag såg ju klippet när Holm står och förklarar vad som har hänt. Och utifrån det klippet som fanns då så var det ganska uppenbart. Eller jag tyckte det. Sen sa jag också, har jag också sagt att blev Emil Persson heter han, va?
0: Ja.
1: Ja, om han blev rädd och det har varit en misshandel, det är självklart ska han polisanmäla det. Det är ju en självklarhet.
0: Men jag tänker att du är ändå politiker och högt uppsatt här i Göteborg. Ska du som politiker, tycker du, uttala dig om just...
1: Enskilda fall, men det gör jag inte här. Det här var ju kritik mot hur vårt samhälle är idag. Att folk, i synnerhet vi som är offentliga personer, ofta alltid ska misstolka vad andra säger och gör. Och så blir vi lättkränkta och så säger vi läser in det värsta i någon annans uttalande istället för det bästa, så att säga. Vad menar du med det där? Och du menade si och du menade så. Det tror jag att vi har ett sånt. Vi har ett alldeles polariserat samtal.
0: Hur är det själv med dig då? Anser du dig vara lättkränkt?
1: Jag är eller? Lättkränkt.
0: Så man kan skämta med dig om i princip vad som helst?
1: Ja, det skulle jag vilja säga. Jag skulle förstå att det var ett skämt. Sen kanske inte jag tycker det är roligt.
0: Nej. Du skrattar inte, eller på
1: Nej,
0: vilket sätt?
1: Det beror ju på vad skämtet är. Så jag, men jag förstår ju om någon skämtar, om någon drar satir eller är sarkastisk, så förstår jag ju det. Sen behöver jag inte hålla med om att det är roligt. Jag kan tycka det är aptråkigt det skämtet du drog. Men jag förstår ju ändå att du skämtar.
0: Ja, jag har inga på lager som jag tänker dra till dig. Det är inte det. Men jag tänker också så här då att du är precis som du säger. Men är det inte viktigt också för dig och många andra som faktiskt blir utsatta där skämten kanske dras lite för långt eller man till och med är rent utav otrevlig? För det kommenteras ju saker om dig och många offentliga personer. Har ni inte då rätt att säga nu räcker det?
1: Jo, och det är klart vi har. Och i synnerhet här, jag har ju inte sett upprinnelse till detta för 8 år sedan. Men jag förstår ju att det handlar om hans son. Och där drar ju jag ju gränsen också. Jag tycker inte att man ska dra in mina släktingar, mina barn. För de har ju inte valt mig. Så de ska man hålla utanför. Men mig får man i princip säga vad man vill om man nu tycker det är roligt.
0: Mm.
1: Varför ska jag bry mig om människor som inte gillar mig?
0: Ja, sen är det här då att det här är anmält polisen och för att reda ut det här, du var inne på det, så upplever man själv. Vad tänker du då att det är viktigt att anmäla till polisen eller
1: och
0: inte?
1: Så här, självklart ska man anmäla saker till polisen om man har uppfattat det som rejält hotfullt. Alltså om någon har misshandlat en, det är klart man ska anmäla sig. Om man har känt fara för sitt liv och hälsa, det är en självklarhet. Det säger jag till alla våra företrädare.
0: Jag tänker bara så här, i det här fallet så kan det vara ett problem då att i drevet kanske snarare det blir mot offret än mot den som i nuläget är misstänkt för misshandel. Hur resonerar du när jag säger så? Liksom. Vad tänker
1: du
0: om det?
1: Alltså det är alltid brottsoffrets sida man ska stå på. Alltid. Och det här var jag ganska tydlig med. Kanske inte i min tweet, men sen när jag har varit med i intervjuer och sagt att om han upplevde detta som ett riktigt hot och har blivit misshandlad, självklart ska han anmäla det. Det är en självklarhet. Och vi kan ju inte ha människor som inte kan behärska sig, som går i 8 år och grämer sig över någonting och så tänder det sådär, om det är det som har hänt. Men det får ju polisen naturligtvis utreda. För det är ju inte heller bra.
0: Mm.
1: Det är ju helt galet.
0: Stefan Holm har själv då efter händelsen som du såg tagit avstånd från sina handlingar och bett om ursäkt och sagt att han ska söka hjälp för det här. Vi har både sökt Stefan Holm och Emil Persson om reaktion efter händelsen och de har inte återkommit. Och du skrev mycket riktigt som du berättade på X då, man ska inte slåss, det är fel att gå till handgemäng, men det är också jävligt omanligt. Att anmäla allt och alla. Om vi fastnar vid det ordet omanligt, vad menar du med det? Liksom?
1: Ja, men det är inte speciellt manligt att om man känner sig kränkt och anmäla folk.
0: Men vad är det för...
1: Är det manligt?
0: Att anmäla folk. Du säger ju själv att man ska anmäla om man känner sig kränkt, till exempel. Nej, då ser jag inte det att manligt eller inte. Eller på, vad menar du? Utveckla?
1: Nej, men om man upplever ett hot.
0: Ja, okay.
1: Det är klart man ska göra.
0: Man ska anmäla.
1: Men kränkt. Mm. Men snälla, alltså det...
0: Okej.
1: Ja, nej.
0: Du drar skillnaden.
1: Ja. Alltså så här,
0: jag vill bara förtydliga.
1: Ja, men som offentlig person jag måste utstå, eller måste, men jag måste tåla att människor hatar mig. Det är så. För hat är en känsla, det finns säkert många som gör det. Varför ska jag bry mig om människor som gör det? Men så fort det övergår till ett hot... Då ska man definitivt anmäla, självklart.
0: Ja, vi sätter punkt där. Jörgen Folger, gruppledare för Sverigedemokraterna i Göteborg. Tack för att du tog dig tid att komma till P4 Göteborg.
1: Tack så mycket.

0: Irene Cara med Flashdance, What a Feeling.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Höjdhoppslegendaren Stefan Holm är anmäld för misshandel efter att han har gått till attack mot humorprofilen och journalisten Emil Persson under bokmässan i Göteborg i helgen. Det har varit många som har reagerat på detta och på sociala medier och diskuterat var gränsen egentligen går för att göra en polisanmälan. Hasse Andersson, du ska reda ut det här.
3: Ja, och den som man skulle kunna reda ut med här, det är den mannen som vet mest kanske om det här. Det är nämligen Max Olsson, lokalpolisområdeschef i Göteborg. Här förresten.
4: Hallå, hallå.
3: Du, enligt vittne som SVT pratade med efter händelsen så tog Stefan Holm strypgrepp på Emil Persson och fick också sin tröja sönderslagen. Stefan Holm har också bekräftat att det uppstod, som han själv beskriver det, någon sorts handgemäng. Vad tänker du när du hör detta här?
4: Ja, men jag tänker inte uttala mig i något pågående ärende sådär, men rent generellt kan jag väl säga att ja, men all form av våld är ju inte okej i samhället, va? Så att där har vi grundregeln lite grann.
3: Och går man in på sociala medier så är det många som tycker att man inte borde anmäla en sån här typ av händelse. Vad tycker du om det?
4: Ja, men jag tycker att man som medborgare i våran stad får det man upplever är att man har blivit att ett brott är begånget. Ja, men då ska man anmäla. Om man som medborgare upplever att man har blivit utsatt för någonting så kan man låta oss gå in och titta på vad är det för brott, va? Så att jag tycker man ska anmäla när man blir utsatt för någonting.
3: Jag tänker detta händer ju dagligen, nattligen, veckligen, månadsvis. Hur mycket sådana här får ni in till polisen egentligen?
4: Jo, men vi lever ju i en nöjesstad där vi har ett nattliv och sådär. Så det är klart att det är ganska många ärenden vi får in där vi gör bedömningar hela tiden och där vi värderar. Men jag tycker att det är också vårt jobb att värdera. Är det så att man blir utsatt för ett brott? Ja, men det är klart att vi kommer utreda det brottet och se till så man får upprättelse.
3: Finns det någon gräns egentligen när man ska anmäla generellt?
4: Men jag tycker att det handlar om din upplevelse av situationen. Och sen så får vi låta våra förundersökningsledare bedöma om det är ett brott eller inte.
3: Mm. Du, vad går gränsen mellan misshandel och icke-misshandel?
4: Ja, men misshandel kan man titta, om man tittar på rekvisiten för en misshandel. Ja, men först så måste man ha ett uppsåt. Alltså gärningsmannen ska ha ett uppsåt. Sen ska vi ha en skada. Och det är väl där man tittar på lite grann. Det ska ju vara en skada på något sätt.
3: En tröja som går sönder, räcker det?
4: Ja, men det ska nog vara en fysisk skada som man ser lite mer. Annars så kan vi hamna på ett lägre brott som heter ofredande då. Men det gör ju de bedömningar hela tiden, de som jobbar med våra förundersökningar.
3: Nu, detta hände på en restaurang i samband med bokmässan. Var du själv nere och tittade på bokmässan?
4: Ja, men jag hade ju hand om den insatsen lite grann, så jag har varit där och följt evenemanget under tiden.
3: Mm. Jag talade även med dina medarbetare som var på plats där inne. Det gick lugnt tillväga.
4: Ja, men vi hade ett jättefint arrangemang i år. Det var inga incidenter i stort sett. Var det någon liten grej som hände, men det är väl så mycket människor på en plats och det är alltid någonting som händer. Mm. Men vi är väldigt nöjda.
3: Och din senast lästa bok, vilken är det?
4: Oj, där hamnar jag på pottkanten, men det är nog det senaste är ju, vad heter de här, det är någon deckare i alla fall. Ja. Det är där jag brukar hamna.
3: Ja, men det är bra med polisutredningar och allting. Och själv så håller jag mig till Kalle Anka och Tarzan och Fantomen.
0: Tarzan, det var länge sedan. Finns den ens kvar alltså?
3: Jag är Tarzan. Ja, men jag har de gamla från 70-talet som jag plockar fram från vinden och läser ibland här.
0: Okej.

Ed Sheeran och Justin Bieber med I Don't Care. Nu ska det handla om musikfestivalen Intervision som är Rysslands internationella musiktävling som återupplivades 2025 och har beskrivits som en konkurrent till Eurovision. Och det här är ju en gammal tävling som har fått nytt liv under östblockets tider, då var Intervision då alternativet till Eurovision. Premiären av Intervision hölls i Moskva med artister från 23 länder år 2025 och planen då är fortfarande att nästa tävling ska arrangeras i Saudiarabien, men datumet är inte fastställt och situationen där är ju lite svajig med bombningar runt omkring och även i Saudiarabien. Rysslands representant för internationellt kultursamarbete, han heter Mikhail Shitkov. Han sa nyligen att tävlingen ska fortsätta och att förberedelser pågår då med värdnationen Saudiarabien som tar över tävlingen nästa gång. Det intressanta är också då att det finns uppgifter om att den här Intervision-tävlingen kan skjutas till nästa år på bland annat då. Då hänvisar man på grund av säkerhetsläget i Mellanöstern. Men det är ännu inte officiellt beslutat. Och vem vann då Intervision förra gången 2025? Jo, det var Vietnam. Nu, Göteborgsgruppen Tomma intet, gå varsamt. Här vilar en dröm heter deras låt som du hör i detta nu i P4 Göteborg.

0: Klockan är 16:30, tid för dina lokala nyheter i P4 Göteborg.
1: Brandmannen Johan Laurén blev för 5 år sedan väckt tidigt på morgonen av sina grannar efter explosionen i hans byggnad på Övre Husargatan i Göteborg. För Johan var det självklart att hjälpa till.
2: Nu var det ju så många som blev påverkade och deras kanske då värsta stund i livet. Så det blev ju väldigt dramatiskt.
1: När han får höra från grannarna om smällen går han snabbt ner till innergården. Där har det samlats massor av människor och han ser rök, eld och flera rädda boenden som tagit sig ut på sina balkonger.
2: Jag har försökt först skapa ett lugn av de som stod på balkongerna och se till att folk inte hoppade, att de inte sprang tillbaka in i den här rökiga, giftiga och farliga miljön.
1: Han lugnar ner sina grannar och försöker få översikt av situationen innan räddningstjänsten kommer fram.
2: Jag kan ju själv inte klättra upp 5-6 våningar på utsidan och ta ner folk, utan jag fick ju bara försöka se till att ingenting mer händer, inga fler hoppar.
1: Flera skadas, en kvinna dör och mängder av lägenheter totalförstörs. Nu på dagen, 5 år senare, tänker han sällan på händelsen. Men han menar att olyckan la grunden för en god grannsämja.
2: I området har det förändrats en hel del. Vi har en väldigt, väldigt trevlig grannskap nu. Heja, pratar, kan ju ta en halvtimme och gå och köpa mjölk.
1: Elias Olander, P4, Göteborg.
3: Nu kan brittsommaren vara på väg till Göteborg med över 20 grader i slutet av september.
4: Soligt väder, temperaturer på strax över 20-strecket.
3: Säger Therese Fogman, meteorolog på SMHI.
4: 20-21 grader någonting under
5: 21
4: eftermiddagen.
5: 21 grader på onsdag?
4: Ja.
3: Och det molniga och lite svårregniga vädret som präglar början av veckan kan vara på väg bort.
4: Nej, jag tänker mig att det är ganska soligt. Sen kan det väl vara lite svalt på morgonen, men att det ändå ordnar upp sig framåt eftermiddagen. Sådär.
3: Morgan Larsson, Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
0: Klockan har passerat 16:32. Teddy Pankowski, Maja Nermes, Hasse Andersson och Annika Stenberg gör det sällskap den här eftermiddagen. Och normalt är det ganska många störningar vid den här tiden, men frågan är då, Annika, hur är läget i trafiken just nu?
6: Ja, det är mycket trafik, eftermiddagstrafik, men inga rapporter om olyckor eller större störningar, så det är ju ändå goda nyheter. Men som sagt, det är tätt på vägarna på sina ställen. E6an upp mot Kungälv förbi Röbomotet och även under Angeredsbron i norrgående riktning. Sen kör du från Mölndal in mot centrala Göteborg, så börjar det bromsa in vid Läckarbäck och så går det ganska trögt hela vägen till Tingstadstunneln ungefär. E45an mot Göteborg. Götatunneln, genom Götatunneln, förbi Hisingsbron och bort förbi Marieholmstunneln. Också där mycket trafik, och i Marieholmstunneln från Hisingssidan mot fastlandet. Och även på 155an en hel del trafik mot Torslanda nu. Så visst är det fortfarande mycket som är på gång på vägarna. Men är det så att du ska åka tåg, så är det bra också att hålla lite koll mellan Göteborg och Kungsbacka. Det är ett fordonsfel som gör så att det är förseningar och några inställda avgångar just nu mellan Göteborg och Kungsbacka, alltså med Västtåg. Tipsa oss 020 999 444.
7: Nu drar det snart igång P4 Göteborgs egen musiktävling P4 Nästa Stjärna. Från imorgon tisdag klockan 6 kan du rösta på det bidrag du tycker ska vinna den lokala finalen. Läs mer på sverigesradio.se/Göteborg.

0: It ain't over till it's over med Lenny Kravitz. Som en timme är det premiär för årets P4 för världens barn. Jag vet att vi har en enormt peppad Lasse Persson med oss just nu direkt från Norrbotten. Lasse, var är du mer exakt?
1: Jag är i Arvidsjaur, för här pågår en mindre folkfest. Det blir jag gärna det när ett hundratal människor går samman för en gemensam sak. Och i det här fallet, ja, då är det ju fokus på världens barn. Här ska det samlas in pengar för alla barns rätt till en barndom, till att få gå i skolan, till barns rätt till hälsa och framförallt till varje barns rätt att få känna sig trygg. Men det ska också käkas och snackas och umgås, så jag ser fram emot att hänga med alla de här engagerade människorna i Arvidsjaur. Men också med dig som lyssnar på P4, för det här gör vi tillsammans. Och jag vill att vi ska känna det den här veckan, att det här är en gemensam sak som vi gör där vi går ihop. Och jag brinner för världens barn, och jag hoppas att du gör det, du också. Så 17.35, ja, då hörs vi igen från Arvidsjaur. Kanalen är P4 och jag heter Lasse Persson.

0: Robbie Williams med Rock DJ, och innan det så hörde du Maria Jane Smith med Leave My Head.
1: Talman Andreas Norlén är omvald och Magdalena Andersson har gett upp försöket att bilda regering. Reaktioner och analys i kvart i fem ekot. Också om att PostNord är självkritiskt efter strul med förtidsrösterna och kritik i Tyskland efter utrikesministerns möte med Ryssland. I studion Julia Brynolfsson. Moderaten Andreas Norlén har återigen valts till talman efter att Vänsterpartiet beslutat att ställa sig bakom Moderaternas talmanskandidat. Och så här lät det tidigare idag i riksdagens kammare.
2: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
3: Riksdagens ålderspresident, socialdemokraten Anders Ygeman, som under dagen har lett omröstningarna av talmanspresidiet. Val som har kommit att på ett övertydligt sätt belysa den låsning som rått i Socialdemokraternas partiledare Magdalena Anderssons försök att bilda regering. När det stod klart att Vänsterpartiet inte skulle rösta på en socialdemokrat som talman utan moderaten Andreas Norlén blev Magdalena Anderssons motdrag att lämna ifrån sig det sonderingsuppdrag hon har haft. Och så här sa hon nu på eftermiddagen efter sitt möte med talmannen.
4: Jag har varit hos talmannen och jag har meddelat att jag inte vill ha det här sonderingsuppdraget utan att jag lämnar frågan tillbaka till honom.
5: Vem tycker du ska få det nu?
4: Någon i den majoritet som har valt honom till talman borde få det.
5: Vad sa talmannen?
4: Det kommer han kunna berätta.
3: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar, hon betonade kravet att Magdalena Andersson måste samla alla rödgröna partier.
6: Det är fortfarande så att hon är våran statsministerkandidat och kommer att behöva samla ihop de rödgröna för att bilda en regering.
3: Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson, han är kritisk till Magdalena Anderssons agerande.
7: Att det är oerhört märkligt och kanske också lite barnsligt från Magdalena Andersson. Det är klart att hon har ju nu i 4 år försökt samla laget på sin sida. Hon har inte lyckats.
8: Hon säger ju att det finns en ny konstellation i riksdagen där Vänsterpartiet ingår. Är det inte så?
7: Nej, men det är också en sån här larvigt uttalande från henne.
3: Även valet av tredje vice talman blev en uppvisning i det svåra läge som nu råder då Vänsterpartiets gruppledare Samuel González Westling hänvisade till riksdagens praxis och därför förde fram vänsterpartisten Håkan Svenneling, medan både Socialdemokraternas Lena Hallengren och Miljöpartiets Annika Hirvonen gjorde klart att de inte skulle rösta på Svenneling.
9: Med utgångspunkt i utfallet av talmansomröstningen idag väljer vi alltså att rösta blankt. Tack.
3: Och det som sker härnäst är den pressträff som talman Andreas Norlén ska hålla där han väntas ge besked om vem han ger i uppdrag nu att sondera möjligheterna att bilda regering.
1: Reportrar Ivan Garcia, Lova Olsson och Katarina Helmersson. Och med nu politikkommentator Helena Gissén. Av Vänsterpartiet röstade alltså för en moderat talman och Magdalena Andersson gav därmed upp sitt första försök att bilda regering. Hur ska man förstå det som händer?
10: Ja, det här är verkligen politisk dramatik. Vänsterpartisterna spelar ett högt spel när de provocerar Socialdemokraterna på det här viset. Men de vill då markera sitt missnöje med att inte bjudas in till regeringsförhandlingar på samma villkor som de andra rödgröna partierna. De visar också att de inte litar på att en socialdemokratisk talman skulle sköta den här processen på ett neutralt sätt. Vilket de alltså menar då att Norlén kan. Och detta uppfattar nu Socialdemokraterna som ett enormt stort svek.
1: Hur oväntat var det att Magdalena Andersson gav upp sitt första försök att bilda regering?
10: Ja, egentligen var det väl inte så oväntat eftersom två partier vars mandat hon behöver inte kan komma överens om hur en rödgrön regering ska se ut. Det är ju så att Vänsterpartiet kräver ministerposter. Centerpartiet vägrar gå med på en regering där Vänsterpartiet ingår. Nu kan man säga att Magdalena Andersson låtsas inte om dessa oförenliga ståndpunkter utan hon upprepar då idag ett påstående att det nu i och med det här talmansvalet har uppstått en ny konstellation i riksdagen som vi hörde, bestående då av Vänsterpartiet och Moderaterna och att någon av de partiernas partiledare bör få sonderingsuppdraget. Så sa hon att hon tyckte.
1: Mm, vad är strategin när Andersson säger att det finns en ny konstellation i politiken?
10: Ja, dels är det då att dölja det här med två oförenliga ståndpunkter i det egna laget och lägga skulden på någon annan. Men framförallt så är det nog ett försök att klumpa ihop Vänsterpartiet nu då med Tidöhögern. Och detta med förhoppningen att Vänsterpartiet ska straffas för detta av rödgröna väljare i kommande opinionsmätningar då. Att de ska behöva skämmas för det här tilltaget och därmed mjukna kanske. Och överge det här kravet på ministerposter i ett senare skede då.
1: Men kommer Andersson att lyckas? Kommer Vänsterpartiet att vika ner sig?
10: Alltså det man kan säga är att hittills har Vänsterpartiet inte visat några som helst tecken på att vilja backa från kravet på att sitta i regering. Och detsamma gäller för övrigt Centerpartiet och deras motstånd mot vänsterministrar. Men sen hur det blir med allt det här när ett extraval närmar sig, det får vi se.
1: Säger Ekots politikkommentator Helena Gissén. Och klockan 5 om 10 minuter väntas talman Andreas Norlén hålla en presskonferens. Det hör du i Studio 1 i P1 och i vår app Sveriges Radio. Så gäller det leveransproblemen som varit med förtidsrösterna. PostNord hade inte tagit tillräcklig höjd för att hantera de rekordmånga rösterna. Det uppger PostNord efter ett möte med Valmyndigheten idag. PostNords presschef Anders Porelius.
5: Volymerna blir så stora som blir svåra att hantera.
11: Över hälften av alla väljare förtidsröstade i år. Det var en ökning med nästan 20% jämfört med valet 2022. Men PostNord hade i sin prognos bara räknat med ungefär en hälften så stor ökning, säger presschef Anders Porelius.
5: Vi måste lyssna in den här beteendeförändringen i samhället där man genom digitala röstkort och en annan teknisk bas kan rösta på ett annat sätt. Den prognosen den har vi inte lyckats med riktigt.
11: Sen valdagen har över 100 problem rapporterats om röster som ibland kom fram flera dagar för sent. I andra fall har de levererats till fel vallokal eller varit helt osorterade.
5: Det är ju beklagligt, men det sker när mänskliga faktorn är orsaken där.
11: Är det en säker hantering av förtidsröster i ett svenskt riksdagsval?
5: Ja, den är säker. Därför vi ser förseningar, det är ju just för att vi tar säkerheten på största allvar. Vi skickar inte iväg röster om vi inte vet att de är sorterade. Sen finns det i vissa fall där det har blivit fel.
11: Samtidigt har PostNord gjort vissa förändringar i hanteringen. Istället för att sortera förtidsrösterna manuellt på varje postkontor lokalt så har man i år hämtat och kört alla förtidsröster till någon av de 8 stora postterminalerna i landet där PostNord har sina sorteringsmaskiner som skulle effektivisera processen. Men där tycks det ha blivit vissa flaskhalsar i processen enligt Borelius.
5: Förtidsröster har inte kommit in till terminalen i tid och då har man missat stopptiden för sorteringen på terminal. Och trots de utmaningarna är det viktigt att förstå att detta har inte påverkat att inte röster har räknats.
11: Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist träffade i förmiddags PostNords vd Peter Gisell Ekdal för att utvärdera de leveransproblem av förtidsröster som 53 av landets kommuner har rapporterat till myndigheten om.
12: Det behöver vi jobba för att förändra. Det är vi överens med PostNord om.
1: Valmyndighetens Anna Nyqvist, reporter Annie Säv. Vi går utrikes. Samtliga som greps igår misstänkta för terrorplaner mot en flygbas i England är brittiska medborgare. Det rör sig om 5 män mellan 23 och 25 år från Londonområdet. De greps vid en stor polisinsats nära en av Storbritanniens viktigaste militära flygbaser, Fairford, en bas som även har använts av USA i Irankriget. Och Irans Londonambassad har i sin tur idag kommit med ett uttalande där man förnekar all koppling till terrorplanerna. Samtalen som Tysklands utrikesminister haft med Rysslands motsvarighet i New York i lördags får nu skarp kritik i Tyskland. Och EUs utrikeschef Kaja Kallas anser att samtalen inte har lett någon vart. Mötet var det första på utrikesministernivå sedan invasionen av Ukraina 2022.
13: Tyvärr har tysk utrikespolitik inte åstadkommit någonting annat än falska förhoppningar och förvirring, sa Roderich Kiesewetter, som är en av Tysklands mest profilerade säkerhets- och utrikespolitiska personer till tidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung. Kritiken speglar de olika hållningar som finns i Tyskland till att föra samtal med Ryssland för att få stopp på kriget i Ukraina, även inom partiet CDU som både Kiesewetter och utrikesminister Wadefull tillhör. Mötet ägde rum på Tysklands initiativ i lördags i samband med FNs generalförsamlingsmöte där. Förutom kriget i Ukraina tog även Wadefull upp spannmålsexporten via Svarta havet, där Wadefull ska ha uppmanat Ryssland att förbättra livsmedelsförsörjningen. Han tog även upp drönarincidenten vid flygplatsen i Leipzig i augusti. EUs utrikeschef Kaja Kallas sa på en presskonferens i samband med ett möte med EUs försvarsministrar idag att många länder utanför Europa anser att man bör samtala med Ryssland för att få ett slut på kriget. Men det som kom ut av samtalen visar att Ryssland inte är intresserad av fred överhuvudtaget.
14: I mean, these talks show that Russia really is not interested in peace at all.
13: Säkerhetsexperten Claudia Major försvarade dock samtalet i en intervju med tyska tv-kanalen ZDF idag, där hon sa att Europa inte kan lämna alla kontakter med Moskva åt USA, även om det inte får ske över huvudet på Ukraina.
15: Eintreffen wird das nicht machen. Aber die Frage ist, ob es danach weitere Möglichkeiten gibt, die europäische Stimme einzubringen.
13: Katarina von Arndt, Berlin.
1: Och i Ukraina har minst 7 personer dödats i nya ryska attacker mot civila mål, uppger ukrainska myndigheter idag. Över 50 personer har också skadats i attackerna. Bland annat träffades Ukrainas nationella vetenskapsakademis byggnad, ett läkemedelsföretag och bensinstationer i huvudstaden. Rysslands försvarsdepartement säger att attackerna riktades mot bensinstationer, en postcentral och datacenter. USA och Kina har gjort upp om specifika varugrupper där importtullar ska sänkas. Listan ligger i linje med vad Kinas och USAs ledare gjorde upp om på ett möte i USA förra veckan. Totalt handlar det om varor till ett värde av cirka 30 miljarder dollar som respektive land har sänkta tullar på. Och för USAs del handlar det om sänkta tullar på bland annat leksaker och viss elektronisk utrustning. Och för Kina på bland annat bomull och medicinsk utrustning. De senaste dagarnas ihållande regnoväder har skapat stora problem i det redan hårt drabbade Nepal.
16: En helikopter från Nepals armé evakuerar här ett antal strandsatta kvinnor i västra Nepal. Kraftiga regn och stormar har lett till översvämningar och jordskred runt om i landet. Myndigheterna har varnat för skyfall och översvämningar i stora delar av landet, och på många håll fortsätter vattennivån att stiga efter nederbörden. Vägar har förstörts och fordon fastnar i gyttjan. Ett 20-tal personer har mist livet sedan i torsdags. I helgen svepte också en lavin över ett basläger för bergsbestigare. På plats fanns ett antal nepaleser som höll på att förbereda inför höstens klättringssäsong. 4 har hittat stöda, resterande 12 har ännu inte återfunnits. Ovädret har även drabbat distrikten Rasua och Novakot, där en tsunami-liknande lervällingsvåg drog fram i augusti. Det omkom minst 1450 personer och 6000 saknas fortfarande. Men just där bedöms riskerna ändå inte som högst i nuläget. Längre söderut i den indiska delstaten Uttar Pradesh har över 60 personer omkommit till följd av regnovädret, rapporterar myndigheterna. Många har också förlorat sina hem och skolorna håller stängt. På Indiens östkust i delstaten Orissa har 75 000 evakuerats på grund av ovädret. Det intensiva regnet förväntas avta under måndagen. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
1: Sverige igen. Det stora utbrottet av afrikansk svinpest i Västmanland för 3 år sedan kostade samhället 151 miljoner kronor enligt ett projekt som letts av Statens veterinärmedicinska anstalt. I kostnaderna räknas personal, provtagning och stängsling in, men även ekonomiskt stöd till berörda kommuner. Stora delar av landet får ikväll molnigt väder och regn, men i norra fjällen och sydligaste Götaland en del luckor i molntäcket. Imorgon får Götaland molnigt väder med lokalt lättare regn. Även över Svealand moln som i väster minskar efterhand. I Norrland mest soligt väder, men i fjällen molnigt och regnskurar. Från i söder 19 grader ner till 10 i norr. Producent för Kvart i fem ekot Ola Henriksson. I studion Julia Brunolfsson.
0: Klockan är 5, det här är P4 Göteborg. Strax hör du Lisa Bäcklund som låg fast i en rökfylld lägenhet efter explosionen på Övre Sargatan i Göteborg för 5 år sedan. Men innan det ska vi ta pulsen på trafikläget.
17: Och visst är det en del eftermiddagstrafik ute fortfarande. Det märks inte minst genom Stenungsund upp på Stenungsöbron riktning Orust och Körn att det bromsar in där lite. Det är ju smalt förbi där, sen ute på broarna ser det ut att rulla på fint. En del trafik som också är kring Säve-Gunnesby där mot Kornhalsfärja just nu. Och också på Hisingsleden mot Angeredsbron. Förbi Kungsten, där bromsar också in lite grann när du kommer av Älvsborgsbron och kör riktning mot Frölunda. Sen är det ju arbete förbi Krogslätts fabriker på Möndagsvägen, Göteborgsvägen, som gör att det är långsam trafik också där. Vad det gäller tågtrafiken så var det ju ett tåg som fick problem och inte kunde köra full hastighet mellan Göteborg och Kungsbacka. Det håller på att köra långsamt av spåret så att det ska liksom flytta på sig, och sen kommer man kunna komma upp i hastighet igen. Just nu är det förseningar alltså mellan Kungsbacka och Göteborg, även Köpenhamn och Varberg-Halmstad-tåg som påverkas just nu. Det blir lite tågkö. Men man har förväntningar på att man ska komma igång snart igen här, alltså mellan Kungsbacka och Göteborg. Tipsa oss 020 999 444.
0: Det är Annika Stenberg, Maren Hermes och Teddy Pankowski som gör det sällskap den här eftermiddagen den 28 september.

0: Sveriges Radio.
1: Lisa Bäcklund låg fast i en rökfylld lägenhet efter explosionen på Övre Husargatan i Göteborg 2021.
2: SOS 112, vad inträffat?
3: Lisa Bäcklund.

0: ligger under ett blött lakan med hunden Doris i sin lägenhet på Övre Husargatan i Göteborg.
1: Lisa, vi är med dig. Ha hunden hos dig. Ta det lugnt.
2: Snälla. Jag vill inte. Får banka igen.
1: Ropa ja. Hallå, ropa på dem.
2: Hallå. Hallå.
3: Nu kommer de.
1: Är de inne hos dig?
3: Nej, de kommer.
2: Hallå.
4: Det här är ett klipp från P3-dokumentär Explosionen i Annedal som finns att lyssna på. Men du är hemma hos Lisa nu, 5 år senare.
5: Jag är hemma här, inte alls långt ifrån den lägenhet där Lisa alltså räddades ifrån för på dagen 5 år sedan. Lisa, hon har bara flyttat ungefär 30 meter till en annan lägenhet som vi står i långt uppe här. Vid Övre Husar i centrala Göteborg. Lisa, hur mår du idag?
6: Jag känner att jag mår väldigt bra idag faktiskt.
5: Vi är ju inte ensamma här. Du har ju också din 2-åriga Lola som sitter här. Hej Lola. Ja, hon är lite tyst just nu, Lisa. Trodde du att du skulle klara dig den dagen för 5 år sedan?
6: Nej, jag var helt övertygad om att jag inte skulle klara mig. Och det var ju därför jag skickade det här sms:et till min pappa och mamma. För att säga hej då.
5: Vad stod det i det här sms:et?
6: Jag ville ju inte heller oroa dem. Utan det var väldigt kort. Det stod, jag älskar dig och så ett hjärta.
5: Alltså den 28 september 2021 så vaknar ju boende här vid Övre Husargatan av en rejäl smäll. Det är flera som skadas, hundratals får fly, en kvinna dör och mängder av lägenheter totalförstörs, bland dem din lägenhet. Hur har händelsen påverkat dig idag?
6: Den har påverkat mig på så sätt att jag under en väldigt lång period kände mig rotlös och vilsen. Nu känner jag att jag har hittat hem igen. Och det är ju med stor hjälp av min dotter Lola. Men det var en lång period där jag kände mig... Ja, men jag visste inte var jag hörde hemma eller var jag ville bo eller skulle ta vägen. Liksom. Mm.
5: Lola som nu hoppar upp här och som du håller, som liksom kollar väldigt nyfiket. Och du är inne på det, att det är mycket av din dotter. Vad får du ut av din dotter?
6: Jag får kärlek, trygghet, en känsla av att vara hemma. Med henne är jag hemma. Det är väl den känslan, kärleken. Ja.
5: Hur är det med gemenskapen bland grannarna här idag? Hur pratar ni med varandra?
6: Jag tycker att stämningen mellan oss är väldigt trevlig. Jag blir jätteglad när jag träffar mina grannar och de betyder otroligt mycket för mig. Förr så träffades vi på årsdagen varje gång och åt middag. Det gör vi inte detta året, men det har gått så lång tid nu. Men jag känner en enorm kärlek för mina grannar.
5: Och brandmännen som lyckades rädda dig och din hund Doris, som även finns med i bilden idag, hunden Doris. Hon är hos...
6: Hon bor mycket hos mormor och morfar för att få lite lugn och ro ifrån min vilda 2-åring.
5: Och brandmännen som alltså till slut lyckades rädda dig via balkongen. Vad minns du från det?
6: Oj, nej men jag minns känslan när jag hörde att de kom in i lägenheten. Att jag kände att, men herregud, jag kommer överleva. Det är sån glädje. Jag har nog aldrig, eller nu när jag fått min dotter har jag upplevt den glädjen. Men där och då när man trodde att livet skulle ta slut till att känna att jag klarade det. Jag är evigt tacksam mot brandmännen faktiskt. Ja.
5: Det säger Lisa Bäcklund alltså, som överlevde explosionen på Övre Husargatan i centrala Göteborg. Tack för att du var med och berättade. Och tack till dig Lola.
2: Tack. Mamma. Mamma.
6: Ja. Mamma.
4: Reporter Maja Hermes.

0: Never gonna not dance again med Pink, hör du, i P4 Göteborg. Där vi drar senaste nytt. Linus Helsing, var du på nyhetsmenyn?
1: Det handlar om hummersäsongen som drog igång för en vecka sedan. Nu har flera stölder i samband med det här upptäckts i Lysekilsområdet.
2: 4 stycken hummertinor var öppnade. Och när de är öppnade så utgår vi från att då är det någonting i hummertiden man har velat ha tag i. Och naturligtvis så bör det ha varit hummer i det här fallet.
1: Man hör ju på dialekten att den här mannen kommer från Bohuslän. Det här är Thomas Andersson. Han är regional samordnare för båtsamverkan i polisregion Väst. Tidigare har bland annat 6 hummertinor stulits från Gröte och 16 kräftburar från Bånö inne i Gullmarsfjorden. Men exakt hur många som faktiskt är drabbade är svårt att veta, menar polisen. Vem eller vilka som ligger bakom stölderna enligt Thomas Andersson svårt att säga, och trots att polisen får in en hel del tips menar att det finns ett mörkertal och säger till P4 Väst, citat: det är ju ett mörkertal i sånt här, det är jättesvårt att säga, men vi hoppas att folk hör av sig ofta, så drar man ju sig för att kanske anmäla sånt, framförallt när det tjuvvittjas.
3: P4 Göteborg,
4: Sveriges Radio.

Göteborgaren Walter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften. Bilföretaget Ford har hittat en ovanlig lösning på ett ihållande problem vid sin fabrik i Hermosillo i Mexiko. Förra året fick de cirka 4300 anställda en ny kollega i form av jaktfalken El Charro, vars uppdrag var att hålla duvbeståndet under kontroll. Ja, de här duvorna hade länge orsakat bekymmer på det här fabriksområdet. Förutom då att störa verksamheten utgjorde de också en hälsorisk för personalen och lämnade spillning på nyproducerade pickupbilar, vilket ledde då till extra kostnader också för rengöring och åtgärder. Men sedan El Charro tog tjänst har resultaten varit tydliga. Falken har arbetat över 1100 timmar och bidragit till att minska duvproblemen med omkring 80%. Förutom då att skrämma bort fåglar från fabriksområdet har den också hjälpt till att lokalisera duvbon inne i byggnaderna, vilket gjort det möjligt för personalen sen att avlägsna de här bona. Den här ovanliga rekryteringen har därmed blivit ett effektivt sätt för bilfabriken att komma till rätta med de problem som länge påverkat produktionen. Hon doftar så-

0: Efter dagens talmansomröstning fortsätter Andreas Norlén i 4 år till. Vice talman blir Socialdemokraternas Johanna Haraldsson, Sverigedemokraternas Julia Kronlid, andre vice talman och tredje vice talman blir Centerpartiets Kerstin Lundgren. Postnord hade inte tagit höjd för att hantera årets förtidsröster. Ungefär hälften förtidsröstade i år, vilket är en ökning med nästan 20% jämfört med förra valet. Postnords presschef Anders Porelius.
1: Vi måste lyssna in den här beteendeförändringen i samhället där man genom digitala röstkort och en annan teknisk bas kan rösta på ett annat sätt.
0: Ett loppisfynd som visade sig vara en fackla från Ryttar OS i Stockholm 1956 har nu sålts för 1,4 miljoner kronor. Facklan hade ett utropspris på 25 000 kronor men gick för betydligt mer. Den såldes på Stockholms auktionsverk i Helsingborg.
2: Nu drar det snart igång P4 Göteborgs egen musiktävling P4 Nästa Stjärna. Från imorgon tisdag klockan 6 kan du rösta på det bidrag du tycker ska vinna den lokala finalen. Läs mer på sverigesradio.se/Göteborg.

I'll be there for you med The Rembrandts som du hör i P4 Göteborg. Norsk public service, NRK, skär bort 400 tjänster. Och enligt ledningen för att kunna då investera i ny teknik där uppger Kulturnytt i Sveriges Radio. Neddragningen är den största för norsk public service sedan under modern tid. Nu närmast dina lokala nyheter. Klockan är...

0: 17:30.
1: Viktminskningsmedicin kan rädda spädbarn födda med allvarlig syrebrist. Det visar ny forskning vid Göteborgs universitet.
2: Den här interventionen som vi har då utvecklat kommer att skydda hjärnan och förhindra att de utvecklar neurologiska handikapp.
1: Henrik Hagberg, professor inom obstetrik vid Göteborgs universitet, är den som leder studien. GLP-1-läkemedel har under senare år varit mest känt som viktminskningsmedel. Men sjunkande blodsocker eller vikt som minskas är inget som kommer påverka de nyfödda barnen, menar Henrik.
2: Här är det ju frågan om att behandla bara under 2-3 dagar efter en förlossning då som har varit komplicerad. Och därför tror vi inte att det kommer att vara något större problem.
1: Forskningen har i nuläget endast testats på olika djurslag. Men Henrik Hagberg anser att de är redo för den första säkerhetsstudien på nyfödda spädbarn.
2: Men exakt när det blir, det vet vi inte ännu tyvärr.
1: Nora Stenholm, P4 Göteborg.
0: Och så tar vi en titt på trafikläget.
3: Och eftermiddagstrafiken har ju lättat betydligt, hittar ingenstans där det verkar vara allt för stora störningar. Jag ser att det är en del trafik kvar ju på E6an över mot Kungälv i norrgående riktning förbi Röbomotet 85 som det brukar se ut ungefär nu vid den här tiden. Det är ju bra att tänka på också att från och med idag så leder man ju om trafiken mellan Bälingemotet och Jultorp, det vill säga mellan Alingsås och Vårgårda på E20, för det är vägunderhåll. Så att då leder man om via gamla E20 på väg 1900, så det tar ju lite längre tid där. Inställda tåg och förseningar mellan Kungsbacka och Göteborg, ett tåg som har fått fordonsfel och sen har det blivit tågkö. Det här tåget är ju på väg bort från spåret eller har redan kommit vidare där, men det är ju förseningar som dröjer sig kvar även för Öresundståg och för Halmstad som påverkas också, men allra flesta avgångar är ju Västtågen mellan Göteborg och Kungsbacka där det är inställda avgångar och förseningar. Tipsa oss 020 999 444.
0: Det här är Lisa Nilsson med Vem vet som leder oss in till Världens barn som är premiär, årets första premiär för Världens barn. En taggad Lasse Persson välkomnar

0: Härligt, tack ska ni ha. Ja, då drar vi igång årets Världens barninsamling här i P4. Jag heter Lasse Persson. Ja, vi gör alltså vårt första stopp på årets Världens barnturné och vi startar i Arvidsjaur. Och här har man en speciell kväll helt vigd åt Världens barn. Och det är faktiskt flera hundratals personer på plats redan här i församlingshemmet. Vi är precis utanför och jag tänker att vi ska gå in. Vi är alltså i centrala Arvidsjaur och nu står jag och pratar med Karina. Hon följer med mig in och nu hör ni kanske sorlet här och så barn som springer i korridoren. Karina, vad hoppas ni uppnå här ikväll?
1: Ja, först och främst gemenskap som alla måndagar. Ja, vi har det här varenda måndag. Men också att vi kanske fördubblar insamlingen sedan förra året. Och vi är på god väg att göra det.
0: Det låter fantastiskt. Det är väldigt härligt att vara här. Och nu så går jag in mer i lokalen så ska ni få höra detta sår. Redan 100 personer på plats i Arvidsjaur. Och det är tack och kväll. Och alla pengar de får in går till insamlingen till förmån för Världens barn. Ah, vilken kväll vi får här i P4.

0: Marie Fredriksson efter stormen, först ut musikaliskt i P4s stora insamling till förmån för världens barn. Vi drar igång den här veckan och vi gör det i Arvidsjaur. Och här så ska jag berätta att det är stor kväll med taco-middag och de räknar upp emot 150 personer som kommer till församlingshemmet. Och just nu så står jag utanför med kanske 15 barn som har käkat tacos och de är med här och ska köra lite lekar. Ja, den här veckan så reser jag runt i Sverige för att belysa det stora engagemanget som finns för världens barn. Radiohjälpens insamling för alla barns rätt till skola, hälsa och trygghet. För det är ju så tyvärr, och det jag pratat om med barnen här, att det inte är alla som har det. Det är inte självklart med skola, hälsa och trygghet. Det är många barn som inte har det tyvärr runt om i världen. Så därför är det lätt att bli varm om hjärtat när jag märker engagemanget här som finns i Arvidsjaur. Och det är bra att engagemanget är stort, för behovet, ja, det är ju väldigt stort att behöva få hjälp. Vill du vara med och bidra? Det är högst frivilligt. Ja, då kan man swisha. Det är nästan det lättaste sättet. Då är det 90 19 506. 90 19 506. Eller så kan man ringa och då skänker man en 100-lapp om man ringer. Då är telefonnumret 099 90 100. Och swishnumret alltså 90 19 506. Ja, nu hör ni kanske barnen i bakgrunden här, och det är en ung tjej som leder det här. Det är Rafaela Edström. Hon och hennes kompisar har gjort en massa grejer här ikväll. Ska se om jag kan få stopp på Rafaela. Hon är inte så här jättesugen på att prata med mig. Rafaela, kom, vi pratar bara lite kort om vad är det du har gjort för världens barn.
1: Ja, vi har, vad heter det, fikat? Nej, bakat fika.
0: Ja. Ja. Ja. Hur har det gått då?
1: Jo, det har gått väldigt bra skulle jag ändå säga.
0: Mm. Mm. Och nu då? Nu är du lekledare.
1: Ja.
0: Ja. Hur är det?
1: Va?
0: Hur är det tycker du?
1: Hur det? Jo, men det skulle jag ändå säga är bra. Men de kan lyssna lite bättre ibland.
0: Men jag tycker du har bra pli.
1: Ja.
0: Ja. Hur är Rafaela tycker ni då?
2: Hon är jättebra och jättesnäll.
0: Är det så?
2: Ja. Ja.
0: Har ni varit med och bakat och fixat också?
2: Ja.
0: Du också?
3: Nej, men jag leker här.
0: Ja, du leker här. Ja. Hur tycker du det är att vara här ikväll?
3: Det är jättekul.
0: Är det det?
3: Ja.
0: Hur är Rafaela då?
3: Hon är jättesnäll.
0: Hon är jättesnäll, ja. Men du, är det givet för dig att ställa upp för världens barn?
1: Jo, men det skulle jag väl ändå säga.
0: Ja. Och har du berättat för barnen att det kanske inte alla barn som har en lekledare runt om i världen?
1: Nej.
0: Vad sa de när du... Jag hörde dig där inne berätta.
1: Ja, men jag förklarade att barn har ju inte alltid mat och hus och kläder. Och då hoppas jag att de förstår värdet i det. Mm.
0: Tror du att de gör det?
1: Ja, det hoppas jag.
0: Ja, jag tror det fastnar till slut.
1: Ja.
0: Men du, vad bakade ni för något?
1: Ja, lite olika. Vad bakade vi?
2: Jag bakade några chokladbollar med choklad runt och så hade vi strössel. Jag och Salem.
0: Har du också bakat?
2: Ja.
0: Vad bakade du då?
2: Jag bakade med Hildur chokladbollar med frosting.
0: Ja. Käkar ni något själva?
2: Ja.
0: Ja, det är rätt så himla gott. Jag förstår att man käkar lite själv. Du, vad händer ikväll? Hur länge är du med oss här ikväll?
1: Du, det vet jag
0: inte.
2: Nej,
1: nej. Men, ja, till klockan 7.
0: Ja, du litar på dina kompisar. Tack så mycket Rafaela för att jag fick störa. Nu får ni leka vidare här. Det pågår lek utanför församlingshemmet i Arvidsjaur. Rafaela Edström, en av dem som har varit med och bidragit till världens barn genom goda bakverk.

0: Bruno Mars med Grenade här i P4. Vi lämnar Arvidsjaur en stund och så lämnar vi Sverige till och med och plockar upp utrikeskorrespondent Axel Kronholm. Du bevakar ju Sydostasien. Välkommen till Världens barninsamlingen här i P4. Vi når dig just nu i Bangkok, visst är det så?
1: Det stämmer, tack så mycket. Kul att vara med.
0: Ja, härligt att du är med. Du bevakar ett område där det rapporteras om många naturkatastrofer det senaste året. Och jag tänker bara nu allra senaste översvämningar som vi har hört om bland annat då i Bangkok, tyfoner och så. Hur vill du beskriva läget just nu?
1: Ja, precis. Vi har ju haft en del översvämningar här i Bangkok under helgen och också idag har skolor hållit stängt i stan. Men det här är ju något som hela regionen kämpar med. Filippinerna har haft svåra översvämningar sedan slutet av sommaren. I Indonesien så har man kämpat med svåra mark- och skogsbränder i flera veckor nu. Och sen har vi förstås alla sett och förfasats över de här bilderna från den enorma störtfloden i Nepal som ju krävt över 1000 människoliv. Så alltså, flera länder i den här regionen hör ju till de som är mest utsatta för klimatförändringarnas effekter. Med stigande temperaturer, mer extremväder. Det är en region som har mycket jordbävningar. Och ovanpå det så har vi flera mänskliga faktorer som skogsskövling och korruption som gör de här samhällena mer sårbara för såna här katastrofer. Och jag tror att det talas särskilt mycket om det i år, kanske för att vi också har det här väderfenomenet El Niño som kommer med extra värme ovanpå den uppvärmning som redan sker. Så det är många faktorer på en gång.
0: Om vi tar barnens perspektiv då, på vilket sätt påverkas barnen?
1: De drabbas förstås när katastrofen slår till, alltså direkt, tvingas lämna sina hem, man kanske dör eller förlorar familjemedlemmar. Det är ju den akuta biten, men det jag ser som en röd tråd genom alla de här katastroferna jag bevakat är hur de slår mot utbildning, rätten till utbildning. När skolorna i Filippinerna skulle öppna igen efter ett lov i juni så var det en kraftig jordbävning som påverkade över 3 miljoner elever när deras skolor då skadades och fick hålla stängt. Samma nu i Indonesien, det är över 12 000 skolor som fått hålla stängt på grund av röken från de här bränderna. På samma sätt i Nepal är det många som har fått sin skolgång avbruten. Så det här återkommer, katastrof efter katastrof så störs skolgången. Och jag tror att det här är något som vi i media tyvärr ofta missar. Det är sånt fokus på den omedelbara katastrofen och sen kanske en ny katastrof kommer någon annanstans. Så att man förbiser de här mer långsiktiga effekterna.
0: Minns du något speciellt möte, någon situation någon du har träffat som har påverkat dig, som du har med dig liksom, fortfarande?
1: Jag var i Myanmar och rapporterade från inbördeskriget där för ett par år sedan. Och då besökte jag en skola som hade flyttat ut i djungeln efter att deras skolbyggnad hade bombats av militären. Så de hade byggt upp då enkla klassrum av bambu under skydd av träden så att stridsflygen inte skulle se dem. Och det här är ju en otroligt svår miljö att gå i skola i. Det är varmt och fuktigt, det är lergolv som blir halt när det regnar, ingen belysning. Men det var samtidigt ingen av de här eleverna jag träffade som klagade. Tvärtom var de så tacksamma för att få gå där och för lärarnas arbete. De hade drömmar om framtiden och vad de ville göra. Och det var häftigt att se att mitt i den här hopplösheten som annars finns i Myanmar så gav den där djungelskolan ett slags hopp om en annan tillvaro som är möjlig.
0: Tack så mycket Axel Kronholm, en av Sveriges Radios utrikeskorrespondenter, och du bevakar alltså Sydostasien. Tack för att vara med här i P4 till förmån för världens barn. Vill du göra en insats och swisha, då går det alldeles utmärkt. Swisha till 90 19 506.

0: Sara Klangs variant av I Find My Way. Vi är ju på flera ställen i Norrbotten ikväll. Vi är här på plats i Arvidsjaur, men jag har ju min kollega Kari Söderberg som är på väg till Arjeplog. Du kanske redan har kommit fram.
1: Jajamensan, men jag är inomhus. Det är otroligt ruggigt och höstigt. Tittar ut över en blöt silvervägen som går genom Arjeplog, snitslar hela vägen till Norge. Och jag är i Sveriges femte största kommun till ytan, Arjeplog. 2 500 invånare, men jag tror bland de mest givmilda i hela Sverige. Här finns ett enormt engagemang för världens barn.
0: Ja, det är så fint, och du ska veta det att här det vi får uppleva här ikväll, det är en fantastisk gemenskap.
1: Ja, jag ska säga att Arjeplog brukar ligga i topp i kommunkampen med hur mycket de skänker per invånare. Jag hoppas att grannkommunen och rivalen Arvidsjaur kanske steppar upp i år.
0: Ja, vi får se. Vi kommer tillbaka till dig under programmets gång. Vi ska se, vi har Mats med oss här. Mats, vad har du i knät?
2: Hej, jag heter Mats Lundberg, kommer från Lauker.
0: Ja.
2: Och i knät har jag ett durspel.
0: Kan vi få höra lite på det?
2: Absolut.
0: Ja. Vad blir det för något?
2: En låt från Frans Ljukström som han gjort. Vi hade en musiklärare här i Arvidsjaur i 40 år, Ena Ljukström. Så det är hans farbror som har gjort låten.
0: Då lyssnar vi lite här. Ja, det är Mats alltså som kommer förbi med sitt urspel. Ja, det är en otrolig gemenskap här där vi är i församlingshemmet. Spela på det. Jättefint. Jag kan säga det att vill ni vara med och skänka pengar till världens barn så går det alldeles utmärkt. Det är 90 19 506. Vill ni ringa för att skänka en 100-lapp? Ja, då är det 099 90 100. Och vi är Arvidsjaur den här kvällen. Och här har insamlingen dragit igång i P4. Och det är tack och kväll. Och Mats, du hade en utmaning, va? Var det inte så?
2: Vad säger du? Jag kan inte
0: visst hade du en utmaning?
2: Ja, jag har en utmaning.
0: Ja.
2: Jag tänkte att de som vill boka mig för en halvtimme, timme spelning för en 1000-lapp, så ska jag spela och skänka pengarna till världens barn.
0: Ja, det låter flott. Tack Mats, och vilken härlig... Ja, ni ska se det här durspelet alltså. Det är så fint. Och du får gärna spela på. Knäpp inte igen det där nu, utan spela gärna på Mats. Jag tror det uppskattas av många här som är på plats. Och sen så ska jag säga det alltså att det här är ju bara starten på vår insamlingsvecka. Imorgon då är vi i Skellefteå, och då så är det lite fokus på svenska mästarna på här sidan. Hockeygrabbarna där i Skellefteå. Och sen fortsätter vi. Det blir Örnsköldsvik, det blir Östersund, och sen kommer vi avsluta i Stockholm. Men det blir lite Norrlandsturné för oss. Och vill man då vara med och skänka pengar, om man känner att man har lite pengar över, ja, då kan man skänka dem. Swisha dem gärna 90 19 506. Och vi är alltså Arvidsjaur hela den här kvällen, och hundratals personer är på plats för att tillsammans då göra en insats. Det har bakats, och just nu så är det tack och kväll. Men innan vi fortsätter härifrån, så ska vi fortsätta här i P4. Precis som vanligt så blir det en uppdatering från Ekot, och innan det, ja, då blir det ju Radiosporten som kommer med en minut. Och jag kan ana att det handlar om fotboll. Sverige-Polen ikväll i P4.
3: I kvällens Nations League-fotboll står Polen på andra sidan, laget som Sverige med nöd och näppe besegrade i avgörande VM-kval i våras. Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf ser fram emot kampen som väntar.
4: De kommer att komma hit och vara taggade också för att försöka få lite revansch från sist. Så att det kommer bli tufft.
5: Vad är den viktigaste nyckeln?
4: Offensivt inte tappa för enkla bollar. När vi kommer till sista tredjedelen, vara lite mer kliniska där och komma till lite mer klarare lägen. Och sen defensivt där, som alltid försöker hålla det kompakt och göra det svårt för dem, för de har mycket rörelse och de byter positioner, och det blir en utmaning, men det känns som att med våra principer och våra grunder så kan vi ändå stänga till dem på ett bra sätt.
3: Säger fotbollslandslagets lagkapten Victor Nilsson Lindelöf inför avspark mot Polen ikväll 20:45 i Sportextra P4 och appen Sveriges Radio. Reporter här var Selma Jennervall.
6: Ekot börjar med att Moderaternas Andreas Norlén än en gång valts till talman efter att Vänsterpartiet ställt sig bakom honom. Det är mer än 40 år sedan en talman valts om 3 gånger. Och efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson idag gav upp försöket att bilda en ny regering kommer Norlén att träffa samtliga partiledare på onsdag för att ge någon uppdraget att sondera vidare. I Ukraina har minst 7 personer dödats i nya ryska attacker mot civila mål, där uppger ukrainska myndigheter idag. Över 50 personer har också skadats i attackerna. USA och Kina har gjort upp om specifika varugrupper där importtullar ska sänkas. Totalt handlar det om varor till ett värde av cirka 30 miljarder dollar som respektive land har sänkt tullarna på. Det handlar bland annat om leksaker, köksutrustning och viss elektronisk utrustning.
0: Ja, du lyssnar på P4 för världens barn. Jag heter Lasse Persson och jag hälsar på i Arvidsjaur ikväll. Och här må ni tro, här är det mycket folk på plats. Det är tacokväll i församlingshemmet och det är säkert 150 personer på plats. Det är alla åldrar, från riktigt små barn till en äldre publik. Det är en härlig gemenskap här. Men det finns förstås en allvarlig underton i det här och det vill jag inte att vi glömmer bort en sån här kväll. Men det är ändå härligt att krypa in i den här varma gemenskapen som finns. Världens barn, ja, det handlar ju om alla barns rätt till skola, hälsa och trygghet. För tyvärr så är det ju inte en självklarhet för alla barn runt om i världen. Men när man ser det här ikväll, då finns det hopp ändå, jag känner det. För det de gör här i Arvidsjaur just nu och på många andra ställen runt om i Sverige, ja, det är det som är så häftigt, att vi liksom går samman och kan förändra situationen för några barn ute i världen. Vill du vara med? Ja, det finns det många sätt att göra skillnad, men ett av dem, ganska enkelt sätt, det är att swisha valfri summa till 90 19 506.
7: Jack.

0: Benjamin Ingrosso med Funny Feeling här i P4. Benjamin som är ute med nytt material, och sen också ska han ju på turné, bland annat i Globen ska han ju spela sen i november. Men nu är det fokus på Radiohjälpens insamling. Det handlar ju om att ge barn en tryggare uppväxt, och i krig så är inte det lätt. Jag står och pratar med Anwar Al-Khaled. Och Anwar, du flydde från Syrien för 9 år sedan då inbördet rasade i landet, och du och dina 6 syskon, ja, ni växte upp i ett land i krig. Vad är dina tankar just kring barnen, deras utsatthet i krig?
1: Ja, men barnen är ju alltså oskyldiga. De vet ju inte vad krig är för någonting. Så egentligen är det vuxnas ansvar att säga till och berätta till dem vad är det som är rätt, vad är det som är fel. De vet ju inte vad de utsatts för. Som jag till exempel, när jag var liten, vi såg ju några helikopter som flyger, alltså hit och dit, men vi visste inte hur farligt det är faktiskt. Och
0: stod ni och tittade på dem nyfiken?
1: Vi klättrade ju upp på taket faktiskt. Vi har inte några alltså trapp, utan vi klättrade ju på något sätt uppe på taket, och så stod vi där uppe och tittade på. Vi visste inte hur farligt det är, men i alla fall, vi tog reda på det sen när vi flyttade alltså från Syrien till Libanon. Ja. Och egentligen var det så att från de här helikopterna, de slänger ju sånt här stora dunkar som är fylld med dynamit och massa andra saker som är farliga. Så om man inte blir bombad av själva dunken, då kommer det här som...
0: Ja, det är splitter.
1: Ja, splitter som sitter. Ja. Då har de satt där skruvar och allt möjligt som kan ju skada människan. Ja.
0: Hur var det för dig och dina syskon då att växa upp i den här miljön?
1: Ja, men det var inte bra. På något sätt var det inte bra faktiskt. Men som sagt, vi visste inte om det förrän det smällde till. Ja. Och då sa mina föräldrar, ja, men nu måste vi ta oss härifrån och fly.
0: Och så länge, då var din by hyfsat intakt. Men ja, sen? Precis. Men sen,
1: efter typ 2 år faktiskt, när vi flyttade från Syrien, vi fick ju chansen att gå tillbaka dit och kolla. För jag hade mina släktingar kvar där. Mina farbröder är ju kvar och deras barn och sådär. Så vi tänkte vi skulle dit och hälsa på. Jag var så pass liten och min pappa, han var ju på gränsen till att han måste liksom... han har gjort lumpen, men i och med att det var krig, de tog ju vem som helst. Ja. 16-åringar, 18, 20, upp till 50 år. Det var ju ingen liksom åldersgräns på... alltså när det var krig. Ja. Men pappa riskerade för att han skulle dit och träffa sina föräldrar. Ja. Så vi såg hur hemskt det var. Alltså, alla alltså, hus var ju nedbombade. Och det var ju hemskt. Ja.
0: Var du rädd någon gång själv?
1: Jag såg ju en incident faktiskt. Och då var jag alltså riktigt rädd. För vi såg ju en sån här som liknade Gripen i alla fall.
0: Ja, stridsflygplan.
1: Ja, stridsflygplan, precis. Alltså den flög ju så där, vi såg den, och så flög den upp i himlen, alltså tills den försvann bakom moln. Ja. Och så flög den alltså rakt ner, och så sköt den alltså raketer. Och vi såg bara, det var ju ett sjukhus som de höll på att bygga, alltså i vårt område. Och så bombade de där, ja. Och de sa ju att det fanns några terrorister eller någonting sånt här grejer. Ja. Men jag var ju riktigt rädd, och så åkte vi därifrån dagen efter.
0: Vad betyder en sån här kväll som du upplever nu idag i Arvidsjaur?
1: Alltså, trygghet helt enkelt. Det är så tryggt. Man ser alla barn som springer runt omkring. Och jag jobbar på skolan också. Ja. Så jag känner de flesta som är här och de hälsar på. Det är ju så roligt när man får träffa alltså, sån här glada barn. Som sagt, det handlar allt om trygghet nu för tiden. Och det är ju... vuxnas ansvar och säger till att det är liksom tryggt på det här stället. Ja.
0: Och du stortrivs i Arvidsjaur. Du har flyttat runt lite i Sverige, men du återvänder till Arvidsjaur.
1: Jag har ju rest faktiskt. Jag har inte riktigt flyttat, men jag har ju rest. Det mest jag har ju varit borta kanske en månad.
0: Ja.
1: Men jag kände alltid så där att jag vill ju hem igen.
0: Ja,
1: borta är bra men hemma är bäst.
0: Och det är Arvidsjaur.
1: Jajamän.
0: Ja. Det här som pågår ikväll, att folk träffas, har trevligt, äter tacos, det är ju ändå skillnad för barn ute i världen. Pengarna går ju till barn som behöver. Vad säger du om det?
1: Nej, men alltså, det är jättebra att vi har ju alltså förmågan att kan ju samla pengar och skicka till barn runt omkring i världen, ja. För där jag växte upp, det fanns ju inte sånt, ja. Det fanns ingen tacokvällar. Nej, det samlades inte några pengar. Alla bodde alltså i fattigdom där jag. Men mina föräldrar, de kämpade och gjorde bra faktiskt för att ta oss hela vägen från Syrien till Sverige. Det var min pappas alltså idé. Vi fick ju erbjudande och då sa han, ja, för er skull, för er framtid, varför inte? Vi tar och chansar och så drar vi till Sverige. Ja. Och det gjorde vi. Och nu har jag bott här strax i 10 år. Ja.
0: Och stort tack för att vi får komma och vara med på den här kvällen i Arvidsjaur. Det var alltså Anwar Al-Khaled som växte upp under kriget när det pågick i Syrien. Vill du göra skillnad? Tveka inte. Swisha. Du kan swisha valfri summa till 90 19 506.

0: Och så heter den Be The One med Dua Lipa här i P4. Vi är ju på församlingshemmet i Arvidsjaur. Det är tack och kväll till förmån för världens barn. En av dem som har hittat hit är Inga-Lill. Inga-Lill, hur tycker du att det är här ikväll?
1: Jättebra, mycket bra. Träffa olika åldrar och jättegod mat.
0: Ja, och vilken gemenskap.
1: Ja, och gemenskapen, han är ju helt fantastisk. Så hit ska man nog gå flera gånger.
0: Ja, det tycker jag.
1: Jajamän, det ska jag göra. Det var jättehärligt, det var det.
0: Härligt att få träffa dig.
1: Detsamma, Lasse.
0: Ja, ha det bra. Vi ska också säga, ja, ha det bra, Inga-Lill. En av alla de som är här. Över 100 personer på plats alltså. Vad sa du nu?
1: Var ska du imorgon?
0: Imorgon så ska vi till Skellefteå.
1: Ja,
0: du får gärna följa med.
1: Ja.
0: Ja. Vi ska säga det, att vi kommer under veckan så ska vi försöka reda ut vad ni tycker bäst om. Alltså, vi har det här på gång nu. Vi ska, för en gång så ska vi bestämma, en gång för alla ska vi bestämma om vinylen verkligen slår en tillgänglig spellista. Och samtidigt som vi gör det så samlar vi pengar till världens barn. Det finns flera olika bössor, så häng med nu. Vi kallar den här omröstningen från vinyl till streaming. Och du väljer ditt lag. Är det vinylen? Är det gamla härliga kassettbandet? Är det CD-skivorna? Är det MP3-orna? Eller är det streamingen som gäller? Du går in och väljer vad du tycker. Och hur hittar de här bössorna då, då? Jo, men du skriver världensbarn.se så hamnar du rätt. Skriv Sveriges Radio så kommer alla de här bössorna upp. Och min gissning, för jag är lite till åren, det är att vinylen kommer vinna lätt. Men jag har ju blivit överraskad förr. Men jag håller ändå lite så där på vinylen. Så för vinylen för dig som älskar knaster och något att hålla i. Man kan kolla på skivkonvolut och sådär. Det tyckte jag var häftigt. Kassetterna, du som spelade in låtarna från radion. CD-skivorna för den som minns Absolute Music och repiga fodral. MP3-orna för den som brände bland-CD och hade låtar i mappar på datorn. Och streaming, ja. Du kanske ens aldrig har köpt en skiva. Eller du kanske inte ens förstår den där bilden. Hur en kassettband, hur den hör ihop med en blyertspenna. Det kan ni fundera på. Ja, istället då alltså, så kan det finnas, ni som gillar streaming, en spellista för varje typ av humör man är på. Men kom ihåg, om ni är med på det här, så oavsett vilken bössa du väljer, så är det ju ändå så att det blir så att det är barnen som vinner. Så välj ditt lag, skänk en gåva och var med i världens barn. Och bössorna, ja, det finner du om du skriver världensbarn.se och inne då på sidan så skriver du Sveriges Radio. Ja, då är du hemma, då kommer du hitta de här olika bössorna. Och jag håller då stenhårt på vinylen.

0: Hon har ett sätt med Jakob Hellman här i P4. Ja, vi är på fler platser, vi är inte bara i Arvidsjaur. Vi hörde ju Kari Söderberg var på väg. Hur går det för dig, Kari?
1: Jag är kvar här i konferensrummet som ser ut över Silvervägen i Arjeplog, som är den kommun i Norrbotten, eller i Norrbotten man säger, i Sverige, som ofta skänker mest pengar per invånare till världens barn. De senaste 30 åren där har man samlat in över 5 miljoner kronor. Men då undrar man ju, vad krävs egentligen för att ligga på topp? Ja, mer och mer kreativa lösningar enligt eldsjälen Eva Karlberg som drivit insamlingen till världens barn i 30 år. Men först ska vi höra hur det låter när man ringer upp ett lokalt företag och skänker pengar till världens barn.
2: Icemakers Josef.
3: Hej Josef, det är Eva Karlberg.
2: Hej!
3: Hej! Ja, nu är det den här tiden på året igen när jag ringer runt för insamlingen Världens barn. Och då tänkte jag höra om ditt företag vill vara med och skänka en slant i år också.
2: Ja, men självklart. Men vi är väl med som samma summa som förra året.
3: Samma summa som förra året. Ja, men jättetack!
1: Ja, men där hör ni Josef Rönholm på Icemakers och Eva Karlberg från Världens barn i Arjeplog. Ja, omkring 70 samtal blir det till olika företag i Arjeplog för att höra om man kan tänka sig att ge bort en slant till Världens barn. Och det vill de ju oftast. Eva, du har ju hållit på med det här arbetet i nästan 30 års tid, ideellt. Digital bössa, det har ni nu för tiden. Men vad mer gör ni här i Arjeplog för att samla in pengar?
3: Ja, vi har ju hunnit göra väldigt mycket under årens lopp och sådär. Och vi har ju till exempel återkommande konserter med barnen och så. Sen har vi springtävlingar, haft paltluncher. Vi har en loppis där allt går till världsbarninsamlingen. Och sen så driver vi marknader. 2 stycken under årets och lite olika skolprojekt och sådär. Och sen vanliga bössinsamlingar också när man kan stå med bössa och swish.
1: Ja, men du är ju också pensionär, Eva. Och trots att du är det så jobbar du ju stenhårt med Världens barn och hjälper till på hotellet som du drev innan du gick i pension. Dina barn driver det idag. Så du jobbar väldigt hårt med det här. Men du började med det här när dina barn var små. Vad är det som har gjort att du fortsatt?
3: Ja, men egentligen så är upprinnelsen nog lite grann att vi i mitten av 80-talet, jag och min man jobbade 2 år i Bangladesh. Och man fick ju se då verkligen att pengarna som kommer gör stor skillnad. Och sen tycker jag att själva idén om den här världens barninsamling är så bra när många olika organisationer som går samman. Det tilltar med verkligen själva upplägget också. Och det är ju mest för att man vet ju att pengarna behövs.
1: Ja, det går ju pengar till barn i alla världens hörn. Ukraina, Gaza, det är Colombia, Afghanistan. Arjeplogarna, de skänker ju oftast mellan 250 till 300 000 kronor om året till världens barn. Varför tror du att arjeplogarna är så generösa och gärna vill stötta det här?
3: Ja, men det finns väl ett talesätt här i Arjeplog att i Arjeplog, där brukar vi hjälpas åt, som det står i en sång. Och jag tror att Arjeplogen, de har den här känslan. Vi hjälper till, om det är i Arjeplog eller om det är för världens barn, så vill vi vara med och hjälpa till. Och är det bara någon som organiserar och så här har man, öppnar man börsen gärna och hjälper till.
1: Och ni har ju legat i topp i kommunkampen flera gånger. Hur ser rivaliteten ut med den närliggande kommunen? Arjeplog-Arve så kallas ju ibland A-kommunerna, men ni är inte samma sak. Är det rivalitet kring insamlingen?
3: Ja, det är alltid rivalitet mellan Arjeplog och Arvidsjaur. Arvidsjaur är ju som storebrorfasoner lite grann mot Arjeplog. Och det vill vi ju inte att de ska klå sig någonting och vara bättre, utan då vill vi försöka vara bättre än storebror.
1: Ja, det lovar Eva Karlberg. En sista fråga. Har du något tips till någon som vill starta en insamling?
3: Ja, det första man ska göra nu det är att starta gå in på Världens barn-sidan och sen kan man starta en digital bussinsamling där. Och där kan man samla in pengar. Det är det snabbaste att göra nu. Men sen också få samla ihop några stycken som tycker samma sak och gärna vill vara.

0: Animal med Cat's Eye. Nu så har vi träffat ett gäng grabbar. Det är Vidar, Maxim, Charlie, Sebastian och Anton. Och ni har ett band, eller hur Charlie?
1: Jo, precis.
0: Vad heter bandet?
1: Anirak.
0: Och berätta, varför heter ni Anirak?
1: För jag hade ett musikprojekt i somras. Och då var det Karinas sista liksom, projekt med kyrkan. Och då tänkte vi, för att hedra henne, då kan vi så här, köra Karina baklänges liksom.
0: Ja, fint. Vad spelar du för något i bandet?
2: Jag spelar gitarr och sjunger.
0: Ja. Hur länge har du hållit på?
2: Ja, något år. Inte så jättelänge. Jag blev aktivt ett år, ungefär två år.
0: Är det kul?
2: Ja, jag tycker det är kul i alla fall.
0: Och du är trummis, eller hur?
3: Jo.
0: Och ganska ny?
3: Jo.
0: Hur är det att komma med det här gänget?
3: Ja, men det är roligt att vara med det här gänget.
0: Är det det?
3: Mm.
0: Hur ofta repar ni?
3: Ja, varenda tisdag.
0: Varje tisdag. Och du då, vad spelar du för något?
4: Keyboard.
0: Ja, och du är också hyfsat ny.
4: Ja, eller jag var med så här i musikprojektet från i somras, men jag är väl ny att vara så här helt med i bandet.
0: Vad spelar ni för typ av musik?
1: Jag tror det är mestadels lite så här hård och liknande där kring.
0: Ja. Vad har ni för förebilder?
2: Ja, jag har så Tim Henson eller något. Yes.
0: Och på dig står det AC/DC.
4: Ja.
0: Är det favoriter?
4: Ja, typ lite.
0: Ja. Charlie, vad har du?
1: Jag lyssnar mycket på Metallica, AC/DC, Type O Negative, lite sånt.
0: Ja. Ska vi ta och lyssna? Vi har laddat en snutt. Ska vi ta och lyssna på någon låt?
1: Jo, men det kan vi göra.
0: Vad blir det för något? Vet du vad det är för låt?
1: Nej, jag är lite osäker.
0: Ja, jag är inte heller säker. Vet du vad det är för något?
2: Nej, jag vet inte.
0: Ni har massor med låtar, men vi kör en bit så ska vi få höra hur grabbarna låter. Håll i hatten, här kommer de nu direkt från Arvidsjaur.

0: Ja, vilken låt. Världspremiär kan vi säga att det var för den där låten i radiosammanhang. De här unga grabbarna från Arvidsjaur som bjöd på den. Men under den här veckan, ja, då ska vi avgöra vilken musikgeneration som är starkast i omröstningen, i kampen som vi kallar från vinyl till streaming. Det är 5 olika bössor och där lägger du din röst och bidrag i den bössa som passar dig bäst. Och bössorna, ja, det är vinyl, det är den jag håller på. Kassett, CD, MP3 och streaming. Och nu har jag med mig influensen Patrik. Visst fan tänker jag göra det, Instedt, som står bakom kontot Rock'n'Rollex. Hej Patrik!
1: Ja men tjena, hej på dig.
0: Tjenare! Du har gjort en hel del inlägg där du listar skivor, uteslutande vinyler. Gissar jag rätt om du är team vinyl?
1: Vad sa du, gissar du rätt om...
0: Att du håller på vinylen, att det är den grejen man ska ha. Du använder den mer än streaming.
1: Ja, absolut. Jag tycker det är roligt så. Det finns en stor nostalgikänsla i det och det är mycket andra fördelar också. Alltså formatet i sig är ju kul.
0: Ja. Hur många vinylskivor har du?
1: Jag har ingen sån här dundersamlare, men jag kanske har skrapat ihop 1000 skivor ungefär.
0: Okej.
1: Okay. Ja, man gjorde ju så av en hel del vinylskivor liksom, när man har flyttat 10, 20, 30 gånger under livet. Liksom. Men sen har man bara reparera skadan, så att säga. Så jag håller på och liksom, återställer ordningen om att det är dåligt igen också.
0: Ja, men du, för att rama in dig lite, har du något speciellt minne till någon speciell vinylskiva som du kan berätta för oss?
1: Kommer ihåg, jag tror egentligen det var min syrra som var 10 år äldre och som styrde in mig lite grann på hårdrock, om man säger så. Det var ju standard liksom början på 70-talet. Det var ju liksom, ja, det var väl nästan popkultur då egentligen. Och då var det, om man skulle lyfta fram en skiva, så tror jag nästan var första skivan som jag fick. Det var väl Deep Purple in rock alltså. Och introduktionen där, alltså började väldigt lugnt och sen brakade det oss liksom i låten. Man är speaking. Då var man ju kan vara fan. Hamnade ju kocktillstånd stort sett när man var 8-9 år. Tänkte, det här måste undersökas. Alltså. Det lät så jäkla livsfarligt.
0: Du, när man hör dig nu, Patrik, man kan ju tro att du är stockholmare, men visst är du här uppifrån?
1: Ja, absolut. Det var ganska länge. Jag är faktiskt född i Kiruna och uppväxt i Luleå. Men jag har bott i 40 år i Stockholm.
0: Ja, men tack för att du var med här i P4. Du lägger alltså din röst på vinylen.
1: Absolut, det måste vi göra, det tycker jag.
0: Ja, tack så jättemycket. Ja. Vi har alltså snackat med Mr. Rock'n'Rollex själv, Patrik Instedt. Men kom ihåg, oavsett vilken bössa du väljer så är du med och samlar in pengar till Världens barn. Och det är ju bara att gå in på Världens barn och så letar fram till de här bössorna. Det finns 5 olika då. Och det är ju bland annat då vinylen som jag håller högt, streamingen, CD-bössan, MP3-en, ja det finns de där allihopa. Så ja, det där blir spännande att se vilken bössa som det blir som vinner den här kampen.

0: Se mig, det heter låten, Barbados heter gruppen och kanalen du lyssnar till, ja det är P4 och det är Sveriges Radio. Ja men vilken kväll vi har haft här i Arvidsjaur. Jag pratade precis med Karina, det räknas febrilt och hon säger att det blir nog en rekordkväll till förmån för världens barn. Ja, fantastiskt, stort tack till alla som har varit med och bidragit. Och imorgon, ja då drar ju turnén vidare. Då ska vi ju lämna Norrbotten, då åker vi till Västerbotten. Imorgon då dyker vi upp på svenska mästarna på här sidan ishockey, Skellefteå, för att gå på hockeyderby mellan Skellefteå och Luleå. Och du är såklart välkommen. Och var med och gör en insats om du känner att du har möjlighet. Det är bara att swisha 90 19 506. Välj ett valfritt belopp. Nu är det Prankligan och så småningom Radiosporten här i P4. Men innan gör det, vi säger hej då Arvidsjaur! Hej då!
1: Hej då!
2: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Måns Möller. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst, Juni. Du, hur har du det, Juni?
3: Bra.
4: Och vem är det vi ska pranka? Vem ska vi busa med?
3: Pappa.
2: Och vad ska vi hjälpa dig att busa kring?
3: Att jag ska få en telefon.
2: Och vad heter pappa då?
3: Jesper.
2: Vill inte Jesper att du ska ha en telefon?
3: Nej.
4: Alltså vad tjabbigt. Vad brukar han säga då när du säger så här: pappa, jag vill ha en telefon. Vad säger han då?
3: Nej.
4: Hallå liksom. Det här måste vi fixa till.
5: Var Jesper?
4: Ja, hej Jesper. Mats Janebring heter jag. Jag är förskollärare. Ja. Har du tid en stund?
5: Ja, men självklart.
4: Ja, vad bra. Vi har ju rörelsetema den här veckan och nästa vecka. Det kanske du känner till.
5: Ja, men det har jag för mig att jag har läst någonting om, ja.
4: Ja. Då har vi gjort nu hela veckan skärmbalanslådor där barnen har fått måla skokartonger med och satt på såna här glasspinnar och kottar och makaroner och sånt där med lite guldspray. Jättefint. Har Juni berättat om det här?
5: Nej, det har hon inte berättat faktiskt.
4: Nej, okej. Okay. Och då har de skrivit alla barnen då en sån här skärmbalanslåda, ett namn på någon i familjen då som de vill också ska minska sin mobil. Då har hon ju skrivit Jesper här på eran familjs skärmlåda.
5: Det tycker jag låter väldigt konstigt.
4: Det finns ju två sätt att komma till. Antingen att vi lägger mobilerna i lådan, era mobil eller skärmbalanslådan. Eller att man, som jag då, tänker lite grann att man kanske köper en mobil till Juni.
5: Det är ju klart. Det skulle också kanske kunna vara ett alternativ, ja. För då behövs inte den där andra då, eller?
4: Nej, precis. Utan då kasserar vi den efter den här veckan. Så antingen, vad känner, är ett halvår att ni är skärmfria kanske hemma eller att vi fixar en mobil, eller hur känner du?
5: Halvår. Det låter ganska länge med de där lådorna. Vad sa du, skärmfri?
4: Den är väldigt
5: från
4: fin låda.
5: Att man kommer hem från jobbet alltså.
4: Ja, Juni vill ju väldigt starkt ha en telefon.
5: Ja, okej, det är ändå så, ja.
3: Pranken!
5: Ett prank, va?
2: Ja, du är så prankad.
5: Vad är det här?
2: Ja, det här är Sveriges Radio och Prankligan.
5: Vad är det
2: här? Måns Möller är det som ringer och prankar på beställning av Juni.
5: Nej, jag är ju helt paff här.
2: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Pranka loss! Där ute.
4: Hej.
6: Du lyssnar på Barnradio.
7: Nu ska du få lyssna på den sjätte delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Elsa och Kalle sitter i biblioteket med farfar Nicodemus och berättar allt de har fått veta om spöket i Frans Franssons lägenhet. De hoppas att farfar ska kunna hjälpa dem att förstå ännu mer. Det är Lia Boysen som läser.
8: Elsa och Kalle pratar och pratar. Farfar Nicodemus antecknar. Vi vet redan varför Sally tömde bokhyllan, säger Kalle. Hon ville att vi skulle hitta meddelandet. Och vi vet varför hon spökade i köket. Hon ville berätta att hon är en piga. Men vi vet inte varför hon tänder och släcker lamporna. Och så vet vi inte varför polisen hämtade henne, säger Elsa. Låt oss ta reda på det, säger farfar Nicodemus. Sedan pekar han med ett knotigt finger på en av bokhyllorna. Elsa, ta ut den där svarta boken, säger han. Boken är stor och fyrkantig. Elsa lägger den på bordet bredvid fåtöljen. Försiktigt, säger farfar Nicodemus. Det yr en massa grått damm när han öppnar boken. Kalle hinner se vad den heter. Kråkbergets alla fångar. Här står om alla som någonsin varit fångar på fängelset, säger farfar Nicodemus. Det är ganska många det. Tänk så många som gjort dumma saker, säger Kalle. Inte alla, säger farfar Nicodemus. Det händer att människor får skulden för sånt som de inte har gjort. Både Elsa och Kalle fattar exakt vad farfar menar. En gång fick Elsa skulden för att ett fönster gick sönder i skolan. Men det var inte hennes fel. Det var en annan tjej som sparkade en fotboll genom rutan. Kanske har Sally råkat ut för samma sak. Hon skrev ju på väggen att det inte var hon. Farfar Nicodemus vänder sida efter sida i boken. Elsa och Kalle sitter nära och tittar på bilderna. Där är hon, ropar Elsa plötsligt. Sally Samson, fången nummer 132. Under texten finns ett foto på en flicka med två långa flätor. Bilden är svartvit. Sally har en lång svart klänning på sig. Hon ser väldigt ledsen ut. Nu ska vi se vad det står, säger farfar Nicodemus. Farfar Nicodemus rättar till glasögonen. Sen läser han. Sally Samson var en piga hos familjen Nilsson i Rosa huset. Familjen Nilsson bodde högst upp. En dag försvann tre vackra lampor från lägenheten. En man berättade att han sett Sally stjäla lamporna. Polisen och domaren trodde på mannen och Sally måste sitta i fängelse. Hon erkände aldrig att det var hon som var tjuven. Tvärtom. Sally sa att hon var oskyldig. Tyvärr fick Sally tyfus i fängelset. Tyfus är en mycket farlig sjukdom. Doktorn kunde inte hjälpa Sally. Hon dog innan hon fyllt 19 år. Vadå? Dog hon i fängelset, säger Kalle. Farfar Nicodemus nickar. Det står så. Vad sorgligt, säger Kalle. Elsa läser texten igen. Det finns tre mindre bilder också. De föreställer tre lampor. Det var de som någon stal. Vad skrev Sally på väggen egentligen? Frågar farfar Nicodemus. Att det inte var hon, säger Kalle. Att det var någon som hette Bu.
1: Bu?
8: Man ser inte resten av bokstäverna. Farfar Nicodemus ser sträng ut.
1: Har jag inte lärt er någonting, säger han. Tog ni inga bilder med den gröna spökkameran?
8: Jo, säger Elsa, men...
1: Hämta den, ryter farfar Nicodemus.
8: Elsa springer iväg och hämtar spökväskan.
1: Ta fram kameran och dra för gardinerna, säger farfar Nikodemus. Och släck i taket. Det blir mörkt i rummet. Det är bara kameran som lyser. Det är laser i den här, säger farfar Nikodemus och viftar med kameran. Det betyder att den även ser sånt som suddats ut. Elsa och Kalle skiner upp. Det hade de ingen aning om. Ser ni vad det står? Säger farfar Nikodemus. Det var inte jag. Det var Buster Bellman. Bellman, säger Elsa. Det heter ju Birgitta i efternamn. Hon med grisen. Farfar Nikodemus kliar sig i huvudet. Vilken gris, säger han. Men varken Elsa eller Kalle lyssnar. För nu börjar de fatta vad som hänt. De rusar mot dörren. Men hallå, ropar farfar Nikodemus. Jag hänger inte med. Vad ska ni göra? Och vad är det för gris ni pratar om? Hallå? Det regnar igen. Elsa och Kalle springer det fortaste de kan. Regnjackorna blir alldeles blanka av allt regn. Nu är Birgitta Bellman hemma. Hon verkar inte det minsta glad när hon öppnar för dem. Det är däremot grisen Cindy. Hon blir till och med så glad att hon kissar på golvet. Så gör grisar ibland när de blir riktigt lyckliga. Men Cindy, säger Birgitta och suckar. Vad har jag sagt om att kissa inomhus? Elsa och Kalle fnissar och hänger av sig jackorna. Birgitta torkar snabbt bort kisset. Ni måste berätta varför ni är här, säger hon till Elsa och Kalle. De går ut i köket och sätter sig runt köksbordet. I taket hänger en stor rund lampa. Den ser ut som den är av guld. Men det är den nog inte. Elsa måste ändå fråga, för både hon och Kalle tycker att de känner igen lampan. Birgitta skrattar. Guld, säger hon. Nej, verkligen inte. Mässing heter det. Det ser ut som guld, men inte alls lika dyrt. Fast den ser gammal ut, säger Kalle. Birgitta nickar. Det är den också. Minst 100 år. Så nog är den värd en massa pengar. Men det spelar ingen roll. Jag älskar den där lampan. Ibland är det inte lätt att veta vad man ska säga. Det får ju inte bli fel eller låta elakt. Kalle tänker att det nog är bäst att säga precis som det är. Har du någon släkting som heter Buster Bellman, säger han. Birgitta ser arg ut. Ja, säger hon. Det har jag. Men han har varit död länge nu. Min farfars bror hette Buster. Han var en riktigt jobbig människa. Han bara ljög och fifflade. Fifflade, säger Elsa. Stal, säger Birgitta. Han tog en massa saker och gömde dem.

0: Tandläkarinstitutet, syster Knutte här. Kan jag stå till tjänst med någonting? Hallå?
1: Ja, hallå. Det är greve Dracula.
0: Ja, hej. Vad hade du på lilla hjärtat då?
1: Mina tänder har kommit bort.
0: Tänderna kommer bort nu.
2: Du har hört den sjätte delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Ljudtekniker Ingela Håkansson, regi och produktion Frida Fernqvist. Alla delar av boken hittar du på UR Play.
3: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.

0: Hej, du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson säger att hon inte kan sätta ihop en regering som läget ser ut nu. Och idag så lämnade hon tillbaka uppdraget.
1: Jag har varit hos talmannen och jag har meddelat att jag inte vill ha det här sonderingsuppdraget utan att jag lämnar frågan tillbaka till honom.
2: Det är talmannens jobb att se till att Sverige får en ny regering efter ett riksdagsval. Socialdemokraterna vill att riksdagen skulle välja en socialdemokrat som ny talman idag. Men Vänsterpartiet valde att gå emot Socialdemokraterna och röstade på den gamla talmannen istället, moderaten Andreas Norlén.
3: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
2: Nu tycker Magdalena Andersson att Vänsterpartiet valt att gå emot Socialdemokraterna och stötta Moderaterna istället. Och det påverkar även arbetet med att bilda en ny regering, säger hon.
1: Jag tar naturligtvis Vänsterpartiets besked seriöst och jag kan ju utifrån det och de samtal som jag har fört sammantaget konstatera att det inte i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
2: Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets vice partiledare och så här säger hon om att Magdalena Andersson lämnar tillbaka uppdraget att bilda regering.
4: Men det känns ju något överilat. Vi har ju varit väldigt tydliga med att vi aldrig kommer att rösta på någon annan än Magdalena Andersson.
2: Nu ska riksdagens talman bestämma vem som ska få försöka bilda regering nästa gång.
0: Reporter var Laila Karlsson och på onsdag kommer talmannen träffa partiledarna för att ge någon av dem uppdraget att bilda regering. Många av Sveriges kommuner har ingen plan för hur till exempel äldreboenden, stödboenden och HVB-hem ska fungera om det blir kris eller krig. Det tycker myndigheten Socialstyrelsen är dåligt. Björn Eriksson är Socialstyrelsens högsta chef.
5: Det här är de med störst behov i samhället. Det är äldreomsorg, det är barn och unga i samhällets vård, det är boenden i stödboenden. De bör vara i fokus och ett större fokus än vad det är nu. Så jag tycker inte att det är tillräckligt bra.
0: Verksamheter som har hand om människor måste kunna hålla igång i 2 veckor om det skulle bli kris. Till exempel om strömmen skulle försvinna under en lång tid eller om dricksvattnet skulle ta slut. De senaste åren har fler kommuner blivit bättre på att planera. Men fortfarande saknar omkring 70% av kommunerna i landet planer för hur det ska gå till. Det visar siffror från Socialstyrelsen.
5: Det här är någonting som man verkligen behöver förstärka och snabba på.
0: Och intervjun gjordes av Ekot. Åsa Dansk i Gävle har fått ett nytt jobb. Tack vare ett stöd från Arbetsförmedlingen har hon börjat jobba på Fängelsemuseet.
6: Jag är ju bipolär så att jag har ju mina svårigheter och det kan ju göra att man inte klarar vissa saker.
7: Åsa Dansk diagnos har gjort att hon varit deprimerad och sjukskriven länge. Nu när hon fått jobb mår hon mycket bättre, även på fritiden.
6: Ja, livet förändras ju ganska mycket när man får ett jobb. Den sociala biten är ju väldigt viktig.
7: Den som får Arbetsförmedlingens SIUS-stöd får hjälp av en stödperson. Stödpersonen kan hjälpa till med flera saker. Först att hitta och söka jobb. Sedan hjälper stödpersonen till och stöttar på det nya jobbet. Och för Fängelsemuseet har Åsa gjort stor skillnad, berättar museichefen Desiree Kjellberg.
8: Vi har inte råd att anställa en heltidare och det här var ju en möjlighet för oss att få en extra person i gruppen. Och Åsa har verkligen kommit in i arbetsgruppen och är väldigt värdefull för oss.
0: Och det var P4 Gävleborg som gjorde intervjuerna. Klartextreporter var Elias Andersson och jag som läst kvällens nyheter heter Amanda Moln. Fler nyheter från oss på Klartext hittar du i appen Sveriges Radio. Trevlig kväll!

0: Efter succéstarten mot Rumänien i fredags fortsätter fotbollslandslagets jakt på segrar i Nations League ikväll mot Polen.
1: Här på nationalarenan i Solna ännu en match i de här intensiva fotbollsveckorna för landslaget Jon Persson, nu med ett Sverige utan Alexander Isak.
2: Ja, utan största stjärnan kanske då. Såklart att det kan påverka en del för svensk del. Samtidigt så tror jag att de här fyra matcherna kommer att behöva roteras en hel del spelare. Så upp till bevis vem det nu blir då. Det vet vi inte riktigt än som får ersätta storstjärnan Alexander Isak.
1: Sverige-Polen, en repris av playoff-finalen från i våras som vi ju gärna tänker tillbaka på här i Sverige. Hur går det ikväll?
2: Polen med en liten missräkning i öppningsmatchen då. Bara oavgjort där, så säkerligen ett Polen som kommer hit hungrigt. Och vi minns ju bataljen, säkerligen också revanschsugt. Och ett Sverige som självklart har mycket att spela för på hemmaplan. Så att, svårt att sätta något tips där någonstans. Men bra chans för Sverige, samtidigt som det finns en bra chans för Polen också, som jag håller som ett väldigt bra fotbollslag.
1: Kvart i nio börjar matchen här i Solna. Det är ungefär 25 000 biljetter sålda.
3: Och vid sidan av fotbollen handlar Sportextra ikväll delvis om psykisk ohälsa bland elitidrottare.
4: Då är det alltså dags för match mot Polen igen.
3: Ja, vi ska höra den för detta orienteraren Caroline Olsson ikväll berätta om sin resa genom den psykiska ohälsans mysterier och om hur hon nu arbetar för att hjälpa unga idrottare att må bra i sina elitsatsningar.
0: Ja, och så ska vi försöka få klart vad egentligen händer med Manchester City.
3: Expert Frida Fagerlund alldeles strax. Kommer City kastas ut ur den engelska högsta divisionen?
0: Svar i Sportextra med Susanne Andrén och Jonas Enarsson, där huvudfokuset ligger på Sverige mot Polen, ett möte som framkallar sköna minnen.
4: Då är det alltså dags för match mot Polen igen. Väldigt goda minnen sen senast. Är man extra sugen på att möta dem igen?
5: Yeah, and that's the understatement. The feelings of the Poland game were incredible. Obviously we had a different match, different situation, different occasion. But nevertheless, we started with a win. We've got 3 points. We'd love to carry that on with another good performance and another 3 points. So that's going to be the aim.
4: Hur mycket har Polen förändrats?
5: Well, I mean, not so much. You can still see a lot of the things they do with the players they have. They can be very flexible. They attacked with a back four with wingers against Bosnia, more so than maybe a back five with two tens. But the individual players that are playing those roles are the same, so they've got different threats depending on where the tactical idea is. So still a good team. And I'm impressed. Lewandowski always, with his clever movement, causes you a problem. Takes up really intelligent positions, so it's going to be a tough game.

0: Bolaget, det ligger något i luften. Sportextra 2045 avspark Sverige mot Polen om sista 50 minuter inför matchen, intervju med förbundskapten Graham Potter.
1: Och om 25 minuter så får vi också veta vilka svenska spelare som inleder matchen.
0: Spännande med tanke på att bland annat Alexander Isak saknas. Mm,
1: precis. Och som vi var inne på tidigare där, det var lite tekniska problem i programstarten när vi skulle kittla lite kring det andra ämnet som bland flera kommer att höras här i Sportextra under kvällen. Det som berör psykisk ohälsa bland elitidrottare.
2: Speciellt med fobier så handlar det ju om att lära om hjärnan. Man har kanske skapat ett beteendemönster som man har gjort på samma sätt hela livet. Och kanske att man då har skapat en rädsla kring saker. Ja, men då måste vi träna om det här mönstret.
1: Mm, hon använde sig av sin egna erfarenhet som för detta orienterare Caroline Olsson när hon berättar om hur hon nu då arbetar med att hjälpa unga idrottare att må bra i sina satsningar för att bli, ja, kanske till och med elitframgångsrika.
0: Strax ett första besök på nationalarenan. Sigge Sanner och Jon Persson sitter redo att ge oss det senaste inför matchen Sverige i Nations League mot Polen. Vi kommer också om en liten stund prata om Manchester City med Sportbladets Frida Fagerlund. Vad händer egentligen där i England? Men först senaste nytt från Ekot med Leif Näslund.
3: Som börjar med att PostNord inte hade tagit höjd för att hantera förtidsrösterna som i år var rekordmånga. Ungefär hälften förtidsröstade i år och det var en ökning med nästan 20% jämfört med förra valet. PostNords presschef Anders Porelius.
4: Volymerna blir så stora som blir svåra att hantera.
5: Över hälften av alla väljare förtidsröstade i år. Det var en ökning med nästan 20% jämfört med valet 2022. Men PostNord hade i sin prognos bara räknat med ungefär en hälften så stor ökning.
4: Vi måste lyssna in den här beteendeförändringen i samhället där man genom digitala röstkort och en annan teknisk bas kan rösta på ett annat sätt.
5: Sen valdagen har över 100 problem rapporterats om röster som ibland kom fram flera dagar för sent. I andra fall har de levererats till fel vallokal eller varit helt osorterade.
4: Det är ju beklagligt, men det sker.
3: Reporter var Annie Säv. I England har de fem män som greps igår misstänkta för terrorplanen mot en flygbas släppts mot borgen. Det uppger brittisk polis enligt flera nyhetsbyråer. Samtliga är hemmahörande i London och har fortfarande begränsad rörlighet. Så 70 år tillbaka i tiden.
6: Sveriges Radio, Stockholms olympiska stadion. Så är vi framme då vid första guld-, silver- och bronsdagen av den ryttarolympiaden i Stockholm.
3: Ja, så lät det 1956 och nu har en fackla från OS-tävlingarna i Stockholm sålts för 1,4 miljoner kronor på auktion. Den silverfärgade facklan som köpts på en loppmarknad hade ett utropspris på 25 000 kronor men budgivningen den drog iväg.
0: Tack för det, Leif. Sportextra tar sig tillbaka till Solna. Det är ju en och en halv timme lite drygt kvar tills att Sverige möter Polen. Vi har Selma Jennevall i vimlet bland supportrar.
7: Då står jag här med
8: Wilhelm heter jag.
7: Och du var ju här senast. Det var riktigt spännande mot Polen. Hur minns du den upplevelsen?
8: Exakt, nej men det var otroligt. Ett kokande Strawberry Arena och 3-2 till slut. Så vi hoppas på samma resultat idag.
7: Potter har ju haft det lite klurigt, men Alexander Isak som har åkt hem och även en Ekdal och en Holm. Bör man vara orolig kring vilka som finns kvar?
8: Absolut inte. Vi tror på Jökeres hela vägen. Han får ta det här och lösa det bara.
7: Är det din favoritspelare också?
8: Ja, det får vara det idag då.
7: Vem är det annars?
8: Annars så är det Petter Hansson.
7: Den tar vi in. Hur tror du att det slutar idag?
8: Nej, men jag säger väl 3-2 som i våras och så går vi på det.
7: Kommer Lewandowski vara lika farlig?
8: Nej, det blir nog två backmål från Polens sida på några fasta situationer tror jag.
7: Tusen tack.
8: Tack så mycket.
9: Ja, då hittar vi in innanför väggarna på nationalarenan i Solna, där det alltså är ungefär en och en halv timme kvar till avspark mellan Sverige och Polen, den andra matchen den här Nations League-hösten. Och Jon Persson, det är ingen Alexander Isak att tillgå. Han lämnade ju samlingen, och samma med Emil Holm som skadades under matchen, och samma med Hjalmar Ekdal. Och det är ju ett sånt där riktigt knepigt skadeläge igen för Sverige.
10: Ja, precis. Den här truppen som ju kommer hit, och man tänker hur ska man få plats med alla då, så att alla får spela lite grann. Kanske inte alla ska spela lite grann, men det är ändå, jag kan tänka mig att Graham Potter i alla fall vill ha igång en 15-16 spelare, och sen, som du säger, försvinner nästan en handfull, så är det klart att det blir en annan typ av frågor som man får hantera.
9: Graham Potter, förbundskaptenen för Sverige, som står och dricker kaffe och samtalar med sin hjälptränare Sebastian Larsson på inneplan, där de svenska spelarna befinner sig och känner på gräset i detta nu. Det var ju annars en tanke nu efter VM och efter det här playoffet, när Graham Potter kom in och hade så lite tid på sig att göra grejer, att nu skulle ju det här bli hans stora prägel liksom på landslaget, spelmässigt, spelarmässigt. Kommer han kunna sätta den här hösten nu när så många viktiga spelare saknas?
10: Ja, men det tror jag nog. Jag tror att det är värdefullt. Och nu får man ju faktiskt en lite längre period med 4 matcher, och det är nästan 2 veckor som ska vara ihop spelarna. Och så där. Så att, på det viset tror jag att det är. Sen är det klart att det går inte att jämföra med kanske en hel försäsong som lag ofta har ihop, och så har man en hel säsong efter. Men att sätta liksom de principer som säkerligen fanns med under VM och som ska finnas med här under hösten, och ytterligare slipa på dem och kanske till och med lägga till ett par komponenter, så tror jag att det är så man jobbar för att liksom komma närmare och närmare liksom det grundspel, om man får kalla det, som någonstans får vara tillräckligt för ett landslag.
9: Förutom Alexander Isak och nämnda Emil Holm och Hjalmar Ekdal, som också lämnade samlingen, så är ju till exempel Antoni Elanga också skadad, och Isak Hien och Dejan Kulusevski är ju fortsatt borta, målvakten Jakob Edell Zetterström dessutom. Det här sätter ju större press och ger ett större ansvar till de riktigt duktiga spelarna som ju finns med. Jag tänker kanske framförallt då läget det var också inför VM, Viktor Gyökeres. Nu är han den ensamme stora anfallaren där framme som ska göra det.
10: Ja, kan vi lägga ännu mer börda på hans axlar, eller på att säga. För det är klart att han kommer alltid behöva dra ett ganska tungt och stort last där uppe i anfallsspelet för svensk del. Nu är ju han den spelare han är, och tycker jag ganska ensam om att vara den spelartypen. Så att, det är bra att han är där på det viset. Självklart... tillsammans med honom vill vi helst se Alexander Isak, eller jag vill det i alla fall. Nu kan vi väl gissa och anta och tro, kanske en Benjamin Nygren där idag. Om vi spekulerar i det, så kommer vi få en annan typ av spelare där, och det är ju också någonting för Graham Potter att se liksom, okej, vi har någon form av ram, vi har ett spelsystem, men byter man individer i det, så kan man också få ganska olika matchbilder och olika saker tillbaka. Så att man kan ju vända på det och säga att absolut, du radar upp nästan en startelva som ju är tilltänkt startelva, om man säger så, potentiella. Men här får man ju ändå se en del andra spelare som då måste in och tävla på riktigt. Så att det finns för- och nackdelar såklart med den här situationen.
9: Är det Benjamin Nygren som du tycker är given att ersätta Alexander Isak där på topp?
10: Ja, men alltså, det finns ju alternativ såklart, men Benjamin Nygren som spelar mycket i VM, alltså första halvan av VM kan man väl säga, spelar ju väldigt mycket och kändes gjuten där på vägen fram, och tappar väl det lite grann då, så det känns som att det är ett bra läge att få in honom i spel igen.
9: Och Emil Holm som ju också måste bytas ut från den förra startelvan, ja. Vem tänker du ska in där?
10: Nej, men jag tyckte man visade ganska tydligt att man satt in Daniel Svensson där då, och det kan ju såklart handla om pulsering och så, men jag tror ändå att man vill ha honom till höger där, så det är väl min gissning så här på förhand.
9: Avslutningsvis, Jon Persson, innan vi lämnar för den här gången från Solna, är det någonting annat du tycker att här måste man verkligen förändra från senast, eller är det bara köra på samma gubbar, samma spelsätt? Nej, ungefär från Rumäniens segern i fredags?
10: Jag tyckte ju Rumäniens segern i fredags var ganska bra, måste jag säga. Jag vet att alla inte tyckte det, men jag tyckte det var stabilt på ett sätt som liksom, jag ska säga att jag saknat det, men lite åt det hållet i alla fall. Jag tyckte stabiliteten fanns där. Visst, de gjorde ett mål, men jag tycker också att det är en väldigt fin individuell prestation då, som jag målat på. Det som jag sa efter den matchen, det var ju måste få in Gudmundsson i laget. Och det är inte någon kritik till någon annan spelare egentligen, men att jag tycker att Gudmundsson är en topp 3-spelare i svenska landslaget. Så att han är hyfsat kurant. Han har spelat i Premier League, han kommer hit, och visst, han spelade inte i första matchen, men sitter och tittar på honom lite grann nu nere på planen, och han vill jag självklart ha in för att höja toppen på det här laget ytterligare.
9: Får vi se om Graham Potter lyssnar på dig. Start 11 kommer till oss om ungefär en kvart från Solna, där Sverige ska ta emot Polen. Och
0: Sigge Sanner tillsammans med Jon Persson är det som kommer att ge er matchen som alltså startar 20:45. Alldeles strax ska vi prata om Manchester City.

0: Be Her, Ella Langley i Sportextra.
1: Knappt en och en halv timme kvar till Sverige-Polen i Nations League på nationella arenan i Solna. Vi fortsätter med fotboll, men vi byter ämne, vi byter fokus och tittar över andra sidan Nordsjön mot England och turerna kring Manchester City. Den så framgångsrika klubben under de senaste 10-15 åren, men som också under lång, lång tid har utretts för ekonomiska oegentligheter, att de har brutit mot de ekonomiska spelreglerna. Det har varit dels när det handlar om UEFA-tävlingar, men nu framförallt fokus då på den inhemska fotbollen. Och i fredags kom ett avslöjande, kan vi säga, från The Athletic att av de 115 punkter som Manchester City utreds för så kommer de att fällas på 114 av dem. Premier League som organisation har inte uttalat sig. Manchester City har väl i princip bara sagt att vi gjorde ett uttalande 2023 om att vi inte har gjort något fel. Vi välkomnar utredningen. Vi tror att vi kommer att bli friade. Frida Fagerlund, Sportbladets Premier League-expert i London. Det är ju många tankar som snurrar i huvudet, och den kanske allra största är: vad händer? Kommer Manchester City att kastas ut i Premier League i år?
2: Ja, alltså den som ändå har svaret på den frågan. Vi har ju inte kommit så långt. Alltså vi fick ju det här gigantiska beskedet då för bara ett par dagar sedan. Men vi vet faktiskt väldigt lite. Vi har väldigt få detaljer. Premier League har fortfarande inte uttalat sig officiellt. Och ja, det enda vi vet egentligen är att Man City kommer att överklaga det här utfallet då som den oberoende kommissionen har kommit fram till. Men vad det blir för påföljd från det här, det har vi ingen aning om. Det är bara rena spekulationer kring huruvida det blir poängavdrag eller om det kan tänkas bara bli böter, så att säga. Det är fortfarande någonting som är oklart.
0: Vi har ändå sett inte liknande fall, ska vi inte påstå, för det är en väldigt stor utredning och många punkter som man har tagit upp här kring Manchester City. Men för några år sedan exempelvis Everton, som ju fick dryga böter och dessutom poängavdrag. Och jag tycker mig ha noterat ifrån England liksom lite förhandsbitterhet kring att Manchester City säkert inte kommer få samma typ av straff. Alltså, på vilket sätt kan man dra slutsatser ur Everton-händelsen när man siar om Manchester City?
2: Ja, alltså jag tror väl så här att det man måste komma ihåg är att Man City har aldrig samarbetat med Premier League kring den här utredningen, vilket är en väldigt viktig punkt. Och det är rätt många av de här 114 punkterna eller 115 punkterna då totalt som handlar om just att de inte har samarbetat, medan andra klubbar då har samarbetat och sagt att ja, det blev fel här, vi trampade över, sett till de ekonomiska reglerna, de tar sitt straff och sen så går man vidare. Absolut att det kommer att bli så att Premier League nu står här med ganska mycket press på sig att se till att det här straffet mot Man City faktiskt inte blir förmildrat. För att om det blir ett mildt straff, då kommer ju andra klubbar i Premier League att reagera. Och frågan är hur långt det kommer gå då. Kommer det bara vara de som hamnade tvåa i tabellen när Manchester City vann sina ligatitlar? Kommer det vara så att de som hamnade precis utanför Europaplatserna helt plötsligt kommer lägga sig i och vilja se rättsliga åtgärder på grund av detta? Det kan ju faktiskt dras hur långt som helst, så att det är väldigt viktigt för Premier League här att straffet ändå blir ett typ av straff som då inte blir alldeles för mild så att andra klubbar reagerar.
0: Men Manchester City gör det helt enkelt obekvämt för Premier League att hantera frågorna och straffkonsekvenserna här då?
2: Ja, nej men absolut. Och det kan man ju bara ta som när senast Manchester City vann ligatiteln för ett par år sedan. Och Richard Masters då, som är väldigt högt uppsatt inom Premier League, att det är han som kliver ut och delar ut pokalen och Man City-supporterna buar. Alltså om vi tänker oss att Man City, de toppar tabellen just nu. Alltså blir inte den här frågan utredd innan säsongen är över, då kan vi få ett scenario där Premier League alltså måste dela ut en ny pokal till Man City. Och det tror jag ju verkligen att de vill undvika, för att det här är en obekväm situation. Och vi måste också tillägga eller komma ihåg att det här hade aldrig upp- uppdagas antagligen om det inte vore för Football Leagues 2018 och all den dokumentationen som Der Spiegel gick igenom, den tyska tidningen. Så att det var där Premier League fick underlaget till sin utredning, men absolut att de är pressat just nu.
1: Manchester City, stora ekonomiska resurser, en armada utav advokater. Går tankarna till att de här kommer att begrava det här under överskådlig framtid?
2: Ja, alltså, precis som du är inne på, de betalar ju väldigt stora summor pengar, det är Premier League också, alltså, vad har gjort alltså, kring hela den här härvan, och det råder väl ingen tvekan om att de kommer att göra sitt yttersta för att, ja, men, för att den här domen då ska överklagas och för att den oberoende kommissionen då ska ändra sitt beslut. Men ja, de har ju lyckats vid något tidigare tillfälle när det var UEFA som ville kasta ut Manchester City från Champions League, och då lyckades de här advokaterna hitta ett loophole så att säga som gjorde att de inte behövde stå över att spela i Europa just den säsongen. Så att, alltså, sista ordet är inte sagt här. Det är så svårt att spekulera kring vad som exakt kommer att hända. Men det är ju en väldig härva, så kan vi väl sammanfatta det.
1: Manchester City, en gammal, anrik förening, men det tog tills de fick alla de här pengarna en bra bit efter millennieskiftet, tills de blev en maktfaktor i engelsk fotboll. Hur är synen på föreningen Manchester City från övriga fotbollsengland?
2: Ja, alltså den blir ju väldigt komplex, och om nu den här domen kvarstår så kommer ju alla de här framgångarna förstås att följa med en asterisk. Så kommer det vara. Alltså absolut att Pep Guardiola, han gjorde vad han kunde med sina resurser och ja, men fick ju Manchester City att spela briljant fotboll, ja, med majoriteten av sina

0: så att de får poängavdrag för kommande säsonger? Mm. Blir det så att de får poängavdrag för tidigare säsonger? Det är oklart, det vet jag inte. Men jag tror väl att det är där man kommer landa, för att böter är helt enkelt inte tillräckligt i det här fallet. Jag tror helt enkelt att Premier League i så fall, eller den oberoende kommissionen snarare, att det kommer bli ett hårdare straff än just bara böter.
1: För det löser dem? Böterna?
0: Ja, exakt. Alltså, fotbollsklubbar, när det kommer till att bara betala en böter, det är det mildaste straffet man egentligen kan få. Mm. För pengar har de.
2: Och vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst, men jag tror vi nöjer oss så, Frida Fagerlund. Tack så hemskt mycket för att du var med, ut och njut av den högsommarvarma Londonkvällen.
0: Tack så mycket.

0: Thorn in my side, Eurythmics i Sportextra. Vi väntar på den svenska laguppställningen.
1: Startelvan kommer inom vilken minut som helst.
0: En som möjligen skulle kunna få göra A-landslagsdebut är backen John Mellberg. Han beskriver sig själv som spelare så här.
2: Ganska allround. Jag gillar att försvara. Jag är ju försvarare, så jag gillar att spela försvarsspel. Väldigt fokuserad boxförsvar. Nick undan bollar. Så jag är snabb också.
3: Du blev ju uppkallad från U21-laget med tanke på Gustav Lagerbielkes lilla rehabperiod här. Hur har snacket sett ut mellan dig och Graham Potter?
2: Vi har inte pratat sådär om Gustav och situationen, så det är mest att jag får vara kvar här.
3: Har du fått några indikationer på vad som om det skulle kunna bli en debut, eller hur ser det ut?
2: Skulle det bli så, skulle det vara väldigt, väldigt kul. Stolt att få representera sitt land så det hade varit kul. Tror jag hade kunnat göra det bra också. Vi får se.
0: Gustav Renkeskog intervjuade alldeles, alldeles strax. Får vi reda på om John Mellberg är med i Graham Potters startelva. Det är Polen som står för motståndet. Det är 75 minuter kvar till avspark på nationalarenan. Utanför den så är det ju Selma Jennevall som hittar supportrar, men också sådana som har en uppgift när matchen väl drar igång.
4: Då står jag här med
5: Idun, Freja, Isabel.
4: Och jag har fått höra att ni ska göra något riktigt coolt på den här matchen mot Polen. Berätta.
5: Vi ska stå matchknattar.
4: Så matchknattar? Ja. Är det första gången?
5: Ja.
4: Är du nervös?
5: Ja, lite.
4: Såklart. Har ni några favoritspelare i laget som ni hoppas att ni ska få gå med, eller spelar ingen roll?
5: Jökeres helst.
4: Helst Jökeres. Har du någon?
5: Jag vet inte.
4: Det spelar ingen roll kanske? Nej. Har du någon favorit?
5: Nej. Det spelar ingen roll.
4: Men vad tror ni, hur tror ni att det kommer gå i själva matchen då?
5: Bra.

0: det kommer gå bra för Sverige.
1: Lite så här mitt emellan. Polen är ju också bra, men Sverige förlorar väldigt snabbt i VM. För jag är inte helt säker.
0: Precis, men det var ju också Polen som Sverige slog, så att de gick till VM. Så hur tror du att det kommer sluta?
2: Ganska bra.
0: Ganska bra, vi hoppas på det. Tack så mycket och lycka till.
2: Hej då.
3: Ja, hej då till dem. Men hej från nationalarenan med dryga timmen kvar till avspark. Så har vi fått en svensk startelva utav förbundskapten Graham Potter. De 11 spelare som Sverige ställer upp med mot Polen är i mål Viktor Johansson, backlinjen från vänster Gabriel Gudmundsson, Viktor Lindelöf, Karl Starfelt och Daniel Svensson. Mittfältet från vänster Besfort Seneli, Yassin Ayari, Lukas Bergvall och Patrik Wålemark. Och anfallare är Viktor Gyökeres och Benjamin Nygren. Jon Persson, vad säger du om den här startelvan?
4: Ja, men en ganska stora rotation. Jag byter ut 5 spelare om jag räknar rätt lite snabbt på fingrarna och sådär. Det är klart att någon spelare som vi spekulerar i, vem ska ersätta Alexander Isak? Ja, det blev Nygren såklart då, säger jag. Sen lite överraskningar på mittfältet får man väl ändå säga att man både sätter Straul på sidan men också Bernhardsson.
3: Och Patrik Wålemark får chansen från start med bara en landskamp, ett inhopp sen tidigare.
4: Ja, absolut. Och inhoppet här bara för några dagar sedan så där. Såg ju för sig pigg ut sådär, men han vill inte uträtta jättemycket i sin offensiv där. Men är ju en offensivt lagspelare, en spets där på högerkanten, medan vänsterkanten då med Seneli kanske mer är en central mittfältare om jag får säga så. Då, vilket ju säkert finns en tanke med att han ska öppna den där vänsterkanten för Gudmundsson som finns bakom.
3: Någonting som förvånar dig?
4: Ja, men lite måste jag säga att som helhet om man säger så då, för det är ganska oerfaret sådär. Offensivt absolut, centralt mittfält framförallt kommer få det körigt. Såg vi de som spelar centrala mittfältare mot Polen här, nej var det i mars va? Någonting sånt, halvår sedan ungefär. Så ett Polen som ofta florerar med 3 stycken spelare centralt då, så det blir någonting att byta i för Bergvall och Ayari. Och det är väl det jag också tror att man vill hantera med Seneli där på, typ på vänsterkanten som han har uppsatt. Och tillsammans då med Nygren också som ju är, enligt mig då, en lite mer släpande forward.
3: Besfort Seneli som haft en lysande säsongsinledning i Belgien. Och på den andra kanten Patrik Wålemark. Jag kan inte riktigt släppa det och speciellt... Ja, men de 2 yttermittfältarna där, vi tittar på de som spelade förra matchen. Där har vi inga skador på dem, Alexander Bernhardsson, Sebastian Anasi. Visserligen Anasi då ett stort utropstecken att han var med från start, men gjorde en fin insats. Och den andra yttermitten, Alexander Bernhardsson, har ju varit, inte i varenda match, men nästintill, mer eller mindre given i Graham Potters startelva tidigare.
4: Jag tycker faktiskt båda var jättebra i matchen senast, absolut. Men vi ska också komma ihåg att det är den där ganska täta. Det är bara 3 dygn kan man väl säga att det är mellan matcherna. Så att jag tror att man vill ha in lite nytt blod i startelvan. Samtidigt som det inte får bli till överdrift så att säga. Utan de som får chansen måste ju också få en sån omgivning. Tittar vi på hur det ser ut. Nu är Alexander Isak borta då, skadad, så han är ju inte med. Men annars är ju hela centrallinjen med Johansson i mål. Starfelt och Lindelöf var de som startade. Bergvall och Ayari var de som startade. Och sen Viktor Gyökeres längst fram. Då. Så någonstans så kan vi väl se att det ändå finns en tanke om att vara liksom, inte göra om för mycket utan ha samma stomme centralt.
3: Självklart så är vi väldigt mycket mer intresserade av den svenska startelvan än den polska. Men Jon, vi måste ju ändå gå in lite grann på den polska. För det finns en stor rubrik i den polska startelvan. Ingen Robert Lewandowski, lagkaptenen, som ju startade deras förra match mot Bosnien.
4: Ja, det är ingenting man har sagt sista 20 åren utan Lewandowski. Det är klart han är den stora stjärnan och en av världens bästa spelare. Det är såklart med ett otroligt track record över det senaste. Så det är klart att det är ett stort utropstecken att han inte kommer till spel.
3: Ja, det är 1 timme och 10 minuter till avspark i Solna.
5: Ja, men det var ju en skräll där med Lewandowski.
4: Ja, verkligen. Det trodde man ju kanske inte. Eller jag hade inte gissat det på förhand i alla fall. Sen får vi väl se. Vi får låta komma om det skulle vara någonting som vi ser att han inte är ute på uppvärmning. Det skulle kunna finnas någon skavank även på honom såklart. Även om han verkar kunna spela hur länge och hur mycket som helst. Så vi håller ögonen öppna här.
5: Och vi hör mer av er om en liten stund. Men nu närmast så ska vi träffa Caroline Olsson. Det är ju en Stockholmstjej som under sin väldigt fina orienteringskarriär också blev känd även utanför sin egen sport. Detta för att hon var så frispråkig. Hon var sprallig, Hon var fylld av känslor. Och vi ska, ja, de närmaste 10 minuterna ungefär träffa Caroline Olsson och prata om stress och psykisk ohälsa. Nu, efter hennes egen karriär, är det vad som rör sig mycket, mycket i hennes idrottshjärna.
6: Orientering var en härlig rubrik sport den gångna idrottshelgen med Sveriges succé i EM i Litauen, där Sverige vann medaljligan. En som saknades där men som hade en glimrande karriär som, ja, som spände över 8 medaljrika år, det var Caroline Olsson. Du slutade som orienterare för bara några månader sedan efter ett väldigt lyckat avslutande mästerskap. Nu, vi ska komma in på det, har du ett spännande uppdrag inom svensk idrott som handlar om psykisk hälsa och ohälsa som kan finnas i idrotten. I den här intervjun är det många i svenska folket och även jag som hoppas det här ska bli en bra intervju. Vilken stress eller press känner du just nu när vi sitter här?
7: Faktiskt bara glädje. Jag gillar ju att snacka. Så att, till min fördel så känner jag mig alldeles kolugn faktiskt.
6: Men vi vill att den ska vara givande. Vi vill att det ska vara toppensvar från din sida. Vad säger du om pressen?
7: Ja, det är klart att det blir lite förväntningar där. Men än så länge så tycker jag att det bara är roligt. Det är ju det där med fokus som jag har tränat mycket på. Alltså speciellt under mästerskapen att skifta fokus från att gud vad stressade blir att folk förväntar sig saker av mig till att så här, shit vad coolt att jag får chansen att sitta här och snacka med dig. Vad roligt att jag får bidra och att liksom, jag kanske kan dela med mig av någonting som kan göra skillnad.
6: Ja, men det du ska göra, Caroline, är ju att tillsammans med Svenska orienteringsförbundet och det är också med stöd av RF, Riksidrottsförbundet, jobba med frågan kring psykisk ohälsa aktivt mot aktiva, mot ledare. Ja, berätta vad du kände när den frågan kom.
7: Nej, men jättekul. Och egentligen fick jag den frågan innan jag valde att sluta min elitkarriär. Under tiden jag var skadad som elitidrottare så började jag plugga som KBT-terapeut. Och en anledning var ju just för att hjälpa mig själv. För att jag mådde väldigt psykiskt dåligt i det här att aldrig bli fri från skador och den här prestationspressen som det lätt blir i elitidrott. Då var jag så intresserad av ämnet att så här, hur kan jag hjälpa mig själv nu? Liksom, jag tog hjälp av många terapeuter innan, men jag ville kunna förstå och få verktygen själv. Och sen började jag jobba med klienter och det var så en härlig känsla att få hjälpa andra. Och då tänkte jag, men gud, tänk om jag också kan få vara kvar i idrotten efter jag slutar och jobbar med idrottspsykologi. Det vore ju fantastiskt. Så jag har ju haft kontakt med förbundet om det här. De har ju stöttat mig i utbildningen också.
6: Alldeles strax är vi väldigt nyfikna på vad du ska göra när du ger dig ut och verkligen tillämpar kunskaperna som du har och det som ingår i tjänsten. Men vad är KBT?
7: KBT står för kognitiv beteendeterapi. Och alltså det är en praktisk terapiform. Att du som klient och jag som terapeut jobbar ihop. Du måste liksom göra saker, du måste utsätta dig för det här jobbiga. Till exempel med ångest och fobier. Speciellt med fobier så handlar det ju om att lära om hjärnan. Man har kanske skapat ett beteendemönster som man har gjort på samma sätt hela livet. Och kanske att man då har skapat en rädsla kring saker. Vi säger att man har en hissfobi till exempel. Och man har byggt upp den här ångesten kring just hissar. Ja, men då måste vi träna om det här mönstret så att det kommer kännas jobbigare i början och sen ska vi lugna ner det. Sen är det ju stress och sömn, där är också mönster. Men där kan det handla om mycket återhämtning och hur det liksom strular om vardagen. Så är det mycket i idrotten också. Man kanske nervositerar upp sig eller vad man säger. För det kommer inte gå en enda tävling utan att du blir störd av någonting. Typ nu, åh gud, ska vi ha den här intervjun? Nu är det jättejobbigt. Alla förväntar sig att jag ska vara så himla rolig. Och så ska jag bjuda på massa kunskap. Och hur ska jag kunna göra det? Istället för att bara, nu sitter jag ner, nu berättar jag det här. Och fokuserar utåt. Nu tittar jag på dig. Istället för att gå in i de här tankegången. Liksom. Och idrottare får ju vara med om så stressade, pressade situationer. Där det blir extra kämpigt att ta sig dit. Så jag har ju mycket erfarenhet där själv. Att så här, gud, hur ska jag kunna leverera när jag är så otroligt nervös och mår så dåligt. Och det är ju väldigt spännande om man kan få folk att kliva ur den där bubblan och göra rätt sak. Det är jättehäftigt.
6: Har du sett exempel på elitidrottare som slutat alldeles för tidigt egentligen på grund av att de inte bemästrar att vända det hela?
7: Absolut. Och sen finns det ju de som håller på jättelänge och mår jättedåligt som kanske hade mått bättre av att bryta det där med något annat.
6: Vad menar du med annat?
7: Eventuellt att man liksom kanske tar en paus och gör något helt annat. Ja, men så här, gör man en sak som inte fungerar och fortsätter med den, ja, då kommer det förmodligen inte fungera ändå. Det är liksom det vi jobbar med i KBT, att bryta de här mönstren. Att så här, men kan, då ska vi prova något helt annat. Och även fast som att stanna på en tävling, stanna upp är jobbigt för att du vill, hela din kropp skriker att du ska ta dig framåt. Okej, nu gör vi helt tvärtom. Hur blir det då? Och till sist kommer jag att förstå, ah, det vart ju lite bättre. Hej Fonzie!

0: Konkret nu då, i den här tjänsten, den här rollen, det här uppdraget, vad har du som prioritet? Vad vill du gå ut och göra?
1: Jo, men det är framför allt att bryta den här stigman. Det är svårt att prata om psykisk ohälsa i idrotten.
0: Det är en tystnadskultur på något sätt.
1: Precis, det är det verkligen. Framför allt blir fokus riktat mot juniorer, kommande seniorer, de som går på gymnasienivå och postgymnasium. Pratar om de här ämnena och ger dem verktyg att jobba med. I elitidrotten det är mycket skador, och det kan vara ätstörningar, det kan vara sömnproblem och stress. Så finns ju allt möjligt. Ofta sitter man och håller på dem själv och försöker med lite egna grejer för att man vill inte visa sig svag. Och för att det är dåligt, tänker man, elitidrott, för man ska vara på topp hela tiden.
0: I ditt CV som idrottare, 2 egna VM-silver plus 2 guld och 2 silver i stafetter i orientering. Det här var ju från 2018 och fram till i år, 2026. Det glänser kring det jag sa nyss. Men när mådde du som sämst under den här perioden, trots allt?
1: Jag hade ju några superår där runt 2017-2018 när jag liksom tog otroliga kliv. Jag vet att jag vann min första världscup och kom 2 efter Tove i totala världscupen och kände att det är nu medaljerna kommer rulla in och det kommer gå så bra. Och sen var jag superskadad på vintern där och började få jätteont i en häl och en höft. Och jag är ju så otroligt inne i det här mönstret att så här, den som kämpar mest och vill mest, den vinner alltid i längden. Så jag kämpade lite hårdare, jag ville lite mer. Och så fortsatte den där onda spiralen av smärta och frustration. Och jag blev liksom inte av med det. Sen har jag ju varit skadad. Egentligen fram till 2025 när jag gjorde min andra operation. Och det faktiskt började bli bra. Och efter jag fick barn och allt, att så här, okej, nu börjar kroppen läkt. Så det var fantastiskt att få känna på och springa ett VM och faktiskt inte ha ont. Jag är väldigt stolt att jag har lyckats kämpa vidare och fokusera på rätt sak fast jag mådde så dåligt. Men hur kan man göra så att folk eller idrottare mår bättre under den här tiden? För det går inte alltid på tåget. Hur ska man då kunna få de här nedgångarna att inte bli så himla djupa dalar? Och att så här, okej, men man kan ha motgångar, men man kan ju fortfarande fokusera på rätt sak. Och det är ju tufft. Och det är mycket det vi ska prata om. Men framförallt få liksom unga idrottare att liksom tycka att det är okej och bra att prata om de här ämnena.
0: Är det inom orienteringen vi snackar om nu, eller tänker du rikta dig mot andra idrotter också på något sätt?
1: Precis, i det här projektet är det orientering. Jag kommer åka runt och föreläsa och köra workshops för dem. Och även, alltså de här workshopsen kommer också vara tillgängligt för flera, för de kan vi ha online. Och sen hoppas vi att vi kan fortsätta det här projektet och göra det bredare och större för flera.
0: Den här måndagen, det är bara 24 timmar efter en svensk orienteringssuccé. Vad kände du här hemma när du såg dina polare, alltså de som fortsätter elitsatsa, göra det de gjorde? Damerna vann alla lopp där i EM i Litauen exempelvis.
1: Ja, men fantastiskt. Alltså, jag är inte så förvånad, men jag är väldigt imponerad. Alltså just den här gristerrängen som jag kallar det. Det är väldigt grönt och det är jättetufft och olikt svensk terräng.
0: Vad menar du med grönt?
1: Det är mycket busch i skog och du får klättra över fällda träd och det är mycket skit på backen, kan man säga. Det är en djungel där ute och det är väldigt svårt att orientera när det är en djungel, för man måste veja för saker hela tiden. Mycket störningsmoment. Och det är väldigt imponerande att de hanterar så bra. Och sen att när det sker misstag, vilket det kommer göra, det är bara inse att så här, det är ett faktum att det kommer ske misstag. Att ta tillbaka sig själv och börja om. Och det visade ju de hela tiden att de gjorde. Det tyckte jag var väldigt imponerande. De bär vidare fanan högt och det gör mig väldigt glad.
0: Och du står för ditt beslut att ha lagt av?
1: Absolut, absolut. Det känns superbra. Och få bidra på det här sättet istället känns ju jättebra. Och förhoppningsvis skapa ännu fler duktiga orienterare som vill hålla på länge. Och tycker att det är kul.
2: Säger alltså Caroline Olsson där till vår reporter Bengt Skött.
3: Här är Ekot, Leif Näslund.
4: Allt fler svenskar lägger pengar på kosttillskott. En växande hälsotrend kan ligga bakom ökningen, men även sociala medier spelar en stor roll. Annika Svedberg är chefsapotekare på Apotek Hjärtat.
5: Det är många som lyfter olika typer av kosttillskott och där märker vi faktiskt också på apoteken vad som trendar bara av influencers.
6: Ja, var tredje svensk tar varje dag någon form av kosttillskott enligt en ny undersökning från Apoteket Hjärtat. Enligt undersökningen har försäljningen också ökat med nästan 80% de senaste 4 åren. Även Apoteket AB rapporterar en ökning på 56% under samma period. Och Martin Berge, professor i molekylär medicin vid Karolinska institutet, instämmer i att sociala medier spelar en stor roll i ökningen.
7: Marknadsföringen är oerhört effektiv. Så att man känner att om jag inte tar det här så missar jag någonting. Om man får i sig för mycket av till exempel D-vitamin eller järn så vet vi att det kan leda till toxiska effekter helt enkelt. Och i värsta fall kan det vara livshotande.
4: Sa Martin Berge, professor i molekylär medicin. Reporter Anna Grönberg. I Kongo-Kinshasa har antalet bekräftade fall av Ebola-smitta nu passerat 8000. Av dem är drygt 3900 dödsfall. Världshälsoorganisationen WHO skriver i sin lägesrapport att den höga dödligheten belyser sjukdomens allvar och de ihållande utmaningarna när det gäller att upptäcka fall i tid samt tillgång till tidig och adekvat vård. Det stora utbrottet av afrikansk svinpest i Västmanland för 3 år sedan kostade samhället 151 miljoner kronor enligt statens veterinärmedicinska anstalt. I kostnaderna räknas bland annat personal, provtagning, stängsling och ekonomiskt stöd till berörda kommuner.
3: Nästa ekosändning strax före avspark. Avspark, vad då tänker du? Jo, det är Nations League-fotboll. Sverige mot Polen. Det är 55 minuter kvar tills den matchen drar igång.
2: Hörde hur hela din hjärna skramlade ihop och räknade.
3: Mm, det var inte lätt.
2: Det kändes som att det ändå skedde enkelt för dig. Vi håller koll på idrott som pågår också vid sidan om fotbollen ikväll. Det är 2 matcher i hockeyallsvenskan, näst högsta serien, ishockey på här sidan. Det är paus efter den första perioden där inledningsvis på säsongen Jumbon Västerås tar emot Kalmar och Västerås ligger under. Kalmar har 2-0 på borta is efter första perioden. Och så möts också Nybro och Modo och där är det Modo-ledning på borta is med 1-0.
3: Västerås har 0 poäng. Mm. Väldigt, väldigt tung inledning för Västerås. Är det någon mer sport på hemmaplan?
2: Det ska snart inledas en match i handbollsligan också på herrsidan som vi kommer uppdatera er på. Det är viktigt faktiskt med bottentippade Skånela som gästar nykomlingen tillbaka i högsta serien Lugi.
3: 5 ändringar i Graham Potters startelva för Sverige jämfört med det svenska lag som 2-1 besegrade Rumänien i fredags. Bland annat så saknas ju Alexander Isak av naturliga skäl. Han är skadad. Emil Holm finns inte heller med. Även han skadad. Men inte heller yttrarna Alexander Bernhardsson och Sebastian Nanasi. Däremot Patrik Wåhlmark för första gången från start i ett svenskt A-landslag. Även Bestford Seneli. Där har ni 2 av de namnen som är tillbaka på det svenska mittfältet. Och Benjamin Nygren startar ihop med Viktor Gyökeres på topp. Alldeles strax ska vi prata med förbundskaptenen.

0: Vad fint du dansar.
1: Ja, tack. Jag brukar göra det när jag sitter i studion.
0: Sanna Nilsen, what love is, inte what is love.
1: Det är
0: tänkte på Hathaway hela tiden. Selma Jennevall, du väntar på Graham Potter. Jag har en fundering. Du har ju levt den senaste veckan precis kring det svenska fotbollslandslaget, men också kunnat sitta och ta in publikens reaktioner. Det var ju dystert när Sverige spelade dåligt, resultaten uteblev under Jon Dahl Tomassons ledning. Det blev ändå ett VM-slutspel där Sverige tog sig vidare från gruppen. Det var mycket folk på plats när Sverige besegrade Rumänien i fredags. Inte riktigt lika många nu. Men känner du, kan du liksom i din kropp få en känsla för att det finns optimism från det svenska folket kring det här landslaget?
2: Det tycker jag verkligen. Jag märker det tydligt när man pratar med supportrar som jag har gjort här utanför nationalarenan idag, att till skillnad från den tiden när det var mycket mer dystert så var ju förhoppningen eventuellt ett lika resultat och man visste inte riktigt vem som skulle kliva fram. Det fanns skador och ja, men det var ju generellt liksom mycket tråkiga rubriker och sådär. Och allt det här har ju ändrats på, vi ska ju ändå komma ihåg det, relativt kort tid under förbundskapten Graham Potter med det här nya hoppet och ett VM som spelades och som Sverige lyckades ta sig till. Så självklart märker man att nu finns ju hela tiden förhoppningarna om vinster på ett sätt som inte fanns för ett drygt år sedan.
0: Och vi alla tre, Susanna, du och jag, har ju också levt nära spelarna under
2: vet
0: den här
2: vad?
0: Tiden. Ja, du kommer Graham Potter.
2: Vi kanske ska prata med förbundskapten Graham Potter. Vi ska faktiskt gå in på den svenska startelvan Graham. Ett väldigt stort utropstecken i Patrik Wålemark enligt många. Men du tycker att han är självklar här idag. Varför då?
3: Well, he's had a really good season with his club, and he's come in and showed his quality. I think he it's only a short space in between the two games, so freshen it up in that area with Alexander, same on the other side with Bez Fort and Sebastian. So yeah, it's just the decision for the game.
2: Handlar mycket om att spara folk och vila folk eftersom det är en samling med fyra matcher.
3: Well, I think it's, as I said before, you're trying to pick the team that you think is the best one to win the game, and we've got a wide, big squad that obviously we believe in, and it's about choosing the player for the attributes that we think can help us in the game, that's the decision making process really.
2: Hur mycket ser man fram emot som förbundskapten att testa nya personer där ute på planen?
3: Yeah, it's always exciting. As I said before, you never know, of course. Nobody can see the future, but we've seen enough in terms of what the players have done and what they can do, and then it's about how they fit into the idea of how we want to play. So it feels good. We obviously know we have a strong opponent against us, but I think the players are ready to play, and it's going to be an exciting game.
2: Vi vet ju att Alexander Isak behövde åka hem. Var det självklart att Benjamin Nygren tar platsen bredvid Viktor Gyökeres?
3: Well, he's done that before. He came on the other night in that role, similar role. So we know Benji for Celtic has played centrally and as a 10, as someone that can link the midfield but also can score, affect the goal. So as I said in the press conference, it's impossible to replace Alex like for like. You just got to, whoever comes in is the best version of themselves, and Benji brings a lot to the team.
2: En ganska oväntad rubrik från Polen. Ingen Lewandowski på planen från start. Hade ni väntat er det?
3: Well, with a short space of time in between the games, it's not too big a surprise. Yeah, it is what it is. I mean, whoever comes in will be a good player for sure. So we have to be watchful for that.
2: Ja, ni behöver inte tänka om något.
3: Well, you always have to think, of course, of the options and what could happen. But at the same time, you have to focus on ourselves and what we want to do and make sure that we're clear with that. I think that we are, the players are, and we want to build on what we did the other night and put in a good performance again.
2: Victor Johansson fortsätter stå i målet. Är det viktigt för honom att få de här matcherna?
3: Well, the Morvax for Olga is always there, you know. It's I think he was stable. It's good continuity. So I think he helped the back line in terms of how we defended. So again, another test, different type of test, but again, looking forward to seeing him play.
2: Tack så mycket.
3: Tack.
0: The målvaktsfråga is always there.
1: Mm, den är ju det. Det är en härlig röd tråd i intervjuerna med förbundskapten Graham Potter, som ju avslutade intervjun där med att tala om Victor Johansson, som är första valet i målet uppenbarligen. Han är stabil. Det är viktigt med en kontinuitet på den här positionen, säger Potter. Och Victor Johansson gjorde det också bra mot Rumänien i fredags med att stötta backlinjen i försvarsspelet. Sen fick han ju reagera på Lewandowski-beskedet att han alltså inte inleder i motståndarlaget på planen utan på bänken. Inte så överraskad Potter ändå. Det är vad det är.
0: Ja, it is positive.
1: Ja, precis. Men det påverkar inte den svenska taktiken i stort. Det är klart man måste vara medveten om vem som står på andra sidan, men fokus är framförallt på vad Sverige självt ska göra. Och så fick han ju också förklara valet av Benjamin Nygren som Alexander Isak ersättare, en spelare som ju framförallt i Celtic, klubblaget i Skottland, visar upp att han är skicklig centralt som en länk mellan mittfält och anfallare, men som också kan vara en vass målgörare, och det, han behöver vara den bästa versionen av sig själv helt enkelt och inte en ersättare till den oersättlige på så många sätt Alexander Isak.
0: Och han ska länkas ihop med Patrik Wålmark också, mm, är Graham Potters tanke där.
1: Han har ju sett många fina samspel och kombinationer på träningarna Graham Potter har pratat om tidigare, och så berörde han ju det här med att det var många ändringar i startelvan jämfört med hur Sverige ställde upp emot Rumänien, och att det delvis, men inte helt, men delvis har att göra med att det är så många matcher på kort tid som det är här under den här samlingen. Tajtare schema ju än vad det var under VM-turneringen.
0: Det där var ju helt uttömmande av vad Graham Potter sa, Jon och Sigge. Jag vet inte om ni har någonting att tillföra, eller Jon, du kanske vill reagera på det alltså.
4: Ja, vad tänker du Jon när du hör förbundskaptenen?
5: Jag är mest imponerad av översättningen faktiskt, men ändå ganska vettigt det Graham säger också såklart. Bekräftar väl mycket av de tankarna vi har haft här inför också. Jag ser väl ingen större överraskning att det är Benjamin Nygren. Jag tror att det är lite av en annan typ av motstånd idag ju. Jag tror att vi kommer behöva hjälpa till på det centrala mittfältet. Jag tror att Benjamin Nygren också i defensiven kommer spela en roll tillsammans med kantspelarna. Sådär. Så att, jag tror att det är ju en balansgång för honom. Men klart han vill spela bästa laget hela tiden, men måste också ta hänsyn till någon form av skadesituation och sådär. Och sen med Polen som visst kryssade i premiären, men på pappret kanske det starkaste laget i den här gruppen tillsammans med Sverige då.
4: Den svenska startelvan alltså, om ni inte var med oss tidigare i Sportextra, med Victor Johansson i mål och med backlinjen från vänster Gabriel Gudmundsson, Victor Lindelöf, Karl Starfelt och Daniel Svensson kliver in på högerbacken, där ju då stackars Emil Holm återigen är långtidsskadad. Han startade mot Rumänien i vinsten i fredags. Mittfältet från vänster med Besfort Ceneli som kliver in i startelvan, med centrala killarna kvar från senast, Yassin Ayari och Lukas Bergvall, och med det kanske allra största utropstecknet av Patrik Wålemark där på högerkanten i den polska ligan till vardags för övrigt. Och på topp Benjamin Nygren då tillsammans med Viktor Gyökeres. Kan nämna apropå Patrik Wålemark och hans spel i den polska ligan att han kommer inte ha jättemycket liksom nytta eller kännedom kring de polska spelarna för det, för att nästan ingen av de polska spelarna finns i den polska ligan.
5: Ja, det är väl samma här med svenskar, inte många allsvenska spelare från start idag heller.
4: Så är det, men Wålemarks första start i landslagssammanhang, och apropå allsvenska spelare, det finns ju möjligheter. Vi hörde ju tidigare i Sportextra den unge nye Mellberg i mittbacken, John Mellberg, också allsvenska killarna Paulus Abraham och Hampus Skoglund. Det är ju läge nu när det är så många matcher och så tunn trupp att det blir debut för även någon eller flera.
5: Någon av dem skulle det kunna vara, eller? Absolut. Ja, absolut. Så är det ju. Paulus kanske, kan man säga. Om man tittar på hur konkurrensen ser ut och var man ofta brukar byta trötta spelare och sådär under matchen, så är det kanske Paulus som kan få sin debut idag.
4: Mm. Det polska laget utan Robert Lewandowski, alltså, han har ju varit, kan vi nämna, mycket kritiserad för sin insats senast, och även förbundskaptenen fick ju en rejäl släng kritik för att han spelade Lewandowski i stort sett hela matchen och tufft spelschema där också. Men med en Lewandowski som ju blivit äldre, som folk ofta blir med åren, han är ju 38 nu och spelar i den amerikanska ligan och lämnat Barcelona. Visst, Zielinski är ju kvar, Serie A-stjärnan i toppklubben där Inter, men är Polen verkligen ett så bra lag på pappret att du håller dem som bäst i gruppen om vi ser spelare för spelare?
5: Tillsammans med Sverige, som jag säger, vi får också liksom väga in i det Sverige då, att vi inte har Alexander Isak, vi har inte Jakob Widell Zetterström i mål, vi har inte och så vidare liksom sådär. Så det finns några stycken och det är klart, man är väldigt snabb om någon är 38 år, gör en dålig insats, ja, men då är man slut som spelare. Det ser vi i Allsvenskan och det ser vi på många andra håll också. Så det är klart att jag drar inte allt för stora växlar idag. Jag är säker på att vi kommer få se Lewandowski, säker är jag inte, men jag tror att vi kommer få se honom. Och jag tror fortfarande att han är ett stort, stort hot mot den svenska backlinjen.
4: Ja, det är 40 minuter ungefär kvar till avspark på nationalarenan. Sverige mot Polen, den andra matchen i Nations League-gruppspelet utav de sex som ska spelas nu under hösten.
6: Maren tittar inte på något klockan. Där är det slut! Sverige i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar. Där finns Ajari in i straffområdet, så kommer det Lange. Skott i mål! Lange! 1-0 Sverige! Nej! Zalewski! Där trycker Nygren till en mot mål. Och det är bra! Det är jättebra! Det är oerhört bra! Och det är svenskt mål igen! Och det är Gustav Lagerbjälke! Cash inlägg mot det svenska straffområdet, det är bra! Och så är det mål för målen! Och så är det kvitterat! Där kommer en lång polsboll in i det svenska straffområdet. Det är farligt och det är fotboll av Lundfält! Polen tar den mot det svenska straffområdet. Där kommer inlägget, där kommer skottet! Och där kommer en vansinnig räddning av Kristoffer Nordfeldt! Osa lite katt i Solnäsen, där kommer hörnan. Den slås mot mål och så räddar Victor Nilsson Lindelöf. Skottläge för Bergvall, skjuter! Räddning! Skottläge

0: Jabba med On and On and On som bra beskriver den här landslagssamlingen. För sällan är det väl Sverige spelar fyra landskamper under en och samma session. Sverige besegrade i fredags Rumänien med 2-1 på hemmaplan. Om 35 minuter är det dags för Polen också. Det är hemma i Solna. Sen så väntar även Bosnien på bortaplan och Rumänien. Returmöte med Rumänien omgående. Bosnien på fredag och Rumänien på bortaplan på måndag. Men närmast alltså Polen om 34 minuter är det bara nu. Vi ska titta till en spelare som är tillbaka i startelvan.
1: Gabriel Gudmundsson, tillbaka från lite av en skada. Fick chans att spela mot Rumänien. Bara beskriv först vart du är just nu rent liksom fysiskt.
2: Ja, nej, som ni vet så var du skadad under försäsongen, så kan man väl säga klev in direkt helt in i hetluften i Premier League. Utan någon försäsong, det är klart att kroppen behöver också lite tid på att få tillbaka rytmen och sådär. Så att, fick ju 3 bra matcher här senast. Känns bra. Klart att det sliter lite i slutet på matcherna, men liksom ingenting som jag har fått skavankar av eller annat. Sådär. Så att, det är bra. Fick lite minuter senast, som var skönt att få igång kroppen lite igen.
1: Men satt också vid sidan och kunde se spelet lite utifrån. Hur ser din analys ut av matchen?
2: Tycker vi gjorde bra offensivt. Tycker såklart att vi kan kanske skapa lite till. Tycker att vi var ändå så pass bra om bollen att det kan gå. Och som alltid så är det vissa delar som vi kan alltid göra bättre. Men i stora hela så tycker jag att det var bra. Jag vet inte, de hade inte så mycket skott på mål.
1: Vad tar man då med sig mot ett motstånd som Polen?
2: Man kan prata mycket så här taktiskt och spel och sådär. Men det är också att gå ut på och vinna dueller och liksom sätta de vanliga passningarna till rätt gubbe. Och liksom också kvalitet i sista tredjedelen och göra mål. Så att man kan prata mycket taktiskt, men jag tycker ändå att det vi gjorde senast är verkligen någonting att ta med sig från. De ytor vi hittade med droppande forwards och Viktor också som lagt djupled, så ser det positivt.
0: Med sin mikrofon allestädes närvarande Selma Jennevall. Det var Gabriel Gudmundsson vi hörde.
3: Och Sverige spelar ju i Solna. Där är det ju såklart stort fotbollsintresse kring arenan. Men det råder också fotbollsfeber i södra Sverige, i Malmö. Kring ett annat landslag än det svenska. Eftersom Portugal har stannat till där mellan matchen mot Norge och Danmark i sin Nations League-grupp. P4 Malmöhus reporter Sofie Dahlstedt träffade Lorena, Ia och Dalia utanför spelarhotellet.
4: Alltså det var många som spred om det och man såg det också på Aftonbladet och lite överallt.
5: Vår skola är ju här, så vi fick alla prata om det, så vi kom hit för att se.
6: Och vem vill ni se mest? Är det Cristiano Ronaldo eller älskar ni bara laget i stort?
4: Ja, Ronaldo är... Jag älskar honom. Jag älskar honom sedan dag ett och han är min favoritspelare.
6: Varför är han det?
4: För att han kör också anfallare och vi har mycket gemensamt om man ska säga så.
6: Okej, jag fattar. Är det några andra i laget ni tycker om?
5: Jag tycker om Vitinha och Bernardo Silva.
4: Ja, jag med. Ganska duktiga spelare.
7: Nu är han i Malmö, fotbollsikonen Cristiano Ronaldo. Ett fan som står utanför hotellet där det portugisiska landslaget ska bo förklarade vad som skulle hända om han fick träffa världsstjärnan.
8: Ja, jag vet inte, han har nog svimmat om jag såg han.
7: I Lagerbäck har med sig vännerna Emrik Wikström och Hugo Fernandes som fyller på om känslorna om de skulle få se Ronaldo i Malmö.
9: Väldigt stort, väldigt stort.
10: Är det en barndomsdröm?
7: Det var under måndagen som det avslöjades att det portugisiska fotbollslandslaget skulle bo och träna i Malmö inför sin match mot Danmark på torsdag i Nations League. Hotellet som Ronaldo och hans landslagskompisar ska bo på hade satt upp kravallstaket. Hugo Fernandes om han skulle få till ett möte med världsstjärnan.
11: Bara försökt ta en bild med honom. Jag hade inte kommit på några speciella ord till honom.
0: Ett unikum, veteranen Cristiano Ronaldo naturligtvis. Portugal som igår spelade mot Norge.
3: Men som nu är i Malmö. Och vi hade också reporter här från P4 Malmöhus, Justina Bersinska och Johanna Hellström.
0: Och Jon Persson, ja, Norge är ju sturska alltså. De tycker att de själva är väldigt, väldigt bra på att spela fotboll just nu. Vilket de ju är naturligtvis. Men de mötte Portugal igår. Ett Portugal utan Cristiano Ronaldo från start. Och portugiserna vann. Det var lite målvaktstrubbel där i Norge.
9: Ja, det kan man väl lugnt säga. Då hade man ändå tur vid något tillfälle där VAR räddade målmannen från ett par större tavlor. Men ger ju helt enkelt bort efter att man kommer tillbaka in i den matchen. Ger man ju bort 2-1 målet och sätter sig riktigt illa till där. Men det är klart, mycket i Portugal handlar om Cristiano Ronaldo, trots att han ju firade hela matchen på bänken där. Så att mycket fokus på honom, trots att han inte spelar. Och Gonzalo Ramos, som man väl ändå säga, tog en del av showen i Ronaldos frånvaro.
0: Det där är ju A-divisionen i Nations League, där Norge, Danmark, Portugal är några utav nationerna. Sverige spelar ju division B-divisionen. Om du jämför matchen Sverige-Rumänien och det du har sett från till exempel Norge-Portugal, är det stor skillnad på fotbollskvalitet?
9: Ja, det beror lite grann på vad man menar med fotbollskvalitet. Ingen av Portugal och Norge vinner ju med liksom 3-4-5-0 mot de andra lagen. Men liksom fotbollstekniskt och hur man driver teknik och hastighet och sådär, så skulle jag säga att det är ganska stor skillnad faktiskt. Det är klart att när Portugal i slutet kastar in Vitinha, så visar man ju också att man har skaplig bredd där och kunna alternera mellan olika spelare. Och jag måste också säga att jag är extremt imponerad av de spelarna som Norge får fram. Vi känner ju till storstjärnorna med Ödegård och Haaland såklart, och Sandberg och några till, men bredden man har är ju faktiskt riktigt, riktigt bra också. Jag tycker att de imponerar både med fart och även teknik i det man ser.
0: Vilken rofylld musik du bjuder på.
9: Ja, jösses, det var Sigge som drog igång här, så jag får lugna ner honom lite.
0: Vill du höra något bättre?
9: Gärna.
0: Ja, nu tar vi lite 80-tal här. Kim Wilde, avspark om mindre än en halvtimme, Sverige mot Polen i Nations Leagues B-division. Sigge Sander och Jon Persson ger dig matchen i Sportextra.

0: Ja, men det är ju Kim Wilde, Kids in America, Sportextra, 25 minuter kvar till avspark mellan Sverige och Polen.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Okay, so let's start. Everything is ready.
3: Han har ju kört klassiskt diktatorknep.
4: This is what we want from a leader.
5: Det här har varit ett steg där man går över någon form av röd gräns.
6: And I was forced to call Johnny.
1: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
0: Där du även hittar allt nu inför matchen i Nations League mellan Sverige och Polen. Så småningom kommer också dyka upp intervjuer, kommentarer och allt annat du vill veta efter det att matchen är färdigspelad. Selma Jennevall i folkvimlet vid Nationalarenan.
7: Då står jag här med ett supergäng och det är...
8: Wilmer, Oscar, Freddy,
9: Danny, Wilmer,
10: Viktor.
7: Är det första gången för någon av er att gå och se svenska landslaget?
8: Nej.
7: Alla har gått tidigare, vad är bästa minnet?
8: När vi kom till VM, Polen, Sverige.
7: Nu är det en ny Polen-match, är det extra nervöst?
8: Nej, inte så.
7: Vem tror ni kommer vara bäst för Sverige idag?
10: Jökeres.
7: Är det någon som tror någon annan?
11: Ajari
7: lyfts här.
11: Isak
7: är tyvärr inte kvar här. Men om vi frågar... Ja, Bergvall. Ja, men då har vi lite olika här. Hur kommer matchen sluta?
12: 3-1 till Sverige.
7: Hur kommer Polen spela?
10: Dåligt.
7: Där har ni allt ni behöver. Tack snälla grabbar.
13: Ja, tack till det där gänget och Selma Jennevall. Ja, men vad skönt, Jon. Jag som var lite orolig för svenska landslagets del här inför tuffa motståndet trodde jag Polen ikväll. Men dåligt spelande i Polen, det blir väl överkomligt.
14: Nej, det behöver inte vara orolig säkert.
13: Mycket bra. Vem blir bästa svenska spelaren ikväll? Då hörde vi ju Selma fråga killen om. Vad säger du på den?
15: Nej, men... Vi har ju, om jag ska tippa, så tror jag att vi kommer att ha en målvakt som spelar avgörande roll idag. Så Victor Johansson förhoppningsvis då, han vaknar på rätt sida. Jag tror att han kommer att bli betydligt mer utmanad än vad han blev i fredagsmatchen.
13: Ja, Kristoffer Nordfeldt alltså inte längre med i landslaget. Jakob Widell Zetterström skadad. Stokes lagkapten, som han ju numera är, Victor Johansson, får fortsatt förtroende mellan stolparna för svensk del i den här andra matchen i Nations League. Det är ju 6 matcher som gäller den här hösten. 4 av dem nu på 11 dagar i ett väldigt intensivt landslagsfönster. Efter segern mot Rumänien i fredag så är det ju Polen alltså ikväll och sen borta matcher mot Bosnien och Rumänien på fredag och på måndag runt den kommande helgen. Och Nations League är ju viktigt, Jon. Det är inte en EM-biljett direkt som kan delas ut, men det kan ge väldigt mycket bättre förutsättningar till EM-kvalet om det går bra i Nations League.
16: Ja, på det viset tycker jag att det här är en succé det här. Visst, det blir många matcher på kort tid, men det är ju tävlingsmatcher istället för de här träningsmatcherna som vi hör på, ursäkta språket, traggla med så himla länge. Man bytte halva laget och hade man minsta lilla känningen stort och nagel så stod man över och så vidare. Så att jag gillar ju det här formatet. Jag tycker att det är härligt att vi får de här matcherna också som betyder någonting och det finns en tabell och sådär.
13: 4 lag i gruppen, 1:an och 2:an blir sidade i EM-kvalet och får ju bra mycket bättre förutsättningar gissningsvis då vad gäller konkurrenterna i gruppen. Man ska tampas om de platserna till EM med och dessutom då bakvägen. Den har ju Sverige en nyckeln till. De hittar där, de känner igen den från i VM. Den där bakvägen man kan få som gruppsegrare dessutom då om man sen skulle misslyckas. Ja, i kvalet.
16: Det var många andra länder som hade synpunkter på den där bakvägen till slut ändå, men alltid kul att vara på rätt sida om den.
13: Ja, och det är ju då gruppvinnarna som kan få chansen att ta den helt enkelt. Sverige vann ju C-divisionen senast i Nations League. Det var så man kunde ta bakvägen till VM via playoff den gången. Nu är det B-divisionen man spelar i. Det är ju så också att de här divisionerna är ju långt ifrån fasta. Blir man etta så går man upp en division, blir man sist åker man ur. Ja. Blir man tvåa får man kvala om och gå upp. Det är egentligen bara 3:an som vet att de blir kvar. Vill Sverige gå upp till den här A-divisionen och få möta de bästa länderna eller ska de ligga här i B-divisionen egentligen? Vad är bäst?
16: Men alltså, jag tror nog att all idrott så här, på den här nivån så handlar det om att vinna. Så är det klart att de vill upp dit. Sen har man där att göra. Ja, men då återstår väl att se i så fall. Då. Men det är lite intressant där. Vi har pratat om tidigare lite svenska skador idag. Och sen kan vi addera för dem som vi nästan räknar bort det sista året. Kulusevski och company tänker jag på. Det är klart att skulle man få tillbaka alla de här spelarna. Ja, men då skulle jag nästan hävda att Sverige kan liksom ha ett intressant lag att få hävda sig i A-divisionen då, men just nu känns väl B som rätt nivå, om man ska vara ärlig.
13: Sverige var ju uppe i A-divisionen en sväng där med Janne Andersson. Fick stryk då mot de här största giganterna. Hamnade ju i en väldigt tuff grupp den gången.
16: Ja, men vi såg ju också Frankrike i VM. Det är också ett lag i A-divisionen såklart. Och det är ett steg till när vi tittar på motstånd.
13: Vad är du mest nyfiken på ikväll, Jon Persson?
16: Ja, men om man kan spela ett bättre försvarsspel. Och då pratar jag inte bara försvaret som alltid, utan jag pratar hela planen. Jag tycker vi har ju bra minnen från Polen-matchen senast. Men ändå stora problem när Polen verkligen dansade med svenska mittfältet, tycker jag. Så att, hur får man stopp på det? Hur är svenska defensiven står sig idag? Jag tyckte den var ganska bra senast. Jag vill säga att den är fortsatt bra.
13: Dansstopp hoppas vi att Sverige får på Polen ikväll här. Matchstart om 20 minuter i Solna.
0: Hos Sigge Sander och Jon Persson, Selma Enevall står för intervjuerna och reflekterar om det skulle hända någonting exceptionellt.

0: Om man inte väljer att heja på ett enskilt lag så kan man ju heja på hela livet helt enkelt.
1: Ja, just det. Forza livet.
0: Ja, Coldplay, Viva la vida. Vi ska tillbaka till fotbollen. Det var en kvart kvar nu tills det är dags för Sverige och Polen. Och vad passar bättre än att höra den svenska lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf prata om vad det är för motstånd som väntar de svenska landslagsspelarna?
2: Ja, det ska bli jätteroligt och det är alltid kul att möta bra motstånd. Jag tycker Polen är ett väldigt, väldigt bra motstånd att möta och de kommer att komma hit och vara taggade också för att försöka få lite revansch från sist. Så att det kommer bli tufft, men det är klart att det, som jag alltid säger, det ska bli väldigt roligt att gå ut där och spela fotboll mot dem och mäta sig och se vart vi står just nu.
3: Vad är den viktigaste nyckeln som ni tar med er från Rumänien? Finns det någonting där som ni känner att det här måste vi jobba vidare med mot Polen?
2: Ja, men alltså jag tycker grunderna och principerna som vi har jobbat på måste vi fortsätta jobba vidare på. Jag tyckte det kändes stabilt. Folk gjorde det de skulle göra på planen. Så att det är mest att vi måste slipa på de här små detaljerna. Att inte offensivt inte tappa för enkla bollar. När vi kommer till sista tredjedelen var lite mer kliniska där och komma till lite mer klarare lägen. Och sen defensivt där som alltid försöker hålla det kompakt och göra det svårt för dem. För att de är väldigt duktiga med bollen. Mycket rörelse och de byter positioner och har en bra fluidity i sitt spel. Så att, det blir en utmaning, men det känns som att med våra principer och våra grunder så kan vi ändå stänga till dem på ett bra sätt.
1: Säger alltså Sveriges lagkapten Victor Nilsson Lindelöf som given i den svenska startelvan. Det kanske inte Wålemark Seneli är, men det är ett par av de nya namnen in i laget som inleder mot Polen som inte sportar Robert Lewandowski från start, utan han inleder på bänken.
0: Mm, precis, i det polska laget, och vi ska tillbaka till nationalarenan alldeles strax. Det blir nationalsånger och så ska vi få det sista inför avspark. Men senaste nytt från Ekot, Leif Näslund.
4: Idag omvaldes Andreas Norlén till riksdagens talman, och efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson gav upp försöket att

0: bilda en ny regering gav Norlén följande besked.
1: För att hantera den situationen så har jag för avsikt att på onsdag kalla partiledarna till nya överläggningar i form av en så kallad talmansrunda för att se hur de värderar den här nya situationen som har uppstått i och med att Magdalena Andersson avbröt sitt uppdrag i förtid.
0: I Ukraina har minst 7 personer dödats i nya ryska attacker mot civila mål. Det här uppger ukrainska myndigheter idag. Över 50 personer har också skadats i attackerna. Mer än en fjärdedel av de som är födda på 00-talet säger att de inte dubbelkollar svaren de får från en AI. Det visar Internetstiftelsens senaste rapport. Vi träffade några av dem på stan.
2: För att det känns enklast att få svaret alltså direkt på.
3: Så du litar på att svaret stämmer?
2: Ja, oftast.
4: Oftast så är det ju ganska enkla frågor eller liksom vanliga saker.
5: Det första som kommer upp när man söker är ju AI då, som ger automatiskt svar.
3: Brukar du dubbelkolla det svaret?
5: Nästan aldrig, nej.
3: Hur kommer det sig?
5: Jag har fått snabbt svar, låter alltid professionellt och liksom tillräckligt bra svar liksom.
0: Så 22-åriga Ellen, 16-åriga Zoe och 18-åriga Elias.
6: Tack så mycket för det, Leif. Om en timme så är det paus i mötet mellan Sverige och Polen. Då är du tillbaka.
0: Ja, absolut. Absolut.
6: Ja, underbart, underbart. Susanna, övrig idrott?
7: Ja, det pågår faktiskt sådan. Exempelvis i näst högsta serien i ishockey där det spelas 2 matcher. Hockeyallsvenskan, efter 2 perioder har vi nu lika läge i Nybro. Det var ju Modo som hade ledningen efter första perioden, men det står 1-1 där nu, Nybro mot Modo. Och vi var inne på det tidigare, än så länge nollade Västerås poängmässigt i inledningen av säsongen, tar emot Kalmar. Underläget har blivit något mindre eftersom Västerås har reducerat 1-2. Kalmar leder på borta is. I handbollsligan på herrsidan, en match spelas ikväll. Det är 2 lag som de flesta tippar kommer få det lite tufft, kanske framförallt Skånela, men som har inlett med varsin seger. Det här är blott andra matchen för säsongen. Lugi är det som tar emot Skånela, och det är Lugi som en minuten kvar av första halvlek leder med 2 bollar, men det är jämnt där, 12-10 till Lugi.
6: Det är om den inhemska idrotten. Alldeles strax till Solna. Det närmar sig matchstart. 10 minuter kvar innan det är dags för Sverige-Polen.
8: P4 Dokumentär.
9: Hon gjorde ju verkligen skandal.
10: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
9: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
10: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
9: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
10: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
6: Sverige mot Polen om knappa 10 minuter. Sigge Sanner, Jon Persson. Ja, men det är ju ändå tävlingsmatch. Det är viktigt. Det kan vara en väg till Europamästerskap till exempel.
11: Ja, men det kan det vara. Det kan också vara en väg upp i A-divisionen och så vidare. Så att går man ut i den här matchen så tror jag inte någon av spelarna på planen ser något annat än att de vill vinna den.
12: Stämningen håller på att byggas här i nationalarenan med hjälp av det inspirerande gamla klipp på svenska fotbollslandslag, segrar och musik i högtalarna. Det ska ju vara ungefär 25 000 åskådare på plats på den här matchen där man har stängt ner den översta sektionen, så att det kommer kännas betydligt mer fullsatt. Det är väl ungefär 30 000 som de 2 öppna sektionerna tar här i Solna, där vi ser att det är en hel del polska fans på plats också.
13: Ja, verkligen. Vad här först av alla höll jag på att säga också. Mer polska fans än svenska fans under en period. Men nu är det utjämnat och svenskarna är förbi.
12: Det är en rödvit sektion som är en halv kortsida stor, lite drygt. De har dessutom en liten tårtbit också på kanten av den bortre långsidan. Utifrån den som jag och du sitter på, Jon Persson, som ska följa den här matchen. Den andra i Nations League-gruppspelet utav 6 möjliga. Så ser vi den andra kortsidan, den börjar fyllas på utav de, ja, tänkte säga mest taggade svenska supportrarna. Det är väl de som ofta samlar där på kortsidan i alla fall.
11: Ja, absolut. Det är som du säger, det är ganska många som vi ser rör sig upp i korridoren eller katakomberna, eller vad säger vi? Också rör sig ner mot platserna nu här. Precis när jag ska dra igång.
12: Ja, det börjar bli dags att vänta på att spelarna ska traska ut på planen. Det svenska laget med bland annat Patrik Wålemark från start alltså. Nu när spelare som Emil Holm och Alexander Isak saknas så har ju Graham Potter gjort en hel del förändringar. Vi ska upprepa de där startälvorna innan matchen drar igång också så småningom. Men allra först är det dags för nationalsånger alldeles snart. Och ja, vi har ju hört DJ:ns musik tidigare ikväll. Jonen kan bli ganska livad ibland. Jag vet inte om de ens hör vad vi säger i radion här de senaste minuten när de drar igång för fulla muggar här i Solna.
13: Ja, det var det bra tryck på grejerna här.
12: Nu ser vi i alla fall att spelarna gör sig redo i spelargången. De svenska spelarna har stått där ett tag och väntat. Och nu kommer de polska spelarna dit och verkar inte alls ha någon tid att passa. Kramar om varandra lite grann. De polska spelarna som alltså då inte i den här startelvan har Robert Lewandowski bland sig. Den stora giganten och målmaskinen i så oerhört många år i toppklubbar i den europeiska toppfotbollen. Var ju Barcelona så sent som förra säsongen när de här lagen till exempel möttes i playoff. Men ja, nu spelar han i den amerikanska ligan och nu är han bänkad.
13: Du var bänkad och stenhårt kritiserad efter en mindre bra insats senast då. Efter alla de åren han har mer eller mindre burit det här laget på sina axlar. Det är ju en väldigt vältränad spelare, väldigt skicklig forward men framförallt en näsa för mål. Så att, det är svårt att se att man sätter honom. Om det inte är någon liten skavank eller så, att han sitter hela matchen på bänken. Säkerligen någon som Sverige kommer behöva hantera i alla fall en del av matchen.
12: Vi har supportrar som har lite tryck i bakgrunden så kan jag tyvärr meddela att det är de polska fansen som sjunger och låter mest här när spelarna kommer in. De svenska håller fortfarande på att leta rätt på om man ska ställa sina popcornkorgar och liknande. Där kommer i alla fall spelarna in på planen inför den här andra Nations League-matchen, den här samlingen och den här hösten. Andra raka hemmamatchen för svensk del innan det är dags för borta turné mot Rumänien och Bosnien i omvänd ordning kring den kommande helgen. Svenska laget, anförda av lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf, traskar in och ställer sig bredvid domarteamet som den här måndagskvällen kommer från Spanien. Och på andra sidan dessa herrar klädda i blått, alltså domarna, så har vi det polska laget i silvergrå uppvärmningsställ över sina röda byxor och strumpor.
14: Vänligen reser upp och respektera nationalsångerna.
12: Nationalsångerna.
14: Ladies and gentlemen, please rise if you're able and show your respect during the national anthem. Starting with the national anthem of Poland.

0: Ja, då börjar det bli dags för avspark om ett par minuter här på nationalarenan i Solna Nations League-mötet mellan Sverige och Polen. Jon Persson, en match som du tror går. Hur då?
1: Ja, men jag tror till och med att det blir en väldigt jämn match, måste jag säga. Att Polen, som jag sa tidigare, här, alltså det är ett lag som man absolut inte ska underskatta. Det är lätt att komma ihåg att Sverige vann och tog sig till VM och sådär och att de mötte varann. Men tittar man hur matchen ser ut så vet man att det är ett Polen som är väldigt, väldigt starkt. Och att man just sätter Lewandowski på bänken i en sån här match tyder ju också på att man har en bredd i laget.
0: Det svenska laget som ska göra det från start, de 11 spelare som fått det förtroendet utav Graham Potter, de heter till att börja med målvakten Viktor Johansson, som expert Jon Persson nämnde i prognosen, framtidsprognosen, spåkulan, kan komma att få en nyckelroll om matchbilden utvecklas som du tror, Jon, idag. Men vi ska ta backlinjen också. Det är från vänster Gabriel Gudmundsson som kommer in, har ju haft lite skadekänningar på sistone och spelade inte senast mot Rumänien. Det gjorde däremot mittbackarna Victor Lindelöf och Karl Starfelt. Det gjorde inte från start då Daniel Svensson. Han kommer in på högerbacken precis så som det var i playoffet, då ju Daniel Svensson också spelade högerback mot Polen till exempel i våras. Så det är ju inget unikt att vänsterbacken Svensson hamnar där i ett landslag som saknar särskilt många högerbackar.
1: Nej, men precis. Och det är väl egentligen den positionen som vi i svensk fotboll kan säga att där har vi inte sett många alternativ egentligen. Jag ser också Ampel Skoglund från Hammarby som är med i truppen i alla fall, som är en högerback där. Men det är klart att när det blir på den här nivån så är det klart att Daniel Svensson är mer etablerad spelare. Även om han, som du säger, oftare befinner sig ute till vänster.
0: I mittfältet från vänster så kommer Besfort Seneli in istället för Sebastian Nanasi i Senelis 11:e A-landskamp. In i mittfältet, Yassin Ayari och Lukas Bergvall får fortsatt förtroende. Och på höger mitten, det kanske största utropstecknet i den svenska startelvan, Patrik Wålemark. Vi hoppar in och gör landslagsdebut i fredags. Nu tar han ju platsen där i startelvan den här gången. Wålemark från start alltså.
1: Ja, det var lite utropstecken. Det trodde man ju kanske inte, men jag gillar ju det med Potter, att motiveringen till Selma här tidigare så, men han har sett väldigt bra ut, haft en bra säsongsdebut i klubblaget, och sen såg vi också att han gjorde ett ganska pikt inhopp, även om det var ganska kort och man såg inte så det jättemycket, så får han nytt förtroende här. Och jag har sett också när han var i Allsvenskan vilka extraordinära egenskaper han har också, den här killen, så att det är kul att han fått fart på karriären på riktigt igen.
0: I just Polen annars till vardags i den polska klubben Lech Poznan kom in istället för Alexander Bernhardsson. Och på topp Benjamin Nygren då istället för skadad Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Matchen är igång i Solna och det är ett polskt tifo som resulterar i att mängder utav långa pappersstrimmor, eller vad vi ska kalla dem, hamnar på planen. Så att det är frågan om de kommer behöva pausa spelet direkt här och plocka undan dem. De ligger där längst nere till vänster på den svenska planhalvan, ungefär där bollen hamnar nu. Där Gabriel Gudmundsson springer runt och skickar en lång pastej rätt upp i luften och sen inkast Polen. Och nu gestikulerar ju Gudmundsson att det där går inte. Vi måste ta bort de här grejerna.
1: Nej, det blir svårt att spela i det där. Toalettpapper över halva, kanske inte halva riktigt, men en femtedel av planhalvan i alla fall.
0: Och det är väl därför också vi har buropen här i bakgrunden. Nu pausar spelet och det är bara att plocka undan det där toalettpappret för Viktor Lindelöf och Gabriel Gudmundsson. Och Yassin Ayari, han blir lite irriterad, visar han upp här direkt. Att fasen, det var inte så här jag skulle börja den här måndagskvällen och insatsen mot Polen med att plocka upp massa skräp från de polska supportrarna.
1: Inte det jag betalt för.
0: Nej, men vi hade ju, det var ju också massa avbrott just i inledningen av den förra matchen. Då berodde det på att bollarna var dåligt pumpade.
1: Just det.
0: I Rumänien i fredags.
1: Just det.
0: Alltid är det något som kommer i inledningen på matcherna i den här Nations League-samlingen, verkar det som. Nu håller de på att plocka undan och de har fått bort det mesta av pappret på planen. Det är 2-3 externa personer som inte är spelare eller domare som kliver in. Är väl kanske vaktmästare eller funktionärer. Hjälper till Bergvall. Han är en sån där som hans insats i städningen är att när allting nästan är klart, då kom han fram och så tog han bort en av de sista bitarna för att markera. Jag är också med på den här städdagen
1: tillsammans
0: med
1: min bostadsrättsförening.
0: Ja, och så kanske man får grillad korv efteråt. Lukas Bergvall som ju är den yngsta spelaren i Sverige. Svenska laget, även om han har varit med ett tag nu, Bergvall, så som du sa, Jon, han är bara 20 år gammal. Nu är det snart dags att dra igång den här matchen på riktigt då. De hann ju bara spela en 30 sekunder ungefär, Sverige mot Polen i Nations League, innan det här avbrottet kom. Och 2 minuter ungefär passerat innan spelet sätts igång. Genom det här inkastet då till Polen efter att Gudmundsson, Leeds-försvararen som är tillbaka i den svenska startelvan, bara rensade upp den där bollen i den septembersvala luften här i norra Stockholm. Och sen gick det in till ett inkast för Polen, som alltså inte har med Robert Lewandowski från start, men de har med sin stora innermittfältsstjärna Piotr Zieliński, Interstjärnan. Han är lagkapten för dagen och han finns där på innermittet, springer runt med kaptensbinden, självlysande på armen, och nummer 10 på ryggen, Zieliński. Och i backlinjen finns det ju namn som spelar eller har spelat i Premier League i Polen, som högerbacken Matthew Cash, mittbacken Bednarek och vänsterbacken Jakob Kivior, för att nämna några av de mest, för den som följer europeisk fotboll, kanske mest bekanta namnen. De rullar bollen i den där nämnda backlinjen, så kommer en långboll på Polen. Bra slagen, högerkanten blir inlägg på Polen. Här kan läge komma på Polen, tränar bollen i straffområdet. Men det ser ut en Zieliński skjuter, räddning! Viktor Johansson, läge till...
1: Vara beredd på att få lite mer att göra. Man hade här i fredags jättefint anfall av Polen. Lång dragpassning ut till Matti Cash på högerbacken som har letat sig långt fram. Och sen ett inspel tillbaka spel och så kommer det där skottet som inte alls är dumt.
0: Sukowski heter han som spelar forward för Polen. Han är toppforward i alla fall enligt den laguppställningen som vi har att tillgå. Spelar i den tyska andra ligan i Magdeburg till vardags på Lewandowskis position, vad det verkar nu. En stor kille som var inblandad där för ett Polen som nu hamnar i försvarsställning. Nu är det Sverige som anfaller med bollen. 4 minuter spelade ut av Nations League-matchen. Och det finns ytor på högerkanten. Sverige ser dem. Bollen mot Wålemark. Wålemark tar ner bollen i offensivt straffområde. Patrik Wålemark för Sverige. Utmanar polska försvaret och skjuter, räddning. Och på returen kommer läget. Daniel Svensson skjuter. Och bollen på polskt ben ut till Wålemark. Ett jätteläge för Wålemark. Gör sitt första mål i landslaget i sin första start. Patrik på högerkanten som fick jättemycket yta. Men anfallet fortsätter. Ajari skickar bollen mot Svensson i straffområdet. Den blir inte perfekt, men bollen går ut i Wålemark. Sen efter bra period, Sverige mycket folk i mitten, men inlägget är dåligt av Bergvall och målvakten i Polen tar av med bollen.
1: Ja, men det är ett jättefint anfall av Sverige då, som egentligen bara kontra på det som Polen just har gjort. Lång, fin, svepande passning av Ajari som mer eller mindre i alla fall friställer Wålemark i höger inne position. Jag tycker inte att han gör det speciellt dåligt heller. Viker in och skjuter mot bortre stolpen. Inte tillräckligt bra dock för att kunna överlästa Bulka i polska målet.
0: Ja, han la bollen till rätta för att få till ett avslutsläge med vänsterfoten där, Wålemark. Och dålig vinkel, men väldigt nära mål kom man ju. Och det polska försvaret, backlinjen, såg ju väldigt osynkad ut om man tänker liksom offside-fälleläge och sådär. Det var inte tandemcykel på ihopsättningen av backlinjen.
1: Brukar vilja ha en rak linje där, och det var allt annat än det den polska. Men jag kan också tänka mig att man har pratat mycket om att komma åt det svenska centrala mittfältet som var alldeles lysande och hämta boll och spela och kombinera i första matchen. Som bara direkt väcker Ajari dem genom att sätta den precis där man inte förväntar sig. En lite längre passningen på en löpande Wålemark.
0: Polen som för en liten stund såg ut att ha ytterligare ett bra anfall på gång. Det var ju 1-1 i sådana snabbt där. Först Polens farlighet, räddningen Johansson och sen Wålemarks läge. Men den här gången så blev den avslutande passningen från stjärnan Zieliński för dålig. Den var alldeles för långt slagen och bollen rann ner till målvakten Viktor Johansson i Sverige. Och nu är det Sverige som har bollen i backlinjen genom kapten Viktor Nilsson Lindelöf. Spelar ut den på vänster mittfältaren och Bessfort Seneli och så tillbaka till Lindelöf, och så kommer det långa bollen mot Viktor Gyökeres. Det blir rejält fasthållen i tröjan. Gyökeres förlänger den mot vänsterkanten, men varken Gudmundsson eller Seneli var där. Gudmundsson tar hand om den i andra läget. Kanske hörde publikens gillande där när han fångade en polsk passning med en aktion som hade fått en otränad person att dra ljumsken. Sen fångade den med tåspetsen på fotbollsskon. Gudmundsson sträckte sig ordentligt alltså efter den där bollen. Så hamnar bollen sen hos den svenska backlinjen. Knappt 7 minuter avverkade. Det var ju 2 av de minuterna också. Gick ju åt att rensa papprena som kom in från planen från den polska klacken. Nu håller de på med massa ballonger där. Det är värst för de har saker för sig. Alla de rödvita tillresta polska supportrarna på nationalarenan i Solna. De är ju här och vill ta revansch efter missödet senast de var på besök. Då Sverige snodde VM-biljetten ifrån dem. Vi minns det så gärna. Den gången i mars.

0: Med Sverige på högerkanten, Daniel Svensson tar sig fram men håller på att tappa bollen så att får han trocklas ur den situationen istället och börja om via den stor vuxna mittbacken Karl Starfelt. Ut med bollen på vänsterkanten, Sverige får ett inkast ganska högt uppe där. Sverige som i den här första halvleken anfaller mot den kortsida där de svenska supportrarna står och hoppar och studsar. Det gör de nämligen i detta nu. De som befinner sig på ståplats där. Den Sverige kommer fram på vänsterkanten. Gudmundsson, bra aktion. Första hörnan i matchen till Sverige.
1: Ja, och en väldigt fin start av Sverige. Visst, som du sa, man plockar toapapper nästan 2 minuter, så bara 5 minuter kanske.
2: Vi bryter fort och tar ett E6-an i Göteborg mellan Åbromotet och Torrekullamotet i riktning mot Malmö. Där har en bil kört i diket. Räddningstjänst är på plats. Alltså E6 i Göteborg mellan Åbromotet och Torrekullamotet. Bil i diket i riktning mot Malmö. Räddningstjänst på plats.
0: Här kommer bollen inslagen. Nickas undan av polska målvakten här som skickar undan bollen ut på kanten igen för Sverige. Seneli in med den där. Bra slagen. Nicken kommer i mål!
3: Yes!
0: Sverige tar ledningen i den 8:e matchminuten mot Polen. Nicken och mål Sverige, och är det Benjamin Nygren som är sist på det?
3: Ja, visst är det väl Lindelöva som är uppe och touchar på första stolpen. Nygren på målskyddsmaner dyker upp framför mål och får den i mål.
0: Ja, det är alltså efter en hörna där bollen kommer undan från Polen i första läget tillbaka till Seneli. Perfekt slaget inlägg utav Seneli. Bollen nickas av Viktor Lindelöf och är en till nick utav Nygren. Det är ju så han får in den här bollen.
3: Ja, precis. Säg bara god dag. Bollen kommer precis framför näsan. Ner med den i marken på ett väldigt fint sätt och helt otagbart för... Helt otagbart kan jag inte säga, men väldigt svårt i alla fall för polska målvakten Bulka. Den här bollen studsar precis framför foten, hinner inte reagera.
0: Men vad skickligt av Nygren, tänker jag, som ju får en liksom stenhård nickförlängning av Viktor Lindelöf och har en typ 10 sekund på sig att reagera på att bollen kommer mot honom.
3: Ja, och mens det står ganska mycket spelare runt där. Känns som att han mest går på instinkt, och målinstinkten då ska vi väl inte klaga på.
0: Från Benjamin Nygren i Celtic till vardags, det är hans fjärde mål i det svenska landslaget. Han kommer ju in nu från start i Alexander Isaks frånvaro, Benjamin Nygren. Vilken härlig start för Sverige på den här matchen då.
3: Ja, absolut. Precis när vi var inne på det, väldigt bra spelmässig start. Känns farliga hela tiden. Många spelare involverade i offensiven och sen en fast situation. Det var i alla fall jag lite sådär. Ja, det här brukar inte hända jättemycket för svensk del. Men, så fel jag hade. Fin andra våg, ska vi säga, efter att första hörnan varit misslyckad.
0: Även om målet inte kom på hörnan, så var det ju verkligen i direkt anslutning till det. Så det är nästan som man vill räkna in det som ett mål på en fast situation. Alla spelarna är kvar i boxen där också. För Sverige som leder med 1-0 mot Polen i den här Nations League-matchen. Där nu Polen går till anfall, kommer på vänsterkanten. Polen som utmanar det svenska försvaret. Skickar in den mot Zielinski i straffområdet som förlänger bollen. Viktor Johansson är där och plockar hand om den. Sverige med bollen nu inom laget, spelar den ut på vänsterkanten, söker alternativ, ska man kanske dra igång någonting? Nej, man väljer istället att byta kant till Daniel Svensson på högerkanten och skickar han in den till Lukas Bergvall i mitten av planen, en bit ifrån mittlinjen ungefär på den egna planen. Hammar Bergvall förlänger bollen vidare till vänsterkanten och Sverige med bollen i kontroll inom laget rör på sig hela tiden, gestikulerar. Viktor Nilsson Lindelöf med bollen pekar och visar vart han vill att medspelarna ska röra sig någonstans. Framför honom där finns Nygren och Seneli att spela till. Seneli som kommer in mycket centralt här, ser vi inledningen på matchen.
3: Ja, jag skulle säga att Sverige när man har bollen mer än 3-5 eller till och med 3-6-1 uppställning någonting sånt. Men Nygren som hela tiden letar runt det polska mittfältet. Var kan ni tappa någon liten yta så att jag kan få bollen? Väldigt aktiv så här i inledningen, och sen då Ajari och Lukas Bergvall väldigt djupt ner och de som är med och hela tiden bygger det svenska anfallsspelet.
0: Polen med bollen inom laget i backlinjen. 11 minuter spelade. Sverige leder. Benjamin Nygren på passning från Viktor Nilsson Lindelöf som nickskarvade vidare. Det där är så fint slagna inlägget utav Besfort Seneli. Nu kommer in. Gör skillnad direkt här i startelvan. Svensk del. Polen med långa bollen. Gudmundsson undan i första läget utanför Sveriges straffområde. 2-3 polska spelare där. Polen vinner bollen i andra läget. kan skapa någonting här, spelar ut den på högerkanten, Polen. Och tillbaka in, snett inåt bakåt vid straffområdet ungefär. 2-3 polska spelare där, hjälper till. Kommer liksom ingen vart Polen, men rör på sig frenetiskt, spelar bollen fram och tillbaka och så får man med sig. Ja, vad blir det där? Det kändes som att domarna inte var överens riktigt, den assisterande huvuddomaren, men visst blir det frispark Polen i slutändan. Jo då, frispark Polen är ett bra inläggsläge en bit ifrån straffområdet på kanten.
3: Ja, Ajari som kliver lite grann i vägen. Såg inte riktigt vilken polspelare det var som var på väg in där, men jag kan tycka att det är helt okej att vara någon frispark.
0: Polen med det här fina frisparksläget då för ett inlägg. Det är på Polens högerkant, 10 meter ifrån straffområdet ungefär, och det är 5 stycken polska spelare i offensivt straffområde som gör sig redo för att försöka nicka in den här bollen troligtvis. Här kommer Polen, det blir ett inspel hårt och lågt, men Sverige får undan bollen. Lite överraskande. Inte att Sverige fick undan bollen alls, utan att inspelet inte var i luften utan hårt och lågt. Så blir inkastbollen utav det där och aha, då dissar de en boll, börjar man direkt tänka på. Är det nytt fiasko med pumpningen även den här kvällen på nationalarenan, men den här bollen verkar duga. Polen med långa inkastet, Johansson undan och boxar ut en polsk bröstkorg, tar ner den utanför straffområdet. Bedrövlig passning sen Polen och inkast Sverige, gratis. Tack så mycket för det. Polska supporterna ser ut som att de är på kalas den här kvällen, för det är väldans vad de ska vifta med ballonger här i matchinledningen. Spelar ingen roll att det är Sverige som har gjort 1-0. Det är trevligt om de känner det så, att åka till Sverige, Solna nationalarenan och kanske åka på en förlust ännu en gång. Vem vet? Sverige leder i alla fall matchen med 1-0. Det är ju den fina starten man har fått så här långt. Lite bråk om bollen på Sveriges plan alldeles innan Sverige vinner en Vålemark med en passning som inte går fram. Och Vålemark som ju hade chansen där efter bara några minuter att sätta matchens första mål för Sverige och hans första då. Men det blev inget den gången. Polen spelar förbi det svenska mittfältet. Bergvall kommer in och stenhård i aktionen. Domaren står ju perfekt till och jag tänker att där måste han blåsa frispark Polen faktiskt. För visst var han lite väl tuff i den aktionen, Lukas Bergvall. Han drar på sig frispark här också, kan vi då förtydliga.
3: Ja, inte ens nära bollen, även om han själv hävdade att bollen var nära. Men jag tror också att han gör det för att slippa varningar, gör domaren lite osäker. Det kanske var någon form av boll däremellan. Nej, det var det absolut inte. Ett jättefrisparksläge centralt i planen. Vad är det därifrån, Sigge? 25 meter, någonting sånt va?
0: Ja, 28 kanske.
3: 28, okej.
0: Men ett underbart bra frisparksläge för Polen. Och underbart kanske fel ord anfall eftersom att det är Polen som har det då mot Sverige. 15 minuter spelade, Sverige leder matchen med 1-0. Zielinski, ingen tvekan om att det är han som ska ta frisparken. Det är den enda polska spelaren som står vid bollen, inte mittfältaren. Han gör sig redo för att försöka skjuta bollen i mål på domans signal. Här kommer Zielinski, trycker till räddning Johansson. Han går mitt på honom.
3: Mm, det är en riktigt fin frispark måste jag säga. Zielinski som dock får en mitt måste man säga på Victor Johansson som enkelt greppar den där bollen, men bågen är väldigt fin, hård är den också.
0: Men fotbollsfilosofiska rummet ringer och frågar, kan det verkligen vara en väldigt bra frispark om den går mitt på målvakten?
3: Jag får fundera på den.
0: Skicka in det till nästa avsnitt av det här existerande programmet.
3: Fint tillslag då.
0: Ja, det var det.
3: Den köper du.
0: Sverige med långa bollen mot Gyökeres. Nu får de passa sig i Polen och Bednarek spelar bollen till målvakten. Gyökeres stressar och så chippar de bollen över Gyökeres. Målvakten i Polen som är Marcin Bulka. Numera i det här Nations League-spelet. Han spelar i den saudiarabiska ligan till vardags. Bulka stod också i den första matchen mot Bosnien för polsk del. Sverige får bollen via ett inkast. Sen taskig passning. Daniel Svensson ångrar sig och inser att det är bättre att springa hemåt istället för att försöka ta bollen. Då halkar han, men han kommer ändå hem så småningom. Daniel Svensson, och så försvarar Sverige nu för Polen kommer framåt på vänsterkanten. Genom Puchas i Polen, vänster mittfältaren. Som lirade i Azerbaijan till vardags. Det var några sådana konstiga klubbadresser om man får kalla det så. Ursäkta Azerbaijan. Polen med inlägget och så hamnar bollen i straffområdet. Pols spelare har den i Sveriges straffområde men Sverige får undan bollen. Det kändes som att den kom dit lite från ingenstans. Det var många svenska försvarare som såg ut att ha full koll på det där. Men så plötsligt var det ju den här storvuxne Sukowski. Han spelade anfallare som fick bollen visserligen felvänd, men då hade han plötsligt inte någon svensk spelare nära sig. Men jag tror inte han fattade hur fri han var, för han spelade bollen bakåt planen istället. Och läget rann ur sanden. Och då kan Sverige gå till anfall med 17 minuter på matchklockan. Och den goa känslan av att redan ha gjort matchens första mål och ha en ledning i ryggen. den känslan ta sig framåt, ta sig Sverige framåt med lugn och ro utan någon vidare stress. Spelar man bollen via de centrala mittfältarna Jari och Bergvall, så hamnar bollen hos mittbacken Starfelt som lugnar ner spelet. Han står så där väldigt stilla tills polsk spelare kommer fram och stressar. Då spelar han bollen via Seneli ut på vänsterkanten till Gudmundsson. Tillbaka till Victor Nilsson Lindelöf. Nu blir de hårt pressade i Sverige här utav Polen. De hamnar lite i skiten, ursäkta språket, Sverige. Och så vinner också Polen bollen. Mycket riktigt. Zielinski utanför straffområdet. Passar i Sverige. Zielinski spelar bollen vidare. Sukowski bryter sig förbi i läge. Polen där kommer skottet. Räddningen Johansson. Han tar den. Det är jättefint polsk spel och ett jättebra läge på den.
1: Ja, och lite baksida med det här svenska spelet. För det ser väldigt vackert ut så länge Bergvall, så länge Ajari har bollen. Kommer långt ner, hämtar, broderar. Och sen när man, som man säger, är lite för självsäker med bollen, blir av med den, så går det väldigt fort för polackerna att komma fram till det här läget då. Victor Johansson, den där ska han ju absolut ta, absolut. Men läget är ju ganska bra faktiskt, får vi säga. Och det tredje polska läget som är hyfsat.
0: Mm. Såg du om det var Szymanski eller var det Szymanski som avslutade?
1: Szymanski tror jag det var, va?
0: Ja, eller möjligen att det var Zalewski började fundera på annars. Zalewski som gjorde mål mot Sverige när de här lagen möttes då i det här playoffet i våras. Då var det Szymanski som försökte med yttersidan, han som spelar i Rennes i den franska ligan. När han inte är på landslagssamlingar med Polen. Spelet ska sättas igång igen alldeles strax, 18 minuter på klockan. Nu droppar domaren bollen till Victor Johansson. Då blåser han av kort efter. Jag vet inte vad som hände riktigt. Det var ju skadavbrott där på Sukowski i Polen. Som blev av.
1: Ja. Sukowski som får lämna planen för att han fick behandling. Och så i Sverige är man ner nu då.
0: Hur ska man utnyttja det här? Det är inte riktigt som i ishockey till exempel.
1: Ja, så här kan man göra.
0: Men det börjar bra för Sverige som nickskarvar bollen in i straffområdet till Patrik Wålemark som utmanar polska försvaret. Wålemark för Sverige skickar in bollen i straffområdet igen. Och där kommer Daniel Svensson som inte får träff på den i andra läget. Sverige jätteläget skjuten utanför, domarna blås dessutom. Och då kommer gula kortet till Daniel Svensson som får det där.
1: Ja, som sätter in en handbollsspärr kan man säga så. När han släpper bollen till lagkamrat, får upp armen också lite grann i ansiktet på den polska spelaren. Olyckligt såklart, men Svensson också helt ansvarig för sin egen kropp och vart den tar vägen. Och det där är inget snack om att en polsk frispark och ett gult kort, mycket korrekt till Daniel Svensson.
0: Han blev väldigt ivrig, Svensson, kanske när han insåg vilket bra läge det blev utav det där. Men klumpigt är väl ett ord man kan använda för att beskriva det där agerandet.
1: Ja, men precis. Täcka bort, absolut, men armen upp i ansiktet, nej, den kommer man inte undan med.
0: Spelet igång, 20 minuter spelat ut av denna Nations League-match, Sverige mot Polen. Det blev ju seger mot Rumänien i fredags. Nu är det ledning även ikväll mot Polen. Sista hemmamatchen för Sverige, den här landslagssamlingen, innan det bär vidare på bortaturné i Östeuropa. 20 minuter på matchklockan när Polen går till anfall. Cash för Polen, högerbacken tar fart, spelar in bollen i straffområdet, mot straffområdet i alla fall. Bollen förlängs till vänsterkanten för Polen. Pukas utmanar, spelar bollen bak i planen. Zielinski på vänsterkanten nu, får bollen. I så oerhört spelskicklig, spelintelligent Zielinski. Så fort han får bollen så är han jättebra på ett alternativ. Nu får han den igen i straffområdet, men då var han inte riktigt med på det själv den här gången. Och sen slår Sverige bollen, eller skjuter den rättare sagt, rätt upp i facet på en polsk spelare. Och studsar den tillbaka till Johansson och Sverige kan ta hand om bollen i laget. Det känns som att Polen kan spela sig förbi svenska spelarna lite väl enkelt.
1: Ja, nej, men så är det absolut. Och precis som du är inne på, de är otroligt bollskickliga där centralt. Framförallt Zielinski då, som är oftast den som har liksom dirigentpinnen där. Men också Zalewski som han gillar verkligen att spela ihop med känslan. De två också som så när då tar sig igenom på vänsterkanten här. Och, ja. Så nyckeln lite grann för Sverige är att man låter de här försvara mer än att få anfalla. För att springa och flytta sig och jaga svenskar, det är klart att det inte är favoritsysselsättningen.
0: Sverige vinner bollen på mittplan där av publikens jubel. Bollen till Gyökeres som vi inte har sett särskilt mycket av än så länge. Den här aktionen gör han jättebra. Bollen landar hos Nygren en bit ifrån det polska straffområdet. Skickar bollen in i planen till Ajari, men Polen stressar Sverige som tvingas spela ner bollen till mittbackarna. Men sen snabbt tillbaka till Nygren som kommer att hämta den. Fördelar ut den på vänsterkanten. Gudmundsson håller på att tappa balansen. Polen sätter hög press. Sverige spelar sig ur pressen, men inte på något bättre vis så att, än att man hamnar på den egna planhalvan med bollen. Det är liksom det hållet man spelat sig ur pressen åt för svensk del, som i alla fall kan behålla bollen inom laget. Passar upp bollen till en mötande Besfort Seneli som tvingas skicka hem den igen, och Sverige börjar om från det egna straffområdet.
3: Ja, men jag tycker fortsatt Sverige spelar faktiskt bra. Det måste jag säga. Alternerar väldigt bra. Det är inte så att man spelar långa bollar, men alternerar de här kortpassningarna djupt i planen och försöka hitta forwards. Benjamin Nygren, Viktor Gyökeres tycker jag har varit spelbara väldigt mycket. Och sen hotet, det finns ju på kanten här i form av Wålemark.
0: Här kommer Sverige igen genom Patrik Wålemark. Utmanar polska försvaret. Inlägget kommer, nickas undan av polsk spelare. Polen vinner bollen, nickar undan den från straffområdet. Sverige hämtar den vid mittplan. Lukas Bergvall för en gångs skull inte blir stressad direkt av en polsk spelare. Får lite tid på sig. Hinner fundera över vem man ska passa. Väljer då Daniel Svensson som skickar ut den till Wålemark. Mark som förlänger vidare till Svensson. Inläggsläge Sverige. Daniel Svensson. Här kommer inlägget Sverige. Där kommer nicken utanför.
3: Oj, vad fint gjort av Daniel Svensson. Och Besfort Seneli är det, va, som kommer farande. Som skjuter nu en kanon på bort till stolpen. Åh, jättefint anfall. Men där, Seneli, önskar vi nog att du sätter den där bollen på nät. Får gå upp så omarkerad. 90 offensivt straffområde. Måste vi kunna kräva det.
0: Besfort Seneli in i startelvan idag efter fin säsongsinledning i Belgien där han öst in poäng i Saint-Gilloise där han spelar. Och det hade varit hans första landslagsmål där om han satt den, för att han har inte gjort något än, Seneli. Han var ju till exempel inblandad i det målet Sverige gjorde tidigare idag med sitt fina inlägg till Vigge och så småningom till Benjamin Nygrens panna. Aj då, här kommer Polen nu. Bra kontringsläge. Polen skickar ut bollen på högerkanten, försöker med ett inspel. Går på Sveriges fot till hörna Polen, men avvinkat offside. Det är Sveriges boll.
3: Ja, men man tycker man har kontroll på polackerna, för det är så var känslan. Sverige står rätt och sen bang, så snärtar de in den där på Svinskis fötter. Och sen kommer den i nästa djupledslöpning, så att det går väldigt fort även för dem från... ganska djupt bollinnehav till att man nästan är igenom. Nu var det offside här uppe korrekt dessutom. Så att... ja, timingen var inte 100%, men ändå.
0: Döm av reprisbilderna så centimeter offside. Ja. Inte några meter att tala om på den polska spelaren. Men offside blev det och Sveriges boll blev det utav detta. Viktor Johansson skickar igång. Nicken kommer från Gyökeres mot Besfort Seneli utanför straffområdet, men blir lite för ivrig. Kollar länge på bollen. Seneli märker inte att polska försvararen Bednarik är framme och tar hand om den. Då spelar Polen farligt i eget straffområde. Tvingar målvakten till panikrensning för att inte ge bort bollen till svensk spelare i straffområdet. Sverige tar hand om bollen efter den panikrensningen. Sen nicken upp mot Gyökeres. Misstänkt offside-position tycker jag, men spelet fortsätter. Gudmundsson kommer med full fart på vänsterkanten. Håller på att ta sig förbi alla polska spelare som var betydligt mer stillastående. Gudmundsson som tyvärr får sig en smäll. Gestikulera för det. Han får sig en smäll i ansiktet, försöker visa domaren att titta här. Men domaren låter spelet gå vidare. Gudmundsson sitter på huk, nu på knä sätter han sig på hybridgräsmattan i Solna. Och Sebastian Larsson, assisterande tränaren i Sverige, vansinnig på fjärdedomaren och förklarar att hallå, han visade att han fick en smäll mot ansiktet. Då måste ni faktiskt blåsa om. Vad händer på reprisbilderna? Han får en polsk näve helt enkelt i ansiktet utav Matty Cash, högerbacken. Kan vi se. Och nu blåser också domaren av spelet där.
3: Tog sin lilla tid, men jag kan väl också upplysa om att Gudmundsson kommer inte behöva bryta matchen för den där smällen.
0: Nej, vi ser att han visar på reprisbilderna där för domaren vad som hände. Då körde han ju mer den här att han skulle fått en knytnäve i ansiktet. Ja, så. Ja, men vem har inte skarvat en historia?
3: Ja, precis.
0: Han kan kasta första stenen.
3: Ja.
0: Spelet snart igång igen i Solna då, efter att tre stycken lagläkare, vet jag inte om officiella titlarna på alla tre, men springer in på planen från den svenska staben i alla fall och tittar till Gudmundssons face och näsa och ser efter hur han mår egentligen, den svenska vänsterbacken. Han får ju kliva av planen här då. Spelet ska sättas igång igen. 26 minuter i den här matchen som Sverige leder med 1-0. Målet kommer den 8:e minuten. Gjordes av Benjamin Nygren. Det har ju varit en ganska sprakande offensiv matchinledning, Jon, som pendlat åt bägge håll. Det var ju inte det du eftersökte innan matchen. Du ville ju ha svensk kontroll från försvarsspelets sida.
3: Men så är det. Sen offensivt så är jag mycket nöjd med hur Sverige har sett ut, måste jag säga. Jag tycker man har varierat väldigt bra, haft bra fart i bollen, liksom gjort det svårt för polska spelarna och polska laget att hänga med. Men klart, försvarsspelet sätts ju på prov mot den här typen av motstånd.
0: Men det är svårt att protestera allt för mycket när Sverige spelar bra och skapar lägen, leder med 1-0. Spelet är igång nu, är det Polen som kanske skapar läge. Bra instick, Polen i straffområdet undan Sverige. Upp i luften med bollen. Bålemark nickar undan. Viktor Nilsson Lindelöf där. Med ett långt västeråsiskt ben och kunde rensa bort den där bollen. Men Polen är ju farliga hela tiden de har bollen. Det här jättefint polskt passningsspel igen. Men bollen går ner till Viktor Johansson och som tar hand om den. Polskt passningsspel. Mm. Sverige får hand om bollen i alla fall. Men det där med polskt passningsspel ser lite för mycket och för bra ut utav det. Noterar också att Gabriel Gudmundsson lämnade planen, det sa vi ju, men han har också försvunnit in i spelartunneln, Jon.
3: Mm.
0: Var det någonting som var värre där än vad det verkade med honom?
3: Ja, det får vi verkligen hoppas att det inte var. Det ser ut som att läkarna är kvar då, så vet du. Får ju lov att kliva ut då en minut där det var.
0: Mm. Bollen långt nere på den polska planhalvan. Polen spelar iskallt i farlig situation och så spelar man bort den svenska pressen tack vare den kylan. Sverige alltså med en man mindre då på planen så länge Gudmundsson är borta. Polen byter kant från höger till vänster.
3: Ja, bäst för Zeneli vikarierar då som vänsterback här.
0: Van position för Zeneli. Polen med bollen inom laget. Sverige med en man mindre på planen för tillfället. Men Gudmundsson är tillbaka vid sidlinjen och på väg in vilken sekund som helst. Så skönt i alla fall för Gudmundsson och Sveriges del. Men inte ha fler skador nu. Polen med inlägget. Nickas undan av Lindelöf upp i luften. Polen tar om andra bollen utav straffområdet. Många svenska spelare i vägen. Men Polen kanske skottläger från distans. Där kommer avslutet utanför stolpen till inspark Sverige. Ett sånt där hårt studsande avslut.
3: Ja, de har fått ett par chanser till sådana.
0: Men
3: väl mycket
0: se på reprisbilden att det var ändå en meter i alla fall utanför. Johansson Stolpe som såg ut att ha full koll på det där. Det var Wisniewski, mittback till vardags i polska ligan, som drog till med det där avslutet. Spelet igång. Alldeles strax halvtimmen spelad. Och Sverige med bollen i backlinjen. Och Gudmundsson, fick han komma tillbaka in på planen nu, eller?
3: Ja.
0: Just joggade han in där.
3: Ja,
0: han finns på bortre långsidan. Det är ju skönt det för svensk del. Som vinner bollen, Lukas Bergvall på högerkanten på den egna planhalvan. Överstegsfint Bergvall, sen vänder han hem.
3: Ja,
0: efter den duellen mot Atalanta mittfältaren Zalewski i Polen.
3: En av de bästa i fredagskväll, Lukas Bergvall, lysande även idag tycker jag i inledningen här.
0: Sverige med bollen i backlinjen, Polen fortsätter att sätta hög press och så spelar Sverige farligt. Bergvall får glidtackla bollen för att inte tappa den till polsk spelare i jätteläge.
3: Ja, glidtackla och dessutom passar den i glidtacklingen för att inte bara få stopp på bollen så att säga. Det är faktiskt ett större nummer än jag tror många uppfattar här på arenan.
0: Ja, herregud. Men det löste sig och Sverige fortsätter med bollen inom laget. Benjamin Nygren kommer långt ner och möter och hämtar bollen vid den egna backlinjen. Anfallaren i Sverige och så kommer han djupt ner på den egna planhalvan igen. Och så får han med sig bollen och har lite mer tid på sig. Men då slarvar han jättemycket, målskytten Nygren. Och spelar rätt i gapet till Polen. Så kan Polen kontra istället. Zalewski för Polen. Tar in bollen i utkanten av Sveriges straffområde. Ut på kanten kommer inlägget Polen. Där har slaget undan Sverige. Tar han ner den utanför straffområdet igen. Bra pressspel där utav Bergvall som är nära att vinna bollen av Zalewski. Men Polen kan fortsätta med bollen, spela ner den till den egna backlinjen. Och börja om från den egna planhalvan. Det var ju slarvigt av Benjamin Nygren. När han väl fick tid på sig att komma rättvänd och hade en massa fina alternativ att passa.
3: Ja, men precis. Och Sverige som gärna vill spela loss den här bollen. Det känns ju som ett tydligt tema tycker jag för liksom de här två första matcherna man har haft. Att man vill föra spelet och vill man också offra om jag säger så. Kommer ner djupt med Benjamin Nygren. Både Ajari och Bergvall blir ockuperade i, eller markerade i speluppbyggnaden. Men självklart, när man får loss då honom så vill man ju såklart inte ha en felpass där. Det var lite olyckligt.
0: Sverige med bollen i backlinjen. Målvakten Viktor Johansson tar hand om den. Ställer sig på bollen. Nu får han passa sig försöker utmana polska pressande spelaren, såg det ut som på någon form av dribblingsduell där. Hill gick inte bra för att Sverige tvingas sedan rensa undan bollen och Polen tar hand om den, kommer till skott på svenskt ben.
3: Ja, så blir man lite så här frestad. Man tittar på Sverige och försöker bygga spel hela vägen ner. Så tittar man lite längre upp i planen. Gyökeres ensam, inte helt ensam, men en mot en i alla fall är han ju mot spelare. Och det är ju, vet man, i Gyökeres fall nästan livsfarligt varje gång om han ställs en mot en. Så att det är inte omöjligt att Sverige testar att sätta en lite längre passning här snart.
0: Var det du tänkte på när jag såg dig gestikulera?
3: Jag såg mig gestikulera, ja, men jag pekade åt det, för det var så uppenbart att polska spelarna blir bara hungrigare och hungrigare när Sverige spelar och spelar och spelar långt ner på egen plan halva nu. Bollen går liksom runt, där kommer den långa passningen. Ja.
0: Äntligen en långboll om man får säga så, ja. Sverige mot Gyökeres, men då är den lite för dåligt slagen och så kan Polen vinna bollen ändå. Nu vinner ju Polen bollen hela tiden av Sverige här, är känslan. Men då gör Lukas Bergvall en fin individuell aktion och Sverige kan ta hand om bollen. Benjamin Nygren fintar bort två polska spelare på snyggt vis och spelar ut den på vänsterkanten till Gudmundsson.
3: Ja, det där tyckte man gjorde så bra i matchen. Man varierar hela tiden, korta passningar med lite längre passningar. Nu tycker man fastna lite mer i det här korta och så blir man dessutom av med bollen. Befriande att se att Lindelöf försökte sig på, även om det tyvärr blev lite för kort.
0: Nej, slarvigt Sverige igen. Tappar bollen på nytt. Polen tar hand om den. Sokowski för Polen. Utmanar utanför straffområdet. Väntar in medspelare. Skickar ut den på vänsterkanten till 2-3 polska spelare som kommer tillsammans i grupperad form. Och så hittar man Zielinski för Polen. Passar Sverige avslutet. Zielinski på täckande svensk spelare. Polen vinner bollen på nytt. Sverige kan istället ta hand om den kort därefter. Och så chippar man bort den ur den situationen till Gyökeres som är ensam mot 4-5-6 polska försvarare får med sig ett inkast vid mittlinjen. Och det bästa Sverige kunde få ut av den situationen. Men ja, mycket slarv Sverige, mycket tappade bollar till Polen.
3: Flytta upp spelet 30-40 meter är väl någon form av önskan. Det är inte så att Sverige spelar dåligt, men det är klart att när man riskerar att tappa boll så där djupt ner i planen så är det också väldigt nära för polackerna till mål när de väl vinner.
0: Sverige med bra spel nu, några passningar som går förbi det polska mittfältet och så ut med bollen på vänsterkanten till Gudmundsson, långa bollen där av Sverige mot Wålemark på högerkanten, bra slagen, Wålemark tar ner bollen, kan han ta sig förbi? Nej, det kan han inte. I andra läget kommer Daniel Svensson och tar hand om bollen, gör det jättebra och så fortsätter spelet med passning till Wålemark i straffområdet, men det är avblåst och det är frispark och varning, frispark till Sverige, varning på Polen, en oerhört ful satsning från Polen mot Daniel Svensson.
3: Visserligen, men Sverige är på väg in i straffområdet med bollen under kontroll, då kan man inte blåsa av den här frisparken.
0: Nej, jag funderade nästan
3: domare
0: på om det var ett rött kort,
3: ja,
0: som skulle komma fram.
3: Det hade ju varit en annan grej, absolut.
0: Anledning till domaren att blåsa av här.
3: Ja. Ingen bra tackling, absolut inte. Men det är också en Wålemark som liksom får bollen under kontroll.
0: Det var ju jätteläge för Wålemark där. Men frispark Sverige blir det där. Det är som spanska domaren har valt att göra utav den situationen. Javier Alberola Rojas heter han som dömer den här kvällen. När Sverige möter Polen i Nations League. Det är 10 minuter kvar att spela utav den första halvleken. Sverige leder matchen 1-0. Benjamin Nygren gjorde målet i den 8:e matchminuten. Intressant frisparksläge nu då för Sverige. Ett inläggsläge där han som blev brutalt nedsaxad nyss och heter Daniel Svensson med sin vänsterfot ska ta hand om ett inlägg på den här frisparken. Svensson skickar in bollen där för Sverige mot bortre stolpen, men målvakten tar i hand om den busenkelt i Polen, Bulka. Han har ju slagen rätt i hans händer. Han plockar ner den där bollen och rullar ut den till lagkamrater i den polska backlinjen som precis som resten utav de polska utespelarna är klädda helt i rött, röda tröjor, röda byxor, röda strumpor. Sverige med gula hemmaställen och blåa byxorna och publiken buar i Solna och det är för att Polen får en frispark för att svensk spelare gått lite för hårt in i en situation där. Polen sätter igång bollen snabbt. Sverige leder matchen, men det är Polen som har gjort det väldigt svårt för Sverige de senaste typ 10 minuterna. Sverige har tappat oerhört mycket boll, men nu är det Polen som tappar boll för en gångs skull. De kan inte Sverige göra någonting utav det där. Gyökeres är ensam. Polen vinner bollen kort därefter. Tar hand om den. Spelaren inom laget. Mot ett uppställt svenskt försvar. Aj, Daniel Svensson går bort sig. Läge Polen. Inlägget kommer inte undan Sverige. Andra läget Polen. Skottet kommer. Räddningen Johansson. Jätteräddning. Men det lever. Polen skjuter igen på svensk spelare som täcker undan bollen. få undan den då. Seneli nickar bollen tillbaka till straffområdet. Men lite väl duttigt kan jag tycka bäst för Seneli. Och då fortsätter anfallet för Polen. Men vilken räddning Viktor Johansson. Vilken räddning utav den svenska målvakten. Men anfallet fortsätter för Polen. Sverige leder matchen 1-0. Polen jagar kvittering. Sverige vann i fredags. Polen spelade på hemmaplan 0-0 hemma mot Bosnien. Det är de fyra lagen tillsammans med Rumänien som Sverige slog i den här gruppen. Det lugnar ner sig lite grann med Polen. Fortsatt bollen. Här kommer inspelet Polen mot straffområdet. Men Viktor Johansson är där och tar hand om bollen. Och då är anfallet äntligen över efter de där möjligheterna för Polen.
3: Nu får du en fråga mig, Sigge. Är Viktor Johansson bäst på plan hittills i alla fall, va?
0: Jag förstår att du vill gå åt det hållet med tanke på din profetia att Viktor Johansson skulle bli man of the match för svensk del. Men absolut, han har ju gjort några fina räddningar.
3: Ja, men den här räddningen är ju superfin. Han har tagit några stycken som man nog ska ha tidigare.
0: Polen fortsätter att sno bollar av Sverige och komma i anfallsvåg efter anfallsvåg. Ännu en polsk våg kommer in från Östersjön här. Inspelet Polen, inlägget, nicken Polen mitt på Johansson.
1: Sverige är lite illa ute, kommer inte riktigt rätt i positionerna nu. Jag tycker att det är rätt Viktor Johansson gör nu. Bara visar sitt lag. Okej, nu flyttar vi upp några meter, vi samlar ihop oss, drar några djupa andetag och sen kommer det lite längre passning här så försöker vi jobba mot ett felvänt Polen istället. Gick sådär.
0: Ja, det är långa bollen landar och svensk spelare som blir av med en direkt. Polen kommer på nytt. Det är totalt polskt momentum i matchen just nu. Polen med läget. Zalewski spelar bollen vidare utanför straffområdet. Nytt läge. Polen i straffområdet. Finns bollen ut och skottet. Polen utanför. Ett stenhårt avslut utanför Polen.
1: Ja, och en vansinnig Lindelöf där centralt i försvaret. Det är ingenting går Sveriges väg just nu i den här perioden i matchen. Det är nu lång utspark som ska vara en lång utspark. Viktor Johansson missar den lite grann. Självklart blir man av med bollen direkt och så kan Polen bara etablera spelet direkt.
0: Men du Jon, vad är det framförallt som inte funkar just nu? Ja. För någonting är ju för svensk del i matchen.
1: Ja, men allting går ju åt fel håll så att säga. Sverige hittar inga passningar, får bara jaga. Och när man väl får bollen så är man helt slutkörda och liksom blir av med bollen direkt. Så att det handlar om att hitta en tom yta, vila lite med bollen, kanske någon frispark, få ner pulsen lite grann och framförallt ta ifrån Polen det momentum som de nu har skaffat sig. För det är ganska tungt för tillfället. Sen är det ju också den här typen av perioder i en match. Stay in the game, alltså behåll det bara, se till att bara hålla tätt. Det får rensas, det får se ut lite grann hur det nu vill se ut. Bara man håller nollan.
0: Polen får ett inkast på den egna planhalvan på högerkanten. 5 minuter till paus. Sverige trots allt och fortsatt i ledning. 1-0 ska vi påminna om i denna Nations League-match inför ungefär 25 000 åskådare på nationalarenan. Och Sverige kan också vinna bollen, skönt. Kanske kan hålla den lite i laget för en gångs skull då. Sverige som spelar den just inom laget. Men Polen har ju satt hög press i den här matchen och har varit väldigt gynnsamt för deras del då, framförallt på sistone. Fortsätter med det, men bollen hamnar hos målvakten Viktor Johansson som väntar Polen med pressen innan Sukowski till slut kommer och sätter den. Och så skickar Sverige en lång boll som blir helt fel, går till polsk spelare. Polen vinner bollen igen. Oj, vilken snygg klack utav Zielinski. Och så kommer Polen på vänsterkanten. Och så är det Zalewski för Polen som kommer igen och skickar bollen in i planen utanför straffområdet. Nu gäller det för Sverige att vara med på noterna. Inspelet Polen kan komma här när man möter bollen utanför straffområdet. Starfelt uppvaktar polsk spelare hårt i ryggen och håller Polen felvända och så skickar Polen bara ner bollen till sina backar. Men väldigt snabba i passningarna Polen på att inte liksom ödsla någon tid på att spela bollen inom backlinjen utan bollen direkt upp till en mittfältare, gärna och ofta för deras del Zielinski. Lagkapten med Robert Lewandowski på bänken, Zielinski, många år i Serie A-fotbollen nu på sistone i Inter. Bra passning Polen, men bra gjort utav Gudmundsson i försvarsarbetet som kommer med en bra löpning och en glidtackling i avgörande läge.
1: Ja, polska delen av publiken ropar ju på straff där, vilket absolut inte ska vara.
0: Det är en fantastisk brytning av
1: Gudmundsson. Ja, det är det verkligen. Har lite tur där också. Han kommer lite grann fel i den där, känns det som, men reder ut det på ett bra sätt. Zielinski som en bålgeting, Zalewski som en bålgeting. Jag får lite flashbacks på hur det såg ut i mötet här i mars när de här polska spelarna surrade som allra värst. Jag tycker att man har gjort en förändring. Man kliver väldigt nära både Lukas Bergvall och Yasin Ayari och har fått stopp på det fina svenska spelet i och med det. Det blir lite grann, Sverige vet inte riktigt vad man ska göra. Benjamin Nygren kommer lite långt ner, vilket han ska göra för att få boll, men man har inte riktigt lösningarna därifrån. Det blir en Gyökeres som är ganska ensam och isolerad på topp.
0: Ska Sverige göra förändring på det där inne i mittfältet, tycker du? Man har ju till exempel Jesper Karlström på bänken.
3: Ja, nej, men vi kan inte säga att jag tycker
0: bra spel nu i Sverige, bra passningar, får bollen till Nygren av straffområdet som går i backen, och hela arenan förutom den polska klacken vill jag ha frispark till Nygren. Men domaren stod bra positionerad, viftade tydligt, ingen frispark, det hade ju varit

0: sjunker ner, hamnar väldigt lågt, väldigt snabbt. Jag vet inte om det är bra eller dåligt, men det är ett faktum i alla fall. Och ändå så blir de genomspelade av Polen som kommer här genom Zielinski till Zalewski. I straffområdet dribbling Zalewski, inspelet kommer, Polen skjuter i mål. 1-1 Polen i den 43:e matchminuten, och det är ju tyvärr fullkomligt rättvist.
1: Ja, det måste man tyvärr säga. Stay in the game, sa vi alldeles nyss. Lyckas man inte med. Vi pratar om Zielinski, vi pratar om Zalewski. De tror den tredje då, lilla ettriga bålgetingen där. Szymanski som dyker upp där och bara smiskar den där inne. Stolpe in va, i första gaven. Ett jättevackert mål av Polen.
0: Som kvitterar i slutet av den här första halvleken. Zielinski som har bollen utanför straffområdet hittar Zalewski som fintar bort Daniel Svensson. Tullar honom in spelet, och som du säger Jon, bollen går stolpe in vid den första stolpen från Szymanski som kommer in i mitten.
1: Ja, jag måste säga, man måste kunna berömma motståndarna, gör något väldigt bra också. Zielinski som är oerhört smart, han är ju den som har nycklarna hela tiden till det svenska försvaret, men man är också enormt snabba runt omkring och bara hitta in honom. Få honom rättvänd i det här fallet bakom Benjamin Nygren, och sen finns det ju egentligen ingenstans att spela in bollen, men ändå hittar han någonstans att spela in den där bollen, och så är det en passning i sidled och så smäller det bara bakom en, i det här fallet hjälplös Victor Johansson.
0: Spelet igång igen, en minut kvar plus tilläggstid utav den första halvleken. Då är ju frågan hur Sverige kommer att reagera på det här. Det är ju inte mycket kvar av den första halvleken, så att kanske att den fördröjda reaktionen lär vänta på sig till andra halvlek. Men vi hoppas att Sverige vaknar till nu, spelmässigt i alla fall. Att den här tunga perioden som varit på sistone med alla bolltapp och den polska, ja då mycket framgångsrika pressen, stressen och framförallt det läckra passningsspelet de har bjudit på. Och sylvassa insticken förbi det svenska mittfältet och backlinjen. Att det kan bli lite mindre av det och lite mer av det där fina svenska anfallsspelet som vi ju faktiskt såg en hel del av i början av den här matchen.
1: Ja, precis. Det gäller ju att få det där att vicka över lite grann så att polackerna, för vi sa ju det också tidigt i matchen, det här är ju inte deras favoritsysselsättning att springa och jaga bollen långt ner på egen planhalva som inte har någon energi.
0: Bra gjort Sverige nu till exempel. Klacken från Svensson till Wålemark i straffområdet. Inlägget kommer stenhårt slaget. Ingen spelare är där och bollen ut till inspark. Polen. Det tyckte jag var lite konstigt. Jag tyckte det såg ut som att bollen gick ut på andra sidan hörnflaggan faktiskt. Men ja, den kanske redan var ute och vände över sidlinjen.
1: Så måste det ha varit, för jag tyckte precis samma sak.
0: Tre minuter tilläggstid utav första halvlek hörde ni säkert spiken säga på ren och skär svenska här i bakgrunden och även engelska. Det är det som är igång. Sveriges match mot Polen som började så bra för svensk del, både spelmässigt och målmässigt, men fortsatte sämre på båda visen, och Polens kvittering kom för bara några minuter sedan alltså till 1-1 i den här matchen i Nations League, där Sverige inledde med seger i fredags. Polen spelade 0-0 mot Bosnien. Ska vi se om Sverige kan skapa någonting innan paus. Bergvall till Ajari, till Svensson utav straffområdet. Många svenska spelare där. Ajari med bollen skickar ut den till, till Wålemark. Måste vara avvaktande frisback. Ja. Blir det inte det? Inlägget från Wålemark undan Polen. Hur kan det inte bli frisback Sverige? Ja. Mycket, mycket märkligt. Bergvall lite hårt i en situation, och då är ju det här att alla i publiken och även spelarna känner att kom igen nu, det där kanske var absolut 60-40 att det ska vara frispark, men du dömde ju bort den solklar för oss alldeles nyss. Då kan du väl inte ta den här.
1: Nej, det är som att han spelar fördelen när Yasin Ayar och slår ut en passning på kanten istället för frispark från 20 meter. Det hade ju såklart varit ett mycket, mycket bättre läge för Sverige.
0: Ja, Javier Alberola Rojas är det som dömer den här matchen, och stod för den då kanske något märkliga eller felaktiga aktionen den spanske domaren. Nobien. Det vill säga så att han förstår. I paus. Det är det bollinnehav för Polen nu igen med Zielinski som kommer att hämta den, och Zalewski som kommer att möta, och Zielinski som ja, han ser oerhört fin ut tyvärr. Den polska mittfältaren låg ju bakom målet och i princip allting som det polska laget har skapat. Interkillen som tar ner bollen på bröstet nu efter att Sverige för en kort stund vann bollen, men vinner tillbaka. Bra. En minut kvar av tilläggstiden, första halvlek 1-1 mellan Sverige och Polen. Sverige vinner bollen, tappar den direkt. Ännu en gång alltså, det hände ju nyss också, nu händer det igen. En nick från Sverige som bröt ett polskt uppspel men som hamnade i polsk ägo så småningom. Bollen alltså. Och du, Besford Seneli, vi kan ju säga det, vi var inne lite på det i början. När vi väntar

0: med det, för nu kommer Polen igen med nytt läge. Det är målskytten Szymanski utanför straffområdet som fördelar bollen vidare till höger. Och nytt läge Polen utanför straffområdet. Det är fler spelare där och väntar på inspelet. Det kommer istället ett avslut som går på svensk fot och upp 20 meter upp i luften och sen hos målvakten Viktor Johansson hamnar bollen. Ja, det jag skulle säga om Bäst Fortsenel, Jon, som vi var inne lite grann på i början av matchen, framförallt du i alla fall, att han är ju inte liksom den här vänstermittfältaren.
1: Nej.
0: Som du redan innan matchen tänkte att han kanske inte kommer vara, utan han spelar ju väldigt centralt och väldigt offensivt och han är lite här och där, och Gudmundsson är ju mer eller mindre själv,
1: ja,
0: på den där vänsterkanten. Domaren blåser i pipan, det är slut på första halvlek, Sverige-Polen 1-1. Efter att Sverige tog ledningen i den 8:e minuten kvitterade Polen kort för paus.
1: Och Jon Persson, jobbig matchbild för Sverige.
2: Ja, som såg så bra ut tyckte jag. Första 15-20 minuter någonstans där och fick också ledningsmålet sådär. Men absolut, ett Polen som har varit mycket, mycket bättre andra halvan av den här halvleken och välförtjänt får vi väl ändå säga. Sparkar in sitt 1-1 mål.
1: Vad är viktigast för Sverige i andra halvlek?
2: Jag tror att det viktigaste nu är att komma ut i pausen för att sätta sig ner och samla sig lite grann. Vi har ju sett att planen har blivit ganska sårig här, så det är självklart svårare att spela boll på det sätt som Sverige gjorde i matchinledningen. Men någonstans dit bör man hitta tillbaka, där man var väldigt lugna med bollen, där man letade efter ytor snarare efter, än att bara leta efter tomma spelare så att säga. Så att det är vad jag tror att Potter kommer trycka mest på här i pausen.
1: Något byte du vill se?
2: Jag vill inte se något, men jag såg att Gudmundsson såg ut att ta sig ganska illa för ljumsken här på vägen ut och joggade tillsammans med någon av fysiorna in där i omklädningsrummet. Så förhoppningsvis kan han väl spela vidare. Annars kan vi väl gissa då att kanske Straud ersätter där.
1: Samtidigt i Sveriges grupp, Susanna, så spelar Rumänien mot Bosnien.
3: Mm, och där var det direkt ett grepp för Bosnien-Herzegovina borta mot Rumänien med svensk-Bosnien Armin Gigovic som första målgörare i den 12:e minuten redan. Det blev 2-0 innan Rumäniens reducering och sen ytterligare ett mål före paus från Bosnien som leder till en 3-1-ledning på bortaplan just nu då i Sveriges grupp.
4: Hanna Silman här och jag lovar jag ska inte störa länge, men du vet väl att efter matchen, efter sporten, drar Karlavagnen igång. Och jag vill höra om din bästa stund idag, måndag. Ring in på 020 22 10 30 och berätta, vad är det bästa som hänt dig idag? 020 22 10 30. Ring in nu så hörs vi sen efter matchen, efter sporten, Karlavagnen.
0: För Sverige, Seneli in med den där bra slagen, nicken kommer i mål!
5: Yes! Nyggen, va?
0: Sverige tar ledningen i den 8:e matchminuten mot Polen. Nicken och mål Sverige, och är det Benjamin Nyggen som är sist på det?
5: Ja, visst är det väl Lindelöf som är uppe och touchar på första stolpen. Nyggen på målskyddsmaner dyker upp framför mål och får den i mål.
0: I straffområdet dribbling Zalewski, inspelet kommer, Polen skjuter i mål. 1-1 Polen i den 43:e matchminuten och det är ju tyvärr fullkomligt rättvist.
2: Szymanski som dyker upp där och bara smiskar den där inne. Stolpe in, va, i första gaven, ett jättevackert mål av Polen.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer, Sport Extra, normal sluttid 21.40, men vi fortsätter sända ungefär en och en halv timme till. Vi ska ta den svenska matchen mot Polen i Nations League i mål. Det står 1-1 efter den första halvleken. Benjamin Nygren, svensk målskytt tidigt i matchen, sen jobbigt spelmässigt för de blågula svenska landslagsspelarna. Samtidigt i Sveriges gruppledare Bosnien och Herzegovina med 3-1 på bortaplan mot Rumänien. Övrig idrott.
1: Jag tänkte att vi skulle stanna kvar i Nations League lite och titta till A-divisionen där det spelas i en grupp där Belgien och Frankrike har 0-0 i paus. Men det som sticker ut här, vilket kanske då kan värma den som håller på, Liazzurri, italienska landslaget som är inne i en sån evighetslång kräftgång. De förlorade ju sin premiär i den här Nations League-omgången hemma mot Belgien. Leder i paus borta mot Turkiet med 3-0.
0: Oj.
1: Så där har de fått lite islossning för ikväll i alla fall, Italien i Nations League. Och så den där andra idrotten då som du var inne på.
0: Precis.
1: Ifrån handbollsligan där det var tajt mellan Lundalaget Lugi och Skånela. Det blev seger för hemmalaget Lugi, 31 mot 29. Två raka segrar i inledningen för Lugi som är tillbaka i högsta serien. Och i näst högsta hockeyligan, Hockeyallsvenskan, så pratade vi tidigare ikväll om jumbon Västerås utan poäng. De tog faktiskt Kalmar som gästade till förlängningsspel i afton, men förlorade där. Kalmar vann efter förlängningsspel 3-2, och 3-2 var också Modos segersiffror borta mot Nybro i Hockeyallsvenskan.
0: Efter ordinarie matchtid.
1: Ordinarie matchtid.
0: Nu senaste nytt från Ekot, Leif Näslund.
2: Två pojkar, 14 och 15 år gamla, har häktats i Nyköpings tingsrätt, rapporterar Strängnäs tidning. Misstankarna gäller grovt vapenbrott och dubbla mordförsök. Pojkarna greps förra veckan efter ett larm om skottlossning vid ett flerfamiljshus i centrala Strängnäs. Israels militär uppger i ett uttalande att den utfört en insats mot fler än 600 platser i södra Libanon. Libanon anklagar återkommande Israel för att systematiskt förstöra delar av mindre orter i södra delen av landet. Medlare från Qatar väntas hålla separata samtal med Iran och USA i New York de kommande dagarna i ett nytt försök att få slut på striderna. Fokus ligger på ett förslag för att öppna Hormuzsundet som Iran presenterade förra veckan. I helgen sände SVT tredje säsongen av kändiskatten Luffa-Lasse i Trollhättan, och i år fick Lasse sällskap i rampljuset.
3: Kändiskatten Luffar-Lasse i Trollhättan fick jurisk konkurrens när SVT för tredje året följde honom en hel dag i slow-tv-format.
4: Nu var det lite andra djur som fick vara med också, inte bara Lasse.
3: Det säger Luffar-Lasses matte Elin Karlsson. Det handlade om en
4: kleptomankatt. Ja, men han gick ju och stal ifrån grannar. Och sen var det ju en terapihäst.
3: Men enligt Elin Karlsson hade Luffa-Lasse inga problem med att dela med sig av uppmärksamheten.
4: Alltså, han vet ju att han är ju kungen. Han har ju sitt rampljus oavsett, vet du.
2: Så Luffa-Lasses matte Elin Karlsson. Reportrar Samuel Stålros och Peter Olsson, P4 Väst.
5: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
6: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
5: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Det där var ju Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me, Sportextra. Klockan har ju passerat 13.40. Vi fortsätter sända fram till 11 ungefär, alltså klockan 23.07 någonting. För vi vill ha kommentarer efter Sveriges match mot Polen i Nations Leagues B-division. Det står 1-1 efter den första halvleken. Benjamin Nygren nickade tidigt in svenskt ledningsmål. Sen var det massivt polsk tryck. Kvitteringen kom ett par minuter före pausvilan.
1: I Sveriges grupp så har de kommit igång med den andra halvleken i Rumänien. Det är hemmalaget som ju Sverige besegrade i sin Nations League-öppning den här säsongen. Som ligger under Rumänien alltså mot Bosnien-Herzegovina. Det är ett par minuter in i den andra halvleken där faktiskt Bosnien-Herzegovina leder 3-1. Och en av målgörarna där för Bosnien var den svensk bosnier som heter Armin Gigovic i Nations League-fotbollen. Och i A-divisionen så är det fortfarande paus mellan Belgien och Frankrike mållöst. Där har vi i samma grupp Turkiet mot Italien, där inleds andra halvlek just nu, och Italien har en trygg 3-0-ledning på bortaplan i A-divisionen, alltså. Sverige spelar ju i B-dito.
0: Och så ser vi att spelarna på nationalarenan är på väg in på planen. Nu ska vi se om Sigge och Jon, Sigge Sander, Jon Persson, om ni finns med oss där på läktarna för att lotsa oss och alla lyssnare genom den andra halvleken. 1-1 alltså, och vi pratade inför, eller precis efter den första halvleken. Svensk skärpning i spelet, ja, men det är väl anbefallet.
2: Svaret på frågan är i alla fall ja. Vi finns ju här. Inte alla supportrar är på platsen, många kvar i kioskerna. Men nu är andra halvlek igång, Jon. Får vi någon svensk skärpning, tror du? 1-1 mot Polen efter första.
3: Ja, men Sverige gjorde ju så gott man kunde, menar jag, i slutet på första här. Men hade ju otroligt svårt att kunna göra något konstruktivt. Och Polen kom i våg efter våg, och till slut blev det för mycket. Och en 1-1 kvittering som på posten.
2: Ja, den hade Polen spelat ihop till efter alla fina passningskombinationer och lägen man skapade, och framförallt bollvinster från svensk del. Men nu kan Sverige skapa någonting direkt i den andra halvleken, för man får ett inkast långt upp på vänsterkanten. Då ska Lukas Bergvall kasta långt, vad det verkar. Han tar sats, den svenska mittfältaren. Fyra svenska spelare, fem till och med i offensivt straffområde. Där kom inkastet, det är ju lite för kort då. Polen rensar undan. Men Bergvall tar hand om bollen ändå. Utanför straffområdet skickar ett långt inlägg som är alldeles för högt och långt, och Bergvall får be om ursäkt till alla sina medspelare och hela det svenska folket för det här inlägget, och Polen får inspark utav det hela. Polska målvakten Marcin Bulka, som står tillsammans med två stycken mittbackar, sätter igång bollen. Det är en utav mittbackarna som gör det. Man får göra så nu för tiden och sätta igång den snabbt också inom det egna straffområdet. Men det blir en misslyckad inspark eller utspark utav Polen, och Sverige tar hand om bollen. Yasin Ayari på inmittfältet. Sverige hade ju väldigt svårt att få hålla i bollen under de avslutande 15-20 minuterna utav den första halvleken alltså. Men svenskt bollinnehav direkt här i inledningen på andra, när Ayari har bollen på mittplan och Polen inte riktigt sätter den där höga pressen som man gjorde så många gånger i den första halvleken. Ja, nu kommer pressen, bara för att jag säger det. Och så får Sverige spela felvända mot Gyökeres Seneli. Gyökeres tappar bollen till slut, han blir lite för ensam. Polen tar hand om bollen, men Sverige vinner tillbaka.
3: Ja, men det är precis den matchbilden som Sverige hade i första halvlek. Man vann tillbaka alla bollar. Och sen som då tippade över åt andra hållet, då var det Polen som vann tillbaka alla bollar. Nu har det bara gått ett par minuter här med andra halvleken. Men redan har vi sett Sverige vinna tillbaka ett par bollar om. Och det är klart att det är väldigt viktigt om man tillåts göra det.
2: Här kommer Sverige på den offensiva planhalvan. Seneli vinner en boll, tunnlar den polska spelaren till Nygren, som hamnar i lite trängt läge dock utan straffområdet. Spelar bollen istället bakåt till Gudmundsson, som utmanar det polska försvaret. Inlägget Gudmundsson, långt slaget mot Wålemark, men Polen får undan bollen. Sverige vinner tillbaka. Ayari utanför straffområdet, Polens straffområde alltså. Men sen skickar man ner den till backarna i Sverige. Ayari kommer att hämta bollen, vägspelar med Victor Nilsson Lindelöf. Pekar och visar, skickar ut den på vänsterkanten, Vigge. Det gör han också, lyssnar på sin kompis Yasin, och Gudmundsson får hand om bollen på vänsterkanten. Men Polen är bra med på noterna och Sverige får börja. Bollen hos Starfelt, den svenska mittbacken, långt ner på egen plan halva. 2-3 bra passningar från Sverige, men Gyökeres får inte med sig bollen. Och så tappar Sverige den till Polen. Och så kommer Polen i kontring, och Victor Nilsson Lindelöf lever farligt med en bröstvärmare på en polsk spelare som går i backen, och Sverige vinner bollen. Det var nästan så att jag kände lukten av frispark där.
3: Ja, kunde nog till och med vara lite mer än så, kan jag uppleva, men Zielinski som Szymanski var det, förlåt.
2: Som fick den, målskytten Szymanski. Bra långboll av Sverige, Gyökeres tar emot den utanför straffområdet. Utmanar Polens försvar, Gyökeres skickar bollen mot Bergvall. Men den går inte fram och så kan Polen kontra. Men urstarkt försvarsspel av Karl Kalle Starfelt. Som vinner bollen för Sverige. Och urstarkt vis alltså, 4 minuter innan andra halvlekarna kommer Sverige. Bergvall utanför straffområdet, spelar bollen till höger. Och så ut till Wålemark, inläggspositionerad Wålemark. Sin landslagsdebut från start, Wålemark, Patrik. Som har varit pigg i den här matchen i första halvlek. Nu kommer den igen, Wålemark. Utmanar Polens vänsterback. Skickar bollen inåt i planen till Ajari. Wålemark får tillbaka bollen på högerkanten. Dribblar bort en polsk spelare. Wålemark sätter fart in i straffområdet med bollen. Wålemark chippar in mot svensk spelare undan Polen.
3: Ja, pigg där ute. Wålemark, företagsam, spelar med stort självförtroende, tar sig förbi. Men på kortlinjen så kommer inspelet som tyvärr då polska fötter är först på.
2: Ja, men det var ju det största utropstecknet ändå i den svenska startelvan, får vi väl säga. Men fin insats av honom.
3: Ja, absolut.
2: Än så länge.
3: Ja. Fick ju en bra start i matchen med den här långa passningen av Jari, och så fick han komma in och komma till ett avslut, även om det är ett sånt där som han kommer såklart ha innan han somnar ikväll, att jäkla, den borde kunna satt lite närmare stolpen och det hade haft ett 1-0 tidigt där, men jag håller med dig, Sigge. Väldigt fin insats.
2: Benjamin Nygren blir lite ovän med bollen, eller snarare motsatta kanske. Bollen som är lite väl taskig mot Benjamin Nygren studsar på honom på konstigt vis. Att istället för att han kan fortsätta det där svenska anfallet så studsar bollen ut till inkastpålen som sätter igång bollen. Spelar den från vänster till högerkanten. Cash, Aston Villas högerback, lagkamrat med Victor Nilsson Lindelöf till vardags i väldigt offensiv position. Han håller i bollen länge. Så ser han att Gabriel Gudmundsson tappar balansen. Då sätter han fart. Sen det blir lite kramkalas där mellan Gudmundsson och Cash. Men domaren friar och spelet fortsätter. Polen med bollen. Zielinski kommer att möta för Polen. Skickar ut den på vänsterkanten. Det är de där Szymanski, Zalewski och Zielinski. Nyckeln i Polens anfallsspel och låg bakom så mycket under Polens bra iga perioder. Den första halvlek var ju de tre också som var inblandade direkt i målet. Men så slarvar Zielinski och så kan Bergvall sätta fart, men får inte med sig bollen. Men han kapar en polsk spelare i sitt försök att få med sig bollen. Jag vet inte om det var bra eller dåligt, men det verkar inte bli någon åtgärd. Den polska spelaren verkar ha fått så pass ont att spelet blåses av i den situationen. Han kan ju komma in lite hårt i situationer ibland, Lukas Bergvall. Den fysiken han har med framförallt den farten och sen ganska mycket muskler på det. Så många spelare som kan få ont av att möta honom i duellerna där på mittfältet.
3: Ja, en väldig fördel att ha där centralt i planen också. Ha de där extra centimetrarna i form av hans rejäla fysik där att fälla ut.
2: Vi pratade om det tidigare i sändningen. Jon, hur gammal är han, Bergvall?
4: 20, va?
2: Exakt, 20 år fortfarande. Bara barnet. Polen, Szymanski, målskytten utav straffområdet. Akta, här kommer Zielinski med avslutet från långt håll, men också långt över, upp i den svenska kortsideklacken på läktaren och inspark Sverige.
3: Ja, Sverige Polen spelar ju nu då igen några minuter, precis som man gjorde den första halvleken, trycker ner Sverige väldigt långt, och framförallt så bjuder man ju inte, man tappar i princip inga bollar utan kommer till avslut. Även om inte avsluten sitter i mål, så är det ändå ett Sverige som hela tiden får, som säga, spela mot ett etablerat försvar istället för att liksom vinna en boll och spela därifrån. Så är de väldigt koncentrerade, polackerna, när de rullar runt bollen och framförallt hela tiden har ett djup in bakom den svenska backlinjen.
2: Håller du fast det du tyckte i paus, Jon Persson, att du inte vill se några byten än i det svenska laget? Nej. Eller börjar det bli läge snart?
3: Jag tycker liksom inte att någon ser så där sliten eller tagen ut. Jag tycker också att man kommer ut här den andra halvleken och sett, inte på nytt födda, det är ett starkt ord, men liksom inga spår av att någon skulle vara trött eller sådär. Sen kommer det såklart komma, jag kan tänka mig att det kommer centralt i planen där man får jobba väldigt mycket, framförallt mot numerärt övertaliga polacker och sådär. Så, men inte så att jag tycker att någon är, vad ska man säga, faller i ramen, är dålig eller ser extremt trött ut.
2: Polen med bollen nu på den egna planhalvan. Nu är det Sverige som sätter hög press, som när vinna bollen, men Polen lyckas lösa det och sen fina bollen ut till Cash på högerbacken som är långt uppe i planen nu för Polen. Och så kan Polen anfalla mot Sveriges typ 7 försvarande spelare ungefär. Många polacker är där i offensivt straffområde. Bollen kommer in, nickas undan Ajari, hamnar hos Nygren som blir rejält nedsulad. Nygren märkligt att det inte blir frispark och varning på polsk spelare i den situationen tycker jag. Jag tror inte domaren såg den. Spelet fortsätter. Gyökeres sätter fart för Sverige istället. Viktor Gyökeres ringer runt hela polska försvaret. In med bollen i straffområdet. Gyökeres till Seneli. Meterläge. Sverige Seneli med bollen. Tillbaka till Gyökeres. Då kan han komma till skott. En halvtaskig passning från Seneli. Och så rinner läget lite ut ur sanden. Men här kommer skottet istället från Ajari. Då blir det hörna Sverige utav den situationen.
3: Så fick han då antingen en boll att jobba på Gyökeres. Alltså han får den på mittlinjen. Rundar ju hela försvaret ute på sidlinjen och vänder, så tar sig hela vägen in i straffområdet, samspelar lite grann med Seneli och sen då får han tillbaks den och lägger ner den, lägger tillbaks den till Ajari som kontrollerat letar efter en bortre stolpen men via målvaktens fingrar till hörna.
2: Ja, det är ju den första riktiga aktionen typ som vi sett Gyökeres. Alltså, det är klart att han har varit inblandad i matchen, men det är inte så att han liksom har skapat någonting eller varit inblandad i någon av de här riktiga målchanserna för Sverige. Nu gör han det ju fullkomligt på egen hand när han väl fick en boll och chansen att utmana polska försvaret på löpduell. Hörna Sverige, som man gjorde mål efter en hörna i den första halvleken. Här kommer den från höger. Bra slagen mot bortre stolpen. Polsk spelare får undan bollen lite grann och sen kommer den långa höga rensningen av kapten Zieliński i Polen. Och så tyvärr är den ju också en perfekt passning, den där långa höga rensningen. På ett sätt som det nästan bara kan bli när en spelare som mittfältaren Zieliński gör en lång hög rensning som bara borde landa någonstans vid pendeltågstationen utanför arenan ungefär. Men istället på foten på polsk anfallare och så får Polen frispark och bollen inom laget. Och det är lite väl lik den här matchbilden som vi inte ville ha som avslutade första halvlek med väldigt mycket Polen.
3: Mycket att Sverige inte ramlar ner så där djupt ner som man fick försvara sig i alla fall i den första.
2: Här kommer Polen på vänsterkanten. 1-1 alltså i den här matchen efter Benjamin Nygrens mål. Matchinledningen, Polens kvittering i slutskedet utav första halvlek. Nations League är det som gäller och det är en bättre resa i EM-kvalet som står på spel. Det är avancemang eller degradering i Nations League-grupperna som står på spel och det är som sagt också den här bakvägen som Sverige så gynnsamt lyckades ta till VM som man ju också kan få då om man misslyckas i kvalet om man vinner sin grupp i Nations League. Så man kan säga det som så att ett eller tvåa är bra i Nations League-gruppen. Etta är såklart ännu bättre. Sist vill man inte komma. Här kommer Polen med ett långskott från Matty Cash från bra distans, men det är hårt skjutet och det är en bit utanför stolpen.
3: Ja, och det är en Viktor Johansson som också har full koll på den här visen att jag är där hela vägen, men jag väljer att inte räcka ut händerna och riskera någon form av hörna till Polen.
2: Han är ju alltså engelsk-polsk Matty Cash, Aston Villa-spelaren. Både i Premier League sen länge tillbaka och i Polens landslag på den där högerbacken, en av deras bättre spelare. Här då för Sverige kanske på högerkanten. Wålemark med inlägget, nickas undan Polen. 11 minuter in i den andra halvleken. Kan vi få ett lite bättre svenskt anfallsspel som de bjöd på i början av första. Här har man i alla fall bollen nära Polens straffområde, Bergvall, men han kommer ingen vart, håller på att tappa bollen, vinner tillbaka den. Ut på högerkanten till Wålemark. Samma färg på dojorna, lite orange-röda, Wålemark och Bergvall.
3: Ja, gillar att man håller i den där ute, spelar de två emellan, tvingar ut fler polska spelare och framförallt få hem det övriga polska laget som inte för länge nu tycker jag har legat i anfallspositioner.
2: Sverige håller bollen inom laget. Bergvall, Svensson på högerkanten. Bra passningsspel, sen Eli Bergvall får en glidtackling mot sig. Frispark Sverige och gult kort dessutom på Polen. Och var det inte till och med Zieliński som drog på sig den varningen?
3: Ja, det är precis det. Glimrande, verkligen glimrande har han varit offensiv. Men så här, Bergvall springer och jaga. Zieliński för bollen. Ja, det är klart. Inte hans starkaste gren. Och så kommer en varning lite grann i frustration efter att han fått jaga boll. Bra Sverige.
2: Mm. Kapten Piotr Zieliński. Robert Lewandowskis frånvaro. Vi får väl se om han kommer in i den här matchen. De har honom på bänken att tillgå. Storstjärnan med numera 38-åringen Robert Lewandowski för Polen. Inga byten vare sig Sverige eller Polen än så länge. Frispark nu. Sverige alltså. I inläggsläge. Seneli står vid bollen. Skickar in den där i straffområdet undan första polsk spelare inkast Sverige. Det var aldrig riktigt farligt på den här frisparken. Seneli som ju måttade det där perfekta inlägget som gav Sverige 1-0 mål. Så att han kan ju bättre än sådär, tänker jag. Jag vet inte om det var missförstånd att han trodde att någon skulle springa på första stolpen eller om han inte menade att slå den på första ytan. Men det gjorde han i alla fall. Men det blir lite halvchans Sverige ändå, för att Lukas Bergvall kan kasta långa inkast och nu får han chansen att göra det. Men även den här gången kastar han lite för kort. Det var precis som förra gången Sverige hade de där långa inkastlägena. Måste ju kunna kasta lite längre eller ställa spelarna lite närmare.
3: Ja, precis. Det är någonting. Det man har att välja på.
2: Ska han försöka igen, tror du? Nytt lång inkast är lite längre bort nu.
3: Det ser så ut.
2: Men han försöker igen. Ska vi se om han kan kasta lite längre eller om spelarna kan komma lite närmare idag. Lukas Bergvall, så det blir farlighet av det här. Lite högre kast i alla fall och lite längre. Då är Bednarik, den storvuxne mittbacken i Polen, undan. Han är där, menar jag, och nickar undan, ska jag säga. Två gånger i rad. Tre gånger i rad, Bednarik. Nu spelar han så här fotbollstennis nästan. Och så landar bollen till slut hos polsk spelare som gör det jättebra. Och så kan målskytten Szymanski sätta fart på Polen i en kontring. Som man också lyckas få till när bollen kommer ut på vänsterkanten så småningom. De svenska spelarna är snabbt tillbaka, samlar sig. Och polske förbundskaptenen Jan Urban gestikulerar våldsamt vid sidlinjen. Och inte helt nöjd med hur Polen utnyttjade, eller snarare inte utnyttjade, den kontriksituationen. Men slarvigt spel, Sverige kan skapa läge, Polen igen. Polen vinner bollen nära Sveriges straffområde. Akta er nu, Szymanski för Polen med inspelet och läget Cashman. Räddning Johansson. Man får inte till något avslut riktigt Polen.
3: Nej, så är det lite tur efter att tappa bollen igen. Ljuds på bollen av Polen, men har inte riktigt kvaliteten att kunna göra någonting därifrån. Inte ens kunna hitta en tom yta och bli polsk boll igen. Och då kommer det här anfallet på ett väldigt oorganiserat svenskt försvar.
2: Sverige med bollen nu via kapten Nilsson Lindelöf. Långa bollen sen från Ajari mot Gyökeres. Man har svårt att vinna de där nickduellerna mot Store Bednarik. Han var ju länge i Premier League och Southampton, men numera i portugisiska ligan Bednarik och Porto. Precis som vänsterbacken också tidigare i Premier League, Jakob Kivior. Det polska laget också i Porto nu alltså. Han lirade med en 18-årig mittback Polen mot Bosnien senast, men finns inte med i startelvan i den här matchen idag. Sverige med bollen, Lindelöf sätter fart. Benjamin Nygren kommer ner och möter, men kommer ingen vart Sverige, men får i alla fall hålla i bollen här under en längre tid. Och det är väl bra det då i alla fall. Szeneli kommer upp på högerkanten, Westfort Szeneli. Söker passningsalternativ och Sverige spelar bollen bak i plan till mittbackarna igen. Celta Vigos, Karl Starfelt, Aston Villas, Victor Lindelöf. Med långa bollen från Lindelöf mot Gyökeres. Men stark Gyökeres gör det där jättebra. Trycker undan Bednarik den här gången. Vinner duellen. Tar hand om bollen Gyökeres. Är långt ut på kanten. I passningen kommer mot Nygren. Som inte får tag i bollen. Sverige vinner i andra läget. Lukas Bergvall i skottläge kanske. Nej, han håller i bollen istället. Spelar ut den på högerkanten. Ut till Wålemark för Sverige. Inläggsläge kanske. Tillbaka till Bergvall med bollen utanför straffområdet. Ajari söker stickaren i djupet. Kommer det här bra slagen Ajari mot Daniel Svensson. Sottar ner bollen och lyfter upp den högt upp i luften. Bollen andra hos Gudmundsson i straffområdet. Gudmundsson tar ner den, skjuter och så styrning utanför Sverige. Oh, bra spel och nära. Men
3: Jättefint i inledningen. En smart passning av Ajari som lyfter den in bak över försvaret på en inlöpande Daniel Svensson. Ganska fri där inne i straffområdet, men får inte alls till inspelet utan blir en riktig...
2: Han drar ju upp den
3: 15-20 meter upp i luften. Ja, väldigt svårt för Gudmundsson på bortre stolpen därmed då att kunna göra någonting.
2: En fantastisk passning utav Yasin Ayari.
3: Ja, verkligen.
2: En riktig måndagsdelikatess. Vi behöver ju knappt berätta om bytet. Jag tror att vi har spiken så bra in i Sportextra-radion den här kvällen. Eller hur, Jon? Man hörde ju vad han sa. Det vi såg hända samtidigt på planen. Sebastian Anasi, matchens första byte för Sverige, kommer in. Och ut med Szeneli. Det är spännande att se vad han kan hitta på när Anasi. Han gjorde en fin insats när han startade mot Rumänien. Får bollen direkt i offensivt straffområde. Anasi på kanten utmanar polska försvaret. Anasi fixar en hörna direkt.
3: Ja, ingen fel på Anasis aktion där, men lite irriterad. Wålemark inne centralt i planen, blir kapad ganska tydligt. 20-25 meter ut från målet igen, och då man väljer liksom att Sverige har fördel. Det är en fördel att få komma fram på kanten och jämföra med en frispark mitt i.
2: Kort hörnan Anasi till Ajari som söker skottläget. Oj, oj, oj, oj. 2-1 Sverige, Yasin Ajari. kramkalas på planen med avbytarna och med startelvan och ledarna i Sverige. Yasin Ayari utnyttjar en kort hörnvariant med ett perfekt körlat, skruvat, lågt avslut i mål.
3: En jättefin vändning av Ayari som lurar motståndaren på straffområdeskrysset och sen långt utifrån. Bara smeker den där efter marken, letar sig in till bortre stolpen. Ett jättefint mål av Ayari igen som går från klarhet i svenska landslagsdräkten.
2: Ja, med Alexander Isak borta i Sverige så är det Yasin Ayari med sina nu då 6 landslagsmål som är den näst bästa målskytten. Han är ju en bra bit efter Gyökeres, men vi kommer ju alla ihåg fullträffarna där från VM till exempel. Inne mittfältaren Ayari. Riktigt målfarlig och han ger Sverige ledningen efter drygt timmen spelad. Det var väl en härlig utveckling för den här andra halvleken.
3: Verkligen.
2: Och Sebastian Anasi, vad var han på planen? 5 sekunder innan han fixade hörnan som gav målet för Sverige. 2-1 målet. Och det var ju dessutom han som, ja, var väl inte den svåraste passningen, men spelade fram.
3: Ja, men assisten då, va?
2: Ayari, sista assist blev det efter typ 10 effektiva sekunder max.
3: Och en bredsida.
2: Ja. En av Anasis enklare assister kanske, men fixad hörna också alltså från Anasi. Och första bytet gav ju resultat direkt. Sverige i ledningen igen, 2-1 då i den här matchen med 25 minuter kvar att spela. Det var ju Benjamin Nygren som gav Sverige ledningen i ledningen av matchen i första halvlek. Båda lagen spelade bra, men framförallt Sverige offensivt innan Polens mastodont tryck och fina period kom i slutet av första halvleken och kvitteringen så småningom. Sen har det väl varit knapp fördel Polen, va? Första 20?
3: Ja, men det skulle jag nog säga, absolut. Jag tycker ändå att Sverige, alltså Sverige hade en tuff period i andra halvan av första halvleken, och det har inte varit i närheten av det, för att Sverige har hållit upp spelet mycket bättre här i andra, men viktigt med den där utdelningen såklart.
2: Polen med bollen på högerkanten. Gyökeres vinner bollen och gör en jättefin aktion. Han tar den förbi 2 stycken polska spelare som är i frispark. Och kolla på domaren, Jon. Vad håller han på med? Han väntade lite och så tänkte han, kommer den här fördelen vara bra för Sverige? Nej, jag blåser. Det är ju det vi har eftersökt av honom hela matchen. Och inte ge Sverige de här värdelösa fördelarna.
3: Det är lite fingertoppar där.
2: Spanska fingertoppar utav domarteamet vid den här sekvensen, och det var ju härligt för svensk del då med 24 minuter kvar plus tilläggstid. 2-1, ledning mot Polen. Samma resultat som man inledde Nations League-spelet med, slår Rumänien med i fredags. Det kanske minns. Och lite irriterad i det polska laget kan jag tänka mig, om man ska se det i deras perspektiv, den där hörnan, Jon, att de tappade bort Ayari lite grann och gav honom läget.
3: Ja, det är ju, vad ska man säga, slappt försvarsspel får man väl ändå säga. Samtidigt så i de där ytorna som Ayari får bollen ut i straffområdskrysset, som man väl kallar det, alltså ganska långt ut, så har man ju inte sina bästa försvarsspelare heller. Nu såg jag inte vem det var som Ayari bjöd på en åktur där, men det är klart att man förväntas kunna spela bättre försvarsspel än så på den här nivån.
2: Sverige med bollen i havet och ledningen framförallt då i matchen mot Polen, 2-1, med Gudmundsson just nu med bollen på vänsterkanten. Polen, trots att man är i underläge, orkar inte sätta den där hiskeliga pressen som de bjöd på tidigare i matchen. Eller så väntar de bara på rätt läge. Det kanske är det senare som gäller, för nu smyger de fram mot Polen. Och så vinner de också bollen via pressspelet. Ska inte säga för mycket där. Daniel Svensson får tag i bollen. Sveriges högerback för dagen rensar var undan den. Polen tar hand om den. Polen med inkastet en bit in på den offensiva planhalvan. Skickar den bara bak i planen. Håller lite grann i bollen nu, Polen. Ja, intressant att se vart matchbilden kommer ta vägen nu då, när det är Polen som måste framåt och har ungefär 20 minuter på sig. Och kommer vi till exempel få se en inhoppande Lewandowski här, kan man ju fundera på. Polens jakt på kvittering.
3: Ja, det står att se såklart, men viktigast för Sverige att man inte ramlar så långt ner i försvaret som man gjorde efter ledningsmålet i första halvlek, där man tyvärr då Kom alldeles för långt ner, fick försvara sig för långt ner och chanserna kom lite grann på löpande band mot stackars Victor Johansson i målet.
2: De är ganska kompakta om vi tar Sveriges försvarsspel just nu, ja. I alla fall. Så står de rätt kompakt på så vis att anfallarna står ganska långt ner men försvararna står ganska högt uppe. Men vi minns ju från första halvlek hur busenkelt Polen hade med de här korta genomskärande passningarna genom lagdelen. Här kommer Polens inlägg och läger Polen, men Johansson är där, boxar undan bollen på returen. Volley avslut på Ea Svensks ben utanför. Vad nära det där blev då?
3: Ja du, det var inte långt borta.
2: Det blir hörna Polen dessutom eftersom att det gick på ett svenskt ben och styrdes det där volleyavslutet efter den situationen. Ja, det var ett inlägg där Sokowski visar hur stor och stark han är och tvingade ju Johansson att bara boxa upp bollen i luften istället för att kunna greppa tag i den. Svenska målvakten Victor Johansson. Nu vaktar kassen precis som han gjorde mot Rumänien. Hörna Polen. Sverige leder 2-1. Polen skickar mot första stolpen. Sverige undan. I första läget Polen hämtar utanför straffområdet. Där vid passning Polen men får ändå med sig bollen och så kan inlägget komma från Polen på vänsterkanten via svensk fot ut igen till vänsterkanten. Sverige rensar igen. Eller rensar. Sverige bryter bollen ska jag säga. Det är en glidtackling från Nygren. Nygren är arg, Nygren är frustrerad, Nygren är oförstående på domaren. Det är också publiken anledningen att Sverige ville ha inkastet med sig, fick det emot sig. Inkast Polen i ett läge som ser ut att kunna bli ett långinkast. Många spelare flyttar in i straffområdet. Här kommer inlägget istället Polen. Bollen landar hos Daniel Svensson. Borussia Dortmund-spelande Daniel Svensson skickar bort bollen. Polen tar hand om den. Sverige är nedtryckt nu.
4: Mm.
2: Och så nu kommer långa bollen Polen. Bra slagen, men Sverige är där. Och en påpasslig undannickning av Benjamin Nygren som befann sig på högerbacksposition av alla ställen anfallande Nygren. Det var ju alldeles utmärkt ställe att befinna sig på vid det här tillfället. För det gör att Sverige kunde få tag i bollen och nu dessutom få med sig en frispark när Gyökeres blir nedsparkad i mitten av plan.
3: Ja, men precis. Så det där har man använt sig nu av ett par gånger i första halvleken. Lite mer vad ska man säga, traditionellt. När Polen kommer väldigt högt, när svenskarna blir lite pressade så lyfter man upp en ganska lös passning mot en urstark Gyökeres som ju mer eller mindre har som uppgift. Självklart, det är bra om du kan ta emot bollen och spela vidare. Men blir ju nerfaulad i princip varje gång där och så får Sverige flytta upp spelet, ja, 20-30 meter, någonting sånt.
2: Jag får Gyökeres ännu en sån lång boll. Han tar emot den exceptionellt bra på bröstkorgen och så tillvida att den studsar ner perfekt i Sebastian Anasis fot. Sverige med några korta passningar därefter som vinner publikens gillande. Tar sig framåt på vänsterkanten, börjar om sen också. Det är mindre än 20 minuter kvar och Sverige leder matchen mot Polen med 2-1 efter en spelmässig svacka i den här matchen. Yassin Ayari, Benjamin Nygren, de svenska målskyttarna. Sverige anfaller på vänsterkanten genom inbytten Anasi. Man tar det ganska lugnt. Sverige nu har ingen anledning att stressa och pressa heller. Detta Nations League-gruppspel. Jag ska inte jinxa någonting här, men det är klart, skulle det här hålla i sig. Sverige tar ännu en seger, det vore ju bästa möjliga start såklart på Nations League-gruppspelet. Sverige med bollen på högerkanten. Patrik Wålemark är fortsatt spelsugen och pigg och gör det jättebra. Bollen till Gyökeres i mål! Vilket mål! Viktor Gyökeres, men framförallt assisten Patrik Wålemark. Vilken framspelning!
3: Han gör det, ett stort leende såklart. Självklart ska han bjuda på det. Han gör det på ett väldigt vackert sätt när han väl får inlägget på sin högerfot. Bara kan resida upp den när han känner att målvakten är på väg att förflytta sig. Sätter den lite åt det hållet han kommer ifrån. Helt otagbart, men framförallt vilket förspel. Vilket ljuvligt förspel av Wålemark som vänder och vrider med vänsterförsvaret i Polen. Hela tiden vikten på högerfoten, bollen på vänster och sen bara viker han tillbaka i planen och sveper den där. Mot ett misstajmat postförsvar får vi visserligen säga, men Gyökeres sin vana trogen på rätt plats. Bredsidan sitter där han ska.
2: Ja, det är ju ett klassavslut från en klassanfallare, ja. Victor Gyökeres, Wålemarks förarbete. Han går höger, vänster, höger. Det är den klassiska korvkioskbiljetten han, ja, delar ut till polska försvaret och säger till Graham Potter: tack så mycket Mr. Potter att du gav mig förtroendet att starta idag. Det var inte många som hade tänkt på. Du gav mig förtroendet och det här är vad jag kan ge dig och er i det svenska landslaget.
3: Ja, men precis. Och han har varit bra egentligen matchen igenom. Det är klart att i perioder har vi sett mindre av honom när Sverige var nedtryckt och så. Men här visar han ju varför han är med också. Otroligt skicklig en mot en. Fin servering till Gyökeres.
2: Det blir kul för Patrik Wålemark efter det här tror jag och bege sig tillbaka till klubblaget Lech Poznan i den polska ligan. Om det här resultatet står sig. För Sverige ökar på ledningen till 3-1 i den här matchen. 3-1 Sverige med 17 minuter kvar. Från ett läge där det stod 1-1 och Polen var det laget som spelade bättre. Så ja, är det plötsligt tvåmålsledning för Sverige som gör ett jättefint anfallsspel nu igen på vänsterkanten. Anasi med bollen via Nygren, klackpassning, och så kommer Jökeres. Och nu är det nästan lekstuga Sverige i den sekvensen, med Wålemark får inte med sig bollen den här gången. Polen tar hand om den. En dryga kvarten kvar och Sverige i tvåmålsledning.
3: Ja, vi väljer att se det positiva Sverige gör vid sitt 3-1-mål här. Med polska ögon kan man nog titta på det där och säga att det finns övrigt att önska i försvarsarbetet för polskdelen. Jökeres, som ju är i princip det enda hotet i straffområdet, lyckas man helt och hållet tappa bort, så han blir sopren på bortre stolpen.
2: Nu är det bra polsk spel. Inlägget kommer, inspelet kommer och Sverige rensar undan i sista stund. Men nu får man inte undan den här bollen tidigare. Det var ju spontana känslan av Polen. Men nytt inlägg, bra slaget, och nicken kommer utanför från Polen. De får passa sig nu i det svenska försvaret. Jag kan inte börja tänka allt för mycket på vilken pizza de ska välja och käka efter matchen. Utan det är kvarten kvar plus tilläggstid, och Polen har ju visat vad man kan bjuda på anfallsspelsmässigt den här matchen tidigare. Lång boll mot Jökeres som brottas och stångas mot Bednarek.
3: Sverige utspridda nu. Stora ytor.
2: Polen utnyttjar det. Skickar bollen till Szymanski, till Matthew Cash i straffområdet. Avslutet på svensk fot, hörna Polen.
3: Ja, viktigt att man samlar ihop det lite mer defensivt. Det är klart att det är upp till bevis för Polen. Det ser ut som att det kommer trippelbyte nu också, va?
2: Ja, nu vill man få ordning på grejerna i Polen. Och det är tre spelare som ska in. Det är inte Robert Lewandowski, och han filmade sig in på vår tv-bild vi har att tillgå här när Sverige gjorde sitt 3-1-mål. Då satt han på bänken och var inte uppe och värmde. Så han kanske kommer att sitta där i matchen.
3: Han är uppe och värmer nu, va?
2: Han är det,
3: ja. Ja.
2: Hörna Polen, nickas undan Sverige. Bollen ut till Polen i andra läget. Inspel kommer här, Matthew Cash, Polen, bra slaget. Akta er undan Sverige. Starfelt stark, stor och framförallt duellvinnare. Inkast Polen av det hela. Och då ska Polen göra sitt trippelbyte. Och det är Skoras och det är Urbanski som ska komma in. Inga superstjärnor. De finns ju antingen på planen, Zielinski framförallt, och på bänken då Lewandowski alltjämt.
3: Ja, Zielinski gick av nu, va?
2: Det var lite ovisshet kring vilka som skulle kliva av där, men absolut, Jon, du har helt rätt. Zielinski är ju faktiskt en av dem.
3: Ja. Lite nervös när du sa sådär, för att jag pustade ut nämligen. Jag såg att han var en av dem som lämnade planerna. Tycker han har varit enorm på det polska mittfältet.
2: Tre spelare ut, tre spelare in. Det kan få både de polska spelarna och fjärdedomaren att, och även mig då, att svettas lite och fundera över vilka nummer det ska vara. Polen sätter igång spelet, långt inkast, bollen i straffområdet, och polska spelarna viftar, gestikulerar. De vill nog ha en hands på det där. Det blir inte. I alla fall inte utav domaren nu, för spelet fortsätter och Polen nickar in bollen i straffområdet. Jätteläge, kommer Polen undan nick där då av Sverige i första läget, men Polen i andra läget med bollen igen utav straffområdet, men Sverige får hand om bollen och ser undan Viktor Jökeres. Så kan Sverige nicka bollen upp i planen mot Jökeres som löper, är stor och stark, och Sverige kan väl vinna andra bollen genom Sebastian Anasi, franska ligan, Strasbourg, för den gamle Malmö-spelaren. Där har han ju varit nu i ett par säsonger, Anasi, som gör det där bra. Och Sverige bollar bollen inom laget via in i mittfältaren Lukas Bergvall. Då är Sverige 13 minuter plus tilläggstid ifrån ännu en trepoängare i det här Nations League-spelet i B-divisionen. Gruppen med i fredags besegrade Rumänien och på fredag väntandes Bosnien tillsammans med sig själva naturligtvis och dagens motståndare i Polen. 3-1 Sverige och bollinnehav hos Sverige. Och de där ballongerna är borta nu i den polska klacken som de höll på med så länge i den första halvleken. När de får se Sverige med några fina aktioner, klackpassning och sen förlängning av Wålemark, men det går inte hela vägen. Wålemark visar i sekvensen efter att han inte är så där trött som han tänker att Graham Potter kanske han börjar tänka att det är dags att byta ut honom. Han springer i alla fall och kämpar. Undrar om det kanske ändå inte börjar bli dags att byta ut Wålemark nu. Ett byte ska Sverige göra i alla fall alldeles strax, och det är Hugo Larsson, innermittfältaren, numera i Fulham, som ska komma in. Mm. Det ser vi eftersom att han står och hoppar och studsar vid sidlinjen och gör sig beredd.
3: Ja, det ska bli mycket förvånande om han inte kommer in faktiskt. Men vi får se. Det blir intressant att se om man ersätter någon av de här centrala mittfältarna i Ari eller Bergvall, eller om det kan vara så att man plockar ut Nygren kanske, va? Spelar med mer tre, så lite mer defensiva spelare då, centralt i planen, även om jag kanske inte ska överdriva och säga att varken Bergvall eller Aljari kanske ses som defensiva spelare, men lite defensivare roller i alla fall än vad framförallt Benjamin Nygren har.
2: Det är Polen med bollinnehavet på den offensiva planhalvan. Polen måste göra två mål om de ska hindra Sverige från att vinna den här matchen och själva få med sig någonting. De har ungefär 10 minuter plus tilläggstid på sig, och de försöker på högerkanten, men försvarsspelet är ju exceptionellt utav Gabriel Gudmundsson som dessutom fixar inkastet i sig själv. Jag är glad att ha honom tillbaka i startelvan, Jon Gudmundsson.
3: Ja, det är jag verkligen. Jag tycker han har varit så där bra som jag hade förväntat mig också att han skulle vara i den här matchen. Otroligt bra spelare måste jag säga. Och jag vill säga att han fyller på offensivt och skicklig där. Men här framförallt det som han visar här nu, det här djupa försvarsspelet när han kommer ner, bromsar, styr och sen plockar bollen bara av polska spelarna.
2: Vad var det du sa, Jon? Benjamin Nygren, va?
3: Ja, det var. Känns ganska naturligt att man bara spelar, förstärker upp det centrala mittfältet med en defensiv spelare. Jag skulle säga att Benjamin Nygren, om man jämför honom med Alexander Isak, så är det här mer av en mittfältare på det viset, tycker jag då. Även om Alexander Isak också kan droppa ner och spela sådär. Benjamin Nygren har gjort det väldigt bra offensivt och självklart, men också i det defensiva centralt där i planen, så att det kändes naturligt att få in Hugo Larsson vid hans sida där, även om han just nu faktiskt har plats precis bredvid Jökeres där uppe på topp, så kanske vi inte ska tro att han spelar ren forward.
2: Vad var det jag sa om Bålemark? Dags att byta ut honom. Jag lyssnar på också, Potter.
3: Precis.
2: Alexander Bernhardsson då, som kommer in istället för Patrik Bålemark. Bernhardsson som har startat jättemycket under Potter. Alexander Bernhardsson som ju blev kvar i den tyska andra ligan. Han var ju där med Holstein Kiel. Vi kan till Wolfsburg istället. Såklart är en stor klubb i Tyskland, men ska hjälpa dem att ta sig upp från andra ligan och har startat säsongen riktigt bra där. Bernhardsson lidade ju från start mot Rumänien i fredags. Sverige med bollen och Sverige med ledningen. 3-1 mot Polen. Med 9 minuter kvar att spela. Och ja, det som såg både väldigt spännande ut och till och med, om man ska vara lite negativ, väldigt dåligt ut stundtals i Sverige, ja, där både spelmässigt mättet. Det håller ju på att bli en riktigt trivsam landslagskväll till slut av det här,
3: ju. Ja, just nu ser man ju...
2: Det är ju bara lekstuga Sverige, ja, men bollen är inom laget och man fintar bort polska spelare och leder med 2 bollar.
3: Ja, energi och självförtroende betyder i fotboll i Sverige som totalt äger hela planen just nu. Man gör precis vad man vill på mittfält, varenda passning sitter rätt och polackerna ser helt plötsligt väldigt tunga ut.
2: Tycker nästan, borde inte publiken vara lite mer livade så, ja, som det ser ut det nu för Sverige?
3: Man kan tycka det faktiskt.
2: Det är inte jättemånga som håller igång där på kortsidan med tanke på hur bra det har utvecklat sig. Av de 25 000 så kanske, ja, vad ska vi säga, 22-23 här på Sverige i alla fall. Det är ju ganska många polska supportrar här. Alla på arenan i Solna får i alla fall se Sverige anfalla nu på högerkanten. Man går till attack efter en lång stunds bollinnehav inom laget. Det slutar med att Polen vinner bollen. Men för Polens del så är ju tiden väldigt knapp, och det här dominanta, väldigt fina polska spelet som vi såg så mycket av i slutet av första och början av andra halvlek, det känns långt borta, för att det börjar ligga långt borta i tid nu, och Sverige har stängt igen mycket, mycket bättre på sistone. Ja, stoppa den polska dansen var ju... Ditt besked inför matchen, det du var mest nyfiken på, det var inte riktigt så hela vägen, men så här i matchens slutskede så är det inte mycket polsk dansande i alla fall.
3: Nej, framförallt så har ju Sverige flyttat upp. Även om man är, som du sa, också kompakta över hela laget. Så tidigare var man kompakta fast runt eget straffområde. Nu har man lyckats flytta upp det där 10-15 meter i alla fall, och helt plötsligt är det inte riktigt lika farligt heller med polacker som kan komma till skott.
2: Men
3: och sådär.
2: Men en väldigt fin individuell polsk aktion här skapar ändå ett läge till högerkanten. Inlägg Polen, svensk fot, hörna Polen. Det var den polska innermittfältaren till vardags i tjeckiska ligan, Novak, som stod för den fina aktionen där han dribblade bort 2 stycken svenska mittfältare. Och de där ungefär 25 000 åskådarna, ja, det stämde ju ganska bra i och med att det var drygt 24 000 på plats officiellt här, som ni kanske hörde mannen i bakgrunden. Han som man hör ibland i den här sändningen som inte jobbar på Radiosporten. Han heter Jon Persson, eller mig då. Nu ser vi att det börjar regna också på planen, va?
3: Mm.
2: Ingen sån där superskur, utan ett smådugg kan vi väl kalla det. Hörna Polen, utåt skruvad undan Sverige i första läget. Andra läget blir ett ganska bra läge i Polen. Men nicken mitt i famnen på Viktor Johansson. Sex minuter plus tilläggstid kvar att spela. Det här kan nog vara ganska skönt.

0: Backhålen.
1: Missa planen.
0: Ja. Om det ska vara på det här viset, då kan Amelie bara ge bollen till Ayari så han gör mål som de gjorde tidigare nästa gång istället. Det var ju mycket roligare och mycket snyggare. Men Ayari fick nog besked. Samtidigt såg jag från någon lagkompis där att du måste hjälpa till mig och vara kvar. Och det man hatade att höra när man själv spelade fotboll. Nej, du ska vara en av de två som safear vid mittlinjen. De enda två som inte får anfalla på en hörna. Vad fasen, tänkte Ayari. Men okej, jag redan fått göra ett mål ikväll.
1: Ja.
0: Och kommer Polen till attack istället på vänsterkanten, vill få med sig hörna, blir smått vansinniga några av de polska spelarna när de inte får det. Istället blir det inspark Sverige. Ja, men den tackar vi för utav domare Rojas från Spanien. Han har ju kommit in i den här matchen mot slutet. Apropå att komma in i matchen ser vi Jesper Karlström få instruktioner från svenska bänken, mittfältaren. Udinese verkar vara på väg in i spel så här i slutskedet. Sparken Sverige alltså, långt slagen av målvakten Viktor Johansson. Sverige med 3-1-ledning mot Polen i Nations League. På väg att få en pangstart i gruppspelet och i den här intensiva 4 matcher på 11 dagar långa landslagssamlingen. Som ju fortsätter med en borta turné i Europas östra och för svensk del och framförallt sydöstra delar då, med Bosnien och Rumänien. Som väntar på fredag och på måndag. Mycket landslagsfotboll i dagarna. Och först och främst 4 minuter plus tilläggstid kvar mot Polen. Men den här tvåmålsledningen känns ju väldigt skön och trygg för svensk del som håller bollen inom laget.
1: Ja, men det är Sverige som spelar ut verkligen här nu. Andra halvlek tycker också Nanasi som har kommit in. Vi berömde ju redan honom inför matchen. Tyckte att han var bra mot Rumänien fredags. Kommer in här med en självklarhet, en pondus också, ja, tar tag i bollen.
0: Bollen i detta nu, Nanasi försöker skapa någonting, chippa bollen, men den landar på polsk spelare. Hugo Larsson gör det bra, vinner bollen tillbaka till Nanasi i straffområdet. Vad ska han hitta på? Han hittar Ayari. Polsk spelare där kör över Ayari på godkänt schysst vis. Och Sverige får hand om bollen på egen plan halva istället efter polsk gränskning.
1: Ja, man ser också att polackerna inte är nöjda nu, de här duellerna som är... Där är möjligt att trycka på lite extra så gör man ju det. Som här mot Ayari. Ayari showar lite grann där centralt i planen. Passar lite, tar lite för mycket tid på sig. Så kommer det ju en rejäl skjuts. Och det är klart att Polen är rejält utspelade för tillfället.
0: 2,5 minut kvar att spela. Sverige med fin aktion. Gyökeres som ju är så där outtröttlig som typ bara han kan vara. Fortsätter att springa som bara den där uppe. Tar ner den på bröstet. Så spelar Sverige ute på högerkanten. Så kan läget komma för Sverige. Skottet kommer Bernardsson över och utanför. Alexander Bernardsson i jakt på sitt första landslagsmål. Gick inte den gången. Nu ska det byta. Sverige ska byta in en av sina minst erfarna spelare. Och Polen ska byta in sin mest erfarna spelare. Stjärnan Robert Lewandowski. Lewandowski entrar hybridgräsmattan i Solna med 2 minuter plus tilläggstid. Sverige då, så är det nyss nämnda Jesper Karlström som kommer in. Dessutom Viljot Svedberg ska komma in. Viljot Svedberg som bara har en landskamp bakom sig, ett inhopp i en träningsmatch 2024. Det blir tävlingsdebut för Svedberg, även om minuterna är få.
1: Ja, och så byter man ut två av matchens män här, får vi väl ändå säga. Viktor Gyökeres som lämnar nu, men också Yasin Ayari som återigen, jag vet inte vilken gång i ordningen som han är topp 3 i alla fall av de svenska spelarna. Jättefin prestation, dessutom målskytt.
0: En sån där klassisk Gyökeres-match när han springer och kämpar och sliter och blir dragen i tröjan i första halvlek utan att han liksom uträttar riktigt någonting. Men så bara fortsätter han med det där och så till slut så blir han inblandad, skapar lägen och så får han också chansen att göra mål och då gör han det.
1: Ja, bra beskrivet.
0: Tack så mycket. Det var ju så det var.
1: Ja, så var det igen.
0: Som vi sett tidigare. Polen med ett sista desperat försök att göra 2 snabba mål. Lewandowski finns i straffområdet. Inlägget kommer mot Lewandowski som nickar bollen. Och den går i utkanten av stolpen och inspark Sverige. Och det var inte så där farligt som det kan låta man säga att det gick i stolpen. För att Viktor Johansson hade full koll på det där. Det är bara 30 sekunder och tilläggstiden kvar. Och Sverige leder med 3-1. Och även om det var defensiven som du var... framförallt mest hoppfull på Jon inför den här matchen, så kan vi väl konstatera att Med tanke på att Sverige nästan ser att de gjorde 2,5 mål senast, så många som tycker att Elliot Strauds

0: träff borde ha blivit godkänt. Det blev ju inte det. Och så gör man 3 mål idag. Vilken härlig offensiv start på det här Nations League-spelet för svensk del.
1: Ja, sen sitter ju ihop de där två också såklart. Att en trygg defensiv som jag tycker har faktiskt varit. Visst, vi hade ett Sverige som hade ganska stora problem under en del av den första halvlek, den andra halvan. Nästan det största problemet jag upplevde ändå var att det var just för, alltså, anfallsspelet då. Att man inte fick igång det, man fick inte upp bollen utan Polen kom i våg på våg mot det svenska laget. Så att om det är ett anfallsproblem eller ett försvarsproblem. När man tittar på hela matchen så kan att Sveriges defensiv är på väg att komma tillbaks. Det är lite för tidigt att säga att den är tillbaks skulle jag säga. Men jag tycker att den var bra mot Rumänien. Jag tycker också att det har varit till och med väldigt bra här idag.
0: Har du med publiken som röstar fram Majarit i matchens lirare? Hörde vi bakgrunden här?
1: Svårt att säga emot på den kanske. Det håller jag nog med om faktiskt.
0: 3 tilläggsminuter är inledda. Det är 2 minuter kvar utav tilläggstiden då att spela. Sverige med bollen och har en inkast på offensiv planhalva. Känns hur lugnt som helst med 3-1-ledningen. Hör Jonas Janarsson påminna här i hörlurarna. Jon, du hade ju prognosen klar där för matchens lirare. Det var ju målvakten Johansson, Viktor.
1: Ja, men han har inte haft något att göra den andra halvleken. Så att
0: han får skylla på alla kompisarna spelar bra.
1: Ja, precis. Första halvleken alls glimrande var han ju.
0: Ja, vi minns ju ett par viktiga räddningar i viktiga läge. Viktiga Viktor klev fram i första och var väl specifikt ett tillfälle där när man nästan hade skrivit in ett polskt mål i protokollet.
1: Ja, absolut. Jag menar, sen vi kan ju titta på ganska många spelare. Lindelöf har vi inte sagt så himla mycket om. Vi har inte sagt så himla mycket om Karl Starfelt heller. Men gedigna, solida matcher. Båda de två också som verkligen tillsammans med Viktor Johansson då har gjort det bra.
0: Minuten kvar utav tilläggstiden. Sverige tappar visserligen bollen men leder ju med 3-1 och på väg att fullborda en riktig kanonstart här. Men då kommer Lewandowski loss med en underbar klassaktion där han drar bollen förbi sin fantastisk medtagning och tar sig förbi 2-3 svenska spelare, skapar ett jättefint skottläge för sig själv. Avslutas sen över, får gult kort av domaren. Det var ju rätt solklar för signalen var ju jättetydlig, det var avblåst. Eller vad de ska sköta
1: liten knuff i ryggen.
0: Frisparken var ju inte solklar, det var ju signalen från domaren så var det.
1: Ja, men vilken mottagning alltså.
0: Det är magiskt, det är nästan
1: så att det är en lång passning, var den där? 40-50 meter och visst lite in i ryggen på Karl Staffet. Men snurrar ett varv, lägger ner den på vristen och sen... Ja, jag förstår, man hade ju tryckt till där själv också. Även om signalen var tydlig.
0: Men domare Rojas kommer ju nästan straffas av fotbollsestetikernas... Ja. Förbund. Ja. En sån där vacker aktion. Kan man inte blåsa för en sån billig frispark? Ja. De brukar ringa mig hela tiden och säga ditt och datt. Sverige med bollen och den goa känslan på nationalarenan, den finns hos nästan alla 25 000 åskådare, alla de som hejar på Sverige för den finfina starten på Nations League-hösten är fullbordad i detta nu när domare Rojas blåser i pipan. Sverige slår Polen 3-0 mot 1.
2: Tack så mycket.
1: Förlåt Jonas.
2: Nej, men vi styrter det när det slutar.
0: Jon slutar aldrig prata. Nej, han stänger av. Han stänger av, han drar bort headsetet och stänger av radioapparaten. Han fortsätter hela vägen hem själv i bilen i duschen sen ikväll.
2: Rolf Hilton som är tekniker får dra bort dem lite så vi kan. Nej, ingen panik så, men vi ska prata med dig strax, Jon.
1: Välkomna.
2: Ja, vi ska bara säga det att i den andra matchen i gruppen.
3: Då blev det en seger som vi ju har kunnat räkna ut i och med att de hade ett sånt tidigt grepp för Bosnien-Herzegovina, alltså borta mot Rumänien. 4-2 slutsiffrorna där, seger för Bosnien 4-2.
2: Sverige upp på 6 poäng i gruppen, Bosnien 2 poäng efter. De två gör ett litet tryck. Sverige möter Bosnien i nästa match, har en möjlighet att skaffa sig ett jättegrepp om den här gruppen i Nations Leagues B-division. Skulle Sverige vinna borta i Bosnien, ja, då är det 5 poängs marginal ner till närmast jagande lag, detta efter hälften av matcherna. Sverige vann alltså 3-1 över Polen, så här gick det till.
0: För Sverige, Seneli in med den där bra slagen, nicken kommer i mål! Yes!
4: Istället väl Svante Löva som är uppe och touchar på första stolpen. Nygren på målskyttsmaner dyker upp framför mål och får den i mål.
0: I straffen går det dribbling. Zalewski spelar, kommer på den, skjuter i mål. 1-1 Polen i den 43:e matchminuten och det är ju tyvärr fullkomligt rättvist.
4: Szymanski som dyker upp där och bara smiskar den där inne. Stolpe in va i första gaven. Ett jättevackert mål av Polen.
0: Kort hörnan Anasi till Ajari som söker skottläget.
4: Oj, oj, oj.
0: 2-1 Sverige, Yasin Ajari.
4: Jättefin vändning av Ajari som lurar motståndaren på straffområdeskrysset och sen långt utifrån. Bara smeker den där efter marken, letar sig in till bortre stolpen. Ett jättefint mål av Ajari igen som går från klarhet i svenska landslagsdräkten.
0: Sverige med bollen på högerkanten. Patrik Ålemark är fortsatt spelsugen och pigg och gör det jättebra. Oj, bollen till Gyökeres i mål! Oj, oj, oj. Vilket mål! Viktor Gyökeres, men framförallt assisten Patrik Ålemark. Vilken framspelning!
4: Han gör det ett stort leende såklart. Självklart ska han bjuda på det. Han gör det på ett väldigt vackert sätt. Han väl får inlägget på sin högerfot. Bara kan resida upp den här.
2: Ja, men vilken härlig start på den här säsongens landslagsspel för svensk del. Efter VM-framgången, vi får väl ändå kalla det. Sverige var uträknat, tog sig dit och var även vidare från gruppen. Två raka segrar i Nations League och Jon Persson, en av Radiosportens fotbollsexperter. Vad har Graham Potter gjort med det här landslaget? Jättejobbigt, stora delar av första halvlek, tänker man. Hur är det med den mentala kapaciteten hos de svenska spelarna? Ja, men det är ju hur bra som helst. De kommer ut och gör en superinsats i den andra halvleken.
4: Ja, jag håller med. Man såg tröttkörda, vad ska man säga, fantasilösa ut. Framförallt i den andra halvan där och den första halvleken. Men lyckades inte riktigt överleva. Släppte ju in kvitteringsmålet, men kommer ändå till pausvila med 1-1. Då. Sen är man ju, tycker jag, ett helt annat lag när man kommer ut i den andra halvleken. Det är som att man har fått en liten knäpp på näsan och sagt: kolla vad vi gjorde första 15-20 minuterna. Vi spelade till spelare i tomma ytor och så vidare. Var sköna med bollen, höll i den, var bekväma och liksom byggde det här självförtroendet ute på planen. Och när vi tittar sista kvarten i matchen så är det faktiskt bara ett lag på planen och det är Sverige.
2: Ingen Alexander Isak från start, Sveriges stora anfallsstjärna. 5 förändringar jämfört med segermatchen mot Rumänien. Ändå presterar Sverige så här bra. Bredden på prestationerna, den har ju blivit enormt mycket bättre.
4: Ja, sen hörde ni också Sigge gick igenom vilka som alltså inte var tillgängliga i den här matchen och nämnde namn som Kulusevski och gänget där inför matchen. Och vilket ju är en spelare som vi också, om vi ska tro rapporterna, närmar sig i alla fall matchform och sådär. Så någonstans när man tittar så, alltså ingen Isak, ingen Kulusevski,
3: ingen Elanga.
4: Det finns ett helt gäng där som inte är med och så tittar man på det här laget och så man kan säga okej, men det är i alla fall 4-5, kanske 6 spelare som ska in i den här starten, eller om vi ska säga det som är absolut det bästa Sverige har. Och ändå tvålar man till Polen med 3-1. Det skulle jag säga är mycket, mycket starkt.
2: Vad är din spontana förklaring till att Sverige helt plötsligt spelar med självförtroende, med trygghet, med en möjlighet att vända matchbilder och göra allt det där som inte alls funkar under så lång tid?
4: Ja, men till att börja med så tycker jag, för du sa ett nyckelord där, jag tycker tryggheten är det absoluta. Liksom sådär. Finns det en trygghet så finns det också en möjlighet för de här spelarna som vi vet och känner sedan många år tillbaka. Offensivt så är det väldigt många kreativa, trygga spelare. Olika egenskaper som Potter kan laborera med och sådär, men man kommer tillbaka till tryggheten är enormt viktig och vi ska inte glömma bort den här backlinjen som vi har idag. Gudmundsson in idag igen då. Lindelöf som vi pratade om lite grann i matchen. Vi har Karl Starfelt som kommer in och som jag pratade om. Det var kanske inte idag jag pratar så mycket, men i fredags var nog jag sa det. Det är en defensiv mittback och det är precis vad Sverige behöver tycker jag. Någon som kommer in och bara liksom egentligen prioriterar defensiven. Har lite boll självklart i offensiven men inte speciellt mycket. Och där har vi liksom en, måste man säga, någon form av fundament för att det här ska fungera också. Spelare som spelar för sig själva och sköter sitt försvarsspel, men också energi att styra spelarna framför sig. Så att jag tror att vi har enormt, vad ska man säga, stor del i det. Att vi har fått en defensiv som ser bättre ut på, jag skulle säga, ganska många år just nu.
2: Sverige-Polen 3-1, vi väntar på intervjuer. Selma Jennevall står redo med mikrofonen. Det var defensiven det, Jon. Offensivt, nya namn. Patrik Wålemark är ju väldigt nytt. Sebastian Anasi är inte lika nytt, men ändå imponerande hur han presterar i de här två landskamperna.
4: Ja, absolut. Jättefina insatser på Anasi som spelar mycket de här två tillsammans. Wålemark som nästan spelar lika mycket skulle jag vilja säga, men betydligt större utropstecken där. Att han får komma hit och få spela så mycket de här första två matcherna hade i alla fall inte jag gissat. När man dessutom tar chansen på det sättet som han har gjort, så det är klart att in med han igen. Vi vill se mer liksom sådär. Självklart pricken över hit. Förspelet och inspelet till Jökeres mål är ju... riktigt, riktigt hög klass och riktigt kul att se för en sån kille.
2: Apropå Viktor Gyökeres, den stora svenska anfallsstjärnan, Arsenal-spelaren, syns inte jättemycket. Men när vi lämnar och tittar i protokollet, ja men då har han gjort mål.
4: Ja men och precis på det sättet, så vi håller med dig. Premier League-stjärna, en av Arsenals absolut, även om han inte spelar så mycket i inledningen. En av de stora namnen i Arsenal såklart. Självklart kanske största namnet när vi tittar på den svenska startelvan idag. Men ändå så otroligt laglojal. För det är klart att titta på världsanfallarna ute i världen. De hade ju tröttnat på att springa runt här och leta efter ytor som han hade gjort. Han gör ju inte det, utan han springer och springer och springer. Och till slut så får han den här chansen och den stora chansen. Och då har han ju också sinnesnärvaron och bara sätta den där väldigt behärskat och enkelt i mål. Så får han betalt för alla löpningar han har gjort. Så att, otroligt ödmjuk inställning från en så hypad kille.
3: Expert Jon Persson, efter den här segern mot Polen 3-1 i Nations League, om vi ska ta och koka ner upplevelsen till tre rubriker, vad är din första?
4: Mm. Ja, men den första måste ju vara på det temat som jag tjatat om, eller jag har tjatat om länge, defensiven som jag pratar om lite grann här. Jag tycker att den är solid. Det är klart att det finns perioder i matchen där man kan göra saker annorlunda, men jag tycker att ett av de största plussen och ett av anledningarna till att det ser så pass bra ut när vi summerar det defensiven.
3: Och din andra rubrik?
4: Jag visste inte hur jag skulle rubriksätta det här, men jag säger Potter någonstans där. Graham Potter och den liksom energin, självförtroendet som han har fått in i den här gruppen, som också gör att spelet ser ut som det är. Otroligt trygga centrala mittfältare som i mångt och mycket är liksom navet och hjärtat i det här Sverige som spelar på ett betydligt roligare sätt än vad jag har sett på ganska lång tid just nu.
3: Och din tredje rubrik efter Nations League-segern mot Polen?
4: Ja, men då får jag leta lite grann, för att det är inte så att jag har massa saker att klaga på. Jag känner mig väldigt nöjd med hur det ser ut. Men någonstans är det kanske lite ojämna i matchen, om man får säga så. Och andra halvan av första halvlek tycker jag att man är ganska, vad ska man säga, dåliga i beslutsfattningen, om man får säga så. Där kan man bli bättre på att sortera ut på planen hur man beter sig i den typen av situationer.
2: Tack så mycket så länge, Jon Persson. Vi pratar med dig om en liten stund. Nu, Selma Jennevall, celebert besök vid mikrofonen.
5: Ja, nu står vi här med Patrik Wålemark, startdebut i landslaget, och gör det på ett otroligt sätt enligt expert Jon Persson. Hur ser du själv på din insats här idag?
6: Nej, bra. Alltså, det är ju stort såklart med startdebuten, men jag känner mig ganska lugn. Det är klart det pirrar lite extra och så, men det var bara ute och göra min grej egentligen.
5: Ja, hur ser du på själva matchen? Du är ju inne och skapar mycket lägen och spelar också fram till 3-1-målet. Ja, men hur var det där ute?
6: Nej, som du säger. Jag känner mig involverad och när jag väl får bollen så då ska jag egentligen skapa chanser. Så skapar vi några och känner mig allmän bra i spelet och gett insats från laget också.
5: Känner man det tidigt att man har rätt av?
6: Ja. Alltså man försöker bara väl ta en aktion i taget liksom. Så men visst, jag och laget får en bra start på matchen, så det är bara att rida på den vågen egentligen.
5: Hur har det varit att komma in i det här gänget? Många har ju spelat VM, du kommer in. Hur har det varit att komma in som ny?
6: Nej, jättetryggt egentligen. Alltså, jag känner ju många sedan innan från U21 och skolan och allt möjligt egentligen. Så, och resten är också super välkomnande och ja, som en stor familj egentligen, så jättelugnt.
5: Om vi går tillbaka till själva matchen, ni tar tidigt taktpinnen, tappar en del liksom i slutet av första halvlek, men kommer tillbaka ordentligt i andra. Kan du prata lite om den mentala styrkan i laget?
6: Nej, som du säger, det var väl en period där vi fick slita mycket. Och egentligen halvlek, vi sa bara att ta tillbaka den taktpinnen och superstarkt mental insats också att kunna ta tag i matchen igen och spela den andra halvleken vi gör, så det är stort.
5: Hur mycket mer smak får man när man får spela så här inför publik?
6: Mycket.
5: Det syns på dig.
6: Ja, det är superkul alltså.
5: Grattis till seger.
6: Tack så jättemycket. Tack.
2: Patrik Wollmark där till Selma Enevall. Fler röster är på gång. Jon Persson, Patrik Wollmark kommer alltså in. Ny, har inte spelat med det här laget tidigare. Har Graham Potter skapat ett system som det är enkelt att kliva in i?
4: Ja, men det verkar ju så uppenbarligen. Kommer ju in och ser ut som att han aldrig har gjort något annat. Såg direkt från första minuterna egentligen med Ayari och den här långa passningen. Och det var inte ett friläge kanske rent, men ett halvfriläge från kanten i alla fall. Och bra fråga av Selma där, tycker jag. När man kommer in i matchen på rätt sätt så att säga, man bara kan bygga vidare på det. Jag tycker han är bra egentligen matchen igenom. De aktionerna, den, vad ska man säga, det han bidrar med där ute på kanten som... Egentligen från starten enda liksom traditionella kantspelaren i offensiven som vi har där då, gör han ju precis sitt jobb, vill utmana en mot en och komma till inlägg och inspel sådär. Så att en utmärkt insats av Wollmark som faktiskt var med här på bubblalistan också med sitt namn, men jag fick välja bort honom när det var mycket som skulle plussas här.
2: Ja, mycket plus är det, många superlativ. Det är ändå B-divisionen i Nations League, det är inte de allra tyngsta länderna Sverige ställs mot. Vilka utvecklingspunkter ser du i det svenska landslaget eller hos det svenska landslaget?
4: Nej, men man kan absolut utvecklas. Alltså, jag tycker att första delen så spelar vi, om vi jämför alltså första halvlek och den bra delen, det vill säga första 15-20 minuterna, så tycker jag vi spelar med jätte liksom högt tempo, bra rörlighet, bra intensitet, gör inga misstag i princip i offensiven, och det är väl någonting som man skulle kunna tänka mig att det är någonting man vill göra självklart över hela matchen om det går. Det är få lag som gör det, men att kanske ha det i längre perioder. För det är någonstans när man tappar det som också Polen äter sig in i den här matchen. Och så blir det ett lite lågt Sverige och bara en ensam gökeres på topp mot välvuxna herrar där bak i backlinjen. Så att, det är väl det i så fall, att kunna hålla den här nivån under liksom lite längre perioder i matchen.
2: En målvaktsfråga tar Graham Potter upp mest hela tiden. Nu är det Victor Johansson som har han tagit grepp om den där första platsen.
4: Ja, det är ju faktiskt en evig fråga. För några månader sedan så tyckte vi att Kristoffer Nordfeldt hade tagit grepp om den. Så tyckte jag att Jakob Fidel Zetterström hade tagit grepp om den. Och nu är Victor Johansson där. Det är klart, han har gjort bra matcher. Jag har svårt att säga att Fidel Zetterström har spelat sig ur landslaget heller. Så att för mig är det just nu en kamp mellan de två om vem som ska ha den här första platsen.
2: Sverige har ju ytterligare målvakter som skulle kunna slängas in. Yngre, mer orutinerade. Är det ett läge för till exempel Noel Törnqvist att få stå i en av de här matcherna? Det är fyra stycken.
4: Ja, det vore väldigt välkomnat av mig, tycker jag faktiskt. Noel har inte stått så himla mycket sedan han flyttade till Italien. Sådär. Men självklart, speciellt med den här fina starten och 6 poäng.
5: Victor Nilsson Lindelöf, efter den här 3-1-segern mot Polen. En riktigt bra start på det här Nations League-spelet. Hur ser du på generellt bara starten av den här ligan?
7: Nej, men vi har två segrar, så klart att det är en fantastiskt fin start när det kommer till poängen. Jag tycker idag gör vi också en bra match. Vi startar matchen på ett väldigt bra sätt. Sen så tappar vi lite där i mitten av första. Men sen kom vi ut i andra och jag tycker vi gör en fantastiskt fin andra halvlek. Och ja, lyckas göra 2 mål och stänga matchen, vilket var otroligt skönt.
5: Får egentligen börja med att städa ute på planen. Hur var det tifot som kom in från polska klacken?
7: Ja, nej, det var ju tur att ingen ramlade där i början när målet kom där. Men det var inte så farligt. Fick vänta några minuter bara.
5: Ni inledde ju matchen väldigt starkt, men det känns ju som att ni tappar en hel del i slutet av den första halvleken. Det kändes som att Polens kvittering där var väldigt rättvist. Vad var det som hände?
7: Ja, men jag tycker vi började slarva mycket med bollen. Gjorde det lite för svårt för oss. Istället för att cirkulera bollen lite från sida så att vi stoppa in bollar i mitten där. Där det egentligen inte fanns någon yta. Så lite slarvigt i spelet där, och när vi kunde riktigt få tag i andra bollarna, det var första och andra bollar, och kunde springa mot oss på ett väldigt enkelt sätt. Så att, men som sagt, vi började matchen bra, men sen tog Polen över, och som du säger också, jag tycker de det hängde lite i luften att de hade, eller att mål var nära. Men sen, som jag sa, andra halvlek så tycker jag vi dominerar matchen.
5: Att ni kommer ut och lyckas vända på det igen, hade det hänt för ett år sedan?
7: Jag vet inte, men vi har ju en stark tro på oss själva och vi har, vet också att alltså en match är ju 90 minuter, så oavsett om man tappar lite så gäller det att fortfarande hålla sig till matchplanen och ligga i och ha den mentaliteten att vi kan vända och få in mål. Så att, det var exakt det vi gjorde idag, hade tålamodet och vände matchen.
5: Hur mycket har ni utvecklats rent mentalt under Potter?
7: Ja, väldigt mycket tycker jag. Vi kom från en tuff period för innan han kom in, men sen så efter det så tycker jag vi har fått in väldigt bra saker och presterat bra fotboll. Så att, det är kul. Förhoppningsvis ska vi bara fortsätta utvecklas och ta bort de här mindre misstagen som vi gör. Och sen försöka, det har varit kul att, om jag hade kunnat kontrollera matchen så gjorde jag andra halvväg fast i 90 minuter. Men det, som sagt, vi bara fortsätta jobba vidare och förhoppningsvis kommer det.
5: Expert Jon Persson tyckte att försvaret såg väldigt stabilt ut här idag, men det var ju också svettigare för er än mot Rumänien. Hur ser du på att det där börjar liksom klaffa?
7: Men jag tycker vi försvarar bra idag också. Det är klart att där, den här perioden i första halvlek när vi tappar lite så får vi försvara en del, men det är då det gäller att man håller sig kompakt och noga och fokuserad hela tiden. Så att också där, sett över 90 minuter, tycker jag att vi försvarar på ett bra sätt. Inte bara i backlinjen, men även alla andra som hjälper till och täcker till alla ytor.
5: Utifrån att den här ligan ju kan ge stora fördelar när det kommer till EM och sådär. Nu har ni satt er i ett riktigt bra läge. Är det skönt att kunna rida på en sån våg?
7: Ja, det är alltid skönt att få en sån här bra start. Jag vet att det fortfarande är många matcher kvar, så att det är inte så att vi tror att någonting är klart nu, utan vi har många matcher kvar där vi måste fortsätta spela och få med oss poäng. Så att, men det är klart att det ger en boost att vi får med oss två segrar på de här två första matcherna.
5: Tusen tack.
7: Tack så mycket. Tack.
2: Sveriges lagkapten Victor Nilsson Lindelöf, är det någonting Jon Persson som du reflekterar över och som Victor Nilsson Lindelöf sa?
4: Nej, men jag tycker vi är väl inne på samma spår, att precis som man säger, de vill spela bra över 90 minuter och det tycker jag också att man ska ha som ambition. Sen vet vi att det sällan är så i den här typen av matcher mot ett Polen som återigen, det är ett bra motstånd. Det är absolut inget blåbärsmotstånd som står på andra sidan idag. Sen gillar jag också det han pratar om med försvarsspelet, för ungefär samma sak som jag har sagt också. Det är solitt, det är väldigt liksom fokuserat på det defensiva, framförallt självklart i en backlinje, men också på spelarna framför. Det är lätt att vi ser Bergvall, det är lätt att vi ser Ajari som offensiva spelare för att de har otroligt mycket boll och sätter igång väldigt mycket spel centralt. Men de har också en stor uppgift defensivt som de klarar väldigt bra.
2: Sverige leder gruppen med 2 poängs marginal före Bosnien. Det är just nästa motståndare för svensk del på fredag på bortaplan. Om Sverige vinner den matchen så är det 5 poäng ner efter halva den här Nations League-gruppen. 5 poäng ner till närmast jagande lag. Sverige har en jättemöjlighet i Bosnien att sätta sig i en kanonposition för att vinna gruppen.
4: Ja, men så är det. Och precis som ni var inne på, eller Selma var inne på också i intervjun där med Viktor, så är det ju... Det är en otrolig scenförändring mot hur det såg ut bara för ett år sedan eller lite drygt det. Så att, kul att se den resan som svenska landslaget är på för tillfället.
2: Ja, vad är det för resa? Kan du sätta några ord på det?
4: Nej, men alltså, jag skulle nästan att det som har gått, det var lite kaos under en period. Det måste vi vara ärliga. Man jagade boll och det var centrala försvarare som hade uppgift att jaga anfallare och så vidare. Och man har ju kommit ifrån det, så att säga. Däremot så bygger man ju inte upp ett självförtroende över 2 sekunder, så att det är väl det stora.
5: Victor Johansson, lite svettigare dag i målet idag. Hur upplever du den här matchen?
8: Nej, jag upplever det. Jag tycker vi tar kontroll första 15-20, tror jag. Och sen så byter vi dem lite hur de spelar. Och, ja, de kom till lite mer chanser. Men det var ändå, det var inga jättechanser. Sådär. Målet var väl tråkigt att släppa in. Men så är det ibland.
5: Men du gör ju också en hel del viktiga räddningar under den här matchen. Hur skönt var det att också få förtroendet en match till och få lite tid i landslaget?
8: Nej, det är jättekul. Alltså, det är en stor ära att få spela och jag tycker det är otroligt kul med fotboll. Så att, nej, det är såklart jättekul och jag trivs verkligen där ute med gubbarna.
5: Hur ser du på matchen som helhet? Du är inne på att det blir ju ett litet tapp där i slutet av första halvlek. Ni kommer tillbaka väldigt starkt i den andra. Varför lyckas ni med det?
8: Nej, vi justerade lite grejer. Men i halvtid och vi kommer ut och vi halvt klickar, känns det som. Jag tycker vi pressar bra, vi håller i bollen bra. Och då kommer de verkligen inte till några chanser alls i princip. Så att, nej, det var väl 20 minuters perioder i första som var sämre. Men sen, som du säger, kom vi tillbaka och gjorde det bra i andra.
5: Pratade precis med Victor Nilsson Lindelöf om just det här mentala. Att det känns som att det är skillnad från för ett år sedan. Hur ser du på den utvecklingen?
8: Ja, men man känner verkligen att alla har självförtroende. Alla hittar varandra och alla har otroligt kul i laget. Och det har väl haft i princip de 3 åren jag har varit här. Så att det är inget som har förändrats nu på slutet. Men jag vet inte, det börjar klicka där ute. Och som har sagt, det är en ny period och mycket nya spelare. Men det är väldigt, väldigt roligt när vi är här. Och vi krigar verkligen för varandra och för landet.
5: Du som du har varit här ett tag, när det kommer in spelare som Nanasi och idag Vålemark som verkligen ställer till det där ute på plan och så. Hur känns det att se de yngre komma upp?
8: Nej, jättekul. Det är ju 2 fantastiska spelare och det visar de verkligen idag. Så att, nej, det är jättekul och som jag sa, alla kommer hit och trivs bra. Det är en fantastisk grupp som, ja, men det känns som att de har varit med väldigt länge och det är väldigt mycket cred till alla som är här och tar in alla som kommer in.
5: Expert Jon Persson hyllade försvaret idag. Märkte du av det också i målet?
8: Ja, verkligen. De är fantastiska och blockar och springer hårt. Så att, nej, fantastiskt. Det var en fantastisk insats både offensivt och defensivt.
5: Ni har satt er i ett riktigt bra läge här nu i Nations League. Hur mycket tänker ni på att det här kan ge en riktigt stor fördel när det kommer till EM eller att avancera upp i en A-division?
8: Ja, det är såklart vi tänker på det. Men samtidigt så är vi här för att vinna fotbollsmatcher. Så vinner vi alla matcher så blir det enkelt oavsett. Så att det är inget vi tänker på för mycket, men det är absolut. Vi vet hur viktigt det är och det är därför vi spelar som vi gör.
5: Tack.
8: Tack så mycket.
9: Victor Johansson, målvakten, som såg till att i alla fall i slutet på den första halvleken hålla nere siffrorna. Sverige besegrade Polen med 3-1. Samtidigt vann Bosnien-Herzegovina med 4-2 över Rumänien. Det innebär att Sverige leder gruppen maximala 6 poäng, 2 poäng före Bosnien. Dessutom bara 1 poäng för Polen, 0 för Rumänien. Nästa match för Sverige på fredag borta mot Bosnien.

0: Det var det sista vi hörde musikaliskt i kvällens Sportextra. Veronica Maggio, 17 år. Susanna, Sverige har vunnit igen i fotboll.
1: Ja, och som de gjorde det.
0: Ja.
1: Övertygande.
0: Ja, verkligen. 3-1 mot Polen. Två matcher på hemmaplan i Nations Leagues B-division. 2-1 först mot Rumänien och nu 3-1 alltså mot Polen. Sverige toppar gruppen.
1: Underbart. Ska vi höra hur det lät?
0: Ja, det kan vi göra.
2: För Sverige, Seneli in med den där bra slagen. Nicken kommer i mål!
3: Yes! Nygren, va?
2: Sverige tar ledningen i den 8:e matchminuten mot Polen. Nicken och mål Sverige. Och är det Benjamin Nygren som är sist på det?
3: Ja, visst är det väl Lindelöf som är uppe och touchar på första stolpen. Nygren på målskyttsmaner dyker upp framför mål och får den i mål.
2: I straffområdet dribbling Zalewski. Spelet kommer på den, skjuter i mål. 1-1 Polen i den 43:e matchminuten och det är ju tyvärr fullkomligt rättvist.
3: Szymanski som dyker upp där och bara smiskar den där in i stolpe in, va, i första gaven. Ett jättevackert mål av Polen.
2: Kort hörnan Anasi till Ajari som söker skottläget och skjuter mål! 2-1 Sverige, Yasin Ajari!
3: Jättefin vändning av Ajari som lurar motståndaren på straffområdeskrysset och sen långt utifrån bara smeker den där efter marken, letar sig in till bortre stolpen och ett jättefint mål av Ajari igen som går från klarhet i svenska landslagsdräkten.
2: Sverige med bollen på högerkanten, Patrik Ålemark är fortsatt spelsugen och pigg och gör det jättebra. Och bollen till Gyökeres i mål! Vilket mål! Viktor Gyökeres, men framförallt assisten.
0: Ja, vilken härlig upplevelse. Det spelades matcher även i A-divisionen.
1: Ja, det blev till slut en fransk seger mot Belgien. Sent mål av Olisey, 1-0 för Frankrike på bortaplan. Och Italien lyckades göra massa mål och dessutom vinna en match i samma grupp mot Turkiet, 4-1.
0: Tekniker idag, Torbjörn Wigert och Rolf Hilton. Digitalt, socialt, Andreas Lundin, Astrid Johansson och Martin Hedberg. Du heter?
1: Susanna Andrén.
0: Jag heter Jonas Enarsson. Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat.
4: Hålla vagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och jag vill höra, vad är det bästa som hänt dig idag? Kanske har du precis lyssnat på fotboll och det gjorde dig väldigt glad. Eller så har du fått en oväntad komplimang som fick dig att le. Eller så fick du ordning på bilen som strulat ett tag. Jag fick någon dig att skratta riktigt gott idag? Hade du precis som jag en härlig och solig morgonpromenad med hundarna? Eller var det något helt annat som fick dig att känna vilken bra måndag det här blev? Ja, det kan vara stort eller litet, livsavgörande eller alldeles vardagligt. Men ring in och berätta, vad är det bästa som hänt dig idag? 020-22-10-30. Vad är dagens ljusglimt för dig? 020-22-10-30. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se, men allra helst vill jag prata med dig under den här kommande timmen. Jo, tänään on maanantai, voit puhua myös suomea, du kan även prata finska ja kertoa, mikä oli päivän paras asia. Det bästa som hände idag är ämnet ikväll. 020-22-10-30.

0: Lisa Nilsson, vad du ser är vad du får. Snacket har varit igång på sociala medier ett bra tag redan, även om vi startar lite senare än vanligt här i P4 ikväll. Men det var ju en väldigt spännande, eller inte kanske så spännande, men ganska positiv och rolig fotbollsmatch att följa här tidigare, så jag klagar inte. Men det har kommit in massor av kommentarer på sociala medier, och det låter som att det har varit en ganska fin måndag för många av er, och det är verkligen stort och det är smått. Hasse skriver att jag har ett jobb jag trivs med, att min son gör framsteg, att jag bor på gården, att jag lever. Och Anna skriver att min man hittade nya tandborsthuvuden till eltandborsten i lådan under handfatet. Krävdes många försök, men plötsligt händer det. Han har nog aldrig hittat något på egen hand förut, men det finns hopp. Det här var alltså saker som gjorde både Hasses och Annas dag till en bättre dag. Och vad jag vet så var det här alltså två av varandra oberoende källor. Det är inte alltså att Hasse är den som har hittat nu att tandborsta huvuden. Och vi kör igång med samtalen direkt här i Karlavagnen i P4 ikväll. God kväll, Simon Åkesson i Eslöv.
1: God dag, god dag.
0: Hur mår du?
1: Jag mår jättebra. Jag har som sagt försökt vara 36 så länge jag kunde, men nu sprack det så.
0: Aha, så du har fyllt år idag, eller du fyller år idag?
1: Ja, precis. Men men tack så mycket. Det var egentligen det enklaste i sammanhanget.
0: Hur har du firat, eller hur har du blivit firad?
1: Ja, alltså, vi firar ju det i fredags istället, så stormen har lagt sig nu.
0: Okej.
1: Mm. Så det var mest fokus på ett grupparbete från skolan, så det var där stötestenen var lite.
0: Men var det inte alls så här speciellt att vakna i morse när det ändå är din födelsedag idag?
1: Nej, det är ju inte riktigt som när man var liten. Man vaknade och de kom tårta på sängen. Och, ja, det kändes speciellt. Man ville aldrig dagen skulle ta slut.
0: Nej. Men vad fint, du har aldrig levt så länge förut som idag.
1: Nej, ja, men då har de poängen, definitivt.
0: Har du fått några fina presenter då?
1: Ja, jag fick en tavla som jag själv avbildade på, så det var lite speciellt.
0: Åh, det var ändå speciellt. Vart ska den hänga?
1: Ja, var ska vi krångla in den? Jag bor ju som sagt lägenhet kryp in på 37 kvadrat, så det börjar tryta på platsen här. Jag har ju bott här sedan 2011, så där är jag upphängt på det här var, så det får bli nästa projekt.
0: Ja. Men du nämnde också att du har alltså lämnat in ett grupparbete innan deadline idag, var det så?
1: Ja, precis. Alltså, det har ju varit en lång sträckbänk, alltså. Vi fick ju den här uppgiften först och främst ju av läraren, och sen ovanpå alltihopa så fattades det lite instruktioner, och då hade det gått en vecka. Och sen fick jag ju det hederfulla uppdraget att jag skulle vara gruppledare. Det har aldrig varit med om innan på universitetet att den blev utsedd till gruppledare, men hur som helst. Så det var stort meck bara att hitta hela gruppen. Vi var ju fyra stycken, och så nu i måndags fick jag kontakt med en som hade hittat ett meddelande i skräpposten. och sen den här sista stackaren, den fick jag mejl ifrån. Hej Simon, jag har hoppat av kursen. Så i måndags börjar vi kunna lite sådär smida planer.
0: Jag hoppas innerligt att det inte är kommunikation som du pluggar.
1: Nej, verkligen inte. Nej, detta är musik faktiskt. Så vi skulle göra en kanon på 20 watt. Så det var lite pillare med det.
0: Oj, vad häftigt. Vad sa du? Alltså en kanon, skrev ni?
1: Ja, precis. Det skulle vara en tidsspann mellan slutet på 1800-talet fram till 1980.
0: Uff. Ja, häftigt. Hur känns det nu då att ni har lämnat in det?
1: Ja, men det känns helt underbart, för igår kväll var det liksom ångest 7.0 när jag gick in i biosalongen och vi hade skrivit det sista i chatten. För jag hade liksom släppt mitt bidrag i det här gemensamma dokumentet med fotnoter och hela balletten. Men när jag kollade dokumentet hade de bara skrivit och inga fotnoter. Jag tänkte, det här blir spännande. Så jag tänkte, där har de att pilla. Och det vet jag själv. När jag började läsa på universitet så då bara gasade man på och skrev som mattan. Så ja, men det kan ju vara bra att göra en liten anteckning. Vilken sida var det när jag hittade detta på? Alltså, men det kommer efterhand. Så det var en jättestor lättnad när en i gruppen skrev i morse. Allt fixat, skicka in Simon.
0: Spännande. När ska ni få reda på vad det blir för betyg eller så?
1: Alltså jag tror det är väl sagt, det är inte så oskrivet eller ja, generellt att de har väl 14 dagar på sig och rätta alltså. Men det kändes bra med tanke på hur utgångsläget har varit. Och det har ju varit uppförsbackar efter uppförsbackar hela tiden, känns det som.
0: Men nu är det klart! Snyggt!
1: Ja, nu är det klart. Så det, då har man, är det inte andnöd längre.
0: Och vad ska du göra nu när du är 37 år, nyss lämnat in ett grupparbete, hela livet framför dig?
1: Hela livet? Ja, jag brukar säga tvärtom till mina klasskamrater. Hela livet framför, jag har mitt bakom mig.
0: Nej, men det är... Du har väl både och? Lite liv bakom dig och massor framför dig.
1: Ja, där ska väl vara några år till. Men som sagt, jag är ju oftast äldst i skolan. Så det... Men nej, men det är väl lite till man kan bolla med det här. Jag fick tablån till Radio AF, så jag ska väl hålla på med mitt tramsiga radioprogram nu. Några månader då, så att jag har som studentradio i Lund. Så.
0: Men när blir du klar med den här utbildningen?
1: Den är ju på 30 poäng, så den håller på till januari. Och sen så är det snart dags att söka till nästa termin igen.
0: Okej.
1: Så får vi säga, så detta är liksom ett sidoämne till kandidatexamen i film.
0: Så
1: jag är lite inne på att jag skulle söka dramaturgi nu till nästa anhalt. Så vi får se vad som händer.
0: Vad roligt att lära sig nya saker, eller ännu mer om saker man redan kan.
1: Men exakt. Ja, man blir aldrig fullad. Så det är helt rätt. Så vi får se vad som blir nästa hinder här.
0: Tack Simon. Exakt. Tack Simon för att du var med.
1: Ja, tack för att jag fick vara med. Ha det så bra.
0: Ha
1: tack
0: det bra.
1: Ja, inte. Hej då.
0: Och du som lyssnar, vad är det bästa som hänt dig idag? Ring in på 020 22 10 30 och berätta. Det kan vara vad som helst, stort som litet. Det behöver inte vara att du har firat födelsedag idag. Men en ljusglimt från idag. 020 22 10 30 är numret.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Teddy Swims med låten Mr. Know It All. Ja, det är härligt att läsa era kommentarer på sociala medier och också mejlen som kommer in på karlavagnen@sverigesradio.se. Väldigt olika saker som gjort er glada idag eller som gjort er dag. Som Vivian skriver, brorsan ringde och berättade att Tommy fällt en älg. Jag blev så glad när jag fick höra det. Och så är det Helena som skriver att det händer just nu. Alltså dagens bästa stund. Yngsta dottern spelar piano och jag ligger i soffan och så sjunger vi tillsammans. Det låter alldeles, alldeles underbart. Det var några timmar sedan när Helena skrev det här och, Saga, dialogredaktör, ikväll har frågat om det är någonting som de brukar göra tillsammans. Så Helena skriver att ja, ibland kanske varannan vecka. Låter väldigt, väldigt härligt tycker jag. Och nu har vi med oss Ingela Ögren från Forsbacka, Gävle. Hej!
1: Hej!
0: Hur har din måndag varit?
1: Jo, den har varit väldigt trevlig och lugn och skön. Jag började morse med att åka och simma min kilometer.
0: Ja.
1: Och sen så har en kompis varit här. Vi började på ett pussel, eller jag började på ett pussel i lördags. Och sen var hon här både igår och idag. Så vi sitter och bygger tillsammans.
0: Oh, vad roligt det låter. Jag måste dock fråga, alltså den här kilometern, är det i en simhall som du simmar?
1: Ja, där är det. Där är det.
0: Gud, vilket härligt sätt att starta dagen, eller starta veckan med till och med.
1: Ja, ja. Och jag försöker hålla i det här med simning. Jag har alltid tyckt om vatten. Mm. Men när man jobbar heltid, då fanns inte tiden. Men nu när jag är pensionär, då har jag ju tiden.
0: Ja. Både för simning och för pussel alltså.
1: Mm.
0: Ja, hur stor pussel har ni på gång?
1: 1000 bitar.
0: Mm. Vad är det för motiv?
1: Det var någon tiger och lite vattenfall och mycket stenar och en vacker himmel, så det är ganska svårt.
0: Ja, det är ju alltid himmel eller vatten i alla pussel.
1: Ja. Och mycket fåglar var det som flög här vid det här vattenfallet.
0: Det är ju, eller vad är det som fascinerar dig eller gör att du tycker om att pussla?
1: Ja, jag har nog tyckt om att pussla ända sedan jag var barn, för jag fick alltid pussel i julklapp som barn.
0: Okay.
1: Och då byggde min pappa och jag under hela jullovet. Oh. Det var våran grej, så det där är någonting som har kommit tillbaka nu. Jag började när det var pandemin, då började jag bygga pussel.
0: Och nu, vad visste du att en kompis kommer alltså hem till dig? Och så,
1: ja, vi turas om. Ibland bygger vi hemma hos henne.
0: Men hur kom det sig att ni började göra det här tillsammans?
1: Ja, det blev väl att jag hade börjat på ett pussel och hon kom hit och hälsade på oss. Och blev att hon, ja, men jag tycker också om att bygga pussel. Ja, men då bygger vi tillsammans.
0: Vad brukar ni prata om samtidigt som ni pusslar?
1: Ja, vi pratar med pusselbitarna och sitter och muttrar över att vi inte hittar dem. Och var är den där biten någonstans? Men det och så är kan ju... vi käka middag ihop då och ha liksom, ja, det blir ett trevligt samvaro samtidigt.
0: Mm, men jag håller med dig, för nu jag pusslar lite för sällan, men om jag har ett pussel som... Ja, men man kanske bygger under flera dagar eller till och med under flera veckor. Det är så himla trevligt att sitta vid den och så bygga lite. Och så gör det inget om det blir tyst i rummet. Alltså om man lägger pussel tillsammans med någon. För det blir inte konstigt.
1: Nej, det blir inte den här tryckta stämningen, utan det blir normal tystnad, om man säger så.
0: Och så mår man ju bra av att hjärnan... arbetar med någonting, eller i alla fall jag känner så.
1: Ja, men det är det en läkare som sa till mig för något år sedan att det bästa för att förhindra, eller kanske inte förhindra men ändå göra att det dröjer längre att bli dement, det är att bygga pussel. Det är bättre för hjärnan än korsord.
0: Oh. Mm. Vad ser vi? Ja, men båda är säkert jättenyttiga. Så det är ju...
1: Ja, eller, och, ja visst är det
0: och
1: så.
0: Båda är ju roliga så. Aktiviteter. Men,
1: ja.
0: Men hur långt har ni kommit då?
1: I ja, det här kommer nog att bli klart imorgon eller nästa dag.
0: Okej. Okay. Och så...
1: Jag började i lördags kväll.
0: Nej, men vad snabbt det går.
1: Ja,

0: Åh, vad fint. Men, hur, men sen dess har det blivit för många. Men,
1: ja, nu brukar jag ge bort. Jag har en före detta kollega. Vi brukar byta med varann och sen brukar jag lämna till second hand och sådär.
0: Ja, jag tänkte att om det blir så här 10, 20, 30, 40 pussel.
1: Ja, men vi har säkert byggt över 30 pussel.
0: Oh, ja.
1: Så vi har ju hållit på några år.
0: Men vad roligt.
1: Sen, jag måste berätta för dig, när jag gick i pension så fick jag ifrån kollegor, de hade då knäppt, de sitter på ett annat ställe, de sitter uppe i Söderhamn. De hade knäppt kort på alla sig. Och så hade de beställt ett pussel. Så det är alltså ett foto på de kollegorna.
0: Och vad roligt.
1: Och det fanns ju ingen bild eller någonting, utan då fick man ju gissa vad det skulle bli. Det har jag också ramat in. Och det står inne vid mitt kontor.
0: Men vilken fin personlig present.
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Kul att ha kollegor som känner en så väl.
1: Ja, precis.
0: Ingela, tack för att du var med.
1: Ja, men tack själv. Ha en fin fortsättning på kvällen.
0: Detsamma och lycka till med simningen och pusselbitarna.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Molly Hammar Engel och vi ska till Uppsala och prata med Birgitta.
1: Hej!
0: Hej! Hur mår du idag?
1: Jo, jag mår jättebra.
0: Ja, förlåt, jag missade en sån där plingeliling till dig. Det skulle jag absolut ha fått säga. Jag får göra den själv. Pling.

0: Men hur har din måndag varit? Vad är det bästa som har hänt idag?
1: Jo, men jag, som jag pratade med han i Slussen, jättegullig, trevlig kille. Jag berättade det bästa som hänt mig idag. Aha. Jag har haft lite solskador i ansiktet, lite som man har tänkt att det var cancer. Mm. Men idag så ringde min hudläkare. I våras så hade jag en på näsan som var lite konstig. Det blev liksom lite fnasigt så där bara. Och då var jag på kontroll. Och idag ringde han och sa att det var bra. Den är snäll.
0: Åh, vad härligt. Hur kändes det att få det beskedet?
1: Ja, men det kändes ju annars ut.
0: Men har det varit jobbigt att vänta på det här?
1: Ja, inte så där. Faktiskt, jag hade förut, för något år sedan på kinden en liten grej som de opererar bort. Men det tar ju tid när man får besked. Men han är så underbar, min hudläkare här i Uppsala. Så han ringde mig på eftermiddagen. Mm. Jag kände inte igen numret, så då måste jag kolla upp det. Så då ringde jag tillbaka och då var det han. Ja, han är underbar.
0: Ja. Vad är det som gör honom alltså extra bra som läkare?
1: Ja, han verkligen bryr sig och tack för att du ringde tillbaka, bland annat sa han, och så pratade vi lite. Men han verkligen bryr sig om patienter. Mm. Jättegullig, rar och snäll och trevlig.
0: Ja, vad fint att höra. Och det är ju ofta de där, kanske de där små sakerna som gör väldigt mycket.
1: Alltså, ja, verkligen. Det är inte alla läkare som är så. Mm.
0: Men vilken tur att du fick en läkare som...
1: Ja, verkligen. Det är jag glad för. Jaha.
0: Men då, alltså, då känner du dig verkligen frisk idag. Hur mår du annars?
1: Ja, jag mår bra. Jaha. Men det är så roligt som jag sa till honom i Slussen. Jag är 76 år. Och när vi... Ja, mina syskon och jag, när vi var små, det var inga solskyddsmedel eller någonting. Då sprang man ju nakna. Ah. Liksom, man fick ju sol på hela kroppen. Men nu har jag faktiskt aktat mig för solen.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Man måste göra det och smörja in sig, men ja.
0: Men det var ju helt annan tid. Jag är inte riktigt samma siffror. Jag är inte uppe i samma statistik som du i antal år. Men det var ju skillnad även jämfört med min barndom. Med solkräm och hur man tänkte kring det. Och också i min ungdom. Folk till och med smörjde in sig med oljor för att få ännu mer sol.
1: Ja, men det var ju så. Man skulle bli brun.
0: Ja,
1: så att när man blev lite äldre då åkte man och skulle sola och bli jättebrun.
0: Ja, för har du någon gång haft det här snacket med någon yngre kanske att jag säger, har du någon gång pratat med någon annan om det här, om att ja, om jag fick tänka om, eller tänk nu ni som lever idag på det här med solen?
1: Ja, lite med sina närmaste.
0: Ja.
1: Mm. Ja, men vad kul då. Jag blev så snopig. Jag tänkte så här, varför att det här var en grej, ett ämne som nu ska jag ringa.
0: Nej, men det är ju det. Det var ju ändå ett stort besked. Ingen
1: så blev
0: cancer.
1: Jag så när jag fick ett svar där och pratade med den där trevliga killen.
0: Så du har fått prata med två trevliga killar idag.
1: Ja,
0: både med läkaren och med vår sluss.
1: Ja.
0: Så att det är ju två bra saker.
1: Ja,
0: till idag.
1: Och prata med dig.
0: Exakt, även med mig. Ja. Det var jättemysigt att vi fick prata med dig.
1: Ja.
0: Och det var ju Tolga. Var det som du pratade med? Jag var tvungen att kolla upp. Jag glömde bort.
1: Jag kommer inte ihåg han. Han var så jävligt.
0: Men tack Birgitta för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Ta hand om dig.
1: Ja, du med. Hej då.
0: Hej då.

0: Mariska med en ny låt. Den här släpptes i september. Alltså Mariska är en finländsk artist med låten Ra Ra Ra. Kommer också bilder på sociala medier från fina stunder idag. Anki som skrivit att hela dagen har varit bra, väldigt intensivt på lantbruket med allt möjligt som har med kor att göra. God mat skriver hon om, och så har hon skickat bild på metstunden vid sjön Östra lägen, en timma med barnbarnet, och det ser ju så himla härligt ut. Tänk att hinna både jobba och träffa barnbarnen och meta. Också Susanne har skickat bilder och skriver: mus med mina två busungar, vi har fixat och tonat i trädgården inför vintern, och så är det bilder från lekparken där de leker med barnen. Och Lisbeth har skickat bild från en helt annan tid. På sätt och vis. Vi gick iväg, hon skriver, vi gick iväg på en upptäcktsfärd och besökte Rarion-templet på Samos. Mäktig känsla att vandra på gatubeläggningar som människor skapade 600 år före Kristus. Drog med handen ut med stenarna och känslan var magisk. Att detta skapades då och finns kvar. Vad kommer finnas efter oss? Jag hoppas att någon i framtiden blir lika fascinerad av vår tid som känslan jag hade idag, skriver Lisbeth. Och nu har vi Olle Pettersson från Mariestad med oss. Hej Olle!
1: Hej du!
0: Vad har det varit det bästa som hänt dig idag?
1: Jo, idag har jag varit hos ett par kompisar i deras sommarstuga. Mm. Vi brukar gå till varandra ibland och äta och fika och träffas och egenbundet. Och jag har känt, vi har varit kompisar i över 40 år.
0: Oh. Hur blev ni kompisar från början?
1: Ja du, det var den här killen då, eller gubben som jag säger, han gick på en danskurs. Han var nyskild då i början på 80-talet. Mm. Och sen så vart vi lite bekanta och träffades ibland. Sen träffade han sin nuvarande fru ganska så snart efter det, tror jag. Och sen har vi umgåtts i över 40 år, och det är riktiga vänner, kan jag säga dig.
0: Ja, det är så himla härligt när man kan vara i sällskap av vänner där man kan känna att ja, men man kan vara sin bästa och sämsta version.
1: Ja, av allt det däremellan. Är jättebra. Det heter Jan och Agneta Möller. Mm. Och då var jag bjuden till dem idag, och sen skulle de bjuda mig på en pizzeria. Så vi var och käkade pizza då på ett ställe, och sen gick vi en runda och så hem till dem och fika. Och pratar och skrattar och berättar historier. Det är inte en minut som är tråkig när det umgås med dem.
0: Men vad är det för historier? Är det gamla händelser? Eller vad är det ni pratar om?
1: Ja, det är allt möjligt. Och det kanske inte är så lämpligt att dra i radio.
0: Nej, det behöver du inte. Men jag tänker att vad är det som gör det så himla roligt? Att,
1: ja, men det är allting. Det är så lätt att umgås med dem, och i och med att den har känt varandra i över 40 år, så ja, det finns ju mycket att prata om. Mm. Sen var de här för ett tag sedan och käkade, och sen så ringde de att jag hade skickat sms att jag var välkommen till dem då, till deras sommarstuga som de är i på sommaren då. Mm. Ja. Det är alltid roligt att träffa dem.
0: Ja, men det förstår jag att det gör en måndag till en ännu bättre dag. Bor du själv annars?
1: Ja.
0: Jo, för vad betyder det då att just ha vänner som både bjuder ut och bjuder in till sig och hittar på saker?
1: Klart, det är ju alltid trevligt att ha vänner, och jag har ju fler, men de här är de som jag har känt längst förutom familj och släkt och sånt. Men så det har varit riktiga, riktiga kompisar och är fortfarande.
0: Men hur har det förändrats, alltså, er relation genom de här åren? Det är ändå lång tid, 40 år.
1: Ja, över 40, för jag tror det var i början på 80 någon gång som han gick på en danskurs då, när han var skild, så han var ute och träffade folk. Och, ja, han blev ju lite bekant. Ja, det måste vara över 40 år. Ja.
0: Men, så har ni haft några så här motgångar eller att tider då ni inte har umgått så mycket? Eller?
1: Nej, det har det varit ganska regelbundet som vi har umgåtts.
0: Ja.
1: Ja, det har varit.
0: Och vad tror du gör att ni håller ihop?
1: Ja, det är inget jag vet inte, inga konstiga, vanliga, enkla, naturliga människor som är, ja, fina människor på rätt sätt, om man säger så då. Trevliga, jättetrevliga.
0: Ja.
1: Och vi har roligt jämt.
0: Men är det då nästa gång din tur att bjuda ut dem?
1: Ja, de var här häromdagen och käkade lite. Och sen brukar jag ju säga till dem att de kommer hem då och äter. Brukar jag göra ordning hemma här då, så vi äter här.
0: Ja.
1: Och jag tycker det är så roligt med att komma hit. Ja, det är riktigt fina vänner, kan jag säga.
0: Mm. Ja, men det låter verkligen. Man hör ju att du är väldigt glad i dem.
1: Ja, de är jättetrevliga. Det är nog ömsesidigt. För när jag åkte till dem idag så spelar jag... Jag har en... I radion och sån här... Dab eller webb eller vad heter det. Sen kan köra dansband och sånt där. Lite olika musik. Ja. Och då körde de en låt. Jag vet inte vilken det var som sjöng, men... något om vänner, och då tänkte jag, det passar ju jästligt bra när jag skulle åka till dem då. Berättade jag för dem när jag kom dit att de spelade en låt som något som om vänner, de sjunger. Jaha, sa de, den skulle vi spela om vi åkte till dig med, sa de.
0: Nej, vad roligt, vilket sammanträffande.
1: Ja. Så det var jättetrevligt idag. Så det var en bra måndag.
0: Det var en bra måndag. Tack Olle för att du var med och berättade, och vad kul att ni har varandra. Du och
1: ja, det är jättekul.
0: Mm. Hälsa dem och ta hand om dig.
1: Jag ska göra.
0: Hej då.
1: Hej, tack så bra.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4. Men i

0: The Beatles, Penny Lane. Tänk vad många har gjort andra glada idag. Det är tydligt när man läser kommentarerna på, i våra sociala medier. Som Berit skriver, killen som jobbade på macken ikväll och honom vill jag ge dagens ros. Så hjälpsam och kom ut och kollade min bil och löste problemet som jag inte fattade. Ja, och så är det Hanna som är glad för att fått hjälp med en annan sak. Hon skriver att fått mitt mobila bank-ID fixat igen efter att då det gick ut i förra veckan. Kunde inte fixa det själv, så därför gick jag. Så fick jag tag mig upp till banken idag. Och jag känner med dig, Hanna. Det är ju väldigt krångligt om bank-ID går ut eller sånt här inte funkar. Det blir så himla mycket i vardagen som blir krångligare. Och så är det väldigt många som skriver om just vänner och kollegor som de träffat idag och som gjort deras dag helt enkelt. Som Gun som skriver, hej Hanna, det bästa idag var en fika på ett café i stan. Det blev en god blåbärsbakelse. Och vi hinner med ett samtal till här i Karlavagnen ikväll. Jim Mail från Gällivare, hej!
1: Hej, hej, hej Hanna!
0: Hej, vad har varit bäst med din måndag?
1: Min måndag har varit helt fantastisk idag. Jag och min särbo har varit ute på en utlandssemester och så hade vi planerat att åka upp till Stora Sjöfallet och stänga ner inför vintern våran hus, eller min husvagn som jag har där uppe. Och så här. Och när vi åker från Gällivare så känner vi lite så här, lite gråväder och grejer, men ju närmare husvagnen vi kommer så solen lyser upp. Och så får vi komma hit upp till, som jag känner, mitt paradis.
0: Oh, hur ser det ut där i ditt paradis?
1: Ja, vad ska jag säga? Stora Sjöfallet och man klickar in på en karta så ligger vi ju ganska mycket norrut. Det är fjällvärd, det är lite snöfläckar på topparna här ute. Och vi börjar känna nu att nej, vi kommer inte vara här uppe, för att nu kommer ju kalla vintern och allt det här. Va? Mm. Och nej, nu åker vi upp och så stänger vi ner, slår av ström och tömmer frysboxar och såna här saker. Och så när man kommer hit upp, bara lugnet. Bara lugnet. Och ja.
0: Det låter ju så magiskt. Jag har bara sett bilder på Stora Sjöfallet där. Ja. I Stora Luleälv. Men det låter verkligen som ett ställe som man skulle vilja besöka.
1: Mm. Ja, så att när vi har kommit upp hit idag så klev vi in i husvagnen. Vi hade ju sänkt värmen och så här, vi höjde värmen, tog våra fiskespön och så var vi ute och fiska och grejer. Men fiskelyckan var ju inte riktigt med oss. Men så är det ju mellan varven.
0: Ja, men det är väl inte det viktigaste alltid.
1: Nej. Det är väl vädret som är...
0: Ja, som min pappa brukar säga, oavsett om han fiskar eller jagar, vad spelar det för roll om det blir någon fångst eller någon jaktlycka? Han kan sitta där och prata med fåglarna.
1: Jajamän. Alltså, det är ju bonus om man får en fisk eller ett byte eller sådana här saker. Och, ja, det är helt fantastiskt. Helt fantastiskt här uppe. Och just det här med att lugnet när man kommer. Det är nästan ingen folk på campingen här och vi har njutit. Vi har lagat mat och vi har varit ute och grillat lite grann här på kvällen. Och, ja. Helt fantastiskt. Och vi har väl tänkt åka hem närmare helgen här, så att vi tänker städa ur och greja och fixa och dona här uppe.
0: Det låter helt underbart och väldigt härligt att få avsluta kvällens Karlavagnen med den här bilden, Jim, och den här känslan av att vi varvar ner där vid det stora vattenfallet med dig i lugnet och fiskar utan att stressa om en så att få någon fisk. Så tack för att du tog oss dit.
1: Jajamän, tack själv ska du ha.
0: Ta hand om dig, hej då.
1: Ja, det ska jag göra. Hej.

0: av kvällens sändning. Tack alla för den här, ja, men lite kortare stunden tillsammans, men väldigt positiva stunden när vi höll varandra sällskap här i Karlavagnen. Producent ikväll var Paulina Rinne och dialogredaktör var Saga Åkerlind, och när ni ringde så var det Tolga Adegusell som svarade. Kvällens ljudtekniker har varit Thomas Harsem och Viktor Bortas Rudberg, och musiken valdes av Olle Nilsson och den finska musiken valdes av Jarmo Mänty. Och vill ni höra det här programmet igen så finns det en sån podd på Sveriges Radios hemsida, sverigesradio.se, och i vår app Sveriges Radio. Alldeles strax ska vi få nyheter med Katja Magnusson. Sen kan ni lyssna på Vaken med Lisa Friberg och Peter Sundberg. Karlavagnen är tillbaka imorgon igen med Sarit Monastyrski. Jag, Hanna Silman, säger nu tack och god natt.
1: I Ukraina har minst 9 personer dödats och fler än 80 skadats i nya ryska drönarattacker. Den senaste tiden har Ryssland börjat använda snabbare jetdrivna drönare mot Ukraina. Utrikesreporter Janet Nisovska berättar om angreppen.
2: Ja, Ryssland attackerade flera ukrainska städer idag. Attackerna riktats mot bland annat bensinstationer, en postcentral, datacenter och Ukrainas nationella vetenskapsakademi som ligger i centrala Kiev.
3: Och har det kommit några reaktioner på det här som har hänt i Ukraina då?
2: Vetenskapsakademin beskrev attacken som rysk terror riktat mot fredliga människor som befann sig på sina arbetsplatser och mot ukrainsk vetenskap, utbildning och kultur. Enligt ukrainska myndigheter har kulturella platser, regeringsbyggnader och skolor i Kiev tidigare varit måltavlor för attacker.
1: Janet Nisovska intervjuades av Annika Nordin. Ukraina har också angripit ryska oljeanläggningar, skriver nyhetsbyrån Reuters. Riksdagens talman Andreas Norlén kommer på onsdag att kalla alla partiledare till en ny omgång överläggningar, en så kallad talmansrunda. Det beskedet gav talmannen efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson avbrutit sitt sonderingsuppdrag för att försöka bilda regering. Under dagen valdes Moderaternas Andreas Norlén till talman för tredje gången. Sveriges fotbollsherrar besegrade Polen med 3-1 i Nations League på Strawberry Arena i Solna. Sverige leder nu sin grupp. De svenska målen gjordes av Benjamin Nygren, Yasin Ayari och Viktor Gyökeres. Det avslutar Ekot vid midnatt. Jag heter Katja Magnusson.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Vaken
4: med P3 och P4.
6: Tack så mycket, Katja. Och i natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Det är vi som ska sända nattradio hela vägen fram till klockan 6, Lisa.
7: Det stämmer.
6: Mm. Om igår var hashtag bok så kommer natten bland annat göra sitt yttersta att göra hashtag besök så viralt det bara går. Känner du dig bekväm med det?
7: Jätte. Hashtag jätte.
6: Då hashtag kör vi igång nattens sändning med hashtag Sam Fender och hashtag Olivia Dean.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean här i Vaka med Peter och Lisa. Du, hur viktig är arbetsmiljön för dig, Lisa?
1: Nej, men otroligt viktig.
0: Är det något du står dig med här inne i studion?
1: Nej, inte här i studion.
0: Inte där, min stol, att varje gång jag rör mig så knarrar det.
1: Jag är otroligt ljudkänslig. Innan här vi gick upp, om vi ska vara full transparens, så lyssnade du på en Donald Trump-klipp.
0: Ja, ekot kommer in lite senare och jag ville lyssna in nu på klippet som Mats Karlsson och Lena kom att ta upp, för det har blivit väldigt kritiserat i USA.
1: Och det spelar ingen roll vilket ljud det hade varit, men då tycker jag att man kan använda hörlurar.
0: Ja.
1: så är jag också. Jag stör mig jättemycket om någon pratar i telefon på högtalare.
0: Ja.
1: Jag får fnatt alltså. Mm. Jag fattar, hur kan man störa människor på det sättet?
0: Nej.
1: Så är det också med ljud i... Alltså hade jag jobbat dag så hade jag haft på mig såna lurar som tar bort ljud.
0: Mm. Hörselkåpor nästan.
1: Alltså det hade varit väldigt svårt att få kontakt med mig för att jag hade varit så bortkopplad ljudmässigt.
0: Mm.
1: Ja, det stör jag mig på.
0: Jag kan ju förstå dig, faktiskt. Men ja, det förklarar ju ändå inte att jag ändå lyckas ofta sitta och lyssna utan hörlurar.
1: Nej, du gör ju det varje gång, ja. Tyvärr.
0: Hashtag
1: varje gång.
0: Hashtag när jag väl gör det.
1: Ja.
0: Det är så sällan jag gör det. Att,
1: du jobbar med ljud.
0: Jag vet, men alltså just den där delen har jag oftast gjort när du kommer till jobbet.
1: Ja, jag vet.
0: Så när det är någonting som kommer upp som jag inte har gjort när du kommer till jobbet, då blir jag så här, shit, ska jag verkligen måste gå och rota upp de där hörlurarna som ligger 3 meter bort? Och då tänker jag snabbt lyssna bara lite grann. Då är det typ 1 minut ljud som jag ska lyssna på.
1: Det är inte snabbt, nej.
0: Nej, och då kan det för dig vara väldigt störande, för du kanske kommer av det helt. Jättetaskigt.
1: Jag stängde ju också av ljudet precis när du kom. Alltså jag lyssnade faktiskt på någonting, för jag har glömt mina lurar till telefonen. Alltså som du vet, alltså... Inte
0: så
1: till
0: när
1: datorn,
0: du såg att jag kom...
1: Så stängde jag av min podd.
0: För att du är
1: för
0: så
1: att du sen skulle
0: omtänksam.
1: Sitta och lyssna på ett klipp och jag bara...
0: Vad
1: ja,
0: dumt.
1: Okay. Ja. Men du kompenserar ju upp det.
0: Jag tänkte på det här när jag kollade in SVTs livesändning från Nya riksdagen som hade upprop idag och talmansval.
1: Mm-hmm.
0: Då lät det så här.
2: Andreas
0: Norlén. De sitter så här i en Johanna evighet. Haraldsson. Tänk att riksdagssalen
2: Andreas
0: är full.
2: Andreas Norlén.
0: De har just röstat.
1: Mm-hmm.
2: Andreas Norlén.
1: Ja, det är Robinson råd fast
0: i riksdagen. En person öppnar kuverten som, för det var dold röstning. Så de röstade, så blir vanliga...
1: Som är råd på Robinson.
0: Ja, men också som vi gör när vi röstar i vanliga valet. Sådana kuvert hade de. Och där hade de stoppat ner det namn de ville skulle bli talman. Och Anders Ygeman tog då det öppnade kuvertet och... för sossarnas Anders Ygeman höll i rösträkningen. Han tog då emot lappen och läste den namn som stod där.
1: Mm.
0: Och det höll han på så här.
2: Andreas Norlén.
0: Alltså i en evighet.
1: Jag gillar det.
2: Andreas Norlén.
1: Det här gillar jag. Det här är meditativt.
0: Du tycker det?
1: Jag hade kunnat sitta och lyssna igenom det här. Jag tror att
2: Johanna
1: det här är...
2: Johanna Haraldsson.
1: Jättebra.
2: Andreas Norlén.
1: Hashtag Andreas Norlén. Nej, men det är jättekul.
0: Jag
1: hade börjat fnittra här.
0: Tänk att du är första Johanna dagen på Haraldsson. Jobbet och så får du sitta med de här 340 plus personerna. Johanna, för det var inte alla som var där, det var typ två borta. Ska ropas upp och sen ska alla deras röster liksom räknas. Och så får du sitta så här.
1: Ja, men det är full transparens antar jag, så att det inte att de öppnar i smyg och sen
0: nej,
1: säger...
0: Utan de gör allting uppe på presidiet eller podiet eller vad man ska kalla det.
2: Andreas Norlén. Johanna Haraldsson.
1: Han kan inte tänka sig att uttala dem lite på... Alltså att Andreas Norlén. Alltså han kan jobba med... Det är ju Andreas Norlén.
2: Johanna Haraldsson.
1: Det är samma betoning.
0: Nej. Alltså det var någon gång... Han liksom... Ja. Hostade till så att han fick typ säga namnet igen. Du, där var det.
1: Ja,
0: han stakade sig. Det var enda gången han stakade sig tror jag under hela uppropet. De var ju klara efter ett tag. Diverse om- och kontrollräkningar och sådär. Så stod det alltså klart.
2: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
0: Så trots att oppositionen vann valet så valde det Vänsterpartiet att lägga rösterna på Andreas Norlén och Moderaternas kandidat gick alltså och blev talman i 4 år till.
1: Mm.
0: Det som var lite kul är att du tycker att han skulle variera sig. Tänk att han har sagt de här två namnen i typ suttit där i en timme och bara rabblat namn.
1: Tog det en timme?
0: Ja, men jättelång tid.
1: Ja.
2: Rösträtten är utvisat att 200 ledamöter har röstat för Andreas Norlén och 146 ledamöter har röstat för Johanna Haraldsson. Tyckte jag borde fått övning på det namnet den här dagen.
0: Så han har suttit typ en timme och sagt hennes namn. Så när han ska säga resultatet så säger han ändå fel. Man, tänker, en liten tröst till dig och mig som ibland gör i radion.
1: Ja, jag tänker också, det där är ett tecken på, man blir ju ganska trött av att, om man ska hålla låda länge och prata. Ett problem kan vara att man börjar sluddra. Ja, heter det så? Sluddra. Lite till slut. Sluddra, ja. Sluddra är någonting annat. Eller man kanske gör både.
0: Det är sånt som du och jag pysslar med.
1: Det kanske man gör också när man har fått i sig några enheter. Då sluddrar man. Men, men man sluddrar ju till lite och då gäller ju att liksom skärpa till sig. Men jag tyckte väldigt snygg räddning att så snabbt komma på, jag tycker att jag borde kunna det nu jag fått en viss övning. Det där talar ju för att någon ändå är skärpt. Hashtag skärpt. Ska vi släppa hashtaggen nu?
0: Hashtag okej.
1: Okay. Okay, bra.
0: Hashtag kanske.
1: Jo, nej, vi släpper den.
0: Hashtag just för nu, sålt och sålt här med hashtag back to life.

0: Och låten heter Back to Life. Här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
1: Sociala, temperamentsfulla, svårbedövade, svårsövda, smärtkänsliga. Eller var det smärttåliga?
0: Är det du och jag som du beskriver?
1: Nej, vilka är det jag pratar om? De här. Red-headed woman. Ja, och killar. Pippi Långstrump, Ron Weasley, han norska i Beck, Jessica Rabbit, Prince Harry, Ariel, Tori Amos, alla kvinnliga partiledare för Centerpartiet.
0: Personer med rött hår?
1: Ja, ska vi prata om nu.
0: Aha.
1: För att SVD skrev en jätteintressant artikel. Det finns ju en del myter kring rödhåriga. Har du stött på dem?
0: Ja, jag har läst lite om det genom åren.
1: Har de redan pratat om det här förra veckan?
0: Nej, nej, nej. Jag bara, det är sånt som jag har för den här kom, sett liksom, susa förbi i,
1: ja, precis.
0: På internet.
1: Ja. För den här kom förra veckan. Jag vet inte hur mycket man har pratat om, men jag har inte hört den. Så att jag tänkte att jag tar ändå upp den. Mm. För att jag tycker det här är jätteintressant. För det finns en del myter kring rödhåriga. Till exempel att de tål smärta bättre.
0: Oj.
1: Att de inte, alltså att narkos och, du vet, morfin och sånt inte tar på dem.
0: Varför skulle det vara så? Det är jättekonstigt.
1: Jag vet. Och min kille har ju röda gener. Alltså hans skägg är liksom rött. Ja,
0: så du brukar liksom lugga honom extra hårt så att han känner ändå ingenting.
1: Nej, men han är en sån som behöver extra. När han bröt benet till exempel, så tar inte. Alltså, du vet, de måste, det gör väldigt ont och kan smärtstillande liksom funkar inte på samma sätt.
0: Nej, men för det vet jag av egen erfarenhet. Att jag har också väldigt svårt att till exempel morfin funkar inte.
1: Nej.
0: Alltså sådana här preparat som ska bildas, blir morfin i kroppen, blir inte. Alltså då är det bättre med vanliga huvudvärkstabletter för mig. För det funkar inte. Alltså jag ger ingen effekt överhuvudtaget. Sådana här, du vet, rödklassade med triangel som
1: jag har ingen aning. Jag har aldrig gjort illa mig. Mm. Men alltså så pass. Men han har i alla fall, och då har jag tänkt att det är hans, alltså röda gener i skägget då. Mm. Men jag läser då, jag kastar mig in på den här Svenska Dagbladet-artikeln, för här reder de ut då vad som faktiskt forskningen säger kring de här myterna. Och att rödhåriga tål smärta bättre kan möjligtvis stämma.
0: Asså.
1: Forskare på, alltså, som har försökt på möss, rödhåriga.
0: Rödhåriga möss?
1: Jag vet inte, de har väl liksom, det är den här genen MC1R. Aha. Heter den här rödhåriga genen, och de möss som de har testat på är ju då de med den varianten, tålde värme och capsaicin bättre, men resultaten är motsägelsefulla. Sen finns det ju den här att de håller på att dra ut rödhåriga. Har du hört det?
0: Och då att de blir färre?
1: Ja, det finns ju också om grönögd eller blåögd och sånt där. Men rödhåriga håller inte på att dö ut.
0: Mm-hmm.
1: Utan den här MC1R-genen visar snarare att den gynnas av det naturliga urvalet i västra Eurasien under de senaste 10 000 åren. Så de är inte hotade.
0: Nähä.
1: Inte rödlistade än.
0: Nä.
1: Skämt.
0: Den här,
1: no pun.
0: Liksom, toleransen mot smärta har gjort att de har en benägenhet att klara sig.
1: Kanske. Men då, det finns ju också studier som visar på att de har annorlunda smärtreaktioner, men inte överlag är mer tåliga. Men sen är också att de reagerar annorlunda på smärtstillande då. Det kan också vara möjligt.
0: Mm-hmm.
1: Det finns tecken på skillnader i känslighet för bland annat opioider. Just, alltså opioider är ju morfin, allt som har med opiater att göra. Men även här är resultatet spretigt och underlaget begränsat. Men det finns liksom tecken på det.
0: Mm-hmm. Tänk om jag egentligen är rödlätt.
1: Men det är det ju inte. Du kan inte egentligen vara rödlätt.
0: Ja, men alltså,
1: du kan inte
0: under
1: ha såna.
0: Mitt hår så är
1: Nej,
0: jag rödhårig.
1: Du kan inte
0: jag tycker
1: ha
0: det är så
1: såna.
0: Fint att vara rödhårig.
1: Jag vet, jag älskar också det. Det är faktiskt bland det vackraste.
0: Mm.
1: Och de har häftigare temperament, sägs det också. Alltså, det är inte jag som hittar på det, utan det är SVD.
0: Mm.
1: Och det stämmer inte. Forskningen har liksom inget belägg för det. Så det kan man inte.
0: Nej.
1: Jag säger ni då, som du vill tillhöra. De behöver mindre sol. Och det är däremot troligt, men inte helt bevisat. Alltså, ljus hud bildar D-vitamin effektivare i svagt solljus. Och en svensk studie hade rödhåriga eller fräkniga kvinnor med låg till måttlig solexponering 8% lägre dödlighet än kontrollgruppen.
0: Och vad säger det?
1: Att det var en observationsstudie som man kunde inte veta. Men alltså att D-vitamin, alltså att man har lättare att ta till sig D-vitamin.
0: Så man behöver inte vara i sol, alltså man har lättare att få in det man behöver från solen.
1: Ja,
0: jag tänkte att man var känsligare mot sol.
1: Det finns också att rödhåriga får hudcancer mer, och där är det är överdrivet den risken, men det finns en liten risk, högre risk. Men det betyder ju inte att rödhåriga ska göra någonting åt det, eller undvika solen helt. Det finns ingen skillnad på hur rödhåriga ska bete sig i solen än icke-rödhåriga, eftersom att alla ska skydda sig i solen. Mm. Men är man ju, det vet man ju, har man ju lätt att bränna sig, vilket ju ljusare hy du har, så är det ju så. Så är det ju för alla andra som har ljus hy också. De är mer kreativa och tänker utanför boxen. Det är inte vetenskapligt belagt, och det verkar vara en personlig uppfattning från grundaren av sällskapet rödhåriga. Alltså han som grundade.
0: Han som har typ spridit det.
1: Han har spridit det.
0: Ja,
1: det tycker jag är jättebra att bara, det stämmer inte. Man bara, nej, okej. sen är det här narkos då. En liten studie med bara 20 kvinnor visar att de rödhåriga behövde uppemot 20% mer narkosmedel. Resultatet har blivit uppmärksammat, men studien är för liten för att slå fast att det gäller alla, eftersom det bara var 20 kvinnor.
0: Ja.
1: Men det säger ju ändå någonting, eller hur?
0: Ja, men verkligen.
1: Jag vill ha en fundraiser för att forska mer på rödhåriga och den här då genen MC1R-genen, som jag hoppas att mina barn kanske för vidare. Jag hoppades att ena mitt barn var rödhårig. Han var det när han var nyfödd, hade han lite så här kopparfärg.
0: Men det kanske kommer tillbaka. Håll tummarna.
1: Ja, jag tror inte det.
0: Finns ju henna annars.
1: Alltså de blir jättebruna i solen.
0: Om du utsätter dem för henna redan nu, kanske det liksom absorberas in i huden.
1: Ja,
0: skoja, hashtag skoja. Helping hand, Nana Cherry noticed stories, so it must be told about a group of people left in the cold, caught by a plague, slowly they fade from an immune deficiency.

0: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken.

0: korridor med en massa porträtt på väggarna, så där gissningsvis filmat in i Vita huset. Det är en svartvit film och temat är The Final Battle, alltså det slutgiltiga slaget. Och det gäller förstås då slaget om Amerika. Så här lät det.
1: We will cast out the communists, Marxists and fascists. We will throw off the sick political class that hates our country. We will rout the fake news media and we will liberate America from these villains once and for all.
2: Ja, Trump säger så här att vi ska driva ut kommunister och marxister. Vi ska kasta ut den sjuka politiska klassen som hatar vårt land och vi ska krossa fake news-medierna. Vi ska befria Amerika från dess skurkar en gång för alla.
0: Ja, precis. Och det här var hämtat ur ett tal som Trump då höll vid tidigare tillfälle. Och det är ju typisk Trump-retorik det här som vi hörde. Sådär som han ofta pratar när han talar framförallt till sina anhängare då. Mm.
2: Men vad var det då som var så speciellt med just den här reklamfilmen?
0: Jo, alldeles på slutet av den här filmen så står det textat då, paid for by the US government. Det är liksom det som är själva budskapet här, att den här dyrbara reklamsnutten på bästa sändningstid betals av skattepengar. Och det är det som har fått så hård kritik då. Mm. Att använda allmänna amerikanska medel till en sån här film är högst olämpligt, tycker många. Olagligt, menar flera. Skulle kunna leda till riksrätt, hävdar vissa. Framförallt är det demokrater förstås som säger det här. Men även inom presidentens eget republikanska parti så kommer kritik mot den här nya reklamfilmen. Man kan inte använda skattepengar för att promota sig själv, ungefär.
2: Och där har du förstås med det stundade mellanårsvalet att göra, eller?
0: Ja, precis. Ja. Många ser ju det här som en ganska renodlad kampanjfilm från Trump inför mellanårsvalen då i början av november. Där ju makten i båda kamrarna i kongressen står på spel. Opinionsmässigt så ser det just nu ganska illa ut för republikanerna som riskerar förlora makten i både senaten och representanthuset. Och det skulle i så fall vara väldigt negativt för Trump som då skulle få problem helt enkelt med att få igenom sin politik. Så Trump, han har ju de senaste veckorna kampanjat rätt intensivt för att få väljarna i USA att rösta republikanskt. Och inte minst minns vi ju det här löftet då för ett tag sedan att alla vuxna amerikaner skulle få $5,000 om republikanerna vinner både senaten och huset. Och hans senaste grepp då är alltså att se mycket bister och bestämd ut att tala om den sista striden, nästan lite sådär domedagsaktigt. Mm. Men då inte direkt uppmana folk att rösta republikanskt, utan istället försöker han få det till att det här är ett budskap från samhället och staten självt, och det är väl det som har vållat så mycket kritik då. Mm.
2: Och vad säger man då från Vita huset då om kritiken?
0: Ja, Vita huset är ju oförstående kan man säga. Det här är public service announcement, skriver Vita huset. De kallar det för kompromisslöst patriotisk samhällsinformation, och Vita huset jämför den här filmen med budskap från tidigare presidenter under krigstid och nationella kriser. Till exempel när Joe Biden under pandemin gick ut och uppmanade amerikanerna att vaccinera sig mot covid. Men det är ju ingenting som kritikerna köper, och det här tilltaget då betecknas som olagligt av många. Men det är alltså ytterligare en gång här då som Donald Trump och hans administration testar det amerikanska systemet till det yttersta, skulle man kunna säga, och se hur långt det går att gå i maktutövning och då även hur skattepengar används. Så vi får väl se om även den här Trump-satsningen hamnar i domstol och hur det hela slutar. Och såklart hur det går i mellanårsvalet i november då. Mm.
2: Vi följer detta. Tack så mycket Mats Karlsson Lennart från Ekot för att du kom in. Nästa uppdatering från Ekot får vi klockan 1. Det här är Nelly Furtado, Man Eater.

0: Vaken, Peter och Lisa, fått sällskap nu av Caroline från vår trafikredaktion. Välkommen in i värmen, Caroline.
1: Juhu!
0: Du ska ta med oss till Medelpad. Vad händer där?
1: Jo, men där pågår det ett bärgningsarbete. Ett mycket långvarigt bärgningsarbete. Man kommer nog att bärga fram till lunchtid. Tisdag lunchtid. Och det har liksom redan hållit på ett tag. Det är länsväg 331. Där är strax norr om Stavreviken, mellan Stavreviken och Åsäng, och trafiken leds om. Och det finns skyltar som visar hur du ska bli omledd. Mm. Ett steg till, ja, vad skulle man kunna säga, västerut till höger i Värmland, så börjar det brinna i en bil vid 9-tiden ikväll. Man arbetar fortfarande vid den här bilen. Det är E18 mellan Knöstakorset och Grums. Man får räkna med att man får passera växelvis så länge de fortsätter att arbeta. Och i mitten av de här två ställena ungefär ligger Falun. Och på E16 har det kommit ut en massa diesel, så mycket att man redan har sanerat i många timmar och tänker fortsätta sanera fram till 9-tiden på morgonen. Mm-hmm. Så det är lite risk för halka på E16 i Falun.
0: Mycket av dessa saker alltså under natten att hålla koll på. Mm-hmm. Och om någonting annat skulle ske så finns ju du och din kollega på trafiken hela natten, och ni har ju ett tipstelefonnummer som är 020 999 444. Tack så mycket, Caroline, för att du kom in.

0: Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. Du, Lisa, tänk att ha en sån här mecenat. Du vet, en sån där som bara betalar allt. Det var ju
1: jag
0: väldigt vanligt.
1: Det fanns. Ja, men vad alltså, menar du? Det var sugar daddy.
0: Väldigt vanligt. Precis, en sugar daddy. Det var ju väldigt
1: hette liksom, det mecenat.
0: Ja, men alltså en det var ju väldigt vanligt bland konstnärer för att man hade en mecenat. Alltså
1: sugar daddy.
0: Ja, men alltså att man hade någon som helt enkelt så till att man kunde ägna sig åt måleri eller något sånt där. Ja, och vissa konstinvesterare av idag kan ju faktiskt ses som mecenater eftersom de för en ganska dyr peng köper konst av unga konstnärer i hopp om att det kanske ska bli värt något i framtiden, men också för att stödja deras kulturella verksamhet. Alltså det är ju en givande och tagande det där.
1: Investering eller sponsorer typ. Ja. Mm.
0: Jag tänkte faktiskt på vår kollega Robert Frank. Ja. Han är ju ett hockeyfan.
1: Det är ju match ikväll.
0: Ja. Och eller, han älskar ju en sport och det är ju Luleå hockey.
1: Alltså,
0: han älskar egentligen inte hockey tror jag, utan han älskar laget.
1: Man gillar ju också alltså vet du andra när de leker. Förlåt Robert, jag menar inte det, men jag försöker bara förklara för
0: wrestling.
1: Dig. Wrestling är ju också en sport som han gillar.
0: Mm. Faktiskt, men är det en sport eller är det
1: jo,
0: show?
1: Jo, men det är en sport.
0: Ja, det är sport, men jag menar det är liksom det är någon sån mix-up med en underhållning och sport
1: absolut.
0: På ett väldigt teatraliskt och roligt sätt.
1: Ja.
0: Hockey är ju mer blodigt allvar, alltså wrestling är ju mer show.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och jag tänker så här, undra om hans största idol efter den här brottaren då, Hulk Hogan, är den här Minecraft-miljardären Jakob Porser.
1: Han som har ju grundade
0: genom,
1: det.
0: Han är alltså var med och grundade det. Han har ju genom åren pumpat in miljoner i Luleå Hockey, hjälpt dem att liksom köpa spelare och så vidare.
1: Mm. En, måste kolla om
0: en
1: det är
0: sugar
1: han jag
0: daddy
1: tror
0: för Luleå Hockey då.
1: Är det han som nej, det är inte han, okej.
0: Okay. Porser heter han.
1: Ja, men det är ja. Det är inte han som från början hittade.
0: Alltså, han var med i begynnelsen.
1: Men det finns har en man som startade allt.
0: Jo, men
1: samma.
0: Han var med då. Alltså den här killen, men okay. de var ett gäng, men han var med och grundade det här.
1: Okay.
0: Så att den här Jakob är väl inte lika rik som den här grundargrundaren.
1: För den grundargrundaren sålde ju allt och sen släppte han det.
0: Ja. Men hur som, han har ju då pumpat in massa pengar i Luleå Hockey, för han är ju miljardär på grund av det här successpelet.
1: Ja.
0: Och nu har den här miljardären slagit sönder den stora sparbössan där hemma och går nu in med 110 miljoner i klubben, läser jag här. Och det här då bland annat för att de ska kunna köpa sin arena och marken där kring, alltså klubben Luleå Hockey då, för att kunna liksom utveckla sin verksamhet. Och han har liksom poserat i Expressen här innan Luleå Hockey-tröja under någon match. Han är så glad och han säger att han är taggad inför den här liksom satsningen och sådär. Han ser verkligen ut som vilken supporter som helst, men han råkar bara vara jätterik.
1: Mm.
0: Han blir också minoritetsägare och kommer äga 40% av det här projektet. Och då tänker man sig att det är väldigt mycket pengar, 110 miljoner. Sen ska klubben också pytsa i egna pengar i det här.
1: Mm.
0: Vad ska man då göra för allt det här? Förutom då att köpa sin arena så ska man öka publikkapacitet. Man ska liksom expandera arenan från dagens, alltså man ska göra ungefär 900 platser till.
1: Mm.
0: Och det gör man bland annat genom att sänka isytan. Alltså man sänker isen.
1: Oj, vadå? Hur blir det med platser?
0: Ja, då gör man ju att man sänker isen och så kan man få till fler bänkrader.
1: Vad har sänkningen av, alltså om jag sänker min stol nu, blir rummet större för mig?
0: Nej, men då blir det ju längre för dig upp till studiebordet.
1: Ja.
0: Och då kan du ju ha
1: så
0: en
1: mycket ska de sänka.
0: Bänkrad liksom mellan dig och bordet, förstår du?
1: Ja, för det finns inte, just nu är det ett steg upp som stolarna är, så de kan ha även på bottenplan.
0: Ja,
1: liksom.
0: Som jag förstår det.
1: Ah, okay, fattar.
0: Så ska de flytta borta sektionen, borta supporternas läktare som ska flyttas högre upp för att förbättra säkerheten och logistik. Och sådär. Och så ska de modernisera och öka. Liksom. Man ska ha fler ställen att träna på. Sådär. Men jag vet inte riktigt. Jag tycker det är bara så fantastiskt liksom, med en mecenat eller en sugar daddy av den här digniteten. Alltså, tänk så kul att vara del av en liksom, verksamhet. Jag tänker som Robert. Vad kul att han, liksom, han har bestämt att jag ska vara intresserad av hockey och av Luleå Hockey. Det är min sport förutom då wrestling. Och så är det någon annan som liksom för har man inte de ekonomiska musklerna att själv liksom hjälpa en klubb som kanske behöver lite ekonomiska bidrag så är det så kul att någon annan liksom kan ta hela balansen och liksom pytsa in 110 miljoner. Mm. Alltså någon som sitter på läktaren bredvid. Mm. Jag tyckte bara det var lite fränt.
1: Jätte. Marcus Persson hette han jag tänkte på. Ja. Det är en andra.
0: Han köpte en lägenhet som jag var och kollade på.
1: Han är säkert, de var säkert medgrundare. Det var han jag ville, så ni behöver inte smsa in det. Jag tänker det kan vara skönt att få closure den.
0: Mm. Jätteskönt.
1: Om någon annan bara, vad hette han nu?
0: Lisa, tack så mycket.
1: Varsågod, du är så snabb. Jag vet.

0: Saved My Love med Kygo, Khalid och Griffin här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du pratade om Robert här innan.
0: Ja.
1: Tänkte väga upp det med att prata lite om Frida.
0: Ja, vad roligt.
1: För jag visste inte att vår kollega Frida hade sålt sin bil nu.
0: Va?
2: Anton Wikström i Umeå köpte en bil som visade sig vara lagad med silvertejp, spackel och färg.
1: Hon har ju klagat på att hennes bil är så skrutt.
0: Jo, ganska ofta.
1: Ganska ofta. Jag tyckte det var kul att den här bilen var lagad med silvertejp och var mer lim. Typ.
0: Ja.
1: Skämt åsido, det här är ingen kul för Anton.
0: Nej.
1: Som köpte sin första bil. Alltså jag kan verkligen, det här är ju jag. Alltså jag kan ju inget om bilar och jag hade också kunnat gjort det här. Men han köpte sin första bil som visade vara lagad med silvertejp, spackel och färg. Och nu har han fått rätt i domstol och ska få pengarna tillbaka. Och han har spenderat liksom jättemycket pengar, typ 20 000 till att börja initialt med att försöka laga den här bilen då. Så skickar man den till verkstaden och så säger de att det är skrot liksom bara. Så det är skönt att få lite återbetalning. Vi ska lyssna på lite mer av historien.
2: När Anton hade lagt ner mer än 20 000 kronor på att försöka laga bilen anmälde han bilhandlaren Remax Group AB till Allmänna reklamationsnämnden ARN och fick rätt. Men då företaget som nu släckt ner sin verksamhet ändå inte betalade gick han vidare till domstol.
3: Men hade du kunnat kolla bilen mer noggrant när du köpte den?
4: Det var mitt första bilköp. Så definitivt så i efterhand, ja, jag hade kunnat säkert kolla lite noggrannare och sånt. Men jag hade ändå fått något typ av förtroende av dem på det här företaget. För att de sa ju att bilen var i bra skick och att de var nyservad och att den hade funkat bra. Så då hade man ändå någon tro på att den skulle vara ändå bättre än vad den var.
0: Alltså det är inte lätt att köpa bil. Jag är ju son till en bilmekaniker.
1: Mm.
0: Som hade eget garage på gården där jag växte upp.
1: Mm.
0: Jag har haft många bilar och köpt bilar som har varit... Jag har haft en som hade trasig AC.
1: Mm.
0: En jättevarm sommar. Vi hade hund. Hur ska jag kunna åka med den bilen? Det gick ju inte. Jag har köpt en bil som har en icke-fungerande växellåda. Alltså förstår du?
1: Mm.
0: Och det är ju liksom man köper en bil och handlar man då... I mitt fall gjorde jag det privat. Jag fick inte tillbaka ett öre av de där bilarna. Jag fick ju pynta och laga och ha mig.
1: Nej, jag vet. Och jag, alltså det här, vi har ju lagt typ handpenning ibland, för bilar ryker när man köper... Alltså privat kastar ju sig folk ibland över en bil. Och då blir det den som man lagt handpenning och sen så visar det sig att... Alltså att det är typ... Man blir så ledsen. Och jag vill bara så här... De ställer den här kritiska frågan, hade du kunnat kolla mer? Och jag tycker Anton, ja men det är jättebra att han får den frågan, för jag menar silvertejp och vad var det, spackel?
0: Jo, alltså, men om man liksom silvertejp och sen spacklar och lackar över det så ser man det ju inte.
1: Nej, precis, absolut. Men jag tycker ändå Anton ska ha en eloge, alltså för att det han orkar som jag inte hade orkat om det här var mitt första. Jag hade skämts och sen hade jag också inte orkat ta vidare till... ARN och sen domstol. Alltså att han är ändå så ganska drivande. För att det är ju, en sån här process är ju något man kanske inte alltid har ork och tid med. För det drar ju väldigt, väldigt mycket energi. Och det är också det han är inne på.
4: Det har varit ett ständigt så här bak i huvudet som känns lite jobbigt. Att man måste tänka på det. Man vill egentligen bara gå vidare och göra något annat i livet än att hålla på och tänka på bilar hela tiden och allting sånt där.
1: Det där är jag. Vi ska ju byta bil nu. Alltså, jag orkar inte.
0: Men jag kan ju förstå också att han har köpt den på en bilfirma och då köper man en bil som man tänker hur man gått igenom. De kanske pratar upp bilen när man är i bilhallen. Mm. De säljer ju in bilen när man är där. Och då har man ju liksom, då tycker jag verkligen att det är bra att man försöker få tillbaka sina pengar när man blir lurade. Mm.
1: Och Anton är kanske som du och jag. Vi är lite naiva och tror att folk är ärliga ibland. Liksom. Sen, Anton har ju fått tillbaka en del pengarna från Kronofogden. Men hela processen då, jag vet inte hur mycket som är klart och inte klart. Mm. Men för att vara riktigt public service nu.
2: P4 Västerbotten har sökt företaget som inte svarar. Reporter Emma Garson, Helena Andersson, P4 Västerbotten.
1: Så fick vi det sagt.

0: Hello Love med Jesse Ware. Du, Lisa, så jag tänker på det här med bilen, Fridas bil.
1: Ja.
0: Som hade kunnat vara Fridas bil, mycket, som inte var det.
1: Mycket.
0: Ja, min pappa skickade mig till, tänk att jag, alltså en gammal bilmekaniker. Han säger, du, jag har hittat en sån här familjebuss. Lite sån här som du har, utan att nämna något märke.
1: Mm.
0: Jag hittade en i Småland.
1: Varför ska ni ha en buss?
0: Ja, men det här är 25
1: två
0: år sedan.
1: Personer. Okay.
0: Det var min pappa som skulle ha den.
1: Aha,
0: han skulle
1: okay.
0: rymma sig själv, ja, och min mamma och min bror och deras barn. Ja. Två barn.
1: Hela fadderettan.
0: Ja. Det är 20 år sedan. Eller 16-17 år sedan. Skitsamma. Han skickade ner mig till Småland och sa, kan du, alltså, har du tid att åka ner och köpa den här bilen? Men kolla in den liksom. Och känns den bra, så köp den hos mig.
1: Oj,
0: för han liksom ville att jag skulle, ja, men det var en bra, alltså, ett bra pris på en till synes bra bil. Och jag tar tåget ner till typ, ja, i Småland.
1: Mörkaste skogarna.
0: Ja, hoppar av och testar den här bilen. Den låter väl bra. Så kommer jag hem, kör sedan upp den till Pite. Och han bara, oj, men vindrutetorkarna går, alltså, det,
1: men det är ju inte.
0: Nej, de här rutorna gick inte här ner.
1: Nej.
0: Farthållaren funkade inte. Och så hade den ett konstigt dörrande ljud. Så det lät jättekonstigt. Jag bara sa till honom, men pappa, varför skickade du mig?
1: Ja, men också, du har ju åkt genom hela, alltså den är ju, alltså, så långt hade bilen aldrig åkt någonsin.
0: Jag är ju en sån, du vet. Nej, men jag är ju en utförare. Om någon säger åk och köp en bil i Småland, så åker jag och köper bilen i Småland oavsett läge.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Ali från Dalarna har nu lämnat in en ansökan om 2 veckors ledighet till talman Andreas Norlén. Linn Hallberg rapporterar.
4: Mohammed Ali kryssades in i riksdagen för Vänsterpartiet. Därefter inleddes en utredning om misstänkt valfusk. Bland annat efter uppgifter om förkryssade valsedlar och att personer ska ha skjutsats till vallokalerna. Ali är inte själv delgiven någon misstanke om brott, men har nu ansökt om 2 veckors ledighet med skälet enskild angelägenhet. En ledighetsgrund som talmannen Andreas Norlén säger är svår att få igenom.
5: Om en ledamot är misstänkt för brott, då kan talmannen tillstyrka ledighet. Och den här situationen som jag uppfattar den handlar ju inte om att den här ledamoten har delgivits misstanke om brott. Utan att det är en mer allmän utredning som han då uppfattar skadar legitimiteten i hans inval. Och att han vill ha den frågan utklarad innan han tar sin plats i besittning.
3: Sa talman Andreas Norlén. I Ukrainas huvudstad Kiev rapporteras om flera nya explosioner nu under natten enligt nyhetsbyrån AFP. Och det ukrainska flygvapnet varnar för att ryska ballistiska robotar är på väg mot Kiev. Tidigare under måndagen träffades bland annat den nationella vetenskapsakademin i en rysk drönarattack. Filmer från platsen visar hur byggnaden brinner medan räddningsarbetare försöker släcka elden. 2 män har enligt polisen fått frätande vätska över sig i en arbetsplatsolycka i Piteå. En av dem vårdas på sjukhus för allvarliga skador. Den andra mannen fick lindriga skador. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
0: Tack så mycket, Katja. Vaken fortsätter nu med Klara Hammarström, Gravity.

0: Ja, det var Klara. Gravity här i Vaken med Peter och Lisa. När hade du besök senast, Lisa?
1: Nej, jag vet inte. Jättelänge sedan.
0: Någon kom förbi? Någon granne, någon släkting, någon familjemedlem?
1: Nej.
0: Har pappa varit förbi någon gång?
1: Nej, inte på jättelänge. Din, vi var däremot
0: din kille syrra var väl på besök?
1: Ja, men det var länge. Jag minns inte.
0: Nej, det är ingen det som var, kommer till dig?
1: Nej, helst inte. Men,
0: minns du när jag var hos dig?
1: Det var jättelänge sedan också. Ja,
0: förra
1: Min
0: året.
1: Dotter minns det.
0: Visst var det förra året?
1: Ja, hon pratade om din hund jättemycket. Ja. Att den kände sig som hemma hos oss för att den blev så här lite galen och grävde på mattan.
0: Ja.
1: Och skällde.
0: Mm.
1: Det kändes så här som att den ville bo här. Ibland. Det var kul.
0: Ville den nog, för den älskar ju vara på landet.
1: Ja, men däremot var jag på besök. Jag var på kalas i helgen och var hemma hos några. Så det är väl senast jag var på besök.
0: Mm. Hur var det då?
1: Jättetrevligt.
0: Vad bjöd de på?
1: Fika.
0: Mm. Vilket fika?
1: Jättemycket. Alltså det var tårta, det var glass. Det var,
0: vad är det för barntårta?
1: Alltså det var jättefin. Lilo Stitch är inne nu.
0: Vad?
1: Lilo Disney, Lilo Stitch har ju fått...
0: Aldrig hört talas om.
1: Va?
0: Nej, vad är det, en figur eller?
1: Ja.
0: Aha, aldrig hört.
1: Känner du till Frost till exempel?
0: Ja,
1: men det går ju så här vågor i vilka Disney-filmer som är
0: heta.
1: Ja. Och nu är det typ Stitch är ju på varandra. De är jättemycket på barntryck på kläder om man köper. Så
0: aldrig sett.
1: Nej, så det var så Stitch-tema, så det var en Stitch-tårta och så var det glass och du vet, godis och allting.
0: Mm-hmm.
1: Och då var det ett barn som kalaskräktes. Gjorde du det när du var liten?
0: Nej, aldrig gjort.
1: Alltså gjorde
0: att man
1: det?
0: Äter
1: för mycket alltså, och spyr.
0: Ja, nej, det har jag aldrig jag haft
1: det
0: problem med.
1: Hela tiden.
0: Ja.
1: Tryckte i mig och spydde.
0: Mm.
1: Jag fick ju inte godis hemma.
0: Nej.
1: Jag blev ju besatt när jag var.
0: Mm.
1: Det var lite mysigt för mig för att få sådana nostalgi.
0: Mm.
1: Alltså att jag själv såg mig själv som barn och så.
0: Mm.
1: Jag tycker om kalas är kul.
0: Mm.
1: Barn, det är som att se, du vet, de är ju som att se dem gå på krogen fast det är liksom i miniformat. Otroligt roligt.
0: Det är liksom som du får verkligen en déjà vu.
1: Ja, men jag tänker att de är så små men ändå vet de att det är kalas. Förstår? Att det är så här, man är lite finklädd, det händer, det är lite så happening, så man ska leta efter det här. Så det är som vi håller på med fast på krogen.
0: Ja.
1: Så det är dansgolv och så ska man gå och ta någonting i baren. Och ja. Så.
0: Ett barnkalas kan vara som en väl uppstyrd firmafest.
1: Ja, men utan baksmällan då, förutom socker.
0: Ja, att man äter för mycket socker
1: så
0: att man spyr och liksom får ont i huvudet. Och kanske lite svårt att sova.
1: Mm, ja. Men det är det.
0: Vad mysigt.
1: Sen har jag ju besök av möss och sånt där.
0: Men alltså jag blir så, alltså när du pratar om så här barnkalas och du beskriver det så här med fikat och så, det är ju helt fantastiskt. Alltså den godaste tårtan jag vet, det är ju barntårta. Alltså
1: vadå, prinsesstårta?
0: Nej, men typ så här, du vet, gräddtårta med typ banan, mosad banan och kaka och
1: choklad, filt
0: på ett lager och så där, och så lite godis på.
1: Mm. Ah,
0: älskar det. Älskar det. Det är absolut min absoluta favorittårta.
1: Jag hatar ju tårta tyvärr.
0: Ja, det är ju lite dumt. Men jag hade faktiskt en granne över för någon dag sedan. Och det här är en person som vi har pratat med i 10 års tid.
1: En
0: alltså
1: granne.
0: Varje gång vi stöter, hon bor nere vid vattnet där vi har landet.
1: Mm.
0: Och vi stannar alltid och pratar, för hon har en sån fin gård där och man går för allt förbi den när man ska ner till stranden.
1: Mm.
0: Och hon har sin egen brygga, men det finns en offentlig liten del där man får vara, om man är kretig och pletig, du vet.
1: Ja.
0: Vi är vanliga för att vara bredvid hennes brygga. Och hon är så trevlig. Och hon var över till oss. Och vi har pratat om att vi ska ses över ett glas vin i flera år.
1: Ja, det blir aldrig av, eller hur?
0: Och nu blev det.
1: Nämen.
0: Jag hörde av mig och sa, vill du komma? Jag har vin på kylning. Och det gjorde hon.
1: Vad var det som fick dig att ta tummen ur röva, så att säga?
0: Nej, men det är för att jag tycker att alla som jag brukar umgås med är så upptagna nu för tiden.
1: Mm.
0: Att de aldrig tid att ses.
1: Nej,
0: så jag tänker, jag måste utvidga mitt min umgängeskrets. Så är det faktiskt, om jag ska vara helt ärlig.
1: Ja. Bra.
0: Ja.
1: Bra.
0: Och så vill man liksom knyta an sig personer som man har tyckt om, fast som man inte riktigt har lärt känna på djupet.
1: Det kan ju också bli så när man träffar en sån ny person sådär, och man har sagt att vi måste, eller vi kan ta någon
0: vin. Blir det aldrig
1: så blir det aldrig av. Då blir det nästan som ett momentum i sig. Alltså att det blir så konstigt att efter då ett år, när man inte gjorde det första veckan eller direkt.
0: Mm.
1: Det kan nästan, därför tyckte jag att jag var så imponerad, för det var, jag tycker man bara ska göra det.
0: Mm. Ja, men det är så kul också att få bjuda på en liten förrätt och en liten svamppasta.
1: Det var ju lite avancerat.
0: Och sen gjorde jag faktiskt en fantastisk fantastiskt god äppelkaka. Mm. Som,
1: det var höstig meny.
0: Fransk, så här, ja, det var du skörde meny. En fransk äppelkaka som kallas osynlig äppelkaka. Man blandar ihop en ganska så här lös smet. Mm. Så mandolin skär du äpplena tunt. Ja, du kan också köra i matberedare. Ja. Så det blir supertunn. Så blandar ihop allting, skälper ner det i en mjölad form. Mm. Och så kör du 45 minuter i ugnen på 175 grader.
1: Man kan också använda osthyvel till det.
0: Ja, det kan man göra. Mm. Eller, ja.
1: Eller man vill ha ännu enklare. Ja.
0: Men alltså,
1: vad är matberedare? Hur gör man det med matberedare?
0: Men det finns ju så här du kan ju göra potatisgratäng till exempel. Ja, men det är som en mandolin, ja, fast i matberedaren.
1: Jaha, okay,
0: mandolin är ju sån här.
1: Jag tänker matberedare typ, nu finns det massa märken. Mm. Nu kommer jag säga ett. För jag kan bara ett tyvärr. Du får hjälpa mig, men KitchenAid.
0: Det är ju en typ, det finns ju matberedare, det finns ju det.
1: Ja, det är det jag tänker,
0: men det finns ju alla, varenda elmärke har ju en matberedare.
1: Jo, jag vet, men jag menar, är det en dem man kan göra? Kan man göra? Till exempel små bitar.
0: Ja, de har ju tillsatser du stoppar ner.
1: Jag har
0: i
1: inga
0: det här
1: tillsatser.
0: Du lyfter plats, nej, men då har du ju inte en matberedare.
1: Jag har en som man bakar bröd med.
0: Ja, men det är ju en mat, det är ju en assistent.
1: Jaha, är det en assistent?
0: Ja, en matberedare är ju en sån här liten sak som du kan, till exempel om du ska göra potatisgratäng. Mm. Och du ska skiva supermycket potatis.
1: En liten dosa bara.
0: Då sätter du på en liten plastbytta med ett lock som har en tratt ovanpå sig. Och sen i det här, under locket, så har du som en grej som snurrar. Mm. Och den har du olika, du kan riva morötter eller du kan sätta på saker som skivar precis som en mandolin.
1: Say no more, hela min uppväxt är tv-shop. Mm. Så har du ju sådana.
0: Och den kakan, tillsammans med lite vispad grädde, det är det godaste som jag någonsin har bjudit på. Alltså det var succé. Mm. Och sen var hon också så snygg att hon frågade om jag hade köpt den på ett konditori.
1: Nej.
0: Vilket bra betyg. Hon får ju komma igen.
1: Mm. Men tur att du hade läst på exakt hur man gjorde den där kakan du köpte då, så att du kunde svara.
0: Nej, men jag gjorde den.
1: Nej, men jag blev som en hemmafru.
0: Jag har blivit som en husfru nu när jag inte renoverar lägenhet. Mm. Jag måste ju fylla mina dagar med något. Vi undrar om ditt senaste besök. Vad gjorde ni? Bjöd du på något gott? Vakensnabel@sverigesradio.se. Ring på 020 99 55 00.

Action med Sweet här i baken med Peter och Lisa. Lisa har sprungit iväg nu, hon kommer tillbaka lite senare. Vi ska ju kolla av lite grann om ditt senaste besök. Du kanske gjort ett besök eller haft besök. Vad gjorde ni i så fall? Var det planerat? När jag växte upp så var det aldrig någon som ringde och sa hej, kan vi komma förbi? Utan det var alltid bara något som folk gjorde. Det var lite så som mamma och pappa var lite uttråkade. Så ska vi åka och hälsa på? Ska vi åka, vi åka och ranta lite grann, sa vi. Då tänkte vi, ja men vi far till mammas brorsa eller något sånt där. Hoppade in i bilen och så drog man dit, ringde på dörren och hoppades att de skulle vara hemma. Var de inte det så ställde man kvasten mot dörren så de skulle veta att någon hade varit där. Och sen hade ofta folk en liten, jag vet inte om det här finns någonstans, men vi hade en liten... men en litet fack på sidan av dörren. Många hade det. Och i det facket så var det en liten lapp. Alltså ett litet block med en liten penna, en liten blyertspenna. Så kunde man skriva, hej, vi var förbi, kommer tillbaka imorgon om ni är hemma. Alltså där kunde man skriva. Så himla gulligt. Är det någon som har en sån fortfarande? Så får ni jättegärna skicka en bild till vaken@sverigesradio.se. Vi undrar över era senaste besök. Vad gjorde ni? Bjöd ni kanske på någonting? Eller blev ni bjudna på något? Mitt senaste besök skriver, ska säga här, Jenny. Jag åt tacos med min äldsta son och hans sambo. Min yngsta son och hans flickvän tillagade allt. Sen klassikern drömkåken. Dagen innan var min dotter på besök med hennes pojkvän. Jag har alla mina tre barn på en helg. Lyckan var och är fortfarande total. Det skriver Jenny.

0: Influeraren och rallyföraren Tim Liljegren kommer till P4 Extra tisdag. Jag pratar också med syskonen Sigge och Elsa Billgren som har gjort en kokbok tillsammans. Och så kommer barnmorskan Elin som sprider kunskap om kvinnohälsa och anatomi på sociala medier. Jag träffar också Thomas som drabbades av Parkinsons sjukdom och fick 8 miljoner stamceller inopererade och hans liv har idag kommit tillbaka. P4 Extra börjar 13.04. Jag heter Titti Schultz.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Alcazar's This Is The World We Live In här i Vaken, som pratar om ditt senaste besök. När hade du besök senast? Birgitta skriver: senaste besöket jag fick var mitt barnbarn som kom för att bjuda mig till sin pappas begravning. Livet har många märkliga stunder. Och sen skriver en annan person: jag bjöd in min snälla grannfamilj, de är inte bofasta, efter många år, på en maffig paella. Till och med barnen åt med god aptit. Och till efterrätt, rabarberpaj. Det var trevligt. Sen har vi också Kia på Harö som skriver: jag bjöd in min snälla grannfamilj som inte heller är bofasta. Och ja, det var... Jag ser faktiskt nu att jag har fått två meddelanden av dig, Kia, att det var du som hade gjort rabarberpaj till dessert. Ja, men det var ju ljuvligt. En annan som hört av sig till oss har hört av sig via Vakens Facebook-sida där jag har lagt upp den här frågan. Susanne skriver: äldsta sonen kom på besök, kaffe plus en god vän. Annars var det nog olika butiker hit och dit som vi besökte. Macke skriver: ja, mitt senaste besök bestod av en råtta på altanen som bar en skata i munnen, stor som en handboll. Pilade den iväg över till grannen innan han bjuda på kaffe. Får vi se om den behagar dyka upp vid annat tillfälle. Ja, det skriver Macke.

0: Hymn med Ultravox i vaken med Peter Sundberg som fått sällskap av Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Du, vi ska prata om kor.
1: Ja, det är väl trevligt.
0: Ja, ett av de

0: lite mindre mjölkgårdar fortfarande. Det är forskaren Lisa Ekman som forskar för hållbara livsmedelssystem som hävdar att många kvarvarande mindre mjölkgårdar och bönder då inte vill växa. En av dem är Fredrik Kjellröjer i Almunge i Uppland som idag har ett 50-tal kor.
1: Alltså jag skulle vilja ha lite färre kor än vad jag har just nu. Det skulle ju bli lite mer bete helt enkelt för korna.
2: När Lisa Ekman vid Örebro universitet frågade över 300 svenska mjölkproducenter var det flera som inte ville eller kunde växa. Och hon säger att Sverige behöver både stora och mindre gårdar. De mindre gynnar företagandet på landsbygden, den biologiska mångfalden i betesmarker runt om i landet och inte minst livsmedelsberedskapen.
3: Det har varit ett väldigt stort fokus på just det här att växa är det enda sättet att utvecklas både inom teknikutveckling, inom forskningen, inom rådgivningen. Och där tror jag att vi behöver bredda bilden av vad en mjölkgård ska vara, hur den ska kunna se ut.
2: Sara Sällström, Vetenskapsradion.
0: Jag saknar de här mjölkkorna som förr fanns överallt. Nu finns de bara på betydligt färre ställen.
4: Mina kusiners granne, hon hade 2 kor.
0: Ja.
4: Alltså bara för eget bruk.
0: Just det.
4: Alltså på den nivån. Alltså det här var ju på slutet på 80-talet.
0: Så det var ingen mejeribil där?
4: Nej, absolut inte. Själv har jag ju också jobbat på en mjölkgård i min ungdom. Och det är ganska frän. Alltså det är en underbar erfarenhet. Det var väldigt rolig tid i livet. Men då hade de 33 kor.
0: Mm.
4: Och det var ju jättemycket jobb. Men det var ju också det var ju ingen automatik då, utan man gjorde ju allting för hand. Alltså jag mjölkade inte för hand, men jag hade ju ett sån här...
0: Det var mjölkmaskin i alla fall.
4: Mjölkmaskin, men man fick ju manuellt flytta dem från ko till ko.
0: Det var ingen robot som
4: gjorde jobbet. Nej, jag fick själv tvätta spenarna och själv se till att de åkte in. Och när hon var klar och mjölken liksom var tömd från djuret så fick man typ ta löst det och gå vidare till nästa kossa.
0: Ja, den här varma mjölken.
4: Ja, underbart.
0: Ja, jag tycker också det är fascinerande.
4: Mm.
0: Nej, cool.
4: Du, tack så mycket Mats för att du kom in.

Ängel med Molly Hammar här i Vaken, där vi faktiskt pratar om ditt senaste besök. Och det är inte alla som är så jättevana att ha besök. Det var jättelänge sedan jag hade besök, skriver Sofie. Medans Peter hade besök ganska nyligen. Det var mycket prat och lite musik och radion på som vanligt. Frida skriver, jag var hos mina föräldrar med min man i helgen och hade kalas för mig och ett av mina syskonbarn då min ena syster och hennes ena barn var på besök. Det var kul. Ann-Kristin var på besök och besökte också ett loppis som köpte långbyxor för 30 kronor. Det tycker jag är ett lagom pris. Stefan skriver, ja, under senaste besöket så plockade vi massa äpplen i trädgården och gjorde äppelmust. Mums. Vilken rolig grej att göra tillsammans när någon kommer hälsa på. Man bara, nu plockar vi äpplen och så gör vi must. Man bjuder in hela grannskapet. Lisa berättade här under en låt att hon har jättemycket äpplen nu och hon har noll koll på vad hon ska göra med dem. Då tipsade jag om min äppelkaka, den dolda eller osynlig äppelkaka tror jag det heter. Det är någon fransk viral efterrätt just nu som så god, den godaste äppelkakan jag någonsin, det är faktiskt det godaste jag har bakat. Jag kan inte säga att jag tror faktiskt inte att man kan göra den godare. Just det receptet, jag följde till punkt och pricka och när man gör det då brukar det ju bli lite bättre när man bara freestylar. I alla fall vad gäller bakning. Jag var så nöjd. Så det receptet ska jag skicka henne för att se om hon lyckas lika bra som jag gjorde. Jag var faktiskt riktigt, riktigt stolt över min efterrätt när jag hade besök här senast. Ja, fortsätt fundera kring det här med besök. Ni kan höra av er till vakensnabela@sverigesradio.se eller så ringer ni på 020 99 55 00. Hinner jag inte svara får ni jättegärna lämna ett meddelande på telefonsvararen.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Let Me Cry med Cleo Sol är vaken, som har pratat om det här med att få besök eller besöka någon. Så den hade besök hemma hos sig av en kompis som hjälper mig med bas i mina låtar. Vi kollade på musik, nya låtar och diskuterade så kallade counterpoints av bas. Men det är svårt, vi behöver verkligen jobba för att få till det i en låt. Skriver Sören som satsar på att släppa en EP med 4 nya låtar. Sen har vi också fått en person som har ringt in till oss från Valdemarsvik.
1: Hallå, jag kom nu från Valdemarsvikstrakten. Mitt senaste matbesök var en jättemysig liten katt som kom och hälsade på i mitt hus här i skogen. Hon var jättehungrig och fick lite stinade köttbullar. Och hon var så glad. Och har kommit tillbaka flera gånger efter det.
0: Underbart, Conny. Fortsätt fundera kring ditt senaste besök som du kanske fick. Vad bjöd du på? Hade ni trevligt? Vad pratade ni om? När Lisa kommer tillbaka så kommer hon ta upp den här tråden och fortsätta prata om ditt senaste besök. Depeche Mode nu, Enjoy the Silence, och sen ska vi tävla i vår favorittävling Nattjakten.

0: 1.
1: Ja, första ledtråden i vår tävling Nattjakten står redo. Vi ska alltså tävla nu. Du kan vinna en sovmask där det står vaken med Petro P4 som en förklaring till att du kanske har den på dig mitt på dagen. Vad vet jag. Du kan också vinna en tygkasse. Jag hjärta natt vaken med Petro P4 står det på den. Sen om du inte vill vinna något materiellt så kan jag också spela en låt för dig. Det är du som bestämmer. Men för att det ska kunna bli du som vinner och få någon av dessa vinster så behöver du skicka in rätt svar. Och för att göra det behöver du knäcka nattens nöt. Det är 3 musikaliska ledtrådar, de har en gemensam nämnare som min kollega Frida har tänkt ut. Och första ledtråden, den kommer här.

Wouldn't it be nice med The Beach Boys? Det var nattens första ledtråd. Och vad betyder det här då om man ska översätta det? Ja, Strandpojkarna ska jag översätta bandet med. Och låten då, skulle inte det vara härligt eller fint? Ja, det är min översättning. Vaken, snabela, sverigesradio.se, det är vår mejladress och sms-numret är 72250. Men, det finns ju alltid ett men, ni vet ju hur det är. För att sms ska komma till den här studion behöver du inleda det med vaken, trycka mellanslag och sen gissa. Du får också jättegärna förklara till varför du tror att vi söker en specifik sak. Men än viktigare är att du också bifogar ditt namn och ditt telefonnummer. För om det är så att du är den enda som skickat in rätt svar, jag har varit med om det här flera gånger, så kan jag inte ringa upp den personen. För den har inte bifogat namn och nummer. Det är viktigt. Fundera nu och hör av dig.

0: Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero här i Vaken, där vi precis släppte ut första ledtråden i nattens tävling Nattjakten. The Beach Boys med Wouldn't It Be Nice. Gissningarna kommer in och ett av förslagen som kommit in är Vänner, men det är inte rätt. Nu däremot nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Härjedalsfjällen väcker det oro hos ortsbefolkningen att den amerikanske techmiljardären Alex Karp, som är vd för det omstridda AI-bolaget Palantir, har köpt 15 000 hektar mark i Storsjö kapell. Det är skogsbolaget SCA som sålt marken för 235 miljoner kronor. Bo-Göran Lund är ordförande i byalaget i Storsjö kapell.
4: När det är någon som har så där mycket pengar och makt och som får liksom, ja, all den här marken, då får han naturligtvis inflytande på något sätt. Sen är bara frågan vad han har tänkt använda till.
5: Det är skogsbolaget SCA som sålt marken för närmare en kvarts miljard kronor. Och när P4 Jämtlands reporter Patrik Sjö besöker Storsjö kapell under måndagen är det svårt att hitta någon som är positivt inställd till affären. Bergs kommunalråd, socialdemokraten Therese Kärngard, tycker att den nya ägaren ska berätta mer om sina planer.
6: Jag tror att allting blir bättre om man berättar. Varför har man köpt det? Vad har man för tankar kring det? Och tycker att vi kan förvänta oss.
5: P4 Jämtland har utan framgång sökt Cladonia Skog, bolaget som köpt marken. En representant har däremot uttalat sig till tidningen Härjedalen om att den nya ägaren är mån om markens skönhet och dess bevarande.
3: Reportrar var Patrik Sjö, Anneli.